0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგეცნობთ 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქიათურასა და ამროლაურში 24, ქობულეთში 25, 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და ზუგდიდში, 27 სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და სიღნაღში 29, რუსთავში 30. 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდასა და ბაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისშიც იწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 30.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თათრი, 10 უკრაინული гривна 58 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა

0: და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. 3w.turkishairlines.com
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 8 საათია.
5: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: დილმშიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში არადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. დღეიდან საქართველოს მასშტაბით ახალი სასწავლო წელი იწყება. 2026-2027 სასწავლო წელი საჯარო სკოლებში ბევრი სიახლით იხსნება. შეიცვალა ეროვნული სასწავლო გეგმა და განახლდა საგნობრივი სტანდარტები, რის საფუძველზეც მიმდინარეობს ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოების შექმნის პროცესი. მოსწავლეებს სხვადასხვა საგანში უკვე ახალი სახელმძღვანელოები დახვდება. დაწყებით საფეხურზე შემოდის სასკოლო ფორმის დარების ვალდებულება. ასევე სკოლებში ამოქმედდება მობილური ტელეფონების და ჭკვიანი საათების გამოყენების მიზნობრივი შეზღუდვის წესი. დღესვე ქვეყნის მასშტაბით სააღზრდელო პროცესი იწყება ყველა საბავშვო ბაღში, როგორც საჯარო, ასევე კერძო ბაღებში. და დღის პოლიტიკური თემები: რუსოფობია რეალობა თუ პოლიტიკური არლიყი? აღნიშნული საკითხის გარშემო ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში გამართულ დებატებში ისაუბრეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით უნდა გამოიმიჯნოს დამოკიდებულება სახელმწიფოსადმი და დამოკიდებულება ხალხისა და ერისადმი. მთავრობის მეთაურის თქმით, როცა ტურისტებს დისკომფორტს უქმნია, მიზანი ქვეყანაში ნაკლები ტურისტის შემოსვლაა.
7: აიმე სხვაზე ეს არის კაფეოდ გასაჭმიჯნი ცნებები ერთმანეთისგან. ძალიან მარტივად რომ გამიშთოთ. დამოკიდებულება სახელმწიფოსადმი და დამოკიდებულება ხალხისადმი და ერისადმი. ჩვენ რასაც გვახვევენ თავს რუსოფობიის სახით. ეს არის პოლიტიკის გადატანა ხალხის მიმართ დამოკიდებულებას. საქართველოში ჩამოდის ყოველწლიურად 100,000-ობით რუსი ტურისტი.
8: ხო.
7: 100,000-ობით რუსი ტურისტი. ისინი უნდა შემოვიდნენ საქართველოში, არ უნდა შემოვიდნენ? ან ეს კარგია თუ ცუდია?
8: ტურისტი ძალიან კარგია საქართველოში.
7: რუსი ტურისტიც.
8: თუ სახელმწიფოს უსაფრთხოების სისტემას აქვს იმისი თავი, აკონტროლოს, რომ აქ არ შემოვიდეს ტურისტის ნაცვლად და უშოთ სპეცსამსახურის წარმომადგენელი. ამდენი წელია
7: დავამტკიცეთ, რომ გვაქვს მაგის თავი. ხო, გეგეთები თავი.
8: ხო, გეგეთები თავი.
7: მაშინ კარგი. როდესაც პლაჟზე თავზე ადგები რუს ტურისტს და ამით გინდა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ეს ხო აბსურდია.
9: ამ პლაჟზე ბანერით 2017 წელს რატო არ ადგებოდნენ ადამიანებს? მაშინ არ იყო ოკუპანტი რუსეთი?
7: იყო. და რატო არ
9: ადგებოდნენ?
10: ნუ ვიცით, ოღონდ
7: იმიტომ რომ დიპსტეტის დავალება არ იყო. ხა ბატონმა ველა მაგიარა, რომ ჩვენი პოლიტიკის შედეგია ის, რომ რუსეთი არ შემოიჭრა საქართველოში 2022 წელს.
8: იგი
7: რანშულობა, რანშულობა თუნდაც ფენამას არქვევთ იმას, რომ ჩვენ ვართ პრორუსული ხელისუფლება და ამიტომ არ დაჭირდა შემოსვლა, მაგრამ საბოლოოდში აღიერებთ იმას, რომ ჩვენი პოლიტიკის შედეგია ის, რომ საქართველოში ომი არ დაიწყო. ერთი კაცი არ გამოსულა რუსი ტურისტების ძინააღმდეგ 2008 წლიდან. ერთი კაცი არ გამოსულა.
8: ცოტა იყო, ძალიან რაკადი, არ შეიმჩნეოდა.
7: რა ცოტა იყო, 100,000-ობით იყო ყოველ წელს. როდესაც უიზო რეჟიმი გაუხსნა სააკაშვილმა, ამაზეც არ ის პროტესტი არ გამოიხატავთ მაშინ, იმიტომ რომ დავალება არ ქონდათ მას ეთი. არც ერთ ადამიანს არ გაუპროტესტებია. არც ერთი რუსი ტურისტი. არის ძალა, უცხოური ძალა, რომელიც ხელოვნურად ალაგებს ქსენოფობიას, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რუსოფობიის სახით. მიუხედავად იმისა, რომ რუსოფობიის გაღვევის შანსი საქართველოს ძალიან ცოტა, გამომდინარე ჩვენი ხალხის ბუნებიდან. ამის მიუხედავად უნდა ვიყოთ ფრთხილად, ძირშევე უნდა დაუპირისპირდეთ ნებისმიერ ცდილობას, რომ საქართველოში გააღვივონ ქსენოფობია, კონკრეტულად რუსოფობიის სახით.
6: ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში შვედეთის სამეფო სახლად დანიშნულ ელჩთან და დევიდ ემტენსტამთან. შეხვედრაზე მხარებმა განიხილეს საქართველოსა და შვედეთს შორის ორმხრივი ურთიერთობა და მრავალმხრივ ფორმატებში თანამშრომლობის საკითხები. საუბარი ასევე შეეხო ევროკავშირთან ურთიერთობას. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა შეგახსენებთ, რომ საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის ახლად დანიშნულ ელჩთან ფაბიერ ვაზერმანთან შედგა და შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და შვეიცარიას შორის თანამშრომლობის საკითხები როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში და ამ კონტექსტში ყურადღება დაეთმო შვეიცარიის ეუთოს თავმჯდომარეობასა და ორგანიზაციის როლს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში. მინისტრმა მადლობა გადაუხადა შვეიცარიულ მხარე საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის და კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში შედანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსად ლუკა ეხვაია დაინიშნა, რომელიც საერთაშორისო ურთიერთობის მკვლევარი და სპეციალისტია. სხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის და თანაშემწის პოზიციებს საგარეო საკითხებში. საკონსტიტუციო სარჩელს რიგი პარტიების აკრძალვის შესახებ პარტია გახარიას საქართველოსთვის დაემატება. მართველი გუნდის თქმით ამის მიზეზი გახარიას პარტიის მიერ ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები და მათი დესტრუქციული ქმედებებია. სახელისუფლებო გუნდის თქმით ამ სარჩელის პირობებში მათ არ აქვთ მოთხოვნილი მანდატების შეწყვეტა და თითოეული დეპუტატისთვის, რომლებიც არიან პარლამენტსა და საკრებულოებში. ცნობისთვის ქართულ ოცნებას უკვე წარდგენილი აქვს კონსტიტუციური სარჩელი, რომლითაც მოთხოვნილია ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ლებებისთვის ძლიერი საქართველოს ლელოს და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობა და აკრძალვა. შეგახსენებთ, რომ საკონსტიტუციო სარჩელს რიგი პარტიების აკრძალვის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დაემატება.
10: ახსოვს მათი თანამშრომლობა, მათ შორის პოლიტიკურ საკითხებზე ის ორკესტრირებული მოქმედებები ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, მუდმივი მცდელობა, რომ დელეგიტიმაცია მოახდინონ საქართველოს ხელისუფლების არაღიარება და მუდმივად ცდილობენ, რომ დესტრუქციული დღის წესრიგი შეთავაზონ საზოგადოებას. შესაბამისად, ისინი ვერ გამოვიდნენ ამ საბოტაჟის რეჟიმიდან და შესაბამისად უფრო ლოგიკურია მათი ამ სარჩელში მონაწილეობა.
6: ასეთია მართველი გუნდის პოზიცია. დღეს კი პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი დაგროვებითი პენსიის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტზე პირველი მოსმენით იმსჯელებს ცვლილება ხუთ ძირითად საკითხს მოიცავს. საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით საპენსიო დავალიანების გამო დაკისრებული და გადაუხდელი ჯარიმები ამნისტიას დაექვემდებარება იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებლები წლის ბოლომდე საპენსიო დავალიანებას და საურავებს დაფარავენ. საკანონმდებლო პაკეტი დაახლოებით 13500 დამსაქმებელს შეეხება და ჯამში 43 მილიონი ლარის ამნისტია მოხდება. კანონპროექტში ასევე არის პროცედურული შინაარსობრივი ხასიათის ცვლილებების, კერძოდ ცირდება ჯარიმის ოდენობაც.
11: დასაქმებულმა მიიღოს თავის ანგარიშზე მისი კუთვნილი საპენსიო დანაზოგი და დამსაქმებელმა ის კეთილს ინდისიერად გადაიხადოს, თუმცა თუ ეს შეცდომა არის უბრალოდ დამსაქმებლის მხრიდან, მას მიეცეს გარკვეული მოქნილი პირობები, რომ აღნიშნული ვალდებულება შეასრულოს.
6: ნინო წილოსანს უსმენით, მნიშვნელოვანი ინიციატივა მოქალაქეებისთვის 40000 ლარიანი ზღვარი უქმდება და ქონების გადასახადი მხოლოდ 100000 ლარზე და ზემოთ შემოსავლია მოქალაქეებს შენარჩუნდება. ამის შესახებ მართო გუნდში განაცხადეს ცვლილებებს პარლამენტის დაჩქარებული წესით განიხილავს და 1 ოქტომბრიდან ამოქმედება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიმდინარე წელს შესავსებ ქონების დეკლარაციებსაც შეეხება.
12: 81000 პირი ქონების გადასახადისგან თავისუფლდება, 40000 ლარიანი ზღვარი უქმდება, ქონების გადასახადს მხოლოდ 100000 ლარზე მეტი შემოსავლის მქონე მოქალაქეები გადაიხდიან. საკანონმდებლო ცვლილება 1 ოქტომბრიდან ამოქმედდება და მიმდინარე წელს შესავსებ ქონების დეკლარაციებსაც შეეხება.
13: მუშაობს განსაკუთრებით დარგობრივად საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად ქონების გადასახადის ჭრილში და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომელიც ასევე დაჩქარებული წესით იქნება მიღებული, რომ ზღვარი 40000-დან 100000 ლარამდე, 40000 ლარიანი ზღვარი საერთოდ გაუქმდება და ქონების გადასახადი მხოლოდ შენარჩუნდება 100000 ლარზე და ზემოთ შემოსავლიან მოქალაქეებზე. ქონების გადახდელი მხოლოდ 81000 პირი, რაც ვიცით, მათ ისე ვთქვათ, გაუქმდებათ ეს გადასახადი.
6: ჯავა პაპუაშვილის წერილობითი განცხადება მოისმენ და ირაკლი კერცხალიას. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლის საგარეო საქმეთა ბრუნვა 17 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი შეადგინა და წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 8.3% მეტი. აქედან ექსპორტი გაიზარდა

0: 2.1%, ხოლო იმპორტი გაიზარდა 3.3%. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში 7 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 19.5%-ია.
1: ორდული მაჩვენებლით გამოირჩევა ექსპორტის ზრდის თვალსაზრისით თითქმის 25%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, ასევე 22%-იანი ზრდა არის 8 თვის ჭრილში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. როდესაც საუბრობთ სახელმწიფოს კომპლექსურ მიდგომაზე, აქ იგულისხმება პირველ რიგში მეწარმეობის მხარდაჭერა სხვადასხვა საფინანსო თუ არასაფინანსო ინსტრუმენტებით, ხოლო გასული წლის განმავლობაში 2000-ზე მეტი პროექტის მხარდაჭერა განხორციელდა.
0: ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს ირაკლი ნადარეიშვილს უსმენთ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გადაცნობთ 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და მროლაურში 24, ქობულეთში 25, 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და ზუგდიდში, 27 სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და სიღნაღში 29, რუსთავში 30. 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდასა და ბაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისში ციცივნებს სიკროლებს შერდილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
7: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
10: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
9: თავზე გამახსენდა.
11: ლაქტოჯი ფონდე. იმოგზაურეთ ფორტულად VRA-ის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას და დეტალების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
12: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
13: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
14: დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. ძალიან ბედნიერი დღე მინდა გისურვოთ. საინტერესო მრავალფეროვანი შემოქმედებითი, რაც თავარია დადებითი ენერგეტიკით დატვირთული. დღეს არის 15 სექტემბერი, უკვე შუა სექტემბერს მივაღწიეთ და ნელ-ნელა უკვე მზადდება სიტუაცია იმისთვის, რომ სკოლის, უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო სივრცეების დაწყება და ამოქმედება იწყება. არის სასწავლო მზადებები, ფუსფუსი ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით საკმაოდ მზიანი ამინდის, ყოველ შემთხვევაში თბილისში ნამდვილად ასეა და რაღაცნაირად ისეთი არის ვარაუდი იმისა, რომ ოქროსფერი შემოდგომის პირველი საფეხურებია. და მეც გისურვებთ იმას, რომ ესეთი ოქროსფერი და ლამაზი შემოდგომა გაატაროთ საინტერესო დღეებით, კარგი განწყობით, კარგი ხასიათით და რა თქმა უნდა რადიო იმედთან ერთად, იმიტომ რომ რადიო იმედი FM 105.9-ზე ყოველთვის ცდილობს, რომ საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდოთ, საინტერესო მუსიკით და კარგი განწყობის მუსიკით გააჯეროს მთელი საეთერო ბადე და რაც თავარია, საათიდან საათამდე სხვადასხვა გადაცემის და სხვადასხვა წამყვანების მეშვეობით მრავალფეროვანი გარემო შეგიქმნათ და დღესაც ასე იქნება. მე მარიკა ვარბაკურაძე და დღევანდელი იმედის რადიო იმედის დილის ეთერი ჩემზეა ჩაბარებული, თუმცა შემდეგ უკვე სხვადასხვა საათში სხვადასხვა ავტორი გააგრძელებს იმ საინტერესო გადაცემებს, რომელიც ჩვენს მსმენელებს უკვე ძალიან უყვარს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უყვარს და ყველამ კარგად იცის, როგორი არის რადიო იმედის საეთერო ბადე, მაინც შეგახსენებთ თავარ და ძირითად აქცენტებს თუ რა გველის დღეს სამშაბათის გადაცემაში. დილის ეთერში გვექნება სხვადასხვა თემა წარმოდგენილი და ამის შესახებ აუცილებლად მოგიყვებით რამდენიმე წამში და შემდეგ გეტყვით, რომ საათში ერთხელ რა თქმა უნდა საინფორმაციო გამოშვება არის ჩვენს ეთერში. თამარ აფშილავა მოგაწყვით უახლესია სიახლეებს. შემდეგ პოლიტიკის ნაწილში აუცილებლად იქნება საინტერესო მსჯელობა და დისკუსია თეასი ჭინავასთან ერთად, ლადო ტატიშვილთან ერთად იმედის კულტურა, 17-17-ი კახამიქიაშვილთან ერთად, სანდაც საინტერესო კულტურული თემები არის წამოჭრილი, ასევე რუბრიკები, რომელიც ჩვენს ეთერში გადის, რომელიც ჩვენს მაყურებელს უყვარს და ამ ახალი სეზონიდანაც ახალი ტალღა იქნება, რა თქმა უნდა, ჩაშვებული. იქნება ეს გიორგი კალანდია ჩვენ ქართველები, თუ იქნება ეს მიშა მიმინოშვილთან X კოდი და სხვადასხვა ინფორმაცია ამინდის ვალუტის კურსის და სხვა სარგებლიანი ინფორმაციის შესახებ. ასე რომ აქტუალური რადიო იმედის ტალღა არის მომართული იმისთვის, რომ თქვენს გაწყობაზე იმუშაოს და მთავარია, რომ თქვენც იყოთ მომართული იმისთვის, რომ გვისმინოთ და ჩვენთან ერთად გააკეთოთ თქვენთვის დაგეგმილი საქმეები და ეს საქმეები წარმატებით დასრულდეს. რაც შეეხება ჩვენს კონკრეტულ გეგმას, თუ რა გველის დღევანდელი რადიო იმედის დილის ეთერში, გეტყვით, რომ დილის 9 საათზე, როდესაც დასრულდება საინფორმაციო გამოშვება, ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემაზე, რომელიც არის დაკავშირებული უმაღლეს განათლებაზე და ვიცით, რომ არის სტუდენტების, უბრალოდ აბიტურიენტების რაოდენობა, რომლებიც ზღვარის გადალახვის მიუხედავად ჩარიცხვის გარეშე დარჩნენ და მათ ნაკლესი სახით მეორე შანსი მიეცემათ, რომ შეარჩიონ საკუთარ სასურველი უნივერსიტეტი და ჩაირიცხონ უმაღლეს სასწავლებელში. აი მეორე შანსის შესაძლებლობებზე, ვადებზე, ყველანაირ წესზე თუ რა და როგორ უნდა გაკეთოთ ეს იმისთვის, რომ მეორე შანსიც ხელიდან არ გაუშვათ, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერზე ჩვენ სტუდიაში ისაუბრებს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი ქალბატონი თამარ მემანიშვილი, რომელიც აგვიხსნის, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ აბიტურიენტები რავადებში და რა წესებით გააკეთონ ახალი განაცხადი უმაღლეს სასწავლებლებზე, ახალ ფაკულტეტებზე და მეორადი შანსის შედეგად ისინი გახდნენ სტუდენტები. ეს იქნება 9 საათიანი თემა. რაც შეეხება დილის 11 საათიან საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ 11 საათიან ეთერს, ასე ვთქვათ, შევქმნით და ვისაუბრებთ ესეთ ძალიან საინტერესო შესაძლებლობაზე, პრინციპში ესე შეგვიძლია ვთქვათ, რომელიც არის დაკავშირებული შშმ პირების დამხმარე ასისტენტებთან. არსებობს ესეთი ადამიანი დავით ბიბილეიშვილი, რომელიც არის შშმ პირთა პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და რომელიც უკვე ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში თანამშრომლობს ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ამ თანამშრომლობის

შედეგად მას აქვს ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელიც გულისხმობს უფასო პერსონალური ასისტენტის მომსახურებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ შეშმო პირებს შეუძლიათ გააკეთოთ განაცხადი თავიანთი სტატუსის შესაბამისად და მოითხოვონ, რომ მათ აქვთ საჭიროება დაენიშნოთ ასისტენტი, რომელიც დაეხმარება სხვადასხვა საქმიანობაში, იქნება ეს საოჯახო საქმიანობაში თუ გარესივრცეში გადაადგილება, მოვლა სხვადასხვა საქმიანობაში, ხელშეწყობა და სხვადასხვა. და მათ შეუძლიათ რომ მიიღონ სრულად უფასოდ ეს სერვისი, მათ დაენიშნებათ სპეციალური ასისტენტი, რომელიც თავის მხრივ გასამრჯელოს იღებს ამ საქმიანობაში და ძალიან დაეხმარება ყოველდღიური საქმიანობის კეთებაში, ყოველდღიური ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაში. აი, როგორ ხდება ეს ყველაფერი, ვის შეუძლია განაცხადის გაკეთება, რა პრინციპით ხდება შერჩევა, როგორც ბენეფიციარების, ასევე უშუალოდ ასისტენტების და მათი გაზამზადების, აი ამ ყველაფერზე გაგვარკვევს უფრო ვრცლად თავად ამ იდეისა და პროექტის ავტორი დავით ბიბლიაშვილი, რომელიც როგორც გითხარით 11 საათსა და 10 წუთზე იქნება ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად დეტალურად მიმოვიხილავთ ამ პროექტს. რა შეიძლება გადაცემას, რომელსაც დროში მოგზაურობა ქვია და რომელიც რადიო იმედის ეთერში არის 13 საათსა და 10 წუთზე, დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება ცნობილი ქართველი დიზაინერი ირაკლი ნასიძე. ეს არის დიზაინერი, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც როგორც იტყვიან, ევროპული პოდიუმის კარი შეაბიჯა, ასე ვთქვათ, და შეაღო ეს კარი და დიდ პოდიუმზე შევიდა. ირაკლი ნასიძე უკვე ათეულობით წელია ძირითადად პარიზში იმყოფება, თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში მისი შემოქმედებაც უფრო გაფართოვდა, იმიტომ რომ არამხოლოდ მოდის დიზაინს, არამედ ზოგადად ინტერიერისა და სხვადასხვა ნივთებისა და სამკაულების დიზაინს მოიცავს, არამედ თავად ბაზრებიც, ასე ვთქვათ, გაფართოვდა. ის უფრო მეტად გადავიდა მსოფლიო მასშტაბზე, დაუკავშირდა ჩინეთის ბაზარს და ძალიან საინტერესო იყო მასთან გასაუბრება და ინტერვიუს ჩაწერა და ამ ინტერვიუს მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში, სადაც ირაკლი ნასიძე გვესაუბრება თავისი შემოქმედებითი იდეების შესახებ და ასევე გვესაუბრება იმაზე, რომ ყველა ახალ კოლექციაში, როგორც ცდილობს, აუცილებლად იყოს შესული ქართული ელემენტი. იქნება ეს ქართული ფოლკლორი, ჩვენი ტრადიცია, იქნება ეს თუნდაც მაგალითად შემოქმედებითი იდეა, რომელიც უკავშირდება ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახელს და მას აქვს ესეთი სამკაულების კოლექცია, რომელსაც ქვია ცისაფერს. ანუ ყველანაირად ირაკლი ნასიძის კოლექციაში სადღაც აუცილებლად იკითხება ქართული. და ეს როგორი არის ქართულზე და ქართული იდენტობაზე დამყარებული დიდი შემოქმედება, რომელიც უკვე შემდეგ მთელ მსოფლიოში გადის და მთელ მსოფლიოში გაუთქვამს ქართულ კულტურას სახელს, აი ამ ყველაფერზე მის ინტერვიუდან მოვისმენთ მის დაკვირვებებს, მის მოსაზრებებს და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, საინტერესო საუბარი გველის და ეს ყველაფერი შეგიძლიათ მოისმინოთ 13:00 და 10 წუთზე დროში მოგზაურობის ფორმატში, ჩვენი გადაცემის ფორმატში. ახლა რაც შეეხება ჩვენს ტრადიციულ მსოფლიო მოვლენების მიმოხილვას, რომელსაც სამშაბათ დილით გთავაზობთ ხოლმე, როდესაც მისალმების დრო მაქვს და გეხმიანებით, ამ შემთხვევაში გეტყვით, რომ წუხელ ღამით ძალიან დატვირთული ღამე იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ჩატარდა ემის დაჯილდოების ცერემონიალი 97-ით, იმიტომ რომ ემი არის ძალიან ტრადიციული სატელევიზიო პროექტებისა და სერიალების დაჯილდოების ცერემონიალი. და გარდა იმისა, რომ თავისუფლად ემი არის 97 წლის, აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს დაჯილდოება დაკავშირებული არის პირდაპირ ტელეარხ NBC-სთან, რომელსაც წელს აქვს საიუბილეო წელი და ის გახდა 100 წლის. კონკრეტულად მისი დაბადების დღე, ასე ვთქვათ, რომ ვთქვათ, არის ნოემბერში, ახლა ზუსტად გეტყვით თუ რა რიცხვში აღინიშნება, მაგრამ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ყველა ღონისძიება, რაც დაკავშირებული იქნება კონკრეტულად ტელევიზია NBC-სთან, ის იქნება შესაბამისად დაკავშირებული ამ 100 წლის საიუბილეო თარიღთან და ყველგან არის წარმოჩენილი ეს 100 წლის აღმნიშვნელი ლოგო, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია ვთქვათ, სადაც დაფიქსირებული არის, რომ NBC 100 წლის არის. აი თარიღზე რასაც გეუბნებოდით, ზუსტად 15 ნოემბერს გახდება NBC 100 წლის, იმიტომ რომ 1926 წელს გაეშვა ის პირდაპირ ეთერში და უკვე 100 წლის განმავლობაში თავის ერთგულ მაყურებელს თავაზობს საინტერესო გადაცემებს და თემებს: ნიუსი, სიახლეები, სპორტი, კულტურა, გართობა, სატელევიზიო პროდუქტები და აი ამ ყველაფრის მაჩვენებელი და შედეგი არის ემის დაჯილდოების ცერემონიალიც, რომელიც უკვე 97 წელია იმართება და აი წუხელ საღამოს გამართა წითელი ხალიჩის ცერემონიალი, როგორც ხდება ყოველთვის ტრადიციულად, ვარსკვლავები არაკლდნენ და სტუმრები ამ დაჯილდოებას, იმიტომ რომ არაერთი სატელევიზიო სერია

პირველი იყო ნომინაციებში წარმოდგენილი ისეთი, რომელსაც ყავს ძალიან სერიოზული ვარსკვლავი წარმომადგენლად. ჩამოვთვლი თუ ვინ იყო ხალიჩაზე მთავარი სტუმარი, უხუცესით უნდა დავიწყო 84 წლის ჰარისონ ფორდი, რომელიც შესანიშნავ ფორმაშია, პოზირებდა ის წითელ ხალიჩაზე, ასევე ნიკოლ კიდმანი, ასევე სინტია ნიქსონი, მსახიობი, რომელსაც მთელი მსოფლიო იცნობს სერიალით სექსი დიდ ქალაქში, მსახიობი მაკალეი კალკინი, რომელიც არის პოპულარული ბავშვობიდან, როდესაც გამოვიდა ერთხელ მარტო სახლში უფრო სწორად და მას შემდეგ მისი პოპულარობა არ ცხრება, ოსკარ აიზეკი, მეთიუ მაკონაჰი, რომელიც თან წამყვანი იყო ამ დაჯილდოების ცერემონიალზე, ვუდი ჰარელსონი და ასე შემდეგ, მოკლედ საკმაოდ ვარსკვლავური იყო. მაგრამ საინტერესო არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დარბაში და დაჯილდოების ცერემონიალზე ამ დონის ვარსკვლავებს ხედავდით, მაგალითად ჰარისონ ფორდი და ნიკოლ კიდმანი სრულიად საკმარისია, მე მგონი ამ სიაში რომ დავასახელოთ, ამის მიუხედავად საინტერესო არის ის, რომ სრულიად სოცმედიის კამერების და ფოტოგრაფების მთავარი ინტერესი მაინც იყო იმისკენ, თუ როგორი ფორმით და როგორი სამოსით გამოჩნდებოდა ხალიჩაზე ამერიკელი მსახიობი ზენდაია, რომელიც ახლა 30 წლის არის და რომელიც თავისი პოპულარობის პიკშია. და რაღაცნაირად მოკლედ ისე დალაგდა ბოლო პერიოდის კინო და სატელევიზიო პროდუქტების წარმოება და წითელი ხალიჩების ცერემონიალი, რომ ზენდაიას გამოჩენას ყოველთვის ხომ რაღაცა განსაკუთრებული ინტერესი. მე ვერ გეტყვით, სიმართლე გითხრათ, თუ რატომ გამოიწვია ზენდაიას ფიგურამ და პერსონამ ზოგადად აი ესეთი აფეთქება და ასეთი ინტერესი. რომ გითხრათ, რომ რაღაცნაირად ისეთი მსახიობია, როგორც თქვა ამერიკულ ან ევროპის კინო ისტორიას არ ახსოვს, თქო, ვერ ვიტყოდი ამას ნამდვილად, მაგრამ ფაქტია, რომ მისი რაღაცნაირად საერთო გარეგნობა ყოველთვის ზრუნვა იმაზე, რომ ყოველთვის გამორჩეული უნდა იყოს ხალიჩაზე რაღაცა ორიგინალური სამოსით წარმოდგენილი. შემდეგ ამას ყველაფერს ხელი შეუწყო იმას, რომ იმანაც, რომ ზენდაია და ტომ ჰოლანდი აღმოჩნდა ყველაზე პოპულარული წყვილი დღესდღეობით, მათი ქორწინება, მათი ურთიერთობა, რომელიც შემდეგ ქორწინებით დაგვირგვინდა, თავად ტომ ჰოლანდის პერსონა, რომელიც უკვე დასახელდა როგორც ყველაზე შემოსავლიან მსახიობად. და ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, კომერციულ კინოს აქვს ძალიან დიდი როლი და სპაიდერმენმა ხელი შეუწყო, მით უმეტეს რომ სპაიდერმენის კიდევ ახალი ეპიზოდი გამოვიდა ახლა და ტომ ჰოლანდიც თავისავად პოპულარობის ზენიტში და პიკშია და აი ეს წყვილი, მოკლედ ზენდაია და ტომ ჰოლანდი, სადაც კი გამოჩნდებიან, არ წყდება ინტერესი მათ მიმართ და აი გეტყვით აგერ, რომ ჰარისონ ფორდი და ნიკოლ კიდმანიც კი გადაფარეს. თანაც ზენდაია ამ შემთხვევაში გუშინ საღამოს გამოჩნდა ახალი ვარცხნილობით, მას მოკლედ აქვს შეჭრილი თმა და მოგიხსენებათ, ის მუქ კიფერის კანის მქონე არის და შეიჭრა თუ არა მოკლედ თმა და ამ ახალი ამპლუით და ახალი იმიჯით წარსდგა მსოფლიო მედიის წინაშე, სასწრაფოდ დაიწყო პარალელების გავლება, თუ ვის გავს ამ შემთხვევაში. და პირველი რაც ამოვარდა, ასე ვთქვათ, ეს გახლდათ ჰოლიბერი, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ჰოლიბერის წლების განმავლობაში ჰქონდა ზუსტად ასეთი ვარცხნილობა, მოკლედ ბიჭად შეჭრული თმა, ეს იყო ის პერიოდიც, როდესაც ჰოლიბერის ჰქონდა თავისი კარიერის ყველაზე წარმატებული პერიოდი, ოსკარის მოგება, გახსოვთ ალბათ ის ლეგენდარული დაჯილდოების ცერემონიალი, როდესაც ედრიან ბროდი გადასცემს მას ოსკარს და პირდაპირ მოურიდებლად და გაუფრთხილებლად ტუჩებში კოცნის სცენაზე ასვლის დროს. და აი ეს პერიოდი არის ზუსტად ის, როდესაც ჰოლიბერის ჰქონდა ზუსტად ასეთი მოკლე ვარცხნილობა და ახლა, როდესაც ზენდაია გამოჩნდა მსგავსი ვარცხნილობით, პირველივე პარალელები, ასე ვთქვათ, გაება და დაკავშირდა ჰოლიბერის ბერისთან, რომ მან მისი იმიჯი გაიმეორა. საერთოდ ზენდაიას იმიჯის გამეორება არაერთხელ უცდია, სხვადასხვა ხალიჩაზე, სხვადასხვა კლასიკური კაბით თუ ძველი ეს აიკონს რო ეძახიან, ხო? უკვე სახეთ არსებული დიდი მსახიობების იმიჯით გაუმეორებია ანტიკური ხანის იმიჯით, მით უმეტეს რომ ბოლო რამდენიმე თვეში მთავარი მოვლენა იყო ოდისეას გამოსვლა და ოდისეაში ზენდაიას ერთი ეპიზოდური როლი აქვს, ვერ გეტყვით რომ რაიმეთი დასამახსოვრებელი, მაგრამ მაინც პოპულარული, არ ვიცი რა ტომ ხდება, ასე რომ სულ პატარა და არა მნიშვნელოვანი როლი რომ შეამსრულოს ზენდაია, მაინც ის არის ძალიან დასამახსოვრებელი მისი გამოჩენა. და იქ უკვე ანტიკურ ხანაშთან იყო დაკავშირებული და ყოველ საპრემიერო ჩვენებაზე, როდესაც ის წარადგენდა ოდისეას, ის იყო თეთრი სამოსი წარმოდგენილი და პირდაპირი კავშირები და პარალელები ებმებოდა ათენასთან, ქალღმერთთან და მოკლედ აი ესეთი ქალღმერთის იმიჯით მორგებული ზენდაია ამშვენებდა, ასე ვთქვათ, წითელ ხალიჩას, სადაც როგორც გითხარით, ემის დაჯილდოების ცერემონიალი ჩატარდა. გამარჯვებულებს რაც შეეხება, ძალიან გრძელია სია, რთულია ხე ჩამოვთვალოთ ყველა გამარჯვებული, თუმცა გეტყვით, რომ არ დარჩენილა პრინციპში ესეთი მთავარი სატელევიზიო სერიალები, რომლებიც ახლა არის ყველაზე აქტუალური.

0: ამერიკის პლატფორმაზე და რომელიც მთელ მსოფლიოს არის მოდებული, კომედიური თუ ლიმიტირებული სერიისა თუ დრამის ჟანრში გამოვლინდნენ საუკეთესო მსახიობები, მისი შემქმნელები, მეორე ხარისხოვანი როლი და ასე შემდეგ. საკმაოდ გრძელი ახლა მართლაც სია და ვერ მოახერხებ იმას, რომ ყველა გამარჯვებული ჩამოვთვალო, მაგრამ იყო მოულოდნელობაც, იყო მხიარულებაც და ასე შემდეგ. ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ დაჯილდოების ცერემონიალების ეტაპი, ასე ვთქვათ, გაიხსნა და მთელი სეზონი არის წინ და ძალიან ბევრი საინტერესო თავგადასავალი გველის, იმიტომ რომ აი ახლა 14 სექტემბერი წუხანდელი ღამე მოინიშნა ემის დაჯილდოების ცერემონიალზე. წინ სექტემბრის ბოლოს იქნება MTV-ს დაჯილდოების ცერემონიალი. მართალია 90-იან წლებში MTV გაცილებით პოპულარული იყო და ეს იყო ერთადერთი წყარო, რომ შოუ-ბიზნესისა და განსაკუთრებით მუსიკის სიახლეები მიგვეღო და ახლა გაცილებით ბევრი წყარო არსებობს, მაგრამ MTV-ს მაინც თავისი ნიშა უჭირავს, ასე ვთქვათ, და მისი დაჯილდოების ცერემონიალი 27 სექტემბერს გაიმართება. შემდეგ უკვე მოახლოვდება გრემისა და ოქროს გლობუსის ნომინანტების დასახელება, ჯერ დაჯილდოება არ იქნება. ნოემბერსა და დეკემბერში გავიგებთ თუ ვინ არიან ნომინანტები გრემის მუსიკალურ დაჯილდოებაზე და ოქროს გლობუსის კინო და სატელევიზიო დაჯილდოებაზე. და შემდეგ უკვე ახალ წელს, ასე ვთქვათ, გახსნის ოქროს გლობუსი. ოქროს გლობუსი ყოველთვის არის ხოლმე პირველი მერცხალი, რომელიც ხსნის პირველ დაჯილდოების ცერემონიალს, მას გარკვეულწილად ოსკარის რეპეტიციასაც ეძახიან, მაგრამ მოგეხსენებათ, ოსკარი ნელ-ნელა კოვიდის პერიოდის შემდეგ გადაჩოჩდა, ასე ვთქვათ, და ყოველთვის იანვარში იყო და მივიდა იქამდე, რომ მარტში იმართება ბოლო წლების განმავლობაში. ამიტომ იანვარში უპირობოდ პირველი არის ხოლმე Golden Globe-ი და ოქროს გლობუსის დაჯილდოება დადგება თუ არა 2027 წელი, იქნება 10 იანვარს. მას შემდეგ წამოყვება გრემი უკვე, რომელიც თებერვალში ჩატარდება, შემდეგ დამოუკიდებელი კინო დაჯილდოება მარტში და აი მარტს უკვე დააგვირგვინებს ოსკარი, რომელსაც უკვე მთლიანად შეჯამდება 14 მარტს 2026 წლის კინო შემოქმედება და კინო მემკვიდრეობა, თუ რას დატოვებს 2026 წელს ამერიკული, ევროპული და ნემთელი მსოფლიოს კინო კინო მემკვიდრეობაში. ასე რომ ყველაფერი წინ არის, ემიმ გახსნა სექტემბრის სეზონი და როგორც გითხარით, კალენდარი სავსეა სხვადასხვა ტიპის დაჯილდოებებით. მიულოცოთ ყველა წარმა გამარჯვებულს. სერიალების მოყვარულები ალბათ უფრო მეტად დაინტერესებიან, თუ რომელმა მსახიობებმა და რომელმა სერიალებმა მოიგო წელს ემი, და სოციქსელებსა და ინტერნეტში მოდებულია ინფორმაცია, უკვე გავრცელებულია გამარჯვებულების შესახებ სრული სია და ინსტაგრამის, TikTok-ისა და სიახლეების გამოწერის პლატფორმებზე ყველგან სავსე არის მოკლედ ეს ინფორმაცია და შეგიძლიათ ნახოთ და გადახედოთ. წითელი ხალიჩის მცირე მიმოხილვა კი ასეთი იყო 97 ემის დაჯილდოების ცერემონიალიდან. ჩვენ ახლა შევისვენოთ, გავაგრძელოთ მუსიკა ჩვენს ეთერში. ხმის რეჟისორი მზად არის იმისთვის, რომ შემდეგი მუსიკალური ნომერი შემოგთავაზოს და როგორც გითხარით, 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ შევხვდებით ერთმანეთს და ვისაუბრებთ მეორე შანსზე, რომელიც აბიტურიენტებს მიეცათ და ეს მეორე შანსი მათ დაეხმარებათ იმაში, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაირიცხონ და სტუდენტური ცხოვრება დაიწყონ, ასე ვთქვათ. მოკლედ, დროებით გემშვიდობებით, თქვენ რადიო იმედს უსმენთ დილის გადაცემას მარიკა ბაკურაძესთან ერთად FM 105.9-ზე. დროებით.
1: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
6: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.
8: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხგაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ? რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1860 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორიც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის წონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახლდათ, რომ მთელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიძებნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზე გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუ თუ ჩერჩვორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია, მაგრამ ის შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები. მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ. ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფას შეუძლებელია. სავარაუდოდ ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1921 წლის თებერვალში, როდესაც მტერი, ანუ საბჭოთა რუსეთის საქართველოს მოადგა, ივანე ჯავახიშვილმა გენიალური სიტყვებით მიმართა სტუდენტებს. შვილებო, ჩემი მოვალეობაა თქვენ წიგნისა და კალმისაკენ მოგიწოდოთ. მაგრამ ერის ცხოვრებაში არის ისეთი მომენტები, როცა საჭიროა ყველაფერი განზე გადასდო და იარაღით ხელში მტერს მიეგებო. და აი მეც თქვენ დღეს იარაღისაკენ მოგიწოდებთ. ასეთ განწყობას ქართველ პროფესორ ცხადია ბოლშევიკები არაპატიებდნენ. უნივერსიტეტის რექტორი და წითელი პროფესორი კარლო ორაგველიძე ჯავახიშვილს ფალსიფიკატორსა და ისტორიული ფაქტების გამყალბებელსაც ეძახდა. მალე უნივერსიტეტიდან გააძევეს ადამიანი, რომელიც ამავე უნივერსიტეტის შექმნას უდიდესი ძალისხმევა შეალია. ამისათვის გამოიარა სიცივე, შიმშილი და ტანჯვა. ეს უკანასკნელი სიტყვები ეპითეტი არ გეკონოთ. ერთ-ერთ მოგონებ

0: ბაში წერია. სურსათი შოვნა ძნელი იყო, ტანსაცმელი ჩემოგველია და მახსოვს მამას მგონი წითელი ჯვრის საზოგადოებიდან და რომელიღაც სკოლის გაუქმებული პანსიონიდან დაბამბული ჯუბები, ცოტაოდენი შაქარი და გაყინული თევზი მისცეს. ბინას ვერ ვათფობდით და ამ ჯუბებში გახვეულები ვისხედით მამას მოლოდინში. მამა კი იმდენად დაკავებული იყო, რომ ძალიან იშვიათად თუ ასწრებდა ოჯახში ყოფნას. მიუხედავად წარმოუდგენელი შეურაცხყოფისა, დიდი ივანე მორალურად მაინც ვერ გატეხეს. უნივერსიტეტიდან გაძევებული და მორალურად უმძიმეს მდგომარეობაში ჩაყენებული მეცნიერის რეაბილიტაცია მხოლოდ მისი სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მოხერხდა. თავად ივანე ჯავახიშვილს თავის თავზე არასოდეს შეუქმნია ზეაღმატებული წარმოდგენა. ის განსაკუთრებული თამდაბლობით გამოირჩეოდა. საკუთარ თავს პატარა ჭიანჭველას ატარებდა.
1: ის განსაკუთრებული პატივისცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც თქვენ ინებებ, მე მიმაჩნია გადაჭარბებულად ჩემთან. ქართული გულუხვობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს, ჩემს მოღვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც თქვენ გდება. ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს.
0: სიცოცხლის ციკლი მუდამ სიკვდილით მთავრდება. სევდიანად წერს პროფესორი სერგო ჯორბენაძე ადამიანებს ერთხელ და თანაც დროებით ეძლევა სიცოცხლე. ასე იყო ივანე ჯავახიშვილის შემთხვევაშიც. 64 წლის მეცნიერი 1940 წლის 18 ნოემბერს ხელოვნების მუშაკთა სახლში ლექციას კითხულობდა. დარბაზი გადაჭედილი იყო. ამბობენ, ბოლო წამამდე არ დაუკარგავს საკუთარ თავზე კონტროლი. არისტოკრატიული რაინდობით ებრძოდა სიკვდილს. თითქოს მსმენელის ერიდებოდა. თავის ჩაქინდვა არ უნდოდა. ბოლოს მაინც სიკვდილმა აჯობა. მანაც იდაპზე დაყრდნობით ხელისგულზე ჩამოდო თავი. ეს ივანე ჯავახიშვილის უკანასკნელი ლექცია იყო. არავინ და არაფერი არ არის დავიწყებული. ივანე ჯავახიშვილს ადლიერმა თაობებმა ძეგლი აღუმართა. მიუჩინა მას მუდმივი ადგილი ქართველ მამულიშვილთა თანავარსკვლავედში.
2: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმეცე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმეცე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 092 242 23 11.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
5: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.

0: 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558510.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 9 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერში არადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. დღეიდან საქართველოს მასშტაბით ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. ახალ სასწავლო წელს კი 30-მდე საჯარო სკოლა სრულად განახლებულ გარემოში იწყებს. 2026-2027 სასწავლო წელს სკოლებში სწავლას იწყებს 45000 პირველკლასელი. დაინერგა ახალი მიდგომები, შეიცვალა ეროვნული სასწავლო გეგმა და განახლდა საგნობრივი სტანდარტები. რის საფუძველზეც მიმდინარეობს ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოების შექმნის პროცესი. დაწყებით საფეხურზე, ას სკოლაში იხსნება რობოტიკის კლუბი, ხოლო საბაზო საფეხურზე დამატებით ას სკოლაში იხსნება სტიმის კლუბი. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით თბილისის პირველ ექსპერიმენტულ სკოლას ესტუმრა.
9: სასწავლო წლის დაწყება სრულად საქართველოს. პირველ რიგში მინდა მიულოცო ყველა მოსწავლეს, მასწავლებელს, მშობელს, სრულად სასკოლო საზოგადოებას, განსაკუთრებით მინდა მიულოცო ყველა პირველ კლასელს, რომლებიც პირველად შეაღებენ სკოლის კარს და მიუჯდებიან მერხებს. უსურმო წარმატებული ნაყოფიერი სასწავლო წელი. წელს ჩვენ 2085 საჯარო სკოლიდან 2070-ში ვიწყებთ დასწრებით სასწავლო პროცესს. 11 სკოლა გვაქვს გადასული მთლიანად ონლაინ რეჟიმში და 4 სკოლა, რომელშიც მთავრდება სრული რეაბილიტაცია ან ახალ აშენებულია, 16 და 18 სექტემბერს დაიწყებენ სასწავლო პროცესს. რაც იმას ნიშნავს, რომ მთლიანად მთელი სისტემა, მთელი სასკოლო გარემო მომზადებული არის დღევანდელი დღისთვის და სრულად არის მზად ახალი სასწავლო წლის დაწყებისთვის.
8: რუსოფობია როგორც რეალობა თუ პოლიტიკური იარაღი? აღნიშნულ საკითხზე ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში გამართულ დებატებში იმსჯელე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით უნდა გაიმიჩნოს დამოკიდებულება სახელმწიფოსადმი და დამოკიდებულება ხალხისა და ერისადმი. თავრობის მეთაურის მიმართ ტურისტებისთვის დისკომფორტის შექმნის მიზანი ქვეყანაში ნაკლები ტურისტის შემოსვლა.
10: ვერ ახსნა რა განსხვავება იყო გემით შემოსულ რუსტურისა და ხმელეთით ლარსიდან შემოსულ რუსტურის შორის. აი ასეთ აბსურდზე გვიწევს საუბარი. მაგრამ გემს დახვდნენ, მოაწყვეს ისტერიკა, ქსენოფობიური კამპანია და ამ ქსენოფობიურ კამპანიაში მთელი აგენტურაა ჩართული.
11: ჩემი ინფორმაციით, რაც მახსოვს, გემი გამოვიდა სოჩიდან და ასეთ შემთხვევაში მას უნდა გამოევლო ის ტერიტორია.
10: არ გამოევლო, როგორ გეკეთეთ? არა, არა, არა, რას ამბობთ? რას ამბობთ?
12: საქართველოს ხლებია ის, რომ გამოევლო, რა პრობლემა არის?
10: რას ამბობთ?
11: ანუ ამით ის არ არღვევდა კანონს ოკუპაციის.
10: აფხაზეთის აკვატორია არ არსებობს. თქვენთვის თუ არსებობს, თქვენი პრობლემაა.
11: არა, გასაგებია რომ არ არსებობს, მაგრამ ის საგვარი არ არის.
10: აბსურდში შეხვედით. აფხაზეთის აკვატორია არ არსებობს, თქვენთვის თუ არსებობთ, ეს არის არსებობს, ეს არის თქვენი პრობლემა და ანალიტიკოსი ქვია და ანალიტიკოსი ასეთ აბსურდს არ უნდა აბუნებდეთ. საქართველოსში ჩამოდის ყოველწლიურად 100,000-ობით რუსი ტურისტი.
11: ხო.
10: ხო, 100,000-ობით რუსი ტურისტი. ისინი უნდა შემოვიდნენ საქართველოს, თუ არ უნდა შემოვიდნენ? ანუ ეს კარგია თუ ცუდია?
11: ტურისტი ძალიან კარგია საქართველოში.
10: რუსი ტურისტიც.
11: თუ სახელმწიფოს უსაფრთხოების სისტემას აქვს იმისი თავი აკონტროლოს, რომ აქ არ შემოვიდეს ტურისტის ნაცვლად და უშოთ სპეცსამსახურის
10: წარმომადგენელი. ამდენი წელია დაუმტკიცეთ, რომ გვაქვს მაგის თავი. ხა გეგეთები თავი.
11: ძალიან კარგი, მაშინ არ არის საშიში.
10: მაშინ კარგი. როდესაც პლაჟზე თავზე ადგები რუს ტურისტს და ამით გინდა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ეს ხო აბსურდია.
12: ამ პლაჟზე ბანერით 2017 წელს რატო არის ხელისუფლების მქონე ქვეყანა, რომელსაც რუსეთის წინააღმდეგ შეაქვს საჩელები საერთაშორისო სასამართლოში? დამისახელე.
13: ქვეყანას გადავასახელე. დამისახელე ბატონი ქცევით ასე.
12: ქვეყანას ვერ.
13: არ სულ. ამ ფეხებზე კიდეა ქვეყანა.
10: ხმას ვაძლევთ, განა არ ვაძლევთ, ვაძლევთ მე.
13: ხო, ისე მართლა ხმას რომ
12: მაესები არის,
13: იცი? ეს რეზოლუცია მაინც გადის.
8: ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკაბო ჭორიშვილი საქართველოსი შვედეთის სამეფოს ახლა დანიშნულ ელჩ დევიდ ემსტერდამს შეხვდა. გაცნობით შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და შვედეთ შორის ორმხრივი ურთიერთობა და მრავალმხრივ ფორმატებში თანამშრომლობის საკითხები. მაკაბო ჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში. შვეიცარიის კონფედერაციის ახლა დანიშნულ ელჩთან ფაბიენ ვასერმანთან შეხვედრის პარლეში მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და შვეიცარიას შორის თანამშრომლობის საკითხები, როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში. მინისტრმა მადლობა გადაუხადა შვეიცარიულ მხარეს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. საკონსტიტუციო სარჩელს, რომელიც რიგი პარტიების აკრძალოს ითვალისწინებს, პარტია გახარიას საქართველოსთვის დაემატება. სახელისუფლებო გუნდის მით ამის მიზეზი გახარიას პარტიის მიერ ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები და მათი დესტრუქციული ქმედებებია. ცნობისთვის, ქართულოცნებას უკვე წარდგენილი აქვს კონსტიტუციური სარჩელი, რომლითაც მოთხოვნილია ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებებისთვის ძლიერი საქართველოს ლელოსა და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობა და აკრძალვა.
14: რომ ჩვენ კარგად გვახსოვს მათი თანამშრომლობა, მათ შორის პოლიტიკურ საკითხებზე ის ორკესტრირებული მოქმედებები ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ მუდმივი მცდელობა, რომ დელეგიტიმაცია მოახდინონ საქართველოს ხელისუფლების არაღიარება და მუდმივად ცდილობენ, რომ დესტრუქციული დღის წესრიგი შეთავაზონ საზოგადოებას. შესაბამისად, ისინი ვერ გამოვიდნენ ამ საბოტაჟის რეჟიმიდან და შესაბამისად უფრო ლოგიკურია მათი ამ სარჩელში მონაწილეობა.
8: ირაკლი ხელაძეს უსმენდი. დაგროვებითი პენსიის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტზე პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი დღეს პირველი მოსმენით იმსჯელებს. ცვლილება ხუთ ძირითად საკითხს მოიცავს. საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით საპენსიო დავალიანების გამო დაკისრებული და გადაუხდელი ჯარიმები ამნისტიას დაექვემდებარება იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებლები წლის ბოლომდე საპენსიო დავალიანებას და საურავებს დაფარავენ. საკანონმდებლო პაკეტი დაახლოებით 13500 დამსაქმებელს შეეხება და ჯამში 43 მილიონი ლარის ამნისტია მოხდება. ანუ პროექტში ასევე არის პროცედურულ შინაარსობრივი ხასიათის ცვლილებებიც, კერძოდ მცირდება ჯარიმის ოდენობა. ნიო წილოსანი საუბრობს.
15: ცვლილებები ემსახურება იმას, რომ ერთი მხრივ დასაქმებულმა მიიღოს თავის ანგარიშზე მისი კუთვნილი საპენსიო დანაზოგი და დამსაქმებელმა ის კეთილს ინდისიერად გადაიხადოს, თუმცა თუ ეს შეცდომა არის უბრალოდ დამსაქმებლის მხრიდან, მას მიეცეს გარკვეული მოქნილი პირობები, რომ აღნიშნული ვალდებულება შეასრულოს.
8: მართალ გუნჩი განაცხადეს, რომ 40,000 ლარიანი ზღვარი უქმნება და ქონების გადასახადი მხოლოდ 100,000 ლარზე და ზემოთ შემოსავლია მოქალაქეებზე შენარჩუნდება. ცვლილებების პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს და 1 ოქტომბრიდან ამოქმედება. შესაბამისად, ცვლილება მიმდინარე წელს შესავსებ ქონების დეკლარაციასაც შეეხება.
16: 81000 პირი ქონების გადასახადისგან თავისუფლდება, 40000 ლარიანი ზღვარი უქმდება, ქონების გადასახადს მხოლოდ 100000 ლარზე მეტი შემოსავლის მქონე მოქალაქეები გადაიხდიან, საკანონმდებლო

0: შესასრულება 1 ოქტომბრიდან ამოქმედდება და მიმდინარე წელს შესავსე ქონების დეკლარაციებსაც შეეხება.
1: მუშაობს განსაკუთრებით დარგობრივად საფინანსო საბუჯეტო კომიტეტი ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად ქონების გადასახადის ჭრილში და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომელიც ასევე დაჩქარებული წესით იქნება მიღებული, რომ ზღვარი 40000-დან 100000 ლარამდე, 40000 ლარიანი ზღვარი საერთოდ გაუქმდება. და ქონების გადასახადი მხოლოდ შენარჩუნდება 100000 ლარზე და ზემოთ შემოსავლიან მოქალაქეებზე. ქონების გადაფრთელი მხოლოდ 91000 პირი, რაც ვიცით, მათ ისე თქო გაუქმდებათ ეს გადასახადი.
2: კირცხალიას უსმენდი და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. სპორტის მინისტრმა შალვა გოგოლაძემ ჭაბუკძალოს სანთა ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატზე მიღწეული წარმატება მიულოცა. ქართულმა ძალოსნებმა 35 მედალი მოიპოვა საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე, 14 ოქრო, 14 ვერცხლი და 7 ბრინჯაოა. სპორტის სამინისტროში გამართულ შეხვედრას სპორტის მინისტრის მოადგილე ირაკლი დოლაბერიძე, ძალოსნობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი ლაშა ტალახაძე და ნაკრების მწვრთნელები ესწრებოდნენ. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავატროვებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურასა და ამროლაურში 24, ქობულეთში 25, 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და ზუგდიდში, 27 სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 29, რუსთავში 30. 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდასა და ბაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისშიც იწვიმებს, სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 30.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების
6: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე, მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.

0: დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და როგორც ანონსში გითხარით, დილის 8 საათზე, აი ზუსტად ახლა 9 საათსა და 17 წუთზე გვაქვს ძალიან აქტუალური და საინტერესო თემა, რომელიც უკავშირდება ეგრეთ წოდებული მეორე შანსის გამოყენებას. აქ იგულისხმება მეორე შანსი, ანუ მეორადი ჩარიცხვა უმაღლეს სასწავლებლებში. იმ აბიტურიენტებისთვის, რომლებმაც გადალახეს მინიმალური ზღვარი საგამოცდო პერიოდში, მაგრამ მაინც ვერ მოხვდნენ უმაღლეს სასწავლებელში, მათთვის უნიკალურად და გამონაკლისის სახით გაიხსნა მეორე შანსის პრინციპი და გაიხსნა რეგისტრაციის ვადაც, რომელიც გუშინ დაიწყო 14 სექტემბერს დილის 11 საათიდან და გაგრძელდება 18 სექტემბრის 18 საათამდე. რას გულისხმობს მეორადი ჩარიცხვა? რა წესები უნდა დაიცვან აბიტურიენტებმა, რომ კიდევ არ მოხდეს რაიმე გარკვეული შეცდომა დაშვებული და რომ გარანტირებულად მათ მიიღონ საკუთარი ადგილი უმაღლეს სასწავლებელში? ამ ყველაფერზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. სტუმარი უკვე სტუდიაში არის ჩვენთან. დილამშვიდობისა მოგესალმებით. წარვადგენთ ჩვენ სტუმარს თამარ მემანიშვილი, გახლავთ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი. დილამშვიდობისა. მადლობა სტუმრობისთვის და მოდი მივყვეთ საფეხურების მიხედვით და პირველ რიგში იქნება განგვიმარტოთ, რამ გამოიწვია ეს შემთხვევა, რომ ახალგაზრდებმა ჩააბარეს გამოცდა, გადაღლახეს ზღვარი, მიიღეს გამსვლელი ქულა, როგორც ამბობდნენ, მაგრამ საბოლოოდ ჩარიცხვები როდესაც გამოქვეყნდა, ისინი დარჩნენ უმაღლეს სასწავლებლის გარეთ. რა იყო მთავარი მიზეზი ამის და მთავარი შეცდომები რა იყო დაშვებული ამ პროცესში?
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
1: მადლობას მოგახსენებთ ამ საკითხით დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის.
0: ძალიან
1: მნიშვნელოვანი კვირა არის იმ აბიტურიენტებისთვის, ვინც მეორად ჩარიცხვებში მონაწილეობას იღებს. რაც შეეხება იმას, მიზეზი რატომ მოხდა ასე და რამ გამოიწვია ის, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აბიტურიენტები, რომლებმაც დააგროვეს გარკვეული ქულათა რაოდენობა და გადალახეს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, აღმოჩნდა, რომ მათ ჩარიცხვებში მონაწილეობის უფლება ვერ მოიპოვეს, ასე ვთქვათ. ეს სხვადასხვა მიზეზით არის განპირობებული. მთავარი შესაძლებელია გამოვყოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება იყოს გამომწვევი მიზეზი, არის ის, რომ ყავს ჩვენ აბიტურიენტების რაოდენობა, რომლებმაც გადალახეს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი საბაკალავრო პროგრამებისათვის, რიგ შემთხვევაში საკმაოდ კარგი შედეგი დადეს, თუმცა მათ ჰქონდათ არჩეული 1, 2, 3 ან 5 პროგრამა.
0: ეს არ არის საკმარისი, თუნდაც 5.
1: დიახ, თუმცა ჩვენ გავესაუბრეთ გამოცდების დაწყებამდეც აბიტურიენტებს ღია კარის დღეების ფარგლებში და არიან აბიტურიენტები, რომლებიც თვლიან, რომ აი კონკრეტულად ამ პროგრამაზე უნდათ მათ ჩარიცხვა და არც კი განიხილავდნენ იმას, რომ დაუშვათ აი ამ პროგრამასთან ერთად სხვა პროგრამების არჩევა მომხდარიყო მათ მიერ. ამიტომ აი ასეთი შემთხვევებიც გვაქვს, თუმცა გვაქვს ჩვენ შემთხვევები, როდესაც აბიტურიენტებმა გადალახეს ერთიანი ეროვნული გამოცდების თითოეული საგნისათვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, ოღონდ ყველა საგანში არა. მაგალითად შესაძლებელია მათ ერთ საგანში ან ორ საგანში ვერ გადალახეს ზღვარი, თუმცა მათ მიერ მიღებული ქულები იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მათი ჩარიცხვის შესაძლებლობა პროფესიულ პროგრამებზე განხილული იყოს. თუმცა ამ აბიტურიენტებს საწყის ეტაპზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები ჩამონათვალში არ ჰქონდათ მითითებული, თორემ რომ მიეთითებინათ, რა თქმა უნდა, ისინი პროფესიულ პროგრამებზე ჩაირიცხებოდნენ.
0: ახლა ამ შემთხვევაში, როდესაც ეს მეორე შანსი გაიხსნა და დაიწყო რეგისტრაცია, ისინი არაფერს აკეთებენ, მათი ქულა არის ზუსტად ის, რაც მიიღეს, უბრალოდ ხდება ახალი ფაკულტეტების მონიშნა და ეს ფაკულტეტები არის ის, სადაც ადგილები დარჩა? აი პრინციპი როგორი არის?
1: წინა კვირაში ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ცნობარი, განახლებული აბიტურიენტთა ცნობარი, სადაც მითითებული არის ის საგანმანათლებლო პროგრამები, აქ გულისხმობ მე როგორც საბაკალავრო, ასევე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ მეორად ჩარიცხვებში, გამომდინარე იქედა, რომ ამ პროგრამებზე თავისუფალი ადგილები არის დარჩენილი. შესაბამისად, ეს პროგრამები არის ის პროგრამები, რაც აბიტურიენტ შეუძლია აირჩიოს რეგისტრაციის პროცესში და აქ მანყურადღება უნდა მიაქციოს იმას, რომ გაითვალისწინოს მის მიერ მიღებული შედეგები, რაც მან მიიღო ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში.
0: ეს შედეგები აღარ გადაიხედება, ეს არის
1: შედეგები აღარ გადაიხედება იმ შედეგების გათვალისწინებით და იმ საგნების გათვალისწინებით, რაც აბიტურიენტმა ჩააბარა ეროვნული გამოცდების დროს. აი ამ საგნების და შედეგების გათვალისწინებით ის უბრალოდ აირჩევს იმ პროგრამებს.

0: რაც მისთვის საინტერესო არის, აირჩევს როგორც საბაკალავრო, ასევე პროფესიულ პროგრამებს და აირჩევს იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც მას ექნება სურვილი რომ აირჩიოს, ანუ რაოდენობის ნაწილში რაიმე სახის შეზღუდვა დაწესებული არ არის.
1: და თქვენ ყოველთვის ამბობდით, რომ პირიქით რაც მეტი იქნება რაოდენობა არჩეული, მით მეტი გარანტიაა, რომ მოხდეს. მაგრამ აი რა მაინტერესებს, როდესაც ეს იხსნება თქვენი პორტალი ნაეკზე, ეს ონლაინ სივრცე და ოთახი ასე ვთქვათ, რომელიც თითოეულ აბიტურიენტს აქვს თავის პირადი ნომრის მიხედვით, ყველა ფაკულტეტს აქვს იქ ერთი გრაფა, სადაც შეგვიძლია ვნახოთ კონკურსი ფაკულტეტზე. ანუ ალბათ რეკომენდაცია იქნება ის, რომ მათ ნახონ დარჩენილ ფაკულტეტზე რა კონკურსია და შეუსაბამონ მეტნაკლებად თავიანთი ქულები ეყოფათ ამ კონკურსის გადასალახად თუ ვერა, ხო?
0: იახ, ჩვენი რჩევა ეს არის ხოლმე, ჩვენ ღიაკარის დღე ერთხელ უკვე ჩავატარეთ წინა კვირაში და დღესაც 3 საათზე გვაქვს ასევე ჩანიშნული ამ აბიტურიენტებთან შეხვედრა და ყოველთვის ამას თხოვთ ხოლმე, რომ იმ საკუთარი შედეგი უნდა გაითვალისწინონ, გაეცნონ უნდა იმას თითოეულ პროგრამაზე, რასაც მოინიშნავენ, რამდენი თავისუფალი ადგილი არის დარჩენილი და მათ აქვს შესაძლებლობა აგრეთვე თვალყური მიადევნონ კონკურს იმ კონკრეტულ პროგრამაზე. ერთი კვირა საკმაოდ დიდი დრო არის და თუ დაუშვათ დღეს ან ხვალ არჩევანი გააკეთა აბიტურიენტმა და მიადევნა თვალყური კონკურს და აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ მაღალი კონკურსი არის და შესაძლებელია მის მიერ მიღებული ქულები ისევ არ აღმოჩნდეს საკმარისი.
1: შეიძლება შეცვალოს მონაცემები.
0: დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შესაძლებელია მით მეტი შანსი ექნება აბიტურიენტს, თუ მაგალითად ნაკლები აბიტურიენტი მიიღებს, აირჩევს იმ პროგრამას, ხო? ამიტომაც არის რეგისტრაციისთვის ერთი კვირა, რომ კონკურს მიადევნოს თვალყური, შეხედოს რა კონკურსი არის კონკრეტულ პროგრამაზე და ამის შემდეგ დაუშვათ ან უარი თქვას ამ პროგრამაზე და წაშალოს, დაუშვათ ან დაამატოს სხვა პროგრამები, მაგრამ წაშლას ვურჩევდი, რომ ყოველთვის უმჯობესია პროგრამები დავამატოთ, იმიტომ რომ თუ კი პროგრამა, ანუ პროგრამა როგორ არის მოწყობილი, ჩარიცხვების შემთხვევაში ჩვენს პროგრამას გულისხმობს პირველ არჩევანს განიხილავს პირველ რიგში. თუ კი აბიტურიენტი ვერ მოხვდა პირველ პროგრამაზე, მისი შანსები, რა თქმა უნდა, მატულობს ყველა შემდგომ მონიშნული პროგრამის შემთხვევაში და ამიტომ თხოვთ ხოლმე ყოველთვის, რომ არის ამის შესაძლებლობა, შეზღუდულები არ არიან და იქნებ რაც შეიძლება მეტი პროგრამა მონიშნონ აი ამ ერთი კვირის მანძილზე.
1: თქვათ ესეთი ის რომ განვიხილოთ შემთხვევა, რომ აბიტურიენტებს მონიშნული ქონდათ რეიტინგული მიმართულებები, რაც ახლა განსაკუთრებით პოპულარულია, მაგალითად სამართალი და საერთაშორისო ურთიერთობები და ჟურნალისტიკა და ფსიქოლოგია ყოველთვის იყო ესეთ ყველაზე მოთხოვნად პროფესიებად, ასე ვთქვათ, და ქონდა ეს ყველაფერი მონიშნული და არ ეყო ვთქვათ ქულები. ახლა ალბათ ასეთ მიმართულებებზე ადგილი არ იქნება, მაგრამ ის რაც წინა ეტაპზე დაბალ რეიტინგულად ითვლებოდა, ახლა შეიძლება წამოვიდეს მოთხოვნადაც, იმიტომ რომ შეივსოს და ამოივსოს. ხო, აი რისი მიხედვით უნდა მოხდეს გადარჩევა? ეს უნდა იყოს უფრო მეტად შანსი, რომ სადმე მოხდეს, თუ ეს უნდა იყოს, რომ მეტნაკლებად ახლოს იმ პროფესიასთან, რაც უნდა თავისთავად აბიტურიენტს და ვერ მოხდეს.
0: როგორ არის აი დასაწყისშივე ვთქვი, მე მახსოვს, რამდენიმე ბავშვი მახსოვს, ჩვენ საქართველოს მასშტაბით ძალიან ბევრი ღიაკარის დღე ჩავატარეთ და მე მახსოვს რამდენიმე ბავშვი, რომელიც კონკრეტულად საკუთარ თავს განიხილავდა და სწავლის უფლება სურდა მხოლოდ ერთ კონკრეტულ უნივერსიტეტში, ერთ კონკრეტულ პროგრამაზე.
1: მეც გამიგონია ერთი
0: და ამბობდნენ ეს ბავშვები
1: ერთი ჩაწერა მხოლოდ
0: ჩაწერა და
1: ან
0: მოხვდები, ან საერთოდ არ განიხილავდა თავის სტუდენტობას, ასე ვთქვათ. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ალბათ ასეთი აბიტურიენტები ისევ გვეყოლება და ეს რა თქმა უნდა მათი თავისუფალი არჩევანია, თუ ჩათვლიან რომ სხვა პროგრამაზე სწავლის გაგრძელება არ უნდათ, ესეც რა თქმა უნდა პატივი უნდა უცეთ მათ არჩევანს. მაგრამ აი იმ შემთხვევაში მაინც ყოველთვის ვურჩევთ ხოლმე, რომ გასაგებია შესაძლებელია მას სურს რომ სწავლა გააგრძელოს სამართლის ფაკულტეტზე, თუმცა ის საგნები, რაც მან ჩააბარა, შესაძლებლობას აძლევს მას, რომ აირჩიოს მასთან ახლოს მყოფი დისციპლინად ხო ვერ ვიტყვი, მაგრამ ალბათ ის პროგრამა, რაზეც აი სამართლის შემდეგ ისურვებდა, რომ სწავლა გაეგრძელებინა.
1: თუ არა სამართალი, რაღაც მეორე.
0: აი მაგალითად სამართლის შემთხვევა რომ ავიღოთ და აბიტურიენტმა სავალდებულო საგნებთან ერთად თუ ჩააბარა მაგალითად ისტორია, ამ შემთხვევაში მას შეუძლია მოძებნოს ისეთი პროგრამები, სადაც ისტორია
1: და აი ახლა ვიზეც საუბრობთ, ვისაც ეხება ეს მეორე შანსი, ვინც მიიღო ზღვარის გადამსვლელი ქულა და გარეთ დარჩა.

0: დაახლოებით რა რაოდენობაზე ვსაუბრობთ აბიტურიენტების ეს რამდენიმე 1000-ზე საუბარი ნაკლებზე ან პროცენტში შეგვიძლია ვთქვათ?
1: დიახ, მეორადი ჩარიცხვების შესახებ გადაწყვეტილება ვიცით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. ეს არის პირველ ნაკადზე, დიახ, პირველ ეტაპზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ აი ამ მეორად ჩარიცხვებში მონაწილეობის უფლება მიიღოთ აბიტურიენტებს, რომლებმაც ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის განსაზღვრული კომპეტენციის ღვარი გადალახეს, მაგრამ საბაკალავრო პროგრამებზე ვერ მოხდა მათი ჩარიცხვა. ეს რაოდენობა არის 1795 აბიტურიენტზე არის საუბარი, ვისაც აქვს შანსი თუ აირჩევენ იმ პროგრამებს და თუ აქვს სურვილი რომ დაუშვათ სხვა პროგრამებზე განაგრძონ სწავლა, მათ აქვს შანსი რომ დაუშვათ ისევ საბაკალავრო პროგრამებზე ჩაირიცხონ. ამის გარდა რამდენიმე ხნის წინ ასევე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება სამართლიანობის პრინციპი რომ დაეცვა დაგვეცვა უფრო სწორედ ყველა აბიტურიენტის მიმართ, მიეცათ შანსი აბიტურიენტებს, რომლებსაც როგორც აღნიშნეს შესაძლებელია საბაკალავრო პროგრამებისთვის განსაზღვრული ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახეს ან ყველასაგანში ვერ გადალახეს, მაგრამ მათი ქულები საკმარისია იმისათვის რომ მათ მოიპოვონ სწავლის უფლება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, გამომდინარე იქედან რომ იქ კომპეტენციის ზღვარი ნაკლები არის.
0: უფრო ნაკლებია ვიდრე ხო?
1: დიახ, ეს აბიტურიენტებიც დაახლოებით 2000-ზე მეტი აბიტურიენტია, აი პროფესიულში ჩარიცხვის შესაძლებლობა ვისაც აქვს და თუ აი ამ აბიტურიენტების სურვილი იქნება რომ არჩევანი გააკეთონ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, მათ ძალიან დიდი შანსი აქვს რომ ამ პროგრამებზე ჩაირიცხონ. თუ რა თქმა უნდა ეს მათი სურვილი იქნება.
0: რა თქმა უნდა. საერთოდ ეს პრობლემა არა უბრალოდ შემთხვევა, ალბათ ყოველთვის თანახლავს მისაღებ გამოცდებს. წელს უბრალოდ შეიძლება ისიც დაემთხვა, რომ განათლების რეფორმა იყო, გაცილებით მეტი ყურადღება იყო ამ საკითხზე მიქცეული და უფრო გახმაურდა, ასე ვთქვათ, ამ აბიტურიენტების ვერჩარიცხვის საკითხი. თუმცა ის, რომ ქულა სხვა და რეიტინგი სხვა არის, ეს საკითხი ყოველთვის იდგა, რაც ეს ახალი სისტემა არსებობს ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემას გულისხმობს.
1: ყოველთვის იყო, ცენტრი რა თქმა უნდა აწარმოებს სტატისტიკას და ეს სტატისტიკა არსებობს, ყოველთვის იყვნენ აბიტურიენტები, ვინც შესაძლებელია კარგად ჩააბარეს გამოცდები, არა მარტო გადალახეს, არამედ საკმაოდ კარგი ქულები მიიღეს, მაგრამ უნივერსიტეტებს ყოველთვის თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე განსაზღვრული ჰქონდათ კონკრეტული ადგილების რაოდენობა და ეს აბიტურიენტი იყო შემთხვევები და არც თუ ისე ცოტა, როდესაც უნივერსიტეტის მიღმა რჩებოდა.
0: ანუ კარგი ქულა არ არის გარანტია ჩარიცხვისა.
1: არ არის და ეხლა კიდევ ბარემ განმარტავ თუ გვაქვს ამის შესაძლებლობა. აქ ხშირად არის ხოლმე საუბარი იმაზე, რომ აბიტურიენტებმა წარმატებით გადალახეს და დაძლიეს ეროვნული გამოცდებისათვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. თითოეულმა აბიტურიენტმა, ვინც გამოცდას აბარებს, იცის, რომ აი თქვენ დასაწყისში ახსენეთ პროგრამები, სადაც მუდმივად მაღალი კონკურსით გამოირჩევიან ეს უმაღლესი სასწავლებლები. არსებობს პროგრამები და უნივერსიტეტებს აქვთ ამისი შესაძლებლობა, რომ დაადგინონ ცენტრისაგან განსხვავებული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და აქ იგულისხმება ის, რომ უფრო მაღალ ზღვარზეა საუბარი. ჩვენს მიერ დადგენილ ზღვარზე დაბალს ვერც ერთი უნივერსიტეტი ვერ დაადგენს, მაგრამ უნივერსიტეტებს კონკრეტულ პროგრამებში აქვთ გაზრდილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი საგნების მიხედვით. შესაბამისად, ის, რომ აბიტურიენტმა ჩააბარა გამოცდები და გადალახა ეროვნული გამოცდებისათვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, ეს არნიშნავს იმას, რომ მან გადალახა ის ზღვარი, რასაც მას უნივერსიტეტი უდგენს. ამიტომ ესეც ყოველთვის უნდა გაითვალისწინონ, ხოლმე თუნდაც ეხლა უნდა გაითვალისწინონ მეორადი ჩარიცხვაზე.
0: აი, ახლა მეორადი ჩარიცხვაზე ზღვარი იგივეა თუ შეიძლება შეცვალოს უნივერსიტეტმა, ან დაუწიოს ან დაუწიოს?
1: უნივერსიტეტები ზღვარს ეხლა არ შეცვლიან, უნივერსიტეტებმა მოგვაწოდეს, ეხლა ჩვენ ვაცხადებთ მეორად ჩარიცხვებს ზუსტად იმ პროგრამებზე და იმ უნივერსიტეტის მიერ დაწესებული ზღვარით, რაც იყო დასაწყისში გამოცდების დროს. უნივერსიტეტებს ჰქონდათ პროგრამებზე დაწესებული უფრო მაღალი კომპეტენციის ზღვარი და იგივე ზღვარი დარჩება. უნივერსიტეტი ამ ზღვარს ეხლა ვერ შეცვლის, ვერც
0: დარჩება იგივე.
1: დიახ.
0: სიურპრიზები
1: არ იქნება.
0: კიდე ერთი შემთხვევა, რომელიც გახმაურდა ამ ციებცხელების პერიოდში, როცა მისაღები გამოცდები მიმდინარეობდა, იყო ის, რომ სტუდენტების გარკვეულმა ნაწილმა მონიშნა უნივერსიტეტი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ არის მაღალმთიან აჭარაში და არა თბილისში და ის

0: ეს სტუდენტები აბიტურიენტები უბრალოდ თბილისელები იყვნენ და მათთვის სიურპრიზი აღმოჩნდა რომ ჩაირიცხნენ უნივერსიტეტში რომელიც არის მაღალმთიან აჭარაში. ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს ეს იყო ელემენტარული დაუდევრობის საკითხი და ცნობაში ყველა ინფორმაცია იყო დატანილი თუ რამე ტექნიკურ პრობლემას ქონდა ისეთ საქმე და ადგილი რომ მან დააბნია ასე ვთქვათ აბიტურიენტები ან მათი მშობლები ვინც ჩარეული იყო მთელ ამ პროცესში.
1: მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდი საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი იყო ამ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელებში და განმარტავ მაშინ რომ ცნობარი აბიტურიენტისთვის ეს არის ის ძირითადი დოკუმენტი რომლის მიხედვითაც აბიტურიენტი რეგისტრაციის გავლამდე ეცნობა ყველანაირ ინფორმაციას პროგრამებთან დაკავშირებით უნივერსიტეტთან დაკავშირებით საფასურთან ყველაფერთან და მათ შორის მთავარი ასევე არის ის რომ ცნობარში ყველა პროგრამასთან არის მითითებული ფრჩხილში თუ სად ხორციელდება უნივერსიტეტის მიერ ეს პროგრამა აბსოლუტურად ყველა პროგრამას და ეს უნივერსიტეტი არ არის გამონაკლისი სხვადასხვა უნივერსიტეტს აქვს სხვადასხვა პროგრამა რომელიც შესაძლებელია თბილისში ან იმ უნივერსიტეტის ადგილსამყოფელ ქალაქში ქუთაისში ან ბათუმში არ ხორციელდებოდეს ამიტომაც არის ცნობარში მითითებული ეს ინფორმაცია აბიტურიენტისთვის რომ აბიტურიენტმა იცოდეს რომ თუ კი ის ამ პროგრამას აირჩევს ის ბათუმში კი არის სწავლის ან თბილისში კი არის სწავლის ისწავლის კონკრეტულად სხვა ადგილას ასე.
0: ანუ შეუძლებელია რომ ეს ინფორმაცია ცნობარში არ ყოფილიყო დატანილი.
1: არა, ცნობარში ნამდვილად არის დატანილი. ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია რომ დევს ჩვენს ვებგვერდზე ცნობარი, ჩანს ვებგვერდზე რა დროს არის ცნობარი გამოქვეყნებული, შესაბამისად შეუძლია ყველა მსურველს ნახოს ჩვენი გამოქვეყნებული ცნობარი და ნახოს ისიც რომ ყველა უნივერსიტეტს ვინც არ ახორციელებს პროგრამას მაგალითად თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში ან დიდ ქალაქებს გულისხმობ, ყველგან არის მითითებული სად ხორციელდება რომელ ქალაქში ის კონკრეტული პროგრამა, ან რომელ სოფელში ხორციელდება ის კონკრეტული პროგრამა. ამიტომაც არის ეს მისამართიც არის მითითებული და აბსოლუტურად ყველა პროგრამის შემთხვევაში ტექნიკურ ხარვეს რაც შეეხება, შესაძლებელია აბიტურიენტი არ გაეცნო დაუშვათ ცნობარს და პირდაპირ გააკეთა ჩამონათვალი და არ მიაქცია ყურადღება დაუშვათ აი ამ დეტალს თქო ვერ ვიტყვი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არის ეს. აღმოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.
0: ხო, ანუ ერთის მხრივ მე მომისმინე თქვა ახალგაზრდების მოსაზრება და მათი არგუმენტი თითქოს ის იყო რომ ეს რო იყოს უბრალოდ შეცდომა და დაუდევრობა ამდენ ბავშვს ერთად ყوار და გვემართებოდა ეს და ემართებოდა ერთს ერთს ან ორს.
1: არა, ნახეთ მე ხლა ვიცი დაახლოებით 200-მდე აბიტურიენტმა არჩია ეს უნივერსიტეტი, ეს პროგრამა. აი ამ 200 აბიტურიენტიდან მე როგორც ვიცი, სულ რამდენიმე აბიტურიენტი არის, ვინც ამბობს, რომ დაუშვათ არიცოდა, რომ იქ ხორციელდებოდა,
0: იმიტომ რომ
1: დანარჩენი აბიტურიენტების არჩევანს პატივი უნდა უცეთ უნივერსიტეტი ამ პროგრამას. ის კონკრეტული უნივერსიტეტი დიდი ხანი ახორციელებს აბიტურიენტების ნაწილმა, რა თქმა უნდა, ვინც აირჩია ის უნივერსიტეტი, დიდი ალბათობით მას ჰქონდა სურვილი, რომ ჩარიცხულიყო ამ უნივერსიტეტში, ამიტომ ამას ვერ განვიხილავთ, რომ ის 200-ვე აბიტურიენტი, თორემ რაღაცნაირად ცენტრის ინფორმაციას ამის შესახებ ყველა აბიტურიენტი ალბათ მიაწვდიდა და
0: ა ტექნიკურ ნაწილზე რო ვისაუბროთ, რომელიც გაიხსნა გუშინ 11 საათზე და კიდევ რამდენიმე დღე არის 18 შევახსენებ ჩვენ სმენელებს და მაყურებლებს, ვინც სოციალური მედიის პლატფორმაზე გვიყურებს, 18 სექტემბრის 18 საათამდე არის შანსი, რომ მონიშნოთ ახალი ფაკულტეტები, ასე ვთქვათ. ტექნიკურად როგორ ხდება? იგივენაირად შედიან ნაეკის გვერდზე, როგორც ზაფხულის განმავლობაში აბიტურიენტობაზე რო ხდებოდა. შესასვლელი კოდი, პირადი ნომერი, ყველაფერი იგივეა. უბრალოდ აი რა იცვლება, ანუ რა უნდა გააკეთონ, როდესაც ამ გვერდზე შევლენ.
1: აბიტურიენტებისთვის სიახლეს არ წარმოადგენს რეგისტრაციის პროცესი, ჩვეულებრივად იგივე ვებგვერდის მეშვეობით ონლაინ ნაეკჯი, მათ შეუძლიათ საკუთარი პირადი ნომრის და პაროლის გამოყენებით შევიდნენ პროგრამაში და განსხვავებით ივლისის პერიოდისა მათ არ უწევთ რა თქმა უნდა საგნების არჩევა, იმიტომ რომ იქ შემოდის კითხვები არის ხოლმე რომ საგნების ჩაბარება ხელახლა ხომ არ მოუწევთ და რა თქმა უნდა არ მოუწევთ, იმიტომ რომ მეორად ჩარიცხვაში აბიტურიენტი იღებს მონაწილეობას იმ შედეგით რაც მას აქვს, იმ გამოცდების შედეგით რაც მას აქვს ჩაბარებული და არაფერს არაკეთებს იმის გარდა რომ ირჩევს იმ პროგრამებს და იმ რაოდენობის პროგრამებს, რაზეც მას სურვილი აქვს რომ ისი ჩარიცხვა განხორციელდეს. მხოლოდ პროგრამების არჩევას აკეთებს.
0: პროგრამების არჩევა და შენახვა
1: და შენახვა მთავარი

0: არის ყოველთვის თხოვთხოლმე ამას, რომ გარდა იმისა, რომ აირჩევენ, რა თქმა უნდა, უნდა შეინახონ, იმიტომ რომ ბოლო ვადა არჩევანის გაკეთებისა არის აბიტურიენტისთვის 18 სექტემბრის 18 საათი. 18 საათის შემდეგ, 5 წუთის შემდეგაც, 7:05 და 10 წუთზეც აბიტურიენტი ვერანაირი სრულების განხორციელებას პროგრამაში ვერ შეძლებს.
1: პასუხები როდის იქნება? ზაფხულის შემთხვევაში ველოდებოდით, ასე ვთქვათ, ვინც ამ სიებრძღელებაში ვიყავით ჩართული აგვისტოს ბოლოს და აი ახლა როგორ იქნება ეს ამბავი?
0: დასრულდება პარასკევს და შესაბამისად ჩვენ მერე გვჭირდება გარკვეული დრო იმისათვის, რომ ეს მონაცემები დამუშავდეს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მარტივად არ არის არც ეს ამბავი ცენტრისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ მონაცემები დავამუშავოთ, უნდა მოვაწესრიგოთ ჩვენი შიდა ნაწილი, ასე ვთქვათ, რაც არის ამ შემთხვევაში და დაახლოებით სექტემბრის ბოლომდე ყველა აბიტურიენტისთვის ცნობილი იქნება, სად მოხდა მათი ჩარიცხვა.
1: სექტემბრის ბოლომდე, სექტემბრის ბოლომდე დაიწყება. გასაგებია. და იმ შემთხვევაში თუ სწავლა ამა თუ იმ უნივერსიტეტებში დაწყებულია, დაეწევიან, ასე ვთქვათ, და დაგვიანებით მოხდება ამ სტუდენტების ჩარიცხვა და სწავლის
0: მე როგორც ვიცი, ამდენად ჩემთვის ცნობილია, უნივერსიტეტების უმეტესობა აი სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში იწყებს და შესაძლებელია რაღაც მცირედი ერთკვირიანი ან ორკვირიანი დაგვიანება ჰქონდეთ, მაგრამ ესეც ალბათ ამ შესაძლებლობას იმედი მაქვს რომ გამოიყენებენ და ის ორკვირიანი დაგვიანებაც მერე სტუდენტისთვის უკვე მარტივად გაძლევს.
1: თქვენ ამბობთ რომ ეს შესაძლებლობა არის გამონაკლისის სახით, რადგან წელს პირველი წელია განათლების რეფორმასთან დაკავშირებით და რადგან პრემიერის გადაწყვეტილების თანახმად მოხდა ეს ყველაფერი. ანუ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვათ მომავალი წლისთვის და შემდეგაც ყველა იფიქროს რომ არა უშავს თუ ვერ მოხდები, მერე კიდე შანსი მექნება და მერე ვცდი. ანუ ეს წელს მოხდა.
0: ეს არის საგამონაკლისო წესია, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი წელია მეორადი ჩარიცხვები არ ჩატარებულა ქვეყანაში და შესაბამისად გამომდინარე იქედან რომ საკმაოდ რთული წელია რეფორმის თვალსაზრისით, საკმაოდ ბევრი სიახლე არის ამ თვალსაზრისით, ამიტომაც იქნა მიღებული გადაწყვეტილება რომ აი ეს წელი საგამონაკლისოდ холод წლევანდელ წელს და ასე არის ამ ეტაპზე გადაწყვეტილება მიღებული და სამართლებრივადაც ასეთნაირად არის რეგულირებული რომ холод წელს ექნებათ აბიტურიენტებს მეორად ჩარიცხვაში მონაწილეობის შესაძლებ.
1: ორი შეკითხვა მაქვს, ერთი ასეთი, რაც ეს პროცესი დაიწყო ახლა ღიაკარის დღე ის თქვით და თქვით ისიც რომ დღეს 3 საათზე იქნება მორიგი ღიაკარის დღე. რა არის ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა მათგან, ვინც ახლა მეორე შანსის მოლოდინშია?
0: ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა მაინც ის არის ხოლმე, განსაკუთრებით ახლა მეორადი ჩარიცხვების დროს, რომ საკუთარ შედეგს კითხულობენ ხოლმე და მერე გვეკითხებიან რომ აი ამ პროგრამაზე ჩავერიცხები თუ არაო და ამასაც გავცემ მაშინ პასუხს, სიამოვნებით ვუპასუხებდით ამ კითხვებზე, ეს ინფორმაცია ცენტს რომ კონდეს, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა კონკურსი არის დამოკიდებული და იმაზე არის დამოკიდებული იმ თავისუფალ ადგილზე, რამდენი აბიტურიენტი გააკეთებს განაცხადს. შესაბამისად აქედან გამომდინარეობს უკვე ის, რამდენად ექნება კონკრეტულ აბიტურიენტს დაუშვა ჩარიცხვის შესაძლებლობა, იქ ექნება თუ არ ექნება.
1: 1795 აბიტურიენტი თქვით და ის თავისუფალი ადგილები მეტნაკლებად არის ისეთი რაოდენობა, რომ დააკმაყოფილოს მოთხოვნა.
0: თავისუფალი ადგილები არის სახელმწიფო უნივერსიტეტებშიც და კერძოშიც და თავისუფლად ეყოფა იმას, რომ აი ეს 1795 აბიტურიენტი თუ გააკეთებს და უშუალოდ არჩევანს საბაკალავრო პროგრამებისა, თავისუფლად არის შესაძლებლობა რომ შეივსოს ის დარჩენილი ადგილები და პროფესიული შემთხვევაში, აი ეს მეორე კატეგორია, ვინც პროფესიულის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, იმათაც აქვთ.
1: ანუ რეალური შანსი არის, რომ 1795-ვე აბიტურიენტი გახდეს სტუდენტი წელს.
0: დიახ, თუ გააკეთებენ არჩევანს და 1795-დან შესაძლებელია იყოს ნაწილი, ვისაც თავისი ქულების გათვალისწინებით მიუხედავად იმისა, რომ მინიმალური კომპეტენციის ხვარი გადალახა, შესაძლებელია მაინც ვერ მოხვდნენ და უშუალოდ საბაკალავრო პროგრამებზე, მაგრამ პროფესიულ პროგრამებზე ყველა შემთხვევაში აქვს შესაძლებლობა თუ ექნება სურვილი, რა თქმა უნდა.
1: გასაგებია. და ბოლოს გკითხავთ რეკომენდაციის გაცემას იმ ადამიანებისთვის, ვინც წელს არის აბიტურიენტი და ზაფხულში მოუწევს აი ამ პერიოდის დაწყება. თავარი რა უნდა გაითვალისწინონ? ის რომ ბევრი უნივერსიტეტი მონიშნონ ეს არის

0: პროგრამაზე არ გაჩერდნენ ხოლმე არჩევანის შემთხვევაში. მე მესმის, რომ შესაძლებელია მას კონკრეტულად იმ პროგრამაზე უნდოდეს დაუშვათ სწავლა, მაგრამ აირჩიოს პროგრამები და თუ დაუშვათ არ მოუნდება სწავლის გაგრძელება მეორე არჩეულ პროგრამაზე, უბრალოდ ძალიან მარტივად უნივერსიტეტში აღარ მივა და ხელშეკრულებას აღარ გააფორმებს. უბრალოდ ერთ პროგრამას რომ ირჩევენ ხოლმე, შესაძლებელია დასაწყისში ესეც სურვილი აქვთ, მაგრამ მე აღმოჩნდება, რომ თვითონაც ნანობენ, რომ აი ნეტა დაუშვათ კიდევ აგვერჩია და არ აღმოჩენილიყო უნივერსიტეტის მიღმა. ეს არის თავარი
1: რეკომენდაცია. გასაგებია ყველაფერი. კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ თარიღი. გუშინ გაიხსნა 14 სექტემბერს დილის 11 საათზე რეგისტრაციის მეორადი ჩარიცხვის რეგისტრაცია, ასე ვთქვათ. ეს ყველაფერი გაგრძელება 18 სექტემბრის, ანუ პარასკევი დღის 18 საათამდე და მაქსიმალურად გეძლევა შანსი იმისა, რომ მონიშნოთ ფაკულტეტები, შეაფასოთ თქვენი ქულა და შესაბამისად რეიტინგი ამა თუ იმ ფაკულტეტზე და მოხვდეთ ამა თუ იმ უმაღლეს სასწავლებელში. თამარ მემანიშვილი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. მადლობა სტუმრობისთვის, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი, და ვსაუბრობდით მეორადი ჩარიცხვის პროცესზე, რომელიც არის იმ აბიტურიენტებისთვის, რომლებმაც მინიმალური ზღვარი გადალახეს, მიიღეს შესაბამისი ქულები, თუმცა საერთო შედეგში და საერთო რეიტინგში ისინი უმაღლესი სასწავლებლის გარეთ დარჩნენ და ახლა გამონაკლისის მიზნით არის დაშვება იმისა, რომ მათ მეორად ჩარიცხვაზე გააკეთონ განაცხადი. მოკლედ, წარმატებას გისურვებთ, ბედნიერ სასწავლო წელს გისურვებთ და ბედნიერ პროცესის წარმატებით ჩატარებას, იმიტომ რომ არც თუ ადვილი არის ასეთი რთული ზაფხულის შემდეგ კიდევ დამატებით ხელახალი მისაღები გამოცდების ჩატარება, ფაქტობრივად ესე გამოდის. წარმატებები და წარმატებები, რა თქმა უნდა, აბიტურიენტებს, სტუდენტებს, რომლებიც წელს იწყებენ თავენ ცხოვრებაში ახალ და მნიშვნელოვან წელს. მადლობა ჩვენ მსმენელებს, ყურადღებიანი სმენისთვის. ჩვენ, რა თქმა უნდა, შევხვდებით 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ, უკვე შემდეგი თემით. მანამდე კი თქვენ უსმენთ რადიო იმედს FM 105.9-ზე. დროებით.
2: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ფაკურაძესთან ერთად.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
8: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
7: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
8: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
9: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
10: ქართული მილით თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
11: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
12: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო

0: კურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან.

0: განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ორი სამი სამი ას ხუთი და ცხრა რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 10 საათი.
6: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე. საზოგადოებას ახალი სასწავლო წლის დაწყებას ულოცავს მოსწავლეებს, მასწავლებლებს, მშობლებს, სკოლის დირექტორებს, სტუდენტებსა და სრულიად საზოგადოებას გულითად ადგილოცავთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. განსაკუთრებით ულოცავთ ჩვენს პირველ კლასელებს, რომლებიც დღეს პირველად შეაღებენ სკოლის კარს. სკოლა ის ადგილია, სადაც იქმნება პირველი ნაბიჯები მომავლისკენ, სადაც ბავშვები ცოდნის მიღებასთან ერთად სწავლობენ ერთმანეთის პატივისცემას, მეგობრობას, პასუხისგებლობას და საკუთარი შესაძლებლობების რწმენას. ჩვენი მთავარი ამოცანა თითოეული მოსწავლისთვის უზრუნველყოფილი იყოს უსაფრთხო, ჯანსაღი და თანამედროვე სასწავლო გარემო. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ზოგადი განათლების რეფორმა და ბოლო წლებში განხორციელებული თითოეული ინიციატივა. მსურს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ჩვენს მასწავლებლებს, სკოლის დირექტორებსა და თანამშრომლებს. თქვენი პროფესიონალიზმი თავდადება და ყოველდღიური შრომა უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს მოსწავლეთა განვითარებასა და სასკოლო გარემოს გაუმჯობესებაში. ჯერა რომ ახალი სასწავლო წელი თითოეული მოსწავლისთვის და სტუდენტისთვის საინტერესო აღმოჩენების, ახალი შესაძლებლობების და წარმატების გზის საწყისი იქნება, განაცხადა გივი მიქანაძემ. გივი მიქანაძე ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით თბილისის პირველ ექსპერიმენტულ სკოლას ესტუმრა. ახალ სასწავლო წელს შეგახსენებთ, რომ 30-მდე საჯარო სკოლა სრულიად განახლებულ გარემოში იწყებს. 2026-2027 სასწავლო წელს სკოლებში სწავლას იწყებს 45000 პირველკლასელი. დაინერგა ახალი მიდგომები, შეიცვალა ეროვნული სასწავლო გეგმა და განახლდა საგნობრივი სტანდარტები. რის საფუძველზეც მიმდინარეობს ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოების შექმნის პროცესი? დაწყებით საფეხურზე. ა სკოლაში იხსნება რობოტიკის კლუბი, ხოლო საბაზო საფეხურზე დამატებით ა სკოლაში იხსნება სტიმის კლუბი. სასწავლო პროცესი როგორ წარიმართა დღეს, ამის თაობაზე ჩვენ მომდენო გამოშვებაში ვისაუბრეთ. ლად აქვე შეგახსენებთ, რომ დღეს უქვეყნის მასშტაბით საღზრდელო პროცესი დაიწყო ყველა საბავშვო ბაღში, როგორც საჯარო, ასევე კერძო ბაგა ბაღებში და ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება.
8: 15 სექტემბერია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბაგა ბაღებში 2026-2027 წლის საღმრთო პროცესი დაიწყო. უკვე 10 საათი სრულდება და დილის 9 საათიდან აქ ბავშვების ნაკადი არ ჩერდება, მოდიან. ვახო, შენს კითხვაზე პასუხი დიახ. იყო ცრემლების, იყო ბედნიერი სახეების ღიმილის, თუმცა ეს ბუნებრივი პროცესია მათთვის, განსაკუთრებით ვინც დღეს პირველად მოდის ბაღში. როგორი იყო სწორედ პირველი საათები და რა სიახლეებით ხდება დედაქალაქის ბაღები მშობლებსა და მათ საღმრთელოებს? ყველა დეტალს გვეტყვის თბილისის საბავშვო ბაგა ბაღების მართვის სააგენტოს დირექტორი ბატონი გურა მოქროპირიძე. დილომშვიდობის ბატონო გურა, მოგესალმებით, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ და პირველ რიგში დავიწყოთ იმ სიახლეებით, რაც დედაქალაქის ბაღებმა მოუმზადა საკუთარ მშობლებსა და ბავშვებს.
9: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა მიულოცო ყველას ახალი საღმრთელო წლის დაწყება. ჩვენ დღეს უკვე 11000-ზე მეტი აღსაზრდელი პირველად მივიღეთ, ასე ვთქვათ, პირველ

0: შეაღეს საბავშვო ბაღის კარი და მათ მშობლებს განსაკუთრებულად მიულოცო და ვუთხრა რომ ძალიან საიმედო ხელში ექნებიან მათ შვილები. საბოლოო ჯამში 60,000-მდე აღსაზრდელი დაიწყებს დღეს და ჩაერთვება ამ პროცესში. ჩვენ რა თქმა უნდა უმრავლესი ახლა გვაქვს მთელი ზაფხულის განმავლობაში მუშაობთ როგორც ინფრასტრუქტურულ, ისე სხვა პროექტებზე და საზოგადოებას ამას ეტაპობრივად გავაცნობთ. დღეს კიდევ ერთი ბაღი დაიწყებს ფუნქციონირებას ბილოს დასახლებაში და ამაზეც მოგვიანებით მივაწვით საზოგადოებას ყველა დეტალს. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ყველა ის საჭირო სერვისი და პროდუქცია, რომელიც ბაღის გამართულად ფუნქციონირებით არის საჭირო, ჩვენ უზრუნველყავით და რა თქმა უნდა ყველა ბაღი გამართულად ხდება როგორც ინფრასტრუქტურის და სერვისების ნაწილში და მზადყოფნაში ასეთებოვანა ნაწილში.
1: ბატონო გურამ, ყველა მშობელი, რომელიც ახლა წელს იწყებს პირველად ბაღს და ბავშვი მოყავს, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მათთვის არის უსაფრთხოების საკითხი, ხო? როგორ ხდება ბაღებში ამ სტანდარტის დაცვა, ამაზეც რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია?
0: რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან კაცრი სტანდარტები გვაქვს, შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, ეს ეხება როგორც უშუალო სერვისს და პროდუქციას, რაც ბაღებში ხდება, ასევე მთლიანად დასავლო პროცესს და საავადმყოფო პროცესს. პირველ რიგში ძალიან კაცრად მოწმდება არა მხოლოდ სააგენტოს, მათ შორის ცუცაც უნებლობის ეროვნულ სამსახურთან ერთად უშუალოდ ის პროდუქცია, რომელიც მიეწოდებათ ჩვენს ბავშვებს და აღსაზრდელებს. ჩვენ როგორც იცით, ჩვენ დანერგილი გვაქვს ჰასპის სტანდარტები და ძალიან მკაცრად და ძალიან დეტალურად ვამოწმებთ აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც საბოლოო ჯამში ბავშვებამდე მიდის და ყველა ასე თქვა შესაძლო პრობლემას წინასწარ უძლებს თავიდან. გარდა ამისა, მშობლებმა კარგად იციან, რომ ნებისმიერ დროს მათ ექნებათ ცდომა და უფლება ჩაერთონ ბავშვის მთელი დღის განმავლობაში რას აკეთებს, როგორ აკეთებს და მიიღონ ამაზე ინფორმაცია. ჩვენ როგორც ღეკარის დღეები გვაქვს, ასევე თითოეულ მშობელს შეუძლია მივიდეს ბავშვი და დარწმუნდეს უშუალოდ დღის განმავლობაში როგორ გაატარა ბავშვმა დღე. ამის არსებობს ვიდეო კამერებით. საბოლოო ჯამში მინდა უთხრა ყველას, რომ ძალიან ბევრი ბერკეტი გვაქვს იმით, რომ უზრუნველყოფილი იყოს როგორც ფიზიკური უსაფრთხოება, ასევე ემოციური ბავშვებიც და რა თქმა უნდა პროდუქცია იყოს მაქსიმალურად გაკონტროლებული.
1: ბატონო გურამ, ასევე საბარათე სისტემაზეც მინდა რომ მკითხოთ, რომელიც ჩარშან დაინერგა და აი ახალ მშობლებს, ახალ აღმზრდელებსაც რო აუხსნათ და თქვათ რისთვის არის ეს ახალი სისტემა.
0: დიახ, საკმაოდ მოქნილი სისტემა გვაქვს და პირველ რიგში შემიძლია თავიდანვე გითხრათ, რომ საკმაოდ წარმატებული პროექტი აღმოჩნდა. ეს არის სისტემა, რომელიც მომენტალურად აღრიცხავს როგორც ბავშვებს, ისე პერსონალის რაოდენობას ყოველდღიურ ჩინში და თქვენ იცით, დედაქალაქში 191 საჯარო ბაღია, ამ ბაღებში 60,000-მდე აღსაზრდელი ყავს და ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველდღიურად რა რაოდენობა იქნება აქტიური, იმით რომ ზუსტად განსაზღვრავთ მომენტალურად რა ტიპის რესურსებია საჭირო, რა ტიპის შეკეთება უნდა განხორციელდეს და ასევე რა რაოდენობის კადრები გვჭირდება. ამის შედეგად ჩვენ მუდმივად გვაქვს ლაივ რეჟიმში ოპტიმიზაციის საშუალება და უკვე პირველადი შედეგებიც რა თქმა უნდა არის ამის, ამიტომ ვამბობ რომ ეს პროექტი საბოლოო ჯამში წარმატებულია. ჩვენ ძალიან ბევრი შეახლო გვექნება კიდევ ტექნოლოგიურ ნაწილთან დაკავშირებით. ამაზე უშუალოდ პრეზენტაციის დროს მოახსენებ საზოგადოებას. აქვე მინდა და მეთქვა, რაცა საუბრობდით ზეახლეებზე, ჩვენ 24-ზე მეტ ბაღში მოახერხეთ ზაფხულის განმავლობაში სხვადასხვა ტიპის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება, რაც უზრუნველყოფს საბოლოო ჯამში ინფრასტრუქტურულ მზაობას სკოლამდელი დაწესებულებებს.
1: დიდი მადლობა ბატონო გურა, მე დაგემშ
2: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტი, რომელიც მე-15 საბავშვო ბაღა ბაღიდან გვერთვებოდა.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: დაგროვებითი პენსიის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტზე პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი დღეს პირველი მოსმენით იმსჯელებს, სრულება ხუძირითად საკითხს მოიცავს საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით საპენსიო დავალებების გამო დაკისრებული და გადაუხდელი ჯარიმები ამნისტიას დაექვემდებარება იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებლები წლის ბოლომდე საპენსიო დავალებას და საურავებს დაფარავენ. საკანონმდებლო პაკეტი დაახლოებით 13500 დამსაქმებელს შეეხება და ჯამში 43 მილიონი ლარის ამნისტია მოხდება. მართვა გუნჩი განაცხადეს, რომ 40,000 ლარიანი ზღვარი უქმდება და ქონების გადასახადი მხოლოდ 100,000 ლარზე და ზევით შემოსავლიან მოქალაქეებზე შენარჩუნდება. ცვლილებებს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს და 1 ოქტომბრიდან ამოქმედდება შესაბამისად ცვლილება მიმდინარე წელს შესაბამისად ქონების დეკლარაციასაც შეეხება. ირაკლი კირცხალია საუბრობს.
4: განსაკუთრებით არგობრივად საფინანსო საბუჯეტო კომიტეტი ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად ქონების გადასახადის ჭრილში და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომელიც ასევე დაჩქარებული წესით იქნება მიღებული, რომ ზღვარი 40,000-დან 100,000 ლარამდე, 40,000 ლარიანი ზღვარი საერთოდ გაუქმდება. და ქონების გადასახადი მხოლოდ შენარჩუნდება 100,000 ლარზე და ზემოთ შემოსავლიან მოქალაქეებზე. ქონების გადახდელი მხოლოდ 91,000 პირი, რაც ვიცით, მათ ესე ვთქვათ გაუქმდებათ ეს გადასახადი.
2: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროები კვლავ ერთიანდება. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილების პაკეტი პარლამენტში უკვე წარდგენილია და მას დღეს რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. ცვლილების შედეგად ცალკე რეგიონული განვითარების სამინისტრო გაუქმდება და მისი ფუნქციები კვლავ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის გაერთიანებულ სამინისტროს გადაეცემა.
5: რომელიც ქვეყნის აღმშენებლობის უმნიშვნელოვანეს მიმართულებებს ეხება, გარკვეული მნიშვნელობა შეძინა ამ ორი სტრუქტურის გაერთიანებას, ამ ორი სამინისტროს გაერთიანებით მეტად მოხნილი, ეფექტური და შედეგზე უფრო აბსოლუტურად გამოკვეთილად ორიენტირებული სამინისტრო შეიქმნება, რომელიც ეფექტურად გაართვას თავს დაკისრებულ ამოცანებს.
2: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: გაგაცნობთ 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლენელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურასა და მროლაურში 24, ქობულეთში 25, 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და ზუგდიდში, 27 სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნადექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და სიღნაღში 29, რუსთავში 30. 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდასა და ბაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისში ციტრიუმებს სიკროლებს შედილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 30.

0: ჩვენს. გამოიყენეთ საფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% იქოს დაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პონდე. იმოგზაური კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალები შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი, რაც

0: მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხგაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ? რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1868 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1921 წლის თებერვალში, როდესაც მტერი, ანუ საბჭოთა რუსეთის საქართველოს მოადგა, ივანე ჯავახიშვილმა გენიალური სიტყვებით მიმართა სტუდენტებს. შვილებო, ჩემი მოვალეობაა თქვენ წიგნისა და კალმისაკენ მოგიწოდოთ. მაგრამ ერის ცხოვრებაში არის ისეთი მომენტები, როცა საჭიროა ყველაფერი განზე გადასდო და იარაღით ხელში მტერს მიეგებო. და აი მეც თქვენ დღეს იარაღისაკენ მოგიწოდებ. ასეთ განწყობას ქართველ პროფესორ ცხადია ბოლშევიკები არაპატიებდნენ. უნივერსიტეტის რექტორი და წითელი პროფესორი კარლო ორაგველიძე ჯავახიშვილს ფალსიფიკატორსა და ისტორიული ფაქტების გამყალბებელსაც ეძახდა. მალე უნივერსიტეტიდან გააძევეს ადამიანი, რომელიც ამავე უნივერსიტეტის შექმნას უდიდესი ძალისხმევა შეალია. ამისათვის გამოიარა სიცივე, შიმშილი და ტანჯვა. ეს უკანასკნელი სიტყვები ეპითეტი არ გეკონოთ. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: სურსათი შოვნა ძნელი იყო, ტანსაცმელი ჩემოგველია და მახსოვს მამას მგონი წითელი ჯვრის საზოგადოებიდან და რომელიღაც სკოლის გაუქმებული პანსიონიდან დაბამბული ჯუბები, ცოტაოდენი შაქარი და გაყინული თევზი მისცეს. ბინას ვერ ვათმობდით და ამ ჯუბებში გახვეულები ვისხედით მამას მოლოდინში. мама კი იმდენად დაკავებული იყო, რომ ძალიან იშვიათად თუ ასწრებდა ოჯახში ყოფნას. მიუხედავად წარმოუდგენელი შეურაცხყოფისა, დიდი ივანე მორალურად მაინც ვერ გატეხეს. უნივერსიტეტიდან გაძევებული და მორალურად უმძიმეს მდგომარეობაში ჩაყენებული მეცნიერის რეაბილიტაცია მხოლოდ მისი სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მოხერხდა. თავად ივანე ჯავახიშვილს თავის თავზე არასოდეს შეუქმნია ზეაღმატებული წარმოდგენა. ის განსაკუთრებული თამდაბლობით გამოირჩეოდა. საკუთარ თავს პატარა ჭიანჭველას ატარებდა.
2: ის განსაკუთრებული პატივის ცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც თქვენ ინებეთ, მე მიმაჩნია გადაჭარბებულად ჩემთან. ქართული გულუხვობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს, ჩემს მოღვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც ჩვენ.
0: იმედზე, მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხიდი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.5

0: 4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: კომიტეტის თავმჯდომარე, ეს არის სამართლის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. მას გამოარჩევს კეთილსინდისიერება და ეს არის თავარი კრიტერიუმი, რის საფუძველზეც ქალბატონ მაიას თხოვეთ დაეკავებინა საქართველოს კულტურის მინისტრის თანამდებობა. მე ვარ დარწმუნებული, რომ ქალბატონი მაია იქნება ძალიან წარმატებული კულტურის მინისტრი. მას მინდა უსურვო დიდი წარმატებები. თხოვეთ ქალბატონ მაია.
5: მადლობა ბატონ პრემიერო. ეს გადაწყვეტილება ჩემთვის ნამდვილად ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და ნდობა. ძალიან კარგად ვიაზრებ პასუხისგებლობის იმ ხარისხს, რომელიც მე მაკისრია როგორც გუნდის, ასევე თითოეული ადამიანის წინაშე, ვინც ქმნის ქართულ კულტურას. კულტურა ეს არა მხოლოდ შემოქმედება და კულტურული მემკვიდრეობა, არამედ ეს ჩვენი ერის თვითყობათობის იდენტობის ნაწილია და სწორედ ის ენაა, რითიც ჩვენ უნდა ვესაუბროთ მთელ მსოფლიოს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა მთელ გუნდს, ჩემ კოლეგებს, ყველა იმ ადამიანს, რომლებთან ერთადაც წლებია ვემსახურები ჩვენ ქვეყანას. მე ძალიან კარგად მესმის თუ რა დიდი გზა გვაქვს ასავლელი. იმედი მაქვს, რომ ძალიან წარმატებული იქნება ჩვენი საქმიანობა. ღირსეულად გავართმევ თავს იმ დობას და პასუხისგებლობას, რომელიც მე გუნდმა დამაკისრა. სფეროში მოვდივარ მრავალწლიანი სახელმწიფო სამსახურეობრივი გამოცდილებით და ასევე ძალიან დიდი სურვილით, რომ მოусმინო თითოეულ იმ ადამიანს, რომელიც ქმნის ქართულ კულტურას და ასევე არის პროფესიონალი დარგის და გული შესტკივა და უყვარს ეს სფერო. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და იმედი მაქვს, რომ გავამართლებ იმ დობას, რომელიც მე პრემიერმა და გუნდმა გამომიცხადა. დიდი მადლობა.
6: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ჩართვა მთავრობის ადმინისტრაციიდან მარშალზე საქართველოს კულტურის მინისტრად მაია ბითაძე დაინიშნა. იგი ამბრომდე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს იკავებდა. და დღის ხვე ინფორმაცია: ცვლილება დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში დავალიანება ჩამოეწერებათ იმ დამსაქმებლებს, რომლებსაც თანამშრომლების საპენსიო ანგარიშზე კუთვნილი 2% არ შეჰქონდათ და შეეძლებათ ვალდებულება კანონის პარლებში შეასრულონ დასაქმებულთა ინტერესების დაცვის მიზნით. პარლამენტი კანონპროექტის განხილვას იწყებს. რატი მეტრეველი ამ თემით?
7: შესაძლებლობა დამსაქმებელს და კანონით უზრუნველყოფილი უფლება დასაქმებულებს სწორედ ამ ორი ძირითადი მიზნით შეუდგა პარლამენტი დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში შესატანცულებათა პაკეტზე მუშაობას, რომელსაც სულ ცოტა ხნის წინ დაუჭირა პირველი მოსმენით ხარი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა. რას გულისხმობს ძირითადად ეს ცვლილებები? აღნიშნული სფარგლებში დამსაქმებელ კომპანიებს, ორგანიზაციებს, რომლებსაც დასაქმებულთა საპენსიო ანგარიშებზე არ შეჰქონდათ მათი ხელფასის 2% საპენსიო დანაზოგის სახით და ამის გამო ჯარიმდებოდნენ, შესაძლებლობა ეძლევათ, რომ ეს ჯარიმები სრულად გააბათილონ, თუმცა ამისთვის უნდა შეასრულონ ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა: მათ წლის ბოლომდე უნდა დაფარონ საპენსიო გადასახადი, დავალიანება და საურავი, ანუ წლის ბოლომდე მათ დასაქმებულებს უნდა დაუბრუნონ მათი კუთვნილი საპენსიო დანაზოგი. სწორედ ამ წინაპირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში დაჯარიმებულ კომპანიებს სრულად გაუბათილდებათ დაგროვებული ჯარიმები. აღნიშნულის ფარგლებში, როგორც საკანონმდებლო ორგანოში საუბრობენ, ამ საკითხზე მუშაობისას ამოსავალი წერტილი ძირითადად არის ის, რომ უნდა იყოს დაცული დასაქმებულთა ინტერესები და კანონით უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ის, რომ დამსაქმებელმა დასაქმებულის ინტერესები ვერ დააზარალოს და ამასთან მნიშვნელოვანი დეტალია ისიც, რომ ამ ცნობებით მნიშვნელოვნად შეუმსუბუქდებათ დაჯარიმებულ ორგანიზაციებს ფინანსური წნეხი. ასევე ჯარიმების გაუქმება

0: არ არის ერთადერთი სიახლე, რასაც მოიცავს ცნობათა კანონ პროექტი, საუბარი არის ჯარიმების შემცირებაზეც. თუკი აქამდე მსგავსი ტიპის გადაცნობაზე კომპანიები, ორგანიზაციები ჯარიმდებოდნენ პირველ შემთხვევაში 500, ხოლო მეორე შემთხვევაში 1000 ლარით, ეს ჯარიმები შემცირდება და ორივე შემთხვევაში გახდება 300 ლარი. აქვე საუბარია საპენსიო ფონდში დავების განხილვის სამსახურის შექმნაზეც, რომელსაც დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის საპენსიო დანაზოგის ირგვლივ ამოჭრილ დავებზე მყისიერი რეაგირება ექნება.
1: კონტროლის მექანიზმი არ იყო ისეთი, როგორიც საჭიროა და აღმოჩნდა წლების შემდეგ, რომ ათასობით მეწარმემ ასობით მილიონი ლარი არ ჩაურცხა თავის თანამშრომლებს. პირველი დაჯარიმება იყო 500 ლარი, ჩამოდის 300 ლარზე. მეორე და ყველა დაჯარიმება იყო 1000 ლარი და ესიც ჩამოდის 300 ლარზე. შემოდის დავების საბჭო, ეს პირდაპირი ანალოგია არ არის ფინანსთა სამინისტროს, მაგრამ დაახლოებით იგივე ფუნქცია ექნება, რომ რაც დავები წარმოეშობა სააგენტოსა და მეწარმეებს შორის, რომ ეს განიხილოს. ასევე თუ მაინც დაჯარიმდა მეწარმე გარკვეული პირობების გათვალისწინებით, ხას უსვამ, გარკვეული პირობების გათვალისწინებით, შეიძლება მას გამოუწილდეს 18 თვეზე ეს თანხა. 15 რიცხვში თუ შეცდომა დაუშვა ან არ გადაიხადა, 16-ში უკვე დაჯარიმებული იყო. ეხლა 16-ში დაჯარიმებული იქნება, მაგრამ მოვოს შეტყობინება. როგორც ამ პლატფორმაზე, შემოსავლების სამსახურის პლატფორმაზე, ასევე საპენსიო პლატფორმაზე და ასევე მოვა SMS და სხვა ტექნიკური საშუალებებით შეტყობინება. და შემდეგ ეძლევა საშუალება კიდევ რომ გაასაჩივროს ეს დავების კომისიაში, ამინისტიამ შეეხება 13500 მეწარმეს, დაახლოებით 53 მილიონს, ვისაც გადახდილი არ აქვს ეს ჯარიმა. ერთი პირობით, თუ მან გადაუხადა თავის თანამშრომელს, ის რისთვისაც დაჯარიმდა, ანუ საპენსიო შენატანი თუ გადაუხადა, ჯარიმას ჩამოაწერთ.
0: როგორც მოისმინეთ, როცა საუბრობთ ჯარიმების გაუქმებაზე, აქ საუბარი ეხება დაახლოებით 13500 კომპანიის ჯამურად 43 მილიონამდე ლარის ჯარიმას. გეტყვით, რომ აღნიშნულ ცვლილებათა პაკეტს საქართველოს პარლამენტი მიმდინარე კვირაში დაჩქარებული წესით განიხილავს.
2: რატიმე ტრეველი საკანონმდებლო ორგანოდან გვერთვებოდა, ქონების გადასახადზე დაწესებული 40000 ლარიანი ზღვარი უქმდება და 10000-ობით ადამიანი გადასახადისგან გათავისუფლდება. ქონების გადასახადი მხოლოდ იმ მოქალაქეებს მოუწევთ, ვისაც 100000 ლარი და მეტი შემოსავალი აქვს. საკანონმდებლო ცვლილება კი 1 ოქტომბრიდან ამოქმედება და წელს შესავსე ქონების დეკლარაციებსაც შეეხება.
3: ასლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახები სრულად განთავისუფლდებიან ქონების გადასახადისაგან. დღეს მდგომარეობით 91000 გადამხდელს შეეხება ეს შეღავათი, რომელთა გადასახდელი ბიუჯეტში გადასხდელი თანხა შეადგენდა დაახლოებით 22 მილიონ ლარს. ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში მათ ამ თანხის გადახდა აღარ მოუწევთ. მნიშვნელოვანი ცვლილებები დაჩქარებული წესით არის ინიცირებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ უკვე წელს მოახერხებენ ფიზიკური პირები ამ შეღავათის სარგებლობას.
2: ფინანსთა მინისტრის მოადგილე საუბრობდა უცხოეთის სიახლეები. გერმანიის ულტრამემარჯვენე პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერი აცხადებს, რომ რუსეთთან კარგი ურთიერთობა ქვეყნის როგორც უსაფრთხოების, ისე ეკონომიკურ ინტერესებში შედის. ალის ვაიდელის განცხადებით, გერმანიამ ნედლი ნავთობი რუსეთისგან უნდა შეიძინოს. ლინდსი გრემის სახელი ცნობილ ორ პარტიულ კანონპროექტს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ უმკაცრესი სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს სენატის შემდეგ წარმომადგენლობითი პალატის.
4: დუმის დინამოს ორი ქულით გადაასრეს. ფილისის დინამომ საგუდარ არენაზე პირველივე ტაიმში მომთავრა საფეხბურთო კლუბ გაგრას საქმე 3 უპასუხო გოლით. გიორგი ხარაიშვილმა პირველივე ტაიმში შეასრულა დუბლი, საბოლოოდ 4-0 დინამო 42 გოლით მესამე ადგილზე იმყოფება და რუსთავსა და ბათუმის დინამოსთან მიმართებაში თამაში ნაკლები აქვს ჩატარებული. ასანიშნავია, რომ მეოთხე პოზიციაზე ყოფნის მიუხედავად რუსთავს დაკარგული ქულების გათვალისწინებით ჯერჯერობით პოტენციურად მოქმედი ჩემპიონი იბერია უტოლდება. ჩემპიონის აქტივში 40 ქულა და 2 ჩატარებული თამაში ნაკლებით, რომელთაგან ერთ-ერთ მათგანს იბერია ზეგ დამდეგ ხუჩაბა 17 სექტემბერს მესხის მთავარ არენაზე გორის დილას წინააღმდეგ გამართავს. გიორგი ჩაგვედაძის დებიუტი კალჩოში და ჩაგი ისტორიაში მეცხრე ქართველია, ვინაც სერია ას პირველობაზე მონაწილეობა მიიღო. უდინეს

0: ეჰ მოქმედ ჩემპიონ ინტერს სტუმრად სანსიროზე სტუმრობდა და მე-16 წუთზე ორმურთიან უპირატესობას ასრულებდა, რის შემდგომ ნერაზური მიჯრით 5 უპასუხო გოლი გაუტანა მეტოქეს. ჩაკი 73 წუთიდან ჩაერთო თამაში, როდესაც მისი გუნდი უკვე ორმურთიანი სხვაობით მარცხდებოდა. საშუალო შეფასება დაიმსახურა და საბოლოოდ ინტერმა ტურის გოლიანი შეხვედრა საერთო ანგარიშით 5-3 მოიგო და რომასთან ერთად გულათა მაქსიმუმით სატურნირო ცხილის სათავეში იმყოფება. თავის ხრივ ჯალოროსიმ ტორინოს სტუმრად სტადიო ოლიმპიკოზე დონილ მალენისა და ნიკოლო პიზილის გოლების ხალობით 2-0 აჯობა და როგორც გაუწყეთ, ინტერთან ერთად ცხრილის სათავეში იმყოფება. კატასტროფული სხვაგვარად ვერ უწოდებ კაცი ვილიარეალის დებიუტს მიმდინარე სეზონში ლა ლიგაში. მყვინთავები კვლავაც მოუგებლად იმყოფებიან და თანაც სეზონში უკვე მესამე მარცხს გაუსინჯეს გემო. ამჯერზე ვილიარეალი მშობლიურ ლა კერამიკაზე მიმდინარე სეზონში საკმაოდ კარგად მოპურთავე სევილიურ ბეტისთან დამარცხდა. იმის მიუხედავად, რომ ნახევარი საათის თავს ყვინთავები ჟერარ მორენოს გოლი დაწინაურდნენ, ჯერ კიდე შესონებამდე მოახერხა ბეტისმა შეხვედრა შემოტრიალება. ორი გოლი გაიტანა მეორდაიმში ანგარში აღარ შეცვლა. საბოლოოდ 2-1 აღსანიშნავია, რომ ბეტისი მადრიდის რეალთან ერთად 12 გულით მეორე მესამე ადგილებს ინაწილებს და მაქსიმალური შედეგის მქონე ერთპიროვნული ლიდერ და მოქმედ ჩემპიონ ბარსელონა 3 გულით ჩამორჩება. რაც შეეხება ვილიარეალის ქართველ ფორვარდ გიორგი მიხაუდაძეს, მიხაუდაძე შეუცვლელად ითამაშა და საშუალო შეფასება მიიღო. დღეს ინგლისის ლიგის თასის რიგით მესამე მთლიანობაში მე-16 ფინალური ეტაპი გაგრძელდება და ყურადღებას იპყრობს ენფილდზე ლივერპულისა და ტოტენჰემის დაპირისპირება და მერსაიდელთა ესპანეთის დამრიგებლის ანტონი ირაულას განცხადებით. დღევანდელ შეხვედრაში ლივერპულის კარს გიორგი მამარდაშვილი და ძავს მამარდასვის ეს სეზონის პირველი ოფიციალური შეხვედრა იქნება მატჩი თბილისის დროის საღამოს 23 საათზე დაიწყება. მადრიდის რეალისა და ბელგიის ეროვნული ნაკრების სამგვარმა გარის დარაჯმა ტიბო კურტუამ ჯერჯერობით სანაკრებო კარიერა შეაჩერა. მას შემდეგ რა წითელ ეშმაკთან ნიდერლანდელმა დამრიგებელმა მარკ ვან ბომელმა 34 წლის ტიბოს ძირითად შემადგენლობაში ყოფნის გარანტია არ მისცა. და ბოლოს, დღეს უზბეკეთის ქალაქ სამარყანში იწყება მოჭადრაკეთა პლანეტის მთავარი ფორუმი, რიგის 46 საჭადრაკო ოლიმპიადა, რომელიც 11 ტურად შვეიცარიული სისტემით წარიმართება. მოკლედ შეგახსენებთ, რომ მატჩის საერთო ანგარიშის მიუხედავად გუნდი მოგებაზე ორ ქულას ღებულობს, ფრეზე მეტოქენი თითო ქულას მიითვლიან. მარცხის შემთხვევაში გუნდი უგულოდ რჩება. აქ განსაკუთრებულ ყურადღებას ჩვენთვის ბუნებრივია ქალთა შეჯიბრება იპყრობს, სადაც საქართველოს ისტორიაში 9 პოდიუმი და მათ შორის 4 ტიტული. თუმცა ის აღსანიშნავია, რომ ჩვენმა მანანებმა ბოლოს წარმატებას 18 წლის წინ 2008 წელს მიაღწიეს. რეიტინგით მოქმედ ჩემპიონ ინდოეთის კვალ მეორე ადგილზე ვარ და საქართველოს ქალთა ნაკრების შემადგენლობა მაქსიმალური და ოპტიმალური გახლავთ ნანა ზაგნიძე.
1: აღმოსავლეთ საქართველოში ცნადექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 29, რუსთავში 30. 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდასა და ბაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისშიც იწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი

0: 6 მოასარი სანამდროა. დარეკე 558-510-500.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
3: მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო იმედს უსმენთ FM 105.9-ზე და ჩვენი დილის ეთერში, რადიო იმედის დილის ეთერში ახლა გვაქვს ძალიან საინტერესო თემა, რომელიც არის ერთის მხრივ უნიკალური შანსი ადამიანებისთვის, შესაძლებლობის შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის, რომლებსაც ჭირდებათ პერსონალური ასისტენტი და დახმარება საოჯახო საქმეში თუ სხვა ნებისმიერ პირად საქმიანობაში, მათ აქვთ შანსი იმისა, რომ მოითხოვონ ეს დახმარება და მიიღონ რაც ვარია სრულად უფასოდ. შეიძლება ხო ცოტა ზოგადი შესავალია, მაგრამ უფრო მეტი დეტალისთვის და ზუსტი განმარტებისთვის თუ ვის როგორ შეუძლია ამ სერვისის გამოყენება, ამ ყველაფერზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც სტუდიაში უკვე შემოგვიერთდა. ის ადამიანები, რომლებიც ვიდეოს სახით სოციალური მედიის პლატფორმებზე გვიყურებენ, კადრში გვხედავენ და ადამიანები, რომლებიც აუდიო ვერსიით გვისმენენ რადიო იმედის ტალღაზე, ისინი გვისმენენ და ახლა გაიგონებენ კიდეც ჩვენი სტუმრის ხმას. სტუმარი ვინ არის? სტუმარი გახლავთ დავით ბიბილეიშვილი, რომელიც არის შიშმო პირთა პოლიტიკ ის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და რომელიც არის ამ პროექტისა და იდეის ავტორი, რაზეც ახლა უფრო ვრცლად ვისაუბრებ და რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს დახმარებით ხორციელდება საქართველოში, უკვე მოქმედებაში არის ჩაშვებული და ყველა შეშმოპირ შეუძლია რომ უფასოდ მოითხოვოს პერსონალური ასისტენტის დახმარება. დავით, მოგესალმებით.
4: გამარჯობა. მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, თქვენს მსმენელს,
3: რადიო მსმენელს, სოციმედიის მაყურებელს და ასე შემდეგ, ხო? დიდი მადლობა ჩვენს მოგესალმებით და მოკლედ განვმარტოთ ახლა რა ხდება. ესე იგი, არსებობს ესეთი მიმართულება, პერსონალური ასისტენტი, რომელიც დაეხმარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, რომელსაც დაჭირდება გაზამზადება და შემდეგ ის იქნება მიმაგრებული, ასე ვთქვათ, ადამიანზე. როგორ მუშაობს ეს სისტემა და ვისთვის არის განკუთვნილი?
4: კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგეხადოთ აღნიშნული თემით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ქვეყნის მოსახლეობამ იცოდეს ის მნიშვნელოვანი სერვისები, რასაც სახელმწიფოს ხელშეწყობით ჩვენი ორგანიზაცია და ჩვენი ორგანიზაციის მსგავსი ორგანიზაციები აწვდიან საქართველოს მასშტაბით.
3: და აწვდიან უფასოდ, რაც თავარია, ანუ შიშმო პირებისთვის, ბენეფიციარებისთვის, ასე ვთქვათ, ეს არის უფასო.
4: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მოდი ცოტა უკან
3: გადავახვიოთ
4: და საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი? პირველ რიგში საქართველოს 2014 წელს შეუერთდა შიშმო პირთა უფლებების შესახებ კონვენციას. ამ კონვენციაზე მიერთებით სახელმწიფომ აიღო სხვადასხვა ვალდებულებები, რომ უზრუნველყოფდა შიშმო პირთა სოციალურ-ეკონომიკურ დაცვას, მათი საზოგადოებაში სოციალიზაციას, დამოუკიდებელი ცხოვრების უზრუნველყოფას და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ უკვე სახელმწიფომ შეიმუშავა ახალი კანონი შიშმო პირთა უფლებების შესახებ, სადაც უკვე ეს მოხდა 2020 წელს და ჩაიწერა, რომ სახელმწიფო აუცილებლად უზრუნველყოფდა პერსონალური ასისტენტის სერვისს.
3: გასაგებია.
4: ან კანონის მიერ ჩანაწერი გახდა. ამის შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა, მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო და ასე შემუშავდა ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება და წესი, თუ როგორ უნდა განხორციელებულიყო აღნიშნული პროგრამა.
3: აი სანამ გავაგრძელებთ, ერთს დავაზუსტებ, რადგან კანონში ჩაიწერა, გამოდის რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს კანონით აქვს უფლება მოითხოვოს პერსონალური ასისტენტი.
4: რა თქმა უნდა.
3: გაწერილია ეს უკვე დაკანონებული. კარგი, ახლა გავაგრძელოთ.
4: და აი ეს წესი უკვე შეშიმ პირთა პერსონალური ასისტენტის სტანდარტის განსაზღვრავს, თუ როგორ უნდა, რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს მაგალითად ორგანიზაციამ, რომ ეს სერვისი გასცეს, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს პერსონალური ასისტენტი, რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა, რომ ეს სერვისი მიიღოს. და აი ეს პროცესი არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, ასე ვთქვათ,

0: ხელშეწყობილი და მოთავე და ასე ვთქვათ ამ პროგრამის განმახორციელებელი, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტრო არის და ჩვენ უკვე ამ ყველაფერს, ამ წესის შესაბამისად შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე ერთა პოლიტიკის ინსტიტუტი ახორციელებს თავიდან ბოლომდე.
1: ეხა ამ განხორციელებას აქვს ორი მიმართულება. ერთი შშმ პირი, რომელსაც ალბათ უნდა ავუხსნათ, როგორ შეუძლია ეს ყველაფერი მოითხოვოს, და მეორე, ვინ არიან ეს ადამიანები და რა გადამზადება აქვთ იმისთვის, რომ მოახერხონ და იყვნენ პერსონალური ასისტენტი, იმიტომ რომ ყველა შშმ ტიპი პირი იქნება ეს უსინათლო ეტლით მოსარგებლე თუ სხვადასხვა, ყველა სხვადასხვა საჭიროება აქვს. და ეს უნივერსალური ადამიანი უნდა იყოს მომზადებული, ვინ შეძლებს რომ ასისტენტად იმუშაოს.
0: ძალიან საინტერესო შეკითხვაა და გაგცემთ ამ შეკითხვაზე პასუხს. პირველ რიგში სწორად აღნიშნეთ, რომ ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს განსხვავებული საჭიროება აქვს, ხო? არამხოლოდ განსხვავებული ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის, არამედ შეიძლება ორივე უსინათლო იყოს პირობითად, მაგრამ განსხვავებული საჭიროება ქონდეს. ერთი მეტად აქტიური იყოს და გარეთ ჭირდებოდეს, სახლის გარეთ მხარდაჭერა, მეორე პირიქით შინ შეიძლება სახში ჭირდებოდეს მხარდაჭერა და ასე შემდეგ.
1: ნუ ხე ისეთი აქტიური როგორც თქვენ ხართ, არ ვიცი რამდენად ხშირია, მაგრამ და აქტიური და ადეკვატური, მთლიანად ადაპტირებული მთელ გარემოზე, მაგრამ ხო აი ეს არის, ზოგს გადაადგილების პრობლემა აქვს. ზოგს პირიქით შეიძლება უბრალოდ მარტოობის შევსება უნდა, ასე ვთქვათ, ხო? რა თქმა უნდა,
0: უბრალოდ დამლაპარაკებელი შეიძლება ჭირდებოდეს მარტო ხელა ადამიანს, ხო? განსაკუთრებით როდესაც ასაკში არის და შეიძლება არ ყავდეს ოჯახი და ასე შემდეგ. ამისთვის სახელმწიფომ სტანდარტიზაცია განახორციელა წესში, რომ აუცილებლად პერსონალურ ასისტენტს უნდა ქონდეს სასერტიფიკატო კურსი გავლილი, რომელიც არის სამინისტროს მიერ აღიარებული.
1: ასე კი.
0: და ჩვენმა ორგანიზაციამ, შშმ-ის და პოლიტიკის ინსტიტუტმა, გადაწყვიტა, რომ პირველ ეტაპზე დაეწყო სატრენინგო მოდულის შემუშავება, დამტკიცება და განხორციელება. რატომ? იმიტომ რომ მოდი კიდე ერთ დეტალს აღვნიშნავ, ჩვენ ამ ორგანიზაციის დამფუძნებლები სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები იმყოფებით, მე როგორც მხედველობის შეზღუდვის, ასევე ჩემთან ერთად ამ ორგანიზაციის დამფუძნებელი ეტლით მოსარგებლე გოგო. ანუ ჩვენ გვინდოდა როგორც ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის აღნიშნულ ორგანიზაციას ეძახიან cross disability organization, ანუ ურთიერთგადამკვეთი ორგანიზაციები შშმ პირთა.
1: რა თქმა უნდა, გამომდინარე ბალანსიც არის დაცული, რომ ყველა ტიპის ადამიანს ემსახურებით.
0: ნამდვილად აღნიშნული კომპონენტები გავითვალისწინეთ. და შევიმუშავეთ სატრენინგო მოდული და სხვა სილაბუსი და ასე შემდეგ, რაც კრიტერიუმით იყოს საჭირო და სამინისტრომ ეს დაამტკიცა და უკვე დაახლოებით 100-ზე მეტი პერსონალური ასისტენტი ყავს გადამზადებული, როგორც ჩვენი, ისე სხვა ორგანიზაციებისათვის. პერსონალური ასისტენტი ამ სატრენინგო მოდულის ფარგლებში გადის ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორებიცაა სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე ადამიანის საჭიროებების შესახებ იღებს ინფორმაციას.
1: ხო, აი ხო, ვინმე იფიქრებს, რომ რა უნდა ახლა სხვა მეორე ადამიანის მოულას, ხო, რაც ჭირდება, იმას გაუკეთებ, მაგრამ ხა ესე არ არის. ყველაფერს თავის სპეციფიკა აქვს.
0: სწორი ტერმინოლოგია, ეთიკური ქცევა, ქცევის ეტიკეტი, დამოკიდებულების ნაწილი, რა არის სწორი მიდგომები, ხო? ასევე პრაქტიკული კომპონენტი რაც არის, ხო, მაგალითად, ეთლით მოსარგებლეს მაგალითად ტრანსფერში, მანქანიდან ეტლში, ეტლიდან მანქანაში, ეტლიდან ლოგინზე და ასე შემდეგ, ხო?
1: აბაზანა, პირადი ჰიგიენა.
0: პირადი ჰიგიენა ნამდვილად, ასე უსინათლოს გაცილების ტექნიკები, ქცევითი და ინტელექტუალური დარღვევის მქონე პირებთან ალტერნატიული კომუნიკაციის საშუალებები, ხო, როგორ უნდა განახორციელოს კომუნიკაცია, ვისაც თქვა მეტყველების შეფერხება აქვს, ხო, და ქცევითი დარღვევა აქვს, როგორ უნდა მართოს რთული ქცევა და ასე შემდეგ.
1: ანუ და რამდენი ხანი ჭირდება ერთი ადამიანისთვის, რომ ეს ყველაფერი ისწავლოს და ასისტენტის სტატუსი მიიღოს?
0: დაახლოებით ჭირდება 40 საათი და თეორიული კურსისთვის. და 40 საათი არის პრაქტიკული კომპონენტი. ანუ თეორიული კურს გავლილი ასე პოტენციური პერსონალური ასისტენტი გადის უკვე პრაქტიკულ კურს თავად ბენეფიციარებთან.
1: აჰა, გასაგებია.
0: რომ ასე ვთქვათ,

0: ორივე კომპონენტს სრულყოფილად დაუფლების შემთხვევაში მან მიიღოს ასე ვთქვათ სერტიფიცირება, გაიაროს სერტიფიცირება და უკვე ეს ყველა ამ ყველაფრის აღიარება მოხდეს სამინისტროს მიერ.
1: ანუ ახლა ვთქვათ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაახლოებით 100-ზე მეტი გადამზადებული ასისტენტი არსებობს საქართველოში, ბაზა არსებობს და უკვე ისინი დასაქმდებიან კონკრეტულ შეშმო პირებთან, ვინც მოითხოვს ამ სერვისს.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. უმეტესი მათგანი უკვე დასაქმებულიც არის.
1: ისინი ხელფას იღებენ ამ ყველაფერში, გასამჯელო არის.
0: სახელმწიფო აფინანსებს ვაუჩერული სისტემით.
1: დიახ.
0: თითოეულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს არსებობს ორი ტიპის ვაუჩერი, რეგულარული და სპეციალიზებული. რეგულარულის შემთხვევაში შეშმო პირი იღებს 60 საათს თვეში, თვის განმავლობაში, ხოლო სპეციალიზებული შემთხვევაში, ანუ უფრო მაღალი ინტენსივობის მხარდაჭერა, ვისაც საჭიროება, ის იღებს თვეში 120 საათს და თავად განსაზღვრავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ვაუჩერის მქონე შეშმო პირი, თუ რაში, რა დოზით, რა ინტენსივობით ჭირდება. ანუ სერვისის დიზაინს თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი განსაზღვრავს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია, ხო? და მათ ყველას სხვადასხვა საჭიროება აქვს. ზოგს პირობითად საკვების მომზადებაში ჭირდება მხარდაჭერა, ზოგს დასუფთავებაში, ზოგს პირადი ჰიგიენაში, ზოგს გადაადგილებაში, ზოგს ყველაში ერთად.
1: ხო, ეს ასისტენტი რაგან რიგით იქნება და ამ სიტყვაზე 60 საათს, რომელიც თვეშია, როგორ დახარჯავენ, ასე ვთქვათ. ეს არის მთლიანად თავისუფალი არჩევანი შეშმო პირის.
0: რა თქმა უნდა,
1: ხო? ასე გამოდის. ო, არა, საინტერესოა და რა მაინტერესებს ისეთ თვითონ შეშმო პირმა როგორ უნდა მიიღოს და მოითხოვოს ეს სერვისი. აი მაგალითად ჩვენ ახლა გვისმენს ადამიანი, რომელმაც არ იცოდა ამ ყველაფრის შესახებ და გაიგო ახლა. რა ნაბიჯები უნდა გადადგას, რომ დაენიშნოს მას სრულად უფასოდ ესეთი ასისტენტი?
0: ჩვენი ორგანიზაცია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოლიტიკის ინსტიტუტი, ვინც მოგმართავს აბსოლუტურად ნებისმიერ ადამიანს ვეხმარებით ვაუჩერის მიღების პროცესშიც.
1: როგორ უნდა მომართონ თქვენ?
0: უნდა პირველ რიგში უნდა მომართოს სერვისის მიმწოდებელ ორგანიზაციას, მაგალითად შეშმო პირთა პოლიტიკის ინსტიტუტს. ჩვენ უკვე მიმართვას გაუკეთებთ წინასწარ განსაზღვრულ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც გაივლის შეფასებას, შესაბამისი კითხვა პირები იღებენ მათთვის მნიშვნელოვან სერვისს, რაც მათ დამოუკიდებელ ცხოვრებას უწყობს. ხოლო მეორეს მხრივ საქმდება ადამიანები აღნიშნულ პროგრამაში და სახელმწიფო დასაქმებასაც ხელს უწყობს.
1: დასაქმებაა, ხო, მათ აქვს კონკრეტული ანაზღაურება ამაში.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
1: რა საჩვენებს სურათი ეს ადამიანები კარგად ეთვისებიან, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს, იმიტომ რომ რაღაცა შეიძლება დახმარება მჭირდება, მაგრამ შეიძლება ისე ვერ შევეთვისო, რომ რაღაც კომფორტული იყოს ჩემთვის ეს ამბავი და აი რომ რა საჩვენებს გამოცდილება და პრაქტიკა მემართულებით.
0: ძირითადად ხშირია შემთხვევა, რომ ხდება შერჩევა პერსონალური ასისტენტის თავად ბენეფიციარის მხრიდან, აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარის მხრიდან. Ну, შეიძლება ეს იყოს სამეზობლოში, საახლობლოში, სამეგობროში ისეთი ადამიანი, ვისაც უკვე მასთან, ასე ვთქვათ, ადამიანური ურთიერთობა ჩამოყალიბებული აქვს. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც პირიქით უცხო ადამიანი ურჩევნია, ან შეიძლება არ წყავდეს ისეთი ადამიანი, ვინც ასე ვთქვათ, პერსონალური ასისტენტის სურველი იქნება.
1: ხო, არეგულება და უცხო უნდა მიიღოს.
0: რა თქმა უნდა, უბრალოდ ჩვენ შეთავაზებას უკეთებთ, რომ მისთვის შერჩეული პერსონალური პოტენციური პერსონალური ასისტენტი გამოაგზავნოს, ხო? მაგრამ ესეც არ არის უპირობოდ. ის მანაც უნდა გაიაროს, ხო? ის გასაუბრება, ნამდვილად აკმაყოფილებს თუ არა, შეძლებს თუ არა პერსონალურ ასისტენტობას, ხო?
1: და
0: ამის შემდეგ ძირითადად შეგუება ხდება. თუმცა არის პრაქტიკაში გამოცდილება, როდესაც მაგალითად ვერ შეეგუვნენ ერთმანეთს და მოხდა ცვლილება. შეიძლება ცალკეულად პერსონალური ასისტენტიც იყოს გადასარევი ადამიანი, ცალკეულად ბენეფიციარიც იყოს უპრეტენზიო ადამიან, თუმცა ანუ კაცია და გუნებაო, როგორც იტყვიან.
1: ერთმანეთთან ხო ვერ შეეთვისენ. ვადა მაინტერესებს, ვადა, ეს არის თქვათ ამ ვაუჩერსაც აიღებ ერთწლიანია თუ ზე ცხოვრების ბოლომდეა, თუ აი რა რამდენ ხანს შეიძლება მიიღოს ეს მომსახურება ადამიანმა?
0: აღნიშნული ვაუჩერი არის უადო.
1: აჰა.
0: და

0: იღებს ბენეფიციარი საჭიროებას, ადამიანს ექნება აღნიშნულ სერვისს.
1: და სანამ იქნება სახელმწიფო დაფინანსებით ეს პროექტი აქტიური. ოჯახის წევრი არ შეიძლება რომ იყოს პერსონალური ასისტენტი. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ. აი განვარტოთ იქნებ საინტერესო საკითხია.
0: ნამდვილად რატომ აქვს რამდენიმე განზომილება? თუ რატომ არ არის სასურველი რომ ოჯახის წევრი იყოს და მეტიც, ანუ მინისტრის ბრძანებაშივე არის იმპერატიულად განსაზღვრული რომ არ შეიძლება ოჯახის წევრი იყოს პერსონალური ასისტენტი მისი ოჯახის წევრის. რატომ? იმიტომ რომ ჯერ მონიტორინგი არის რთული, როგორ უნდა განსაზღვროთ სამუშაო საათები და არასამუშაო საათები, სულ ერთად არიან ხო ძირითადად ოჯახის წევრები, ეს ერთი კომპონენტი. მეორე კომპონენტი ის არის რომ მორალურათაც და ეთიკურათაც რო შევაფასოთ რამდენად ასე ვთქვათ მიღებულია რომ ოჯახის წევრის მოვლაში თანხა იყოს ოჯახის წევრმა, ეს მეორე კომპონენტი. მესამე ის არის რომ ურთიერთ დამოკიდებულება ისედაც მაღალი არის ოჯახის წევრთან და ასე ვთქვათ რთულია ისედაც დამოკიდებულების ინტენსიობა. სულ ერთად არიან ხო ოჯახის წევრები. ამიტომ სხვა ადამიანთან რო კონდეს კომუნიკაციის შესაძლებლობა, ან შესაძლებელია ისეთი ინფორმაცია უნდოდეს მიიღოს ან გასცეს, რაც არ უნდა მისმა ოჯახის წევრმა იცოდეს, ხო ესეცა? და თან როდესაც ოჯახის წევრთა სასუხისმგებლობის შემცირება
1: გადანაწილება ხო
0: რა თქმა უნდა დროის გამოთავისუფლება და ისედაც როდესაც ოჯახის წევრს ეგულება ის რომ პერსონალური ასისტენტი არის მის შიშიმ ოჯახის წევრთან, ის უფრო მეტად მშვიდად გრძნობს თავს და არ აქვს ასე ვთქვათ ის განცდა რომ რა ეშველება მის გარეშე
1: ხო მარტო არის დატოვებული თქვა ადამიანი ან ვერ ტოვებ ამას მარტო და ამიტომ ვერ მიდიხარ და ასე შემდეგ. იცით რა მაინტერესებს? აი ხა ის ადამიანები ვინც უკვე იღებს ამ სერვისს და უკვე სარგებლობს პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით, დაახლოებით რა სტატისტიკა არსებობს, რა ტიპის ადამიანები უფრო ითხოვენ დახმარებას? ესენი არიან უფრო ასაკოვნები, პირიქით უფრო ახალგაზრდები, ვისაც მეტად უნდა რო თქვა გარეთ მოახდინოს ინტეგრირება და ჭირდება დამხმარე რომ გარეთთან გაყვეს, თუ აი ვინ მოითხოვა ყველაზე მეტად პერსონალური ასისტენტი? რამე გამოიკვეთა სურათი არის?
0: რთულია ითქვას, იმიტომ ყველა ვინც იგებს, თითქმის ყველა ითხოვს აღნიშნულ სერვისს. რატომ? ის ახალგაზრდა, ვინც ახალგაზრდა შიშიმ პირია, მაგალითად შეიძლება ზოგიერთი სტუდენტი იყოს, ზოგიერთი სპორტით იყოს დაკავებული, ზოგიერთი პროფესიულ განათლებას იღებდეს, ხო? მისთვისაც მნიშვნელოვანია, ხო, ინფორმაციის მიღებაში, კომუნიკაციისთვის, გადაადგილებისთვის და ასე შემდეგ. ასაკოვნისთვის სხვა საჭიროება, ასაკოვანი ადამიანისთვის, ხო? ყველა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირისთვის არის მნიშვნელოვანი. როგორც უსინათლოსთვის, ეთლით მოსარგებლისთვის თუ ინტელექტუალური დარღვევის ქცევითი დარღვევის მქონე ადამიანს აბსოლუტურად ყოველას ესაჭიროება აღნიშნული სერვისი.
1: ესაჭიროება და ყველა ტიპის შეშმო პირმა დააფიქსირა მოთხოვნა, ანუ ყველა ტიპისას ყავს უკვე პერსონალური ასისტენტი?
0: კი. კი, ერთი ნამდვილად ეგრეა.
1: და ბოლოსკენ რო წავიდეთ, ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს. მე მგონია რომ საქართველო მართლა ერთ-ერთი გამორჩეული ქვეყანა არის ამ სერვისის ესე დახვეწეთ, იმიტომ რომ რამდენადაც გამიგია, ბევრ ქვეყანას არ აქვს იმის ფუფუნება რომ აი ესეთი სერვისი სრულიად უფასოდ მიაწოდოს შეშმოპირებს.
0: ნამდვილად არის ქვეყნები, სადაც აღნიშნული სერვისი უკვე დიდი ხანია ფუნქციონირებს, ეკონომიკური განვითარებაც შესაბამისი აქვს მათ, თუმცა ჩვენზე ბევრად ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებშიც კი, ზოგიერთ ქვეყანაშიც კი არ არის აღნიშნული სერვისი და სოციალური კეთილდღეობის სახელმწიფოს ერთ-ერთი კომპონენტი შეიძლება ითქვას არის აღნიშნული სერვისი.
1: ნამდვილად და დარწმუნებული ვარ რომ ახლა ჩვენი გადაცემის შემდეგ და მეტად უფრო რო გავრცელდება ეს ინფორმაცია, ისედაც უფრო მეტი ადამიანი შეძლებს რომ მიიღოს მართლა ეს განსაკუთრებული სერვისი და გაიუმჯობესოს ცხოვრების ხარისხი.
0: იმედი მაქვს რომ ჩვენ გვიყურებენ ის ადამიანები, შიშიმპირები, შიშიმპირის

0: ასისტენტის შესაძლებლობაზე, რომელიც არის სრულად უფასო შეშიმო პირებისთვის და რომელიც არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა და დახმარება ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად და ეს პერსონალური ასისტენტები არიან გადამზადებული და აკმაყოფილებენ ყველანაირ მოთხოვნას, რანაირი ტიპის მოთხოვნაც არ უნდა გქონდეს ნებისმიერი ტიპის შეშიმო პირს. მე მგონი სწორად ჩამოვაყალიბეთ თუ რაზე საუბრობდით. ეს იყო ჩვენი დილის ეთერის თემა და დიდი მადლობა დავით ბიბლიაშვილს სტუმრობისთვის.
1: დიდი მადლობა თქვენ აღნიშნული საკითხით დაინტერესებისთვის.
0: მადლობა დიდი და მადლობა ესეთ საინტერესო იდეისთვის და წამოწყებისთვის, რომელიც მიიყვანეთ ბოლომდე და უკვე პრაქტიკაში ეს ყველაფერი ჩაშვებული და ყველა შეუძლია გამოიყენოს.
1: ძალიან დიდია ამ პროგრამის განხორციელება.
0: სახელმწიფოს როლი, ჯანდაცვის სამინისტროს მხარდაჭერა და ფაქტია, რომ უკვე სახეზე არის ეს პროექტი და მუშაობს. მადლობა. ჩვენს მსმენელს.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხაზზე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
2: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 12 საათია.

0: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
1: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროები ისევ ერთ უწყებად გაერთიანდება ცვლილებებზე რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი მსჯელობს მარიამ ბუღაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში
2: თავრობის მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტის მიხედვით რეგიონული განვითარების სამინისტროს უფლებამოსილებები და ფუნქციები ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაეცემა შესაბამისად ორი სამინისტრო ერთ უწყებად ჩამოყალიბდება კომიტეტზე ითქვა რომ ის პროექტები რომელსაც ეს სამინისტროები ახორციელებენ უწყვეტად გაგრძელდება არ იქნება შეფერხება მართვის ერთი ცენტრი კი ხელშეუწყობს რომ დასახული მიზნები კიდევ უფრო ეფექტიანად შესრულდეს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თანამშრომლები ახალ გაერთიანებულ სამინისტროში კონკურსის გარეშე პირდაპირ გადაინიშნებიან არსებულ თანამდებობებზე რეგიონული განვითარების სამინისტროს თანამშრომლები კი ტოლფას თანამდებობებზე ან იმავე თანამდებობებზე დაინიშნებიან რასაც შესაბამისი კომისია გადაწყვეტს ცვლილებების მიხედვით რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა აღარ შეიქმნება როგორც აქამდე არაერთხელ განიმარტა აღნიშნული თანამდებობის შექმნის მიზანი მამუკა მდინარაძის გამოცდილებიდან მისი პოლიტიკური ცოდნიდან გამომდინარე იგეგმებოდა ამ შემთხვევაში კი გუბერნატორებთან და სახელმწიფო რწმუნებულებთან მუნიციპალიტეტებთან კოორდინაციის ფუნქციას მთავრობის ადმინისტრაცია შეასრულებს
3: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იქნება ამ ორი სამინისტროს უფლებამონაცვლე ყველა იმ პროექტისა და მიმდინარე ვალდებულებების ნაწილში, რომელიც დღეს გააჩნია როგორც ერთის მეორე სამინისტროს. აღნიშნული უფლებამონაცვლეობა უზრუნველყოფს ყველა პროექტის უწყვეტობას, იმას, რომ აღნიშნულმა სტრუქტურულმა ცვლილებებმა ხელი არ შეუშალოს რაიმე თვალსაზრისით იმ მიმდინარე პროექტებს, რომელიც ორივე სამინისტროს მეთვალყურეობით მათი ზედამხედველობის ქვეშ ხორციელდება. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბაზაზე ყალიბდება ეს ახალი სამინისტრო და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში უკვე მუშაობენ შესაბამისი საჯარო მოხელეები, მათი გადანიშნა, ასე ვთქვათ, მოხდება ახალ სამინისტროში, ხოლო ფუნქციების უფლებამოვალეობების შესწავლის შედეგად კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას ინფრასტრუქტურის სამინისტროში არსებული დამხმარე ფუნქციების განმახორციელებელი საჯარო მოხელეების გადაყვანის ან გადაყვანაზე უარის თქმის შესახებ. გადაყვანაზე უარის თქმის შემთხვევაში რასაკურველი არსებობს კანონმდებლობით გათვალისწინებული კომპენსაცია, რომლის გაცემაც მოხდება, თუმცა ამავდროულად მათთვის ღიაა საჯარო სამსახურის სისტემა და ის ვაკანტური პოზიციები, რომელთა ტრანსპარენტურობა ასევე კანონმდებლობით არის უზრუნველყოფილი.
4: ყველაზე მთავარი მიმართულებები, რაც თქვენ უკვე ახსენეთ, არის ის, რომ პროექტების უწყვეტობა იქნეს გარანტირებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ რეგიონული განვითარების სამინისტროში იყო გატანილი რეგ ფონდი, რომელიც უზრუნველყოფდა რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ამ შემთხვევაში წარმართვას. იმედი მაქვს, არ გვექნება წლის ბოლოსთვის თანხების და ბიუჯეტის ათვისებასთან პრობლემა და ეფექტურად წარმართავს ამ შემთხვევაში ახალი სამინისტრო. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დეცენტრალიზაციის ის ტემპი, რაც ჰქონდა აქამდე წლების განმავლობაში, კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება ახალი სამინისტროს პირობებში.
2: წარმოდგენილ ცვლილებებს რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტმა პირველი მოსმენით მხარი უკვე დაუჭირა. საკითხი დაჩქარებული წესით განიხილება, მასზე დეპუტატები დღეს პლენარულ სხდომაზეც იმსჯელებენ.
1: მარიამ ბუღაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე მაია ბითაძე წარადგინა. მაია ბითაძე ამ დრომდე საქართველოს პარლამენტის წევრი იყო და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობას იკავებდა.
0: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: პირველი ზარი და პირველი ემოციები სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. მერხს პირველად 45000 პირველკლასელი მიუსხდა. მოსწავლეების სასწავლო წელს სრულებებით იწყებენ კონკრეტულ საგნებში სრულიად ახალი სახელმძღვანელოებია და ასევე დღეიდან ფორმის კულტურა დამკვიდრდა. ნინი მაისურაძე განაცხობს თემას.
5: 2026-27 წლის სასწავლო პროცესი ქვეყნის მასშტაბით განახლებულია და ეს დღე განსაკუთრებით ემოციური არის მშობლებისთვის, პედაგოგებისთვის, ასევე სკოლის მოსწავლეებისთვის. დღეს დილიდან ხალხმრავლობა არის სკოლებში განსაკუთრებით.

0: ბდებს ამშობლებს გულითა და დგილოცავთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. განსაკუთრებით გილოცავთ პირველ კლასელებს და პირველ კურსელებს, ვისთვისაც დღეს ცოდნის შეძენის, პიროვნული ზრდისა და ახალი შესაძლებლობების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი იწყება. სწორედ თქვენი ცოდნა, განათლება და შრომის მოყვარეობა განსაზღვრავს ჩვენი სახელმწიფოს სიძლიერეს და საიმედო მომავალს. მჯერა არაერთ წარმატებას მიაღწევთ. მომავალი თაობების აღზრდის საქმეში ფასდაუდებელია ჩვენი პედაგოგების როლი. მადლობას ვუხდით თითოეულ მასწავლებელსა და ლექტორს ამ საპატიო მისიის ერთგულად შესრულებისთვის. ნაყოფიერ საინტერესო და წარმატებულ სასწავლო წელს გისურვებთ.
1: ასეთი იყო საათის მთავარი თემები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქიათურასა და მროლაურში 24, ქობულეთში 25, 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და ზუგდიდში, 27 სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და სიღნაღში 29, რუსთავში 30. 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდასა და ბაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისში ციტრიუმებს სიკროლებს შედილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 30.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს.

მე ყველაფერს ვიხსენებ საყვარელო ზიან დღებს ღამებს შენთან ნათენებს ვიხსენებ შენს ხმას სუნთქვას თვალებს დაღლილს ნაფერებს ყველგან დაგეძე ყველგან გეძახი ხმას ვერ გაგონებ რა ვქნა არ ვიცი როგორ მენატრები ოღონდ

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი, 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორი

0: ხასანაური 103.7
1: ქუთაისი 109
2: ჭიათურა 104.1
1: თბილისი 105.9
3: მოიკეთრო გაიგემთავარი
1: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვისობით აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე გამარჯვებები მიღწევები პრობლემები პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია

0: დაგვიკავშირდით GMC Motors 0212 242 33.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 13 საათია.
5: Хроника FM. Тамуна Абшилавастан ერთად.
6: 13 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, დღეს კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე მაია ბითაძე, წარადგინა მაია ბითაძე, ამ დრომდე საქართველოს პარლამენტის წევრი იყო და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობას იკავებდა.
7: საქართველოს კულტურის მინისტრად დაინიშნა ქალბატონი მაია ბითაძე. მას საზოგადოების წინაშე განსაკუთრებული წარდგენა არ შეიძლება, როგორც მოგეხსენებათ. ხას გაუსვა იმას, რომ ქალბატონ მაიას აქვს მართვის განსაკუთრებული გამოცდილება, მრავალწლიანი გამოცდილება, მრავალი წლის მანძილზე ის იკავებდა სხვადასხვა მაღალ თანამდებობას, ეს ხო მათ შორის

0: წლების მანძილზე გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე, ასევე ის გახდა წლების განმავლობაში ქალაქ თბილისის მერის მოადგილე, მათ შორის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში კურირებდა კულტურის მიმართულებასაც. როგორც მოგეხსენებათ, 2020 წლიდან ხალბატონ მეიაბითაძე არის საქართველოს პარლამენტის წევრი და საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე, ეს არის სამართლის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. მას გამოარჩევს კეთილსინდისიერება და ეს არის მთავარი კრიტერიუმი, რის საფუძველზეც ხალბატონ მეიას თხოვეთ დაეკავებინა საქართველოს კულტურის მინისტრის თანამდებობა. მე ვარ დარწმუნებული, რომ ხალბატონ მეია იქნება ძალიან წარმატებული კულტურის მინისტრი, მას მინდა უსურვო დიდი წარმატება. ხალბატონ მეია.
1: მადლობა ბატონ პრემიერო. ეს გადაწყვეტილება ჩემთვის ნამდვილად ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და ნდობაა. ძალიან კარგად ვიაზრებ პასუხისგებლობის იმ ხარისხს, რომელიც მე მაკისრია როგორც გუნდის, ასევე თითოეული ადამიანის წინაშე, ვინც ქმნის ქართულ კულტურულ
2: განშტოებისგან, რომელიც ეწინააღმდეგება კონსტიტუციურ წესწყობილებას. გახარიების პარტიას ჰქონდა აბსოლუტურად ყველა შესაძლებლობა, რომ დარჩენილიყო კონსტიტუციურ ჩარჩოებში და ასე ეწარმოებინა საკუთარი პოლიტიკა. თუმცა საზოგადოებამაც კარგად დაინახა გასული ერთი წლის განმავლობაში, როდესაც ისინი არიან პარლამენტში, მთელი დესტრუქცია, რაც მათ შემოიტანეს ქართულ პოლიტიკაში.
3: გახარიების პარტია წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, იმ კოლექტიურ ძალას, ვისაც ჩვენ აგენტურულ რადიკალურ ოპოზიციას უწოდებთ, იგივე კოლექტიური ნაცმოძრაობა, და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ძალიან ლოგიკურია, რომ დანარჩენ პარტიებზე რახან არის არჩეული შეტანილი გარეშე და ყველა შევახსენებ, რომ ეს არის ის ძალა, რომელმაც 2021 წლის არჩევნების მერე კოალიცია პირდაპირ პარტნიორობა ჩამოაყალიბა უშუალოდ დედანაციონალურ მოძრაობასთან 4 მუნიციპალიტეტში. ეს არის ის ძალა, რომელიც იბრძვის საქართველოსში მშვიდობის წინააღმდეგ, რომელიც ჩართული არის რევოლუციურ პროცესებში.
4: პარტიები, რომლებიც პირდაპირ საფრთხეს უქმნიან ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, პირდაპირ ეწინააღმდეგებიან ჩვენს კონსტიტუციას, მათი ადგილი ქართულ პოლიტიკაში არ არის. და სწორედ ამის გამოძახილია დღევანდელ დღეს ის გადაწყვეტილებაც, რამაც მიგვიყვანა იქამდე, რომ უნდა დავამატოთ გახარია საქართველოსთვის პარტია იმ სარჩელში, რომელიც აქამდე ჰქონდა შეტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოში.
5: და დღეს ხო ინფორმაცია ნარკოდანაშაულის ბრალდებით. ბათუმში 4 ადამიანი დააკავეს, 3 უცხოდა, 1 საქართველოს მოქალაქეა. გამოძიების ინფორმაციით, ერთ-ერთ ბრალდებულს ნაკირავებინაში მოწყობილი ჰქონდა სპეციალური სათბური, სადაც რეალიზაციის მიზნით მცენარე კანაფი მოყავდა. პოლიციამ ბრალდებულების პირადი დროებითი საცხოვრებელი ბინისა და ავტომობილის ხრეკის შედეგად ამოიღო 25 შეკვრა დაფასოებული მეფედრონი, 20 შეკვრა ჰაშიში და 4 კილოგრამამდე კანაფი. ეროვნული თავდაცვის აკადემიას პირველ კურსელი იუნკერები შეუერთდნენ. აკადემიის წარმომადგენლებმა მათ ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში არსებული უსაფრთხოების წესები და სამართლებრივი საკითხები გააცნეს. დაურიგდათ სამხედრო ფორმები და ყაზარმებში გადანაწილდნენ. სამხედრო ცხოვრების დაწყებამდე ახალგაზრდებმა შიდა შესარჩევი ტური გაიარეს, რომელიც მოიცავდა ტესტირებას ფიზიკურ მომზადებაში, ფსიქოლოგიურ შერჩევასა და სამედიცინო შემოწმებას. პირველ კურსელი იუნკერები 6-კვირიან საწყისი საბრძოლო მომზადების პროგრამას გაევლიან. კარანტინო პერიოდის შემდეგ ისწავლა საბაკალავრო პროგრამებზე გააგრძელებენ, რომლის დასრულების შემდეგაც აკადემიური ხარისხი და ოფიცრის წოდება ლეიტენანტი მიენიჭებათ. იუნკერებისთვის გათვალისწინებულია მზარდი სტიპენდია.
6: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, და ვუსურებ, რომ ეს 4-ვე წელი ძალიან კარგად გაატარონ, გახდნენ ოფიცრები და ერთად ვიმსახუროთ სამიერიდან.
7: თავდაცვის აკადემიაზე იმიტომ გავაკეთე არჩევანი, რომ ის პირველ რიგში გვასწავლოს, როგორ უნდა ვიყოთ პატრიოტი და დავეხმაროთ ჩვენს ქვეყანას, გახდეს უკეთესი მომავლისთვის ვიბრძოლოთ.
8: პირველ ეტაპზე აკადემიაში ჩარიცხული იუნკერი გაივლის საწყის საბრძოლო მომზადების პროგრამას, რომელიც მათ მისცემს საშუალებას კიდევ ერთხელ გაანალიზონ თავიანთი შესაძლებლობები, ხოლო პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ იუნკერები გაგრძელებენ თავდაცვის აკადემიაში სწავლას მათ მიერ არჩეულ ფაკულტეტებზე.
9: ღირსეული პატრიოტები აღიზრდებიან და ჩვენს ქვეყანას ძალიან გამოადგებიან და მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გადადგამენ ჩვენი ქვეყნის წინსვლაში, კეთილდღეობაში.
10: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: ურბუნთუშეულის მწარმოებელ ბიზნეს ოპერატორებს სურსათის უმნებლობის უზრუნო საყოფად სავალდებულო ჰიგიენური მოთხოვნები და შესაბამისი რეკომენდაციები გააცნეს. ყურადღება გამახვილდა საწარმოებში ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვის მნიშვნელობასა და სურსათის უმნებლობისთვის შესაძლო საფრთხეების მინიმუმამდე შემცირების აუცილებლობაზე, ნედლეულის მიღებიდან მზა პროდუქტის წარმოებამდე. ასევე განიხილეს

0: შეფუთვისა და დისტრიბუციის ეტაპზე სანიტარო ჰიგიენური ნორმების დაცვის და ეტიკეტირების წესების საკითხები. სურსათის ეროვნული სააგენტო ბიზნეს ოპერატორებთან შეხვედრებს საქართველოს რეგიონებშიც განაგრძობს, გაკეთდა განცხადებები.
1: ახილული იქნა საკანონმდებლო მოთხოვნები და მათ შორის ის შეუსაბამობები, რომელიც სახელმწიფო კონტროლის დროს ვლინდება, სააგენტოს მიზანს წარმოადგენს ბიზნეს სექტორის უწყვეტ რეჟიმში ფუნქციონირება და ამავდროულად მომხმარებლის უფლებების დაცვა. შესაბამისად, აღნიშნული შეხვედრები პერმანენტულ სახეს მიიღებს და იმედს გამოთქვამ, რომ ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად მოსახლეობას მიეწოდება უვნებელი სურსათი.
2: გამოსადეგი და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივიღეთ, თუ რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ხარისხი და უვნებლობა დაცული იყოს. აუცილებელია, როგორც ჩვენ, ასევე ჩვენი მომხმარებლები ინფორმირებულები ვიყოთ ამ მიმართულებით და ვიზუნოთ იმაზე, რომ ეს სტანდარტები დაუნერგოთ.
3: დეტალურად იქნა განხილული ხორბლის წარმოება, გადამუშავების პროცესები, ასევე მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესი. ეს ყველაფერი ემსახურება იმას, რომ მომხმარებლამდე მივიდეს, მაქსიმალურად მივიდეს უვნებელი სურსათი.
0: ციფრულ ეპოქაში ნდობის შენება მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და აღსრულების საერთაშორისო ქსელის კონფერენციის პანელური სესია იმართება. სამი დღის განმავლობაში მომხმარებელთა უფლებების სფეროში არსებულ აქტუალურ საკითხებს განიხილავენ. პანელებში დელეგატები 55 ქვეყნიდან მონაწილეობენ. დაგეგმილია მომხმარებელთა დაცვის სფეროში ინოვაციური ინიციატივების დაჯილდოება. ირაკლი ექვინაძე საუბრობს.
4: კონფერენცია დღეს, რომელსაც ესწრება დაახლოებით 55 ქვეყნიდან 90-ზე მეტი დელეგატი და თემები, პანელები, განიხილება ისეთი აქტუალური საკითხები მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სფეროში, როგორიც არის ონლაინ ბაზრები, ციფრული ბაზრები, ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებული საკითხები, ასევე სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების, როგორც მომხმარებლების უფლებების დაცვა, კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების კოოპერაცია სხვადასხვა მიმართულებით.
0: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის
6: საქმით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
7: 133. ქმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
8: თუ საკუთარი მცირე
9: მისშენი
10: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
11: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
12: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
11: პირველი წიგნი.
12: ფათერაკებში ტომსო ერთთან ერთად. და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი. ცალსახად ორსე, ორსეს მუზეუმი და მონე.
11: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
12: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
11: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
12: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში. კინოც და კინო მუსიკაც.
11: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
12: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიულ მაჩუ პიქჩუმდე.
11: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
12: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
11: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
13: მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერში FM 105.9-ზე. ფიქრობდი, ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერის თუ ჩანაწერის რეჟიმში ჩაგვესვა ის

0: მათიკა რაზეც ახლა ირაკლი ნასიძესთან ერთად ვისაუბრებთ, მაგრამ პრინციპში ეს არის შემთხვევა, მე მგონი უნივერსალური შემთხვევა, რომელიც ყველა თემატიკას ერგება, იქნება ეს სიახლეებზე საუბარი, იქნება ეს სამოგზაურო თემატიკა, იქნება ეს დროში მოგზაურობა და ბოლო ვთქვა 30 წლის შეჯამება, ძირითადად აქტიურად თქვენი შემოქმედება როცა მიმდინარეობს, მოკლედ ყველანაირად მიხარია, რომ ირაკლი ნასიძემ შეძლო მოიცალა ჩვენთვის და რადიო იმედის ჩვენი გადაცემის სტუმარია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის.
0: დიდი მადლობა პირიქით. დიდი მადლობა დათანხმებისთვის.
1: ბოლოთვის მიხარია თქვენთან შეხვედრა.
0: მეც ასევე ძალიან და დაახლოებით იქნება ალბათ 15 წელი, რაც მიწევს ხოლმე გადაკვეთა თქვენთან, ძირითადად ეს გადაღება ან ინტერვიუ და ყოველ ეტაპზე გაქვთ გასაოცარი სიახლე. აი, სულ ფიქრობ ხოლმე ის თემატური ხაზები, რაც თქვენს კოლექციებში იკვეთება, ტანსაცმელი იქნება სამკაული თუ გამოყენებითი ხელოვნება. საიდან იღებს სათავეს აი ამ თემებზე ფიქრი? და შემდეგ ეს თემა უკვე კრავს, რა თქმა უნდა, იდეას.
1: ეს ძალიან უცნაური, ხო, ესეთ რაღაცას ვიტყვი, შეიძლება გაუგებარი იყოს უცებ, მაგრამ თვითონ მე თვითონაც მიჭირს კი უბრალოდ მიჭირს იმის გაგება, თუ რას ისწრაფით მოდის ეს ინფორმაცია და თვითონა ეს პროცესი, იმიტომ რომ იმდენად სწრაფად შემიძლია ასე ვთქვათ შევქნა სხვადასხვა მედიუმში სხვადასხვა ნივთები და ну სადღაც შეუძლებელიც არის, მაგრამ მე რო დავფიქრდი, ეს რეალურად არის აი ეს რაღაცა აი წყარო რაღაცა ის სხვანაირად ვერ დავარქვა რაღაც უხილავი წყარო აი ამ იდეების ინფორმაციის რომელიც აი ესე თითქოს აი ესე თავზე
0: გესხმება
1: და აი ამ ასე თქვა ამ იდეების ჩანჩქერში უკვე შენ აი ეს სტრაფად მე სტრაფად ვაზროვნებ და ხვდები თუ საით უნდა ასე ვთქვათ მივმართო აი ის პროცესი რომელიც დაწყებული მაქვს, მაგრამ ამას კიდევ რატო ვიძახი, იმიტომ რომ საერთოდ როდესაც ვიწყებ მუშაობა გასცემ და ძალიან შეიძლება დაიღალო და შემდეგ ივსები ძალიან სტრაფად და იქ გაჩერდე იქ შეწყვიტო აზრი და დაუსა წერტილი და ის წერტილი იყოს ასე ვთქვათ გამართლებული იმ ესთეტიკაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ჩემთვის ეს ძალიან დიდი კომფორტი არის დღეს რომ რა თქმა უნდა ვიტყოდი 80% წერტილები სწორედ მაგ დასმული
0: რო გადახედავთ ხო ეს ძალიან სამაყუა საკუთარ თავთან პირველ რიგში რომ აი ესე იგი სწორი იყო ყველა წერტილი ყველა გზა ხო
1: აი ნახეთ ახლა სამკაულებზე რომ ვმუშაობ აი ესეთი რაღაცა დავიჭირე ჩემ თავში რომ მომწონს უფრო სწორედ ის რაც ვიღაცისთვის შეიძლება ხარვეზი იყოს. ნახეთ, ჩემთან ხარვეზი ტექნიკური, ოღონდ შეგნებულად ვტოვებ იმ ხარვეს. ის ქმნის მთელ ამინს და სილამაზეს ნივთის.
0: ჰო, ანუ მარტო სიმეტრია და მარტო ეს არ არის ნივთის სილამაზე.
1: არა, აი თუნდაც დამუშავება, აი მხატრული დამუშავება, არა, უბრალოდ გაპრიალება. იქ შეიძლება აი ისეთი დამუშავებული იყოს, რომ ვიღაცას თვალმა ისე როგორც ხარვეზი აღიქვას. მაგრამ ის რეალურად ის პატარა ჭყალებში ხარვეზი ქმნის მთელ სილამაზეს და რაც იდუმალებას აძლევს ნივთს.
0: აი ეს პატარა ბიჭი, რომელიც პირველად ჩავიდა პარიზში და მის წინაშე გაიშალა მოდის სამყარო, ხო? მაინც მოდის კანონმდებელი არის პარიზი, როგორც არ უნდა იყოს ასე ვთქვა. და დღეს ამ გამოცდილების მქონე ხელოვანი, რომელიც უკვე თვითონ აკანონებს მოდას, თვითონ გვაძლევს, ასე ვთქვა და შლის ჩვენს წინაშე თუ რა მიმდინარეობა და რა არის სწორი. აი, მათ შორის სწორად არის ზუსტად ის წერტილები დასმული და ის ჰარმონია შედგა რა იყო თქვენი მოლოდინი და რა არის დღეს.
1: მოლოდინი ჩემს მიერ, ჩემ
0: მოლოდინები. თქვენ შეხვედით და ახლა თქვენ როდესაც თქვენ თვითონ ხართ მოდის კანონმდებელი.
1: Ну, არ ვიცი ახლა რამდენად მოდის კანონმდებელი ვარ, ყოველ შემთხვევაში კანონმდებელი უფრო სწორად ვიცი ზუსტად რო ვარ ვემსახურები აი ჭეშმარიტად ვიძახი და მთელი ჩემი ასე ვთქვათ უპირობოდ

0: ხელოვნებას და იგივე მოდას. ჩემი მოდა არ არის ადვილად გასაგები, არ იყო, არც ახლა არის და ეს არის ძალიან ესეთი ვიტყოდი ვიწრო მასშტაბის კონტინგენტის ადამიანებისთვის.
1: ეს არ არის მოდა, რომელსაც 1000 პატენტი ექნება.
0: მე არასდროს ტენდენციებს არ მივზდევდი, არც ახლა, იმიტომ რომ არ შეიძლება რამე ჭეშმარიტი იყოს ტენდენციური, უნდა იყოს უნიკალური, ხო? და ამიტომ ეს გამოცდილება, რაც ის პატარა ბიჭი ჩავიდა საფრანგეთში, თავისი ასე ვთქვათ აზრებს ხედვებს შეასხა, ფრთები, შემდეგ დაღვინდა, ასე ვთქვათ ეს აზრები გაიფილტრა, არის ბევრი რაღაცა საერთოდ ამოვიღე, იმიტომ რომ თვლიდი რომ ეს არ არის საჭირო და რაც უფრო გამარტივებისკენ უნდა წავსულიყავი. თუმცა ჩემ სიმარტივე, ჩემ მებურ სიმარტივე, ჩემი ხედვით, რასაც მე სიმარტივეთ აღვიქვა, იქ ყოველთვის იმ სიმარტივეში არის ძალიან ბევრი ინფორმაცია. აი თუნდაც ისევ სამკაულს დაუბრუნდები, ან სამოს. ერთი შეხედვით
1: მე არა
0: მაგას, იმიტომ რომ უბრალოდ მივხვდი, რომ მე არაფერი არ მეკუთვნის ის იმას, რასაც მე ვქმნი. რეალურად, იმიტომ რომ ისევ იმწყაროს დაუბრუნებ, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა დიდი საჩუქარი, რომელიც მე მიბოძეს ამწყარო სახით. ამიტომ მე მხოლოდ ვარ გამტარი და ამიტომაც არ მაქვს, რომ დავუშვათ რაღაცას მომწონს რამე რო შევქმენი, მაგრამ არ მაქვს ის, რომ აი რა როგორი ჩემ თავის ქება არ ვიცი, რა რა საოცრება შექმენი. არა, ის შექმენი და ის ყველასია, ის შეიძლება იყოს თქვენი, არ ვიცი, ჩვენი მეგო, ყველასთვის არის ის. ეს არის საზიარო.
1: ეს დღეს დღევანდელ რეალობაში თქვენ რადგან სამ თავარ წერტილში ბევრს მოგზაურობთ, მაგრამ სამი თავარი წერტილი, რასაც ფლობთ, ხო, საფრანგეთი, ჩინეთი, საქართველო. და ეს გადაკვეთები ევროპული კულტურა, აღმოსავლური კულტურა. აი, დღევანდელი რეალობით სად არის თავარი დუღილი ხელოვნების, სადაც არ იგრძნობა კრიზისი?
0: Ну, ხელოვნების დუღილი და კრიზისი ხელოვნებაში თუ საერთოდ კრიზისი?
1: ხელოვნებაში, იმიტომ რომ ხმამობენ რაღაცა რთული დრო არის ხელოვნების დარგებში, არის კრიზისი, თქვათ, ახალი მუსიკა არ იწერება, მელოდია აღარ არის, ძველი კინო, დიდი რეჟისორები აღარ არიან, ანუ ყველგან არის ესე წუწუნი და აი თქვენ სფეროში სად უფრო საინტერესო პროცესები ხდება? რომელ მხარეში პლანეტის?
0: იცით, ხა არ ვიცი, მე ვთვლი, რომ საქართველოში ძალიან საინტერესო პროცესები ხდება ხელოვნების მიმართულებით. აი, რასაც დუღილი ქვი, ამ დუღილს აქვს გრძნობა. კი, უბრალოდ აი ხა პირდაპირ ეთერში რომ ვიყავი, იქაც აღნიშნე, რომ აი რა მიმართულებებიც არის საჭირო, რაღაცა ინიციატივები, რომ ეს დუღილის პროცესი არამხოლოდ დუღდეს, არამედ მან უკვე რაღაცა ისეთი ფორმა მიიღოს, რომელიც აი რაც ესე გამოვა არეალზე და წაკითხვადი იქნება. ცოტა ესეთი რაღაცა ქაოსი არის და ნუ პლუს არც ახლა მე ჩემი გადმოსახედით კიდევ ერთ რაღაცა შევნიშნე, რომ ნუ ეს რაც სახვით ხელოვნებას ან ნუ გამოყენებით ნაკლებად ჩვენთან, არ ვიცი რატომ რაღაც არ არის პოპულარული, უფრო სახვით ხელოვნებაზე არის ყოველთვის გაკეთებული აქცენტი. და ნუ ალბათ რაც პროფესიონალი კურატორები ჭირდებათ, აი რაც პროფესიონალიზმი, იმიტომ რომ ესეც სადღაც ბიზნესი არის.
1: აი ნიჭს ჭირდება რაღაც ფორმის მიცემა.
0: ხო, კი, ფორმის მიცემა ჭირდება და წავდა პიერ ბერშე.
1: აჰა. სელორანი ჭირდებოდა.
0: რა თქმა უნდა, სელორანი ვერ შედგებოდა სელორანით, რო არ ყოფილიყო პიერ ბერშე. ეგ
1: ყველა დიდი ხელოვანის მიღმა არის.
0: ხო, იმიტომ რომ ყველას აქვს თავისი სპეციფიკა, იმიტომ რომ შემოქმედ არ არის აუცილებელი, რომ იცოდეს რაღაცების ბიზნესის მართვა. ის შემოქმედთან ერთად არის სამუშაო. ნუ, შეგაცოცხლდეს ეს ყველაფერი, ეს ხო მოტივაცია იქნება. აი

0: იდეებზე ვიძახი, აი ამ რაღაცა ინიციატივებზე, რომელიც ერთად უნდა ავიღოთ და ერთად უნდა გავაცნოთ. აი რასაც იმ სტადიაში ვიძახდი, რომ ძალიან ბევრი პროპორციულად ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანია.
1: ამ პატარა მიწაზე.
0: ხო და რა ვიცი, ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ. მე მაგალითად ახლა შარშამ თხოვზე სამოსის შემოდგომის გეგმები პირველი არის თბილისში იქნება, იმდრო პარიზში ვაჩვენეთ, ახლა მაგალი მოდის კვირეულის ფარგლებში ივლისში. პარიზში კოლექცია ცისაფერს და შემდეგ იქნება დაახლოებით ფიქრობთ 15 ოქტომბრისთვის თბილისში აგრეთვე პროექტი საშემოდგომო არის ჩინეთში გამოფენა ჩინეთის აბრეშუმის მუზეუმში, სადაც უკვე ჩემი სამოსი რამდენიმე წლის წინ ასე დაკვეთით რაღაცა პროექტისთვის შეიძინეს და მუზეუმის პერმანენტულ კოლექციებშია. და ამჟამად აქ უკვე აბრეშუმის გზას უკავშირდება პროექტი, ძალიან საინტერესო არის. მუზეუმი არის ქალაქ ჰანჯოში, ეს არის ულამაზესი, ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ქალაქი, ქალაქი, რომელიც მთლიანად ტყეში არის გაშენებული და ტბის გარშემო. და ნუ საოცარი მუზეუმი არის.
1: ნუ ხა წარმოგიდგენთ
0: ჩინეთის აბრეშუმის მუზეუმს, ეს ამხელა ქვეყანაში ერთ-ერთი მასშტაბური მუზეუმია და ნუ იქ გვექნება რა თქმა უნდა ბმა საქართველოსთან, ევროპასთან და ნუ რაღაც საინტერესო ეს ერთობლივი პროექტია.
1: და თქვენთვის უშუალო და ოჯახური აბრეშუმის იდეას აი აქ
0: კავშირდება.
1: მოკლედ მე მგონი სავსე იყო ჩვენი ინტერვიუ აბრეშუმის გზის თემატიკით, პოეზიით, ცისაფერს თუ დროშები ჩქარა და ისევე როგორც მრავალფეროვანი და შემოქმედებითაც სავსეა თქვენი ნამუშევრები. ყველა მიმართულებით, 60-ში, 60-ში.
0: ხო, რაც ეს დინამიკა, დინამიკა არის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: ძალიან, ძალიან დიდი მადლობა იაკლი,
0: რომ
1: დრო გამოყავით ჩვენი ინტერვიუსთვის და ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის და ასევე ვინც ვიდეო საშუალებით სხვადასხვა სოციალური მედიის პლატფორმებზე გვიყურებს. ირაკლი ნასიძე გახლდათ ჩვენი სტუმარი, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. თქვენ უსმენთ რადიო იმედს.
2: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
3: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
2: პირველი ციგნი.
3: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰომსი.
2: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
3: პარიზი. ცალსახად ურსე, ურსეს მუზეუმი და მონე.
2: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
3: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
2: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
3: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინო მუსიკაც.
2: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
3: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიურ მაჩუ-პიქჩუმდე.
2: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
3: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
2: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
4: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 80

0: 10 თეთრიდან. საბავშვო მერხის გამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში.
5: თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
2: 233-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 14 საათია.
9: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
10: პარლამენტი და მინისტრთა კაბინეტში მრავალწლიანი გამოცდილებით და გეგმებით მაია ბითაძე კულტურის მინისტრი გახდა. ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა და ქართული ოცნების ხელისუფლების ქმედებები, რომელიც მშვიდობისა და სტაბილურობის გარანტია. პოლიტიკური განცხადებები პარლამენტში. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. ქრონიკის ექსკლუზივი ნიკა გვარამია და ზურაბ ჯაფარიძე ნორვეგიის ელს ფარულად შეხვდნენ, როგორც ირკვევა ინიციატორი თავა დიპლომატი იყო. რა მიზანი აქვს ოპოზიციის და ელჩის ფარულ შეხვედრას და არის თუ არა დიპლომატიური სტანდარტის დარღვევა? ანუ კიჩხიკვაძე მუშაობს თემაზე.
11: რა საკითხები განიხილეს დახურულ კარს მიღმა ნორვეგიის საელჩოში ოპოზიციის წარმომადგენლებმა და ნორვეგიის ელჩმა? ამაზე ოპოზიციის წარმომადგენლები ჩვენთან არ საუბრობენ, თუმცა ნიკა გვარამიამ თქვა ის, რომ ეს შეხვედრა ნორვეგიის ელჩის ინიციატივით შედგა და რომ ის სამომავლოდ სხვა ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც შეხვდება. ნიკა გვარამიამ თქვა ისიც, რომ მან ნორვეგიის ელჩს მიაწოდა ინფორმაცია მისი შეხედულებები

0: ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც გითხარით, დეტალებზე ჩვენთან არის საუბარი, რაც შეეხება ზურა ჯაფარიძეს, მან ტრადიციულად ჩვენს კითხვებს პასუხი არ გასცა და საპასუხოდ პირდაპირ ეთერი მოითხოვა.
1: ახალი ელჩია და ხდება სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს, ოპოზიციას. პირველი შეხვედრა იყო ჩვენთან.
0: და რასთან დაკავშირებით იყო შეხვედრა? რაზე ისაუბრეთ?
1: რა ინფორმაცია? ჩვენი მოსაზრებები გავცვალეთ იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება ქვეყანაში და როგორია ჩვენი აზრი, ჩვენი ევროპული პერსპექტივა. მისი პოზიცია როგორი იყო და მე რა ვთქარი, ხო არ მოგიყვებით დახურული შეხვედრა?
2: ჩემი პასუხი ხო იცით კითხებზე ბოლო რამდენიმე წელია. დამიძახე პირდაპირ ეთერში და გინდა ნორვეგიის ერთთან შეხვედრაზე ვისაუბრო და რაზე ძინათ იმაზე ვისაუბრო.
0: ფარული შეხვედრის ფონზე სახელისუფლებო გუნდში წარსულ გამოცდილებას იხსენებენ და ამბობენ, რომ ასეთი შეხვედრების შემდეგ ქვეყანაში რადიკალური პროცესები ვითარდებოდა და ფუჭდებოდა ქვეყნებს შორის ურთიერთობები. სწორედ ამიტომ ახლა მართველი გუნდის წარმომადგენლები მოუწოდებენ ნორვეგიის ელჩს, რომ გასცეს კონკრეტულ კითხვებს პასუხი, რათა არ გაჩნდეს ეჭვები, რომ ეს არის დიპლომატიური სტანდარტის დარღვევა.
3: ოლოდინი შეიძლება ჩვენ იგივე გქონდეს, რომ ამ შეხვედრამ რაღაცნაირად ისევ კიდევ ერთხელ წაახალისოს, კიდევ ერთხელ წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე წაახალისოს პოლიტიკური რადიკალიზაცია. ამიტომ მე განსაკუთრებით ახალ დიპლომატებს, რომლებიც ახლა იწყებენ თავიანთ დიპლომატიურ საქმიანობას საქართველოში, მოუწოდებდი, რომ ძალიან ფრთხილად მოეკიდონ საკუთარ თითოეულ ნაბიჯს და გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ წასულმა გამოცდილება მაჩვენა, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები ხელს უშლიდა ზოგად ნორმალური პოლიტიკური კულტურის განვითარებას ქვეყანაში და საბოლოო ჯამში აზიანებდა საქართველოს და ამ კონკრეტული ქვეყნების ომხრივ ურთიერთობებს.
4: გრძელდება ძალიან სამწუხარო ტრადიცია, რომელსაც საფუძველი ჩაუყარა ბატონმა ფიშერმა, მისი ფარული შეხვედრები გვახსოვს აგენტურულ ოპოზიციასთან, ყველაზე რადიკალებთან და ამ შემთხვევაში რადიკალიზმით გამორჩეული გირჩი ჯაფარიძე, ნიკა გვარამია ფარულ შეხვედრას ატარებენ ნორვეგიის ელჩთან, რომელიც ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს, ვინაიდან სწორედ ეს ორი აქტორი განსაკუთრებულ ავანგარდში დგანან ხოლმე იმ რადიკალიზაციის და რევოლუციური სცენარების, რაც ჩვენ ძალიან ბევრი ვიხილეთ სამწუხაროდ ბოლო წლებში საქართველოში. შესაბამისად ძალიან უპრიანი იქნება ამ შემთხვევაში, თუ ელჩი უმოკლეს ვადებში გააკეთებს განმარტებას ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით.
0: ქრონიკამ ნორვეგიის საელჩოს კითხვით უკვე მიმართა, თუ რას ეხებოდა ოპოზიციასთან ფარული შეხვედრა და რა მიზანს ემსახურებოდა ნორვეგიის ელჩის შეხვედრა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, თუმცა ჩვენ ამ დრომდე კითხვაზე პასუხი არ მიგვიღია.
5: ანუ კეჩხიკვაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში მაია ბითაძე, კულტურის ახალი მინისტრია. მრავალწლიანი სახელმწიფო სამსახურეობრივი გამოცდილებით, როგორც თავად აღნიშნა, მისი სურვილია მოусმინოს ყველას, ვინც ქნის ქართულ კულტურას. მინისტრის წარგენისას პრემიერმა განაცხადა, რომ გამოცდილებასთან ერთად კეთილსინდისიერება არის მთავარი კრიტერიუმი, რის საფუძველზეც მაია ბითაძეს მინისტრის პორტფელი ჯააბარეს. ბითაძე ამ დრომდე პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს იკავებდა. მანამდე კი იყო გარემოს დაცვის მინისტრისა და თბილისის მერის მოადგილე.
6: მინისტრად დაინიშნა ქალბატონი მაია ბითაძე. მას საზოგადოების წინაშე განსაკუთრებული წარდგენა არ შეერდება, როგორც მოგახსენებათ. ხას გაუსვა იმას, რომ ქალბატონ მაიას აქვს მართვის განსაკუთრებული გამოცდილება, მრავალწლიანი გამოცდილება, მრავალი წლის მანძილზე ის იკავებდა სხვადასხვა მაღალ თანამდებობას, ეს ხო მათ შორის წლების მანძილზე გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე, ასევე ის გახდა წლების განმავლობაში ქალაქ თბილისის მერის მოადგილე, მათ შორის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში კურირებდა კულტურის მიმართულებასაც. როგორც მოგახსენებათ, 2020 წლიდან ქალბატონ მაია ბითაძე არის საქართველოს პარლამენტის წევრი და საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე, ეს არის სამართლის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. მას გამოარჩევს კეთილსინდისიერება და ეს არის მთავარი კრიტერიუმი, რის საფუძველზეც ქალბატონ მაიას თხოვეთ დაეკავებინა საქართველოს კულტურის მინისტრის თანამდებობა. მე ვარ დარწმუნებული, რომ ქალბატონი მაია იქნება ძალიან წარმატებული კულტურის მინისტრი, მას მინდა უსურვო დიდი წარმატება.
7: მადლობა ბატონ პრემიერო. ეს გადაწყვეტილება ჩემთვის ნამდვილად ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და ნდობა. ძალიან კარგად ვიაზრებ პასუხისმგებლობის იმ ხარისხს, რომელიც მე მაკისრია როგორც გუნდის, ასევე თითოეული იმ ადამიანის წინაშე, ვინც ქმნის ქართულ კულტურას. კულტურა ეს არა მხოლოდ შემოქმედება და კულტურული მემკვიდრეობა, არამედ ეს ჩვენი ერის თვითყოფადობის, იდენტობის ნაწილი.

0: ლია და სწორედ ის ენაა, რითიც ჩვენ უნდა ვესაუბროთ მთელ მსოფლიოს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა მთელ გუნდს, ჩემ კოლეგებს, ყველა იმ ადამიანს, რომლებთან ერთადაც წლებია ვემსახურებით ჩვენ ქვეყანას. მე ძალიან კარგად მესმის, თუ რა დიდი გზა გვაქვს ასავლელი. იმედი მაქვს, რომ ძალიან წარმატებული იქნება ჩვენი საქმიანობა. ღირსეულად გავართმევთ თავს იმ დობას და პასუხისგებლობას, რომელიც მე გუნდმა დამაკისრა. სფეროში მოვდივარ მრავალწლიანი სახელმწიფო სამსახურეობრივი გამოცდილებით და ასევე ძალიან დიდი სურვილით, რომ მოусმინო თითოეულ იმ ადამიანს, რომელიც ქმნის ქართულ კულტურას და ასევე არის პროფესიონალი დარგის და გული შესტკივა და უყვარს ეს სფერო. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და იმედი მაქვს, რომ გავამართლებ იმ დობას, რომელიც მე პრემიერმა და გუნდმა გამომიცხადა. დიდი მადლობა.
1: ქვეყნის პირველი კანონმდებელი დარწმუნებულია, რომ აია ბითაძე კულტურის წარმატებული მინისტრი იქნება. შალვა პაპუაშვილმა პარლამენტის საქმიანობაში ბითაძის მიერ შეტანილ ძვლს ხაზი გაუსვა.
2: და პარლამენტის უმრავლესობაში, როგორც პოლიტიკურ გუნდში, განსაკუთრებული როლი და წვლილი ჰქონდა მას საკომიტეტო საქმიანობებში და გარემოს მიმართულებით საქმიანობაში წლების განმავლობაში და დარწმუნებული ვარ, რომ მისი ეს გამოცდილება, პროფესიონალიზმი იქნება საწინდარი მისი წარმატებული მინისტრობისა, ასევე ულოცავთ მას და უსვებ წარმატებულ მინისტრობას.
3: ქრონიკა FM ამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: უცხოეთის სიახლეები დონალდ ტრამპმა იმ ქვეყნებს, რომლებიც ვაშინგტონს ირანის კრიზისისა და ჰორმუზის რუტაში ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში არ დაეხმარნენ ფინანსური კომპენსაციის გადახდა მოსთხოვა ამერიკის პრეზიდენტმა, სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ამერიკა აძლევლების განმავლობაში სხვა სახელმწიფოებისთვის იმაზე მეტს აკეთებს, ვიდრე საკუთარი თავისთვის. ამიტომ კრიზისის დასრულების შემდეგ ვაშინგტონი გაწეული ხარჯების სრულ ანაზღაურებას მოითხოვს. პარალელურად შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ თეირანთა მოლაპარაკებები არაგავების განახლების საკითხზე გადაწყვეტილებას პირადად მიიღებს და ის ვითარების დიპლომატიური გზით მოგვარების მომხრეა. Euronews-ისა და Financial Times-ის ცნობით, რუსეთის წინააღმდეგ ინდივიდუალური სანქციების ერთი წლით გახანგრძლივების პროცესი საფრანგეთმა და სლოვაკეთმა შეაფერხა. როგორც დასავლური მედია წერს, საფრანგეთის მოულოდნელი პოზიცია აზერბაიჯანში დაკავებული ფრანგი მოქალაქეების გათავისუფლების საიდუმლო გარიგებას უკავშირდება. კერძოდ, პარიზი საკუთარი მოქალაქეების გათავისუფლების მისაღწევად სანქციების სიიდან ბიზნესმენ ალიშერ უსმანოვის ამოღებას ითხოვს. შექმნილი უთანხმოების გამო ევროკავშირის ელჩების სანქციების მოქმედების ვადის მხოლოდ ერთი კვირით 22 სექტემბრამდე გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ. თუ ამ ვადაში მხარეები შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, ევროკავშირის სანქციების სია ავტომატურად გაუქმდება. ვრცელდება ცნობა, რომ საფრანგეთის პოზიცია იტალიამ და ხორვატიამაც გაისიარა. ამერიკელი კონგრესმენის ტროი ნელსის განცხადებით, უკრაინა ანექსირებულ ყირიმს ვერ დაიბრუნებს. რესპუბლიკელი კონგრესმენი ასევე ამბობს, რომ უკრაინა კორუმპირებული ქვეყანაა. მან ვოლოდიმირ ზელენსკიც გააკრიტიკა და უკრაინაში რუსეთის შეჭრა ამერიკის მაშინდელი პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის სისუსტით ახსნა. კონგრესმენმა საწოლზე ფასების ზრდა უკრაინაში ომს დაუკავშირა. ფრანგული მედიის ცნობით კი საფრანგეთში ბენზინის ფასმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ქვეყანაში ლიტრი ბენზინის საშუალო ღირებულებამ 2 ევროს გადააჭარბა. საწვავზე ასეთი მაღალი ფასი საფრანგეთში არასდროს ყოფილა. ბენზინის ზედიზედ მეექვსე კვირა აძვირდება, რასაც ფრანგული მედია ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტსა და ჰორმუზის სრუტის გარშემო შექმნილი ვითარების გამო ნავთობის გაძვირებას უკავშირებს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. ბიტო მარინაშვილს უსმენთ.
4: სპორტის ახალი ამბები ბიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: ტრადიციულად მიმდინარე გამოშვება საფეხბურთო სიახლეების გაცნობით დავიწყებთ. საქართველოს ეროვნული ნაკრების ექს-კაპიტანი გურამ გაშიე მოღვაწეობას კვლავ ქვეყნის მთავარ გუნდში განაგრძობს, ოდენ უკვე მწვრთნელის როლში და ვილი სანიოლის ერთ-ერთი თანაშემწის ფუნქციას შეასრულებს. გაშია თავისი ახალი მოვალეობის შესრულებას უკვე სექტემბრის სანაკრებო პაუზიდან მოღოლებული შეუდგება. მე შეგასვენებთ, რომ გურამ გაშიამ ეროვნულ ნაკრებში 17 კალენდარული წლის მანძილზე ზემთლიანობაში 129 შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა და აქტივში 3 გოლია. პოპულარულმა ფრანგულმა სპორტულმა გამომცემლობა ეკიპმა კი ოქროს ბურთის ნომინაციაზე 5 მთავარი ფავორიტი დაასახელა, რომელთა შორის მოულოდნელად ჩვენ და სამწუხაროდ ხვიჩა გვარაცხელია არ გახლავთ. Kerzot ekibis vers

0: სიდ ნომინანტთა შორის ფიგურირებს ჰარი კეინის, ლეო მესის, ლამინ იამალის, კილიან ბაპესა და უსმან დემბელეს სახელები. მე შეგასვენებთ, რომ 2026 წლის ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონიალი ლონდონში 26 ოქტომბერს გაიმართება. დღეს კი ალბიონებზე ინგლისის თასის მესამე ეტაპის, კერძოდ მე-16 ფინალური ეტაპის შეხვედრები გაგრძელდება. ყურადღებას იპყრობს ემფილდზე ლივერპულისა და ტოტენჰემის დაპირისპირება. აქ მერსაიდელთა ესპანელი დამრიგებლის ანტონი ირაულას განცხადებით, ის მიმართავს შემადგენლობის როტაციას და დღევანდელ შეხვედრაში საკუთარი გუნდის კარის დაცვას გიორგი მამარდაშვილს ანდობს, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ეს მამარდასვის მიმდინარე სეზონში ლივერპულის რიგებში პირველი ოფიციალური შეხვედრა იქნება. ლეო მესისა და ნიკოლას ოდამენდის სანაკრებო კარიერის დასრულების შემდეგ არგენტინის ეროვნული ნაკრების ახალი კაპიტანი, მადრიდის ატლეტიკოს მცველი კრისტიან რომერო გახდება. აღნიშნულ ინფორმაციას ალბისელესტეს მთავარი მსვლელი ლიონელ სკალონიც ადასტურებს. აი, პატაგონიელთა სათავეში თავად სკალონის დარჩენა ჯერჯერობით მუნდოვანია, რამეთუ 48 წლის სპეციალისტი ბოლოხანს გადაღლილობას და გარკვეულ წილად მოტივაციის დაკარგვასაც უჩივის. არგენტინის ფეხბურთის ფედერაცია კი სკალონის შენარჩუნებას მაქსიმალურად ცდილობს. საბოლოოდ კი ყველაფერი მიმდინარე წლის დეკემბრის დასრულებამდე გაირკვევა, როდესაც სკალონის მოქმედ კონტრაქტს ვადა გაუა. ახლა კი გადავინაცვლებ პირინეიზე, სადაც ლალიგის მეხუთე ტურის დასკვნით შეხვედრაში მორიგი წარუმატებლობა გიორგი მიქაუდაძის და თანაგუნდელების. ლაკერამიკაზე ვილიერეალი მართალია ბეტისთან 9:00 საათის მიწურულ ჟერარ მორენოს გოლი დაწინაურდა, თუმცა შესვენების წინ უკვე ანგარიში უპირატესობას ბეტისი ფლობდა და საბოლოოდ სევილიელებმა მეორე ტაიმში აღნიშნული უპირატესობა შეინარჩუნეს. 2:1 იმარჯვეს, 12 ქულას მოუღარეს თავი და მადრიდის რეალთან ერთად ზიარად მეორე მესამე ადგილებს ინაწილებენ. აი, ვილიარეალი კი მართლაც კატასტროფული სტარტი, გუნდი მოგების გარეშე 2 ფრით გასავარდ ზონაში იმყოფება და მორიგ შეხვედრას მეექვსე ტურის ზეკ 17 სექტემბერს სტუმრად მასავით მოუგებლად მყოფ მალაგას ინაამდე გამართავს. მეექვსე ტური კი შესაძლოა დღეს საღამოს იწყება და ლალიგაში აქ გამორჩეული უდაოდ მანუელ ვალერონზე ელჩესა და მადრიდის რეალის დაპირისპირება იქნება. ეკვადორის ნაკრებს ცნობილი არგენტინელი სპეციალისტი მარსელო გალიარდო უთავკაცებს. 50 წლის გალიარდო ბოლოს არგენტინულ გრანდ რივერ პლეის დამრიგებლობდა. გალიარდომ ეკვადორის ფეხბურთის ფედერაციასთან კონტრაქტი 2030 წლის ზაფხულამდე, ანუ მომავალი მუნდიალის დასრულებამდე გააფორმა. შეგასვენებთ, რომ წლევანდელ მსოფლიო ჩემპიონატზე ეკვადორმა მართალია ჯგუფური ეტაპი დაძლია, თუმცა პლეიოფის პირველივე რაუნდში საერთოდ ვერაფერი გააცხო მექსიკასთან და საერთო ანგარიში 0-2 დამარცხებულმა დატოვა მოედანი. დაბოლოს მადრიდის, რეალისა და ბელგიის ეროვნული ნაკრების წამყვანმა კარის დარაჯმა ტიბო კურტუამ სანაკრებო კარიერა შეაჩერა. მას შემდეგ, რაც წითელ ეშმაკთა ნიდერლანდელმა დამრიგებელმა მარკ ვან ბომელმა 34 წლის ტიბოს ძირითად შემადგენლობაში ყოფნის გარანტია არ მისცა.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგოცნობთ 16 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოთში, ჭიათურასა და ამბროლაურში 24, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 25, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 30, 15 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 12 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
8: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
9: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: დღის არხი სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
3: რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკა. თეა სიჭინავასთან ერთად.
12: დღემში დაბისა თქვენ უსმენთ პოლიტიკას თეა სიჭინავასთან ერთად. ჩვენ საუბრობთ გლობალურ პოლიტიკაზე, რა თქმა უნდა პირველში ქართული პოლიტიკის ჭრილში. გურამ ნიკოლაშვილი, თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრი არის ჩემი სტუმარი. მოგესალმები გურამ,
13: ვაკლებთ
12: გადაცემაში
13: სტუმრს.
12: სუ რაღაც გუშინ გავიგეთ კიდევ ერთი სიახლის შესახებ. საკონსტიტუციო სარჩელს გულისხმობ, უმრავლესობამ მიიღო ესეთ გადაწყვეტილება, რომ საკონსტიტუციო სარჩელში ჩამონათვალოს კიდევ ერთი პოლიტიკური ძალა და ამადოს. ეს არის გახარია საქართველოსთვის, რომელიც პარლამენტში ფლობს უკვე მანდატებს, არის წარმოდგენილი პარლამენტში და გაფართოვდა ესია მომოაკვირას დაკორექტირებულ ახალ სარჩელს შეიტანს ქართული ოცნება და შემდეგ უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოზე არის დამოკიდებული რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. მინდა დავიწყო ამ თემით საუბარი, ანუ პოლიტიკური ძალების სიის გაფართოება ისეთ ტიპის ქვეყნებში, სადაც პრეტენზია არის დემოკრატიულობაზე. აი, რამდენად წაადგება თავი დემოკრატიის პროცესს? მე მესმის ხელისუფლებას აქვს ჩამოთვლილი რის საფუძველზეც იღებს ამ გადაწყვეტილებას. Ну, ერთი როცა ვსაუბრობ ნაციონალურ მოძრაობაზე, მაგრამ აქ სხვა ტიპის პარტიასთან გვაქვს საქმე, როცა ვსაუბრობ გახარია საქართველოსთვის. აი, როგორ ხედავთ ამ პროცესს მომავალში, პერსპექტივაში, პირველ რიგში ქართული დემოკრატიისთვის სასიკეთო თუ საზეანო?
13: არაფერი ისე არ წაადგება ქართულ დემოკრატიას, როგორც სწორედ ეს პროცესი, იმიტომ რომ ზუსტად აქ შეექმნა ქართულ დემოკრატიას საფრთხე. ის რაც წარმოუდგენელი და დაუშვებელი გვეჩვენებოდა სხვა ქვეყნებში, იმ ქვეყნებში, რომლებიც ჩვენგან დასავლეთით არსებობენ, რომელზეც გვაქვს სწორება, რომელიც მაგალითიც მოყავს ხოლმე, რომ აი იქ როგორ არის იმ ქვეყნებში, წარმოუდგენელი იქნებოდა და არ ვიცი თუ თქვენ იცით გამახსენეთ მე ისეთი პროცესი, რაც ჩვენ ვიხილეთ 2024 წლის შემოდგომაზე, ხო? უკვე თან უკვე მე რამდენეთ ქართული ოცნება დღიდან მისი ხელისუფლებაში მოსვლისა, ანუ 2012 წლის ოქტომბრიდან, მისი მთავარი ოპონენტების მხრიდან. რაღაც ვიწრო ჯგუფი რას ფიქრობს, სხვადასხვა NGO თუ არა NGO, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. წლების განმავლობაში, ვიდრე 2024 წლამდე, მისი მთავარი ოპონენტი არჩევნების შედეგის მიხედვით იყო ნაციონალური მოძრაობა. თქვენ ვერ იტყვით ვერცეთ არჩევნებს და შედეგს, რომელიც აღიარა და ცნო ნაციონალურ მოძრაობა. ის დარჩა იმავე ნარატივში, რაც მან შეიმუშავა 2011 წლიდან, როცა გამოჩნდა პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილი, როდესაც შემდეგ აპრილში შეიქმნა ქართული ოცნება, როგორც პოლიტიკური პარტია, ჯერ მოძრაობა, საზოგადოებრივი მოძრაობა. მოკლედ, როცა გვახსოვს ჩვენ ეს პერიოდი 2012 წელი კარგად, ის იძახდა, რომ არა, ეს არის რევანშისტული ძალა, ეს არის რეტროგრადული, ეს არის წარსულში დაბრუნება და ეს არის რუსული პარტია. ეს არის ფაქტი. ამას ისინი ამბობენ ყოველთვის. სხვადასხვა პერიოდში აი ამ ნარატივს შეუერთდა არაერთი ძალა, ხო? შემდეგ ამ ნარატივმა მოწამლა საზოგადოება, არაცერთი მტკიცებულება, მხოლოდ რაღაც სპეკულატიური დაიდო. აი ნახეთ, დაემთხვა ვიღაცების სიტყვები, ამანისტკო, იმანისტკო. ეს სისულელე ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვისმინეთ და ეს იყო გამყარებული ინსტიტუციონალურ დონეზე და ეს ნარატივი, რომლის გამოც ვერავინ ვერ დაიჯება, ყველას აქვს უფლება თვლიდეს და ფიქრობდეს რა როგორც უნდა, ქვეყნები არსებობს, რაც ადამიანები რეალურად დაფიქსირებული ადამიანები არსებობენ, ისაც ჯერა რო არ დედამიწა ბრტყელია და ისინი ჩვეულებრივად არსებობენ, ისინი არნაირ უფლებებში არის ზღუდებიან, მაგრამ აი ეს იდეოლოგიური ფონი საფუძვლად დაედო შემდეგ თელერი ანტიკონსტიტუციურ ქმედებებს. არჩევნების შედეგის არცნობა, პროცესის ქუჩაში გადატანა, რევოლუციური მცდელობები და ძალისხმევა, ჩამოშლის მცდელობა და ყველანაირი რესურსის მობილიზება, რომ როგორც მინიმუმ გამეორდეს 2003 წლის სცენარი და ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი უკან არ დაიხევენ იმაზეც, რომ განმეორდეს 1992 წლის სცენარიც, უბრალოდ მათ ხელში ამჯერად ავტომატის ნაცვლად აღმოჩნდა მაშხალა.
12: რამდენად ერგება ეს ყველაფერი გახარიებს? ანუ
13: ეხლა რატო ის იყო შესავალი?
12: ერთი როცა საუბრობ ნაციონალურ მოძრაობაზე და მეორე როცა საუბრობ მაგრამ პარტიაზე, რომელიც ქართული ოცნების ყოფილი პრემიერის წარმოადგენდა, ყოფილი თანაგუნდელები იყვნენ და ისინი იმ ჩამოთვლილ საკითხებში, რომელზედაც თქვენ საუბრობთ, მაგალითად რევოლუციების მოწყობის მცდელობა, წარსულში ჩატანილი დანაშაულებები თუნდაც და ანტისახელმწიფოებრივი კმედებები გაჩნია, უფრო რა კონტექსტში შევხედავთ? ანუ ამ კრიტერიუმებს ესე ფასახად ვერ მიუსადაგებთ გახარებს. მითუმეტეს ისინი პარლამენტში შევიდნენ.
13: ხო, და იმათ ეს პარტია რომ წაიგრძელოს, ისინი კიდან იმათ თიკიდან არავინ არ გამოუშვებს, გააგრძელებენ სხვა ფორმით საქმიანობას. ეს მე რაც თქვი, ეს იყო შესავალი და რატო მნიშვნელოვანი და მთავარი თეზისი რაც თქვი, რომ რატო უკავშირდება სწორედ ქართულ დემოკრატიას, არა სხვის ასლს, არამედ ქართულ დემოკრატიას. იმიტომ რომ ფრონტის ხაზმა საზოგადოების დაპირისპირებაზე გაიარა სწორედ აქ, რა შეიძლება, სადამდე შეიძლება მიხვიდე და ესე ვთქვათ, სისტემა არყიო და დასაშვებად მონათლო და ეს დღემდე მთელი რიგი ადამიანების და ჯგუფების მიერ ხელდასხმულია ეს პროცესი, ჩვენ აქ ვნახეთ უცხოელებით ჩართული ელჩები, სხვადასხვა ფიგურები, რომ კი ეს არის სწორი გზა და დაცვა რა, ანუ კონსტიტუციური წესრიგის რყევა თურმე და გადატრიალებების მოწყობა. ჩვენ ეს პროცესი ვნახეთ, ხო? მე და თქვენ ამ სტუდიაში ვერ განსაზღვრავთ ვის რას ერგება. მართულმა პარტიამ ჩამოაყალიბა ძალიან კაფიო ჩარჩო და კრიტერიუმები. ნაციონალურ მოძრაობაში სიტყვა ნაციონალური კი არ არის გამაღიზიანებელი. ამის უკან რა კონკრეტული პარტია და შინაარსი დგას, ამაზეა ლაპარაკი, რომელმაც თავისი დესტრუქციული თუ მართლობის დროს არსებული დანაშაულებრივი ხასიათი თუ შემდეგ ჩადენილი ქმედებებით არაერთ გზის დაადასტურა, რომ ის ცდება იმ ხას, სადაც კონვენციური წესიერი პოლიტიკა უნდა მიმდინარეობდეს. ამ დაპირისპირებასაც აქვს წესები. არათუ სპორტში არსებობს წესები, ხო? რომელიც დარღვევაც ეს თქვა ისჯება. ომსაც კი წესები აქვს. ომს, სადაც ადამიანი ადამიანს კლავს, იმასაც აქვს წესები, რომ ტყვის მოკლა არ შეიძლება დატყვებული ადამიანის. შეიძლება შენ დაატყვეო, შეიძლება ტყვე თვითონ ჩაგბარდეს და არ შეიძლება ის მოკლა. პარაშუტით რო ადამიანი კვდება, სანამ ძირს არ დაჯდება მიწაზე, იმის ჰაერში მოკლა არ შეიძლება. არ შეიძლება რომ უბრალოდ ტყვეთ რო ჩაიგდებ გენერალი დააპატიმროს ჯარისკაცს. ანუ უამრავი წესი აქვს ომსაც კი, რას ვიძახი. ქართულ პოლიტიკაში რაც კი შეუძლია მოწინააღმდეგეს, რომ დაგაზიანოს, ყველაფერს დასაშვებად მიიჩნევს, უბრალოდ ერთი თავი არა აქვს ამისი რა, თორე დანიშნეს ყველაფერს აკეთებს. ამიტომ ეს არის ის კრიტერიუმი, რის მიხედვითაც ნაციონალური მოძრაობა და მისი სატელიტი პარტიები მოხვდნენ იმ სარჩელში, რომელიც მართლმა გუნდმა წარადგინა საკონსტიტუციო სასამართლოში. ეს სასამართლო არის სწორედ ის ორგანო, ვინც აი თქვენ რა კითხვაც დასვით, განასხოვებს, რომ კი, მაგრამ რა მსგავსება, აბა რა არის დასაბუთება იმისი, რომ გახარია უდრის ნაციონალ მოძრაობას. კმარა ის, რომ კოალიციები აქვს სხვადასხვა ან შექმნეს სხვადასხვა საკრებულოებში, კმარა ეს ამაში, კმარა ის, რომ ერთი წელი მათან უნისონში მოქმედებენ და პარლამენტში არ შედიოდნენ, ან ეხლა რომ შევიდნენ, მაინც თალყბად გაღიარებენ და ყველა გამოსვლას და ტექსტში მაინც ხას უსვამენ, რომ არა, ეს არ არის ბოლომდე ლეგიტიმური პარტია. კმარა ის, რომ ისინი ყოველდღიურად აჩვენებენ, რომ ჩვენ რო აქ ვართ, ეს უბრალოდ პოლიტიკური ტაქტიკის ამბავია, თორე სინამდვილეში არა, ჩვენ არ გცნობთ და ხო რუსები ხართ და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი საბუთი არსებობს იმისი, რის გამოც ქართული ოცნება გახარეს პარტიას მოიაზრებს ამ კალათაში, მაგრამ ისე ვიძახი, ეს უნდა გადაწყვიტოს სასამართლომ და სასამართლო თავისი პროცესების მეშვეობით, სადაც უნდა მოხდეს ღიად მსჯელობა და სწორედ აი ამ თავარ საკითხზე მსჯელობა, სწორედ ეს წაადგება ქართულ დემოკრატიას, იმიტომ რომ ქართულ დემოკრატიას უნდა დაეფუძნოს ამ ქვეყნის მომავალი, ქართულ დემოკრატიას უნდა დაეფუძნოს ის მართვის სისტემა, რა არის ჩვენთვის უპრიანი, სადაც როგორც ჩანს ხელახლა გასაღებულები ეს წითელი ხაზები. უბრალოდ საბჭოთა კავშირის გამოსვლის შემდეგ, აი ეს ასლად რო გადმოვიღეთ სხვადასხვა კონვენციები თუ კანონები თუ შინაგანად რო არ ქონდა ეს გააზრებული და პირველი რაც გავაკეთეთ ეს იყო რომ სამოქალაქო ომი მოვაწყვეთ, ხო? ეს არ მუშაობს. ესე შენ თვითონ და შენი ტყავით უნდა გაიარო ის სინამდვილეში რა შეიძლება და რა შეიძლება. აღმოჩნდა რომ თურმე ეს დილობის ნაწილია, რომ ადამიანს შეურაცხყოფა არ შეიძლება, ჭიქაში ჩაფუთხება არ შეიძლება, ასე შემდეგ. ანუ ეს ჩვენ ყველანაირად უნდა გავიაროთ როგორც საზოგადოებამ, რომ სადღაც მივხვდეთ რომ რაღაც შეიძლება და რაღაც არ შეიძლება.
12: ბატონო, ეს წითელი ხაზები ოღონდ საკონსტიტუციო სამართლოს ჩარავით ხო არ უნდა გაიბლოს?
13: აბოდისთვის არის ეს სასამართლო.
12: არა, აქ პოლიტიკურ ნაწილზე ვსაუბრობ და არა იმაზე, ეს ვიღაცას რო არ უნდა ჩააფურთხო და ვიღაცას რო უნდა შეურაცხყოფა.
13: მაგაზე არა ეს საჭირო,
12: არის პარტიების კულტურა და თვითშეგნების ნაწილიც არის, ესე რომ ვთქვა. მე ეხა მინდა სხვანაირად დავსვა ეს კითხვა. აკრძალვა ყოველთვის არის თუ არა კარგი და კარგი შედეგის მომტანია თუ არა. ეხა რას გულისხმობ? მართალი ხელისუფლება ამბობს, რომ გერმანიის სუბოლო არჩევნების, შუალედურ არჩევნების შედეგების ესე ვთქვა, AfD-ს მდგომარეობის შედარება ქართულ სინამდვილესთან არ შეიძლება, მაგრამ მაინც მოიყვან ესეთ მაგალითს. აი AfD-ს აქვს პრობლემა გერმანიაში, სადაც მართველი ძალა ასევე ითხოვს, რომ მოხდეს მისი აკრძალვა. აი განსაკუთრებით ბოლო არჩევნების შედეგების შემდეგ კიდევ უფრო აქტიურად დაიწყეს ამაზე საუბარი, მაგრამ რაც უფრო მეტი საუბარი მიმდინარეობს ამ პარტიის წინააღმდეგ, თითქოს მისი პოპულარობა უფრო მეტად იზრდება გერმანიაში. აი ანუ რა მინდა ვთქვა, აკრძალვა ყოველთვის არის თუ არა გამოსავალი, თუ შეიძლება უკუ შედეგი მიიღოს, იმიტომ რომ პარტიები რომელიც მოხვდა სარჩელში, ამ პარტიებს ყავს თავისი ელექტორატი, ხო ესეა? არის ამომრჩეველიც არის, რომელსაც მაგალითად არ აქვს მიღებული გადაწყვეტილება და შუაში სტაბსებსაც ეძახიან. ანუ მაგრამ შეიძლება რაღაცა მოხდეს მათთვის მაპროპოცირებელი, რომ რაღაც გადაწყვეტილება მიიღონ. აკრძალვა ყოველთვის არის თუ არა კარგი გამოსავალი?
13: არა, ეხა ეგ უკვე სილოგისტური წინადადება არ არის, ყოველთვის ბუნებრივია, რომ მაგაზე პასუხი კი ვერ იქნება, რომ ყოველთვის არის გამოსავალი, ხო? აი ყოველთვის რაღაცა
12: თქვი. ანუ იმ შემთხვევაში იმოცემულობაში რომ
13: შედას დაუბრუნდეთ. ხელში რაღაც შეიძლება AfD, ანუ უფრო პირველ რიგში მნიშვნელოვანია პროცესი და დასაბუთებები, რაც გაიმართება. გერმანიაში თუ ვინმე დააპირებს და ზოგი აპირებს, რომ მოდი აკრძალოთ AfD, მათ გააჩნიათ რაღაც კონკრეტული ბრალდებები, ხო? ძირითადად ეს უკაც უშვიდება მათ საერთო ფაშისტურ წარსულს, მათ ახსოვთ ჰიტლერი, მათ აგონებთ ეხლა ეს პროცესი რაღაცა მსგავს. ჰიტლერმა მოიგო არჩევნები, მერე რა ჩაიდინა უკვე სხვა საკითხია და უზურპირება ძალოფლების, როგორც მოახდინა, ამის უნდა გადაშალონ ისტორიის წიგნები, ვიღაცაა ვინც დღეს ისტორიის წიგნებს პროპაგანდისტვის იყენებს, უბრალოდ ობიექტურად წაიკითხონ, ყველაფერს თავისი თანმიმდევრობა ჰქონდა, მაგრამ თავიდან ჰიტლერმა მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში და მოიგო ესე, ხო? მას არ მიიღო 51%, მაგრამ მიიღო უმრავლესობა. ამიტომ დღეს ის აკრძალვა უკავშირდება შიშს, რომ ხვალ არ მოხდეს რაღაცა ახალი აიდელის სახით არ მიიღონ ახალი ჰიტლერი და მერე იმან ისევ არ შექმნას არც გაზის კამერები. ეს გერმანული პროცესია, მათ გამოცდილებას უკავშირდება. რაც შეეხება საქართველოს, შეხედე, პირველ რიგში მე ეთერი ხომ მქონდა მეც და ხო მახსოვს 2024 წელი მითუმეტეს რომ ყოველდღიურად პრაქტიკულად ვაკომენტარებდით ამ პროცესს. თავი რასაც უნდა დაეყნოს ჩვენ ქვეყანაში პოლიტიკური პარტია, მან უნდა თქვას რომ მას ყავს ამორჩეველი, ის მონაწილეობს არჩევნებში და მან მიიღო კონკრეტული ხმა და რაოდენობა, რომელსაც მას ვერ წართ, ეს უნდა იყოს მისი ლეგიტიმაციის წყარო. ნაციონალურ მოძრაობამ ბოლო არჩევნებში ხო მიიღო, ყველა 4 პარტია გავიდა, დაიკარგა ესეთი მონსტრი, ანუ 2020 წელს რასაც იძახდნენ საერთაშორისო დამკვირვებლები ფრჭყალებში, რომ რა იქნებოდა ქართული დემოკრატიისთვის საუკეთესო, რომ მოხდარიყო ესე დაქსაქსვა ამ პოლიტიკური ძალების და მრავალფეროვანი არჩევანი ყოფილიყო და შემდეგ შემდგარიყო გარკვეული კოალიცია, ზუსტად ეგ სურათი მივიღეთ 2024 წელს, ხო? 4 პოლიტიკური ოპოზიციური პარტია გავიდა, გადალახა საარჩევნო ბარიერი. მათ საბოლოო ჯამში 51% ვერ შექმნეს, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ კუთხით, ხო? დაახლოებით 10-11%-ის ფარგლებში მერყეობდა თითოეული. ისინი და ესენი ამას არ ცნობენ. ანუ მათ ამომრჩეველმა მისცა ხმა. თან 4 პარტია რო ყავდა შენ ოპოზიციური პარტია, შენ ხო ასხოვებდი ვისთვის მიგეცა ხმა და ვისთვის არა, ხო? რატომ მიეცი რომელიღაც კონკრეტულს? ანუ ის უფრო ახლოს იდგა შენთან. იმის ნაცვლად რო ეს პარტიებს პასუხისგებლობით მოკიდებოდნენ მათ მიერ მიღებულ ხმებს და წარმოედგინათ ეს ხალხი ვინც ის ხმა მისცა პარლამენტში და მიიღოთ იმ პროცესში მონაწილეობა, რაც არის დაწესებული დემოკრატიულ საზოგადოებაში, მათ პირველ რიგში გადააგდეს თავისი ამორჩეველი. მათ არ მიუღიათ ეს ხმები იმისთვის, რომ მათ რევოლუცია უნდა მოეწყოთ, მათ მიიღეს ის, რომ ყოფილიყო რეპრეზენტაცია. თუ ესე არ იყო და თუ უბრალოდ გამარჯვებისთვის იყო ეს ხმები, მაშინ გაეკეთებინათ უნდა ერთიანი სია და ეთქვათ მთლიანად, რომ ეს არის გამარჯობა მხოლოდ იმისთვის, რომ აი ქართული ეცნობა დამარცხდეს და სხვა მნიშვნელობა არ აქვს.
12: ეს ის იყო მათი მთავარი ამოცანა.
13: ეს თუ ეს იყო მაშინ ამას რაღაც ხუნა გამოხატავდეს, მაშინ რასაჭირო არის 4 და 5 და 6 პარტია. კიდე ვიღაცეებიც იგივე
12: აზრზე იყო, უბრალოდ არჩევანი იყო ეს.
13: აი მათი არჩევანი თუ და მე რო ამორჩეველი ვარ, შე რო სურას და ამენიოს მთავაზობ, შენ მეუბნები რომ არა, აიცი განსხვავება არის ჩვენ შორის და ამიტომ აქედან აირჩიე ვისაძლევ ხმას და შესაბამისად დავირჩიე და ეს განსხვავებები იყო და თუ განსხვავებულია და ერთიანი კოალიცია კი არ არის, როდესაც მეორე მსოფლიო ომის დროს კოალიცია შეიქმნა, იმ ხელა განსხვავება კაცობრიობაში ძნელი სანახავია, ვიდრე იყო საბჭოთა კავშირის შორის, ბრიტანეთ შორის და ამერიკას შორის, ხო? პრაქტიკულად ომის დროს, მაგრამ ეს იყო კოალიცია, ქონდა ერთი კონკრეტული მიზანი, უნდა დაემარცხებინათ ფაშისტური გერმანია. და ესეც გააკეთეს. როგორც კი ეს მოხდა, მეორე დღესვე დაიწყო მათ შორის განხეთქილება და დაიწყო შევიდით ახალ ომში, მოც ერთქვა ცივი ომი. ამიტომ თუ შენ განსხვავებულ მენიუს მთავაზობ, ესე იგი მე მეუბნები რომ არა, შენ აი აირჩი აქედან ვისაძლევ ხმას. მივეცით ჩვენ იმას. ამ კონკრეტულ ოპოზიციურ პარტიას. მე ეს ხალხი მოტრელა თქვა, რომ ეს არჩევნები არ ჩატარებულა. ჩვენ რო გეუბნებოდით, რომ ეს ელექტრონული უკეთესი ფორმა არჩევნების, ეს არ ვარგა, იქ თურმე რაღაცამ გაჟონა. აა ეს გაჟონვა რაზეა ისახა არჩევნების ნებაზე, ეს გაუგებარი დარჩა. წავიდა ბულინგი, კამპანია, მცდელობა, რომელიც უბრალოდ გაამწვავა ქუჩის პროტესტი, გაამწვავა მხოლოდ ირაკლი კობახიძის განცხადება, რომელიც იყო პასუხი. ეს ყველას ავიწყდება, როდის გააკეთა მანეს განცხადება. 26 ნოემბერს ზუსტად ერთი თვის თავზე, 26 ოქტომბრიდან ერთი თვის თავზე შეიკრიბა საქართველოს პარლამენტი და განსხვავებით 2020 წლისგან ეს პარლამენტზე ყველამ წაუყრო არ ვაღიარებთ ბოიკოტი ოპოზიციონერ და იგივე გააკეთეს უცხოელმა წარმომადგენლებმა. სპირიქი წავიდა ეუთოზე ზეწოლა, რომ მას დაეწერა, ჩვენ გვახსოვს როგორ უარესდებოდა პირველი, მეორე, მესამე ანგარიშები მათ შორის, ხო? ამის შედეგად რახან ჩვენ მივიღეთ ეს სურათი 2020 წელს. პარლამენტი 11 დეკემბერს, როცა პარლამენტი შეიკრიბა 2020 წელს, მაშინ გამოვიდა მთავარი საყდენი, რა ქონდა მაშინ ბოიკოტს, ხო? ისფედის მცდარი დათვლა, რასაც იყენებდნენ იმისთვის, რომ გაყელოდა, ხო? და ის გამოვიდა თქვა და აღიარო, ის ჩვენ შეგვეშალა და დამთავრდა გაქრა უბრალოდ ეს ყველაფერი. 2024-ში მსგავსი არაფერი არ მოხდა და მან თქვა, რომ თუ ამაშია საქმე და თქვენ ხო რეფერენდუმი არჩევნები ჩამატარებინეთ, თქვენ ხო თქვით, ხო ეხა წყდება თომ ევროპის და არა ევროპის ბედი. ესე იგი, ეხა ყოველ ჯერზე რაღაც 28 თავი რომ უნდა გაიხსნას, ჩვენ უნდა ვიჭიდაოთ ამაზე. მე ხო ამ პროცესს ვაჩერებ, მე ვაგრძელებ ყველანაირი დავალების შესრულებას, მაგრამ შენთან აი ამ პინპონგს ვაჩერებ, რომელთან და შენ იყენებ სწორედ ამ ოპოზიციურ პარტიებს და შენ უბიძგებ მათ, იმიტომ რომ შენ ხმას არიღებ და შენ უბიძგებ მათ და შენ აძლევ ლეგიტიმაციას, რომ იმათ გამოიგონონ ეს ვითომ გაყალბება. მე ამას ვჩერდები და ეხლა ვნახოთ რა ზა. ამას მოყვა მე ის ქუჩის პროტესტი.
12: ეს ახლა სხვა თემაზე გადავედი ჩვენ გურა.
13: ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თანმიმდევრობა, რომ ჩვენ გვესმოდეს რუსია ეს განსხვავება და იმ ხალხმა, რომელიც ამ პროცესში შევიდა, ეს ყველაფერი გადაყარა. ეს ამორჩეველი მათ გადააგდეს, გადაყარეს და შესაბამისად ეხლა უნდა მოხდეს დაბრუნება და ეხლა მართალი პარტია გულგრილი იყოს, კარგი, მოდი მე ხო ქუჩაში მოვიგე, მე ხო ეხლა მაინც კავი მიჭირავს და ამიტომ არ გავარჩიო ჩვენ სხვა და როგორ იქნება. ახალი არჩევნები მოვა, კიდე რაღაცას მოიგონებენ, ისევ პროცესი შემოვლენ, მე ხო ზუსტად იგივე უნდა მოხდეს. ამ
12: ამორჩეველმა რაკნას ეხლა რომელსაც
13: ამ ამორჩეველმა კეთილი უნდა ინებოს და საკუთარ ბიოგრაფიას უნდა გადახედოს კარგად. ვის აძლევს ხმას, რატო აძლევს, შემდეგ ის როგორ იქცევა. შეიძლება რომ ნიკა გვარამია, რომელიც იყო პირველი, ვინც ეს დაიწყო ეს გაყალბების კამპანია, რომელიც ყველაფერში იყო პირველი, რომელიც აი ეს ცხრებს თხა ატყუებს სასაკლაოზე რო შეყავს მაგის როლშია გამოსული დღეს რო ისევ ტელევიზორში არის ჩამოტარებული ისევ ინტერვიუს და აზრებს ეკითხებიან მერე ისევ რაღაც პროცესში რო შევა და ისევ ვიღაცების ხმაზე რო დაიწყებს ნადირობა ანუ ის ადამიანი თვითონ უნდა ხვდებოდეს ვისაძლევს
12: ხმას ხო მაგრამ გურამ მაგრამ
13: ჩვენ როდემდე შეიძლება ეს ქვეყანა ვაქციოთ ყევის საგნად
12: ეს ჩამოთვლილი ამ სარჩელში ჩამოთვლილი პოლიტიკური პარტიები

0: არის ერთ-ერთი თქვა ოპოზიციურ ველზე ყველაზე მეტად ხარდაჭერილი პარტიები. აი დაუშვა თეორიულად დაუშვა რომ საკონსტიტუციო სამართლომ დააკმაყოფილა ქართული ეროვნების სარჩელი. ანუ რა მოცემულობას ვიღებთ 2028 წლის არჩევნებისთვის?
1: იღებ არჩევნებს, თორემ ეს ბრენდი, რომელმაც ეს დანაშაული ჩაიდინეს, რაც იმ სარჩელში არის მოცემული, ეს პარტიები უბრალოდ როგორც პარტიები გაქრებიან, მაგრამ არ გაქრება ის ხალხი, არ გაქრება ის ამურჩეული და მათ მოუწევთ გამონახონ ახალი ფორმა და გააკეთონ თავიდან განაცხადი, რომ არა, ბოდიში, კი ბატონო, ჩვენ რაღაც დავარღვიეთ, ბოროტად გამოვიყენეთ. ეს თუ გახსოვთ იმან, რა ქვია, ხო იყო რაღაც 90-იან წლების დასაწყისში სამხედრო ფორმირებები, ხო? იმას რაღაც ლეგალური საფუძველი ჰქონდათ, მაგრამ რაღაც მომენტში, რასაც მოყვა საერთაშორისო გადატრიალება, აი ზვიად გამცხურდიან, გააუქმა რა. ქაღალდზე გააუქმა, რა ის ხალხი კი არ გამქრალა, არც კიტოვანი გამქრალა, არც ის გვარდიელები გამქრალა, არაფერი. შეუერთა უბრალოდ სხვა ნაწილს, მათ ვერ აიტანეს ბრენდის გაქრობა. იმას გვარდია ერქვა, ხედრიონი არსებობდა სხვადასხვა და დაიწყეს შემდეგ ის ქუჩის პროცესი, ხო? ეს ქუჩის პროცესი ეხლაც დაიწყეს ამათ, ეს ქუჩის პროცესი მათ წააგეს, იგივენაირად ეს ბრენდები უნდა გაუქმდეს, რა, როგორც უკანონო ფორმირებები, ესე ვთქვათ, რა. ეს პარტიები არიან ამ კუთხით დამნაშავე პარტიები, რომლებმაც გაილაშქრეს კონსტიტუციური წყობილების წესრიგის და ყველაფრის წინააღმდეგ. ამ ადამიანებმა უკვე მათი მხარდამჭერი იქნება თუ პოლიტიკოსი თუ კონკრეტული დანაშაული არ აქვს ჩადენილი, ის გამო ზოგი ციხეშიც, ზოგი გამოვიდა, ზოგი ისეაც გარეთ იყო და არც არავის არ ჩაუსვით, მოუწევთ მონაწილეობა მიიღონ ჩვეულებრივ პროცესში. და არა არალეგიტიმური არალეგიტიმური პროცესების წარმოებელი პლატფორმა მათ არ ექნებათ. შემდეგ მათ გააკეთებენ ახალ პარტიას, დარეგისტრირდებიან, მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას და ხელახლა განაცხადებენ იმას, რომ კი ჩვენ აი რომ მივიღებთ ჩვენ 3%
0: პოლიტიკური საქმეების აკრძალვაზეც არის საუბარი რიგ შემთხვევაში, ხო?
1: რიგ შემთხვევაში რიგ ადამიანებზე.
0: მაგრამ
1: ყველაზე
0: ხო, ნუ პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით რომ გავხსეთ.
1: ხო, შეს NGO-ს აქვს, NGO წარმომადგენელს აქვს, ხო, შეზღუდა შენ თუ რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციაში იყავი, რომელიც უცხოეთენ იღებდა დაფინანსებას, შემდეგ მეორე დღესვე პოლიტიკაში ვერ მოხვალ. მას ქვია ეგრეთ წოდებული ბრუნავი კარის პრინციპი, რომ ერთიდან გადიან, მეორედან შემოდიან.
0: დასავლეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, ესე ვთქვათ, ხელისუფლებასთან როგორ ვთქვა, ეს დაძაბულობის
1: ერთ-ერთი
0: არაკალია ისედაც და ეხლა კიდევ ერთი შეიძლება სერიოზულად, კიდევ ერთი სერიოზული პუნქტი დაემატოს მათ აქტივში. აი რას აძლევს ხელისუფლებას მაგალითად კიდევ ერთით მეტი პრობლემა დასავლეთთან?
1: რატო ეს ერთით მეტი? ეს ხო დიდი ხანია ეს სარჩელი არის.
0: კი, არა, მაგრამ ხო ეს არის სარჩელი და არა გადაწყვეტილება. ანუ თეორიული, ისე თეორიულად საუბრობთ, თუ კი დაკმაყოფილდება
1: 2028 წელმა ბევრი რამ შეცვალა ამ ქვეყანაში და მათ შორის შეცვალა ის, რომ პრიმატი გახდა ის პრინციპები, რასაც ეფუძნება ქართული სახელმწიფო და ქართული დემოკრატია და არა ის ამას რას იტყვიან დასავლეთში, რა. შესაბამისად, თუ დასავლეთს გააჩნია თავი შეშფოთებები, არსებობს ურთიერთობა, არსებობს არგუმენტაცია, რასაც აი ხშირად ამ სიტყვას ყველაზე ხშირად ახსენებს ხოლმე პრემიერ-მინისტრი, მათ შორის სად არის არგუმენტები, სად არის კონკრეტული განხილვები. და პროცესი, რასაც ქვია, ვიცი, ჩვენ ეს არ მოგწონს, ჩვენ ამაზე გამოვხატავთ შეშფოთებას და მორჩა აქ და შესაბამისად თქვენ ეს ასახეთ, ანუ ერთგვარი დირექტივების სახით წამოსული პროცესი ქართული სახელმწიფო გახდა იმ ხელა და იმ ასაკის, რომ მან თქვა, რომ ეს უკვე ჩვენთვის მიუღებელია. იყო დრო, როცა ესე არისო, ხო? ანუ პრაქტიკულად ჩვენ თამაშობდი პირდაპირ არბიტრი, როგორც სპორტშია, ხო, იმან დასწია, თქვა, ესეა და კამათიც არ შეიძლება. დღეს თუ თამაში ეგეთი აღარ არის, ხო, ჩვენ გვინდა თანასწორუფლებიანობა. ჩვენ გვინდა ის, რომ ეს იყოს გარკვეული, სახელდარქმეული, სახელდებული, განსაზღვრული პროცესი რა მოხდა და ჩვენ ვიურთიერთობთ რაღაცა შესაბამისად, ხო? როდესაც შენ რაღაც კანონს იღებ თელი რიგი სფეროსა მოსაწესრიგებლად გეუბნებიან, არა ეს რუსულია და რუსული ხო აპრიორი რაღაც სრულ ბოროტებას უდრის და ამდენ სხვა ქვეყნებში იგივე პროცესი არსებობს, იგივე კანონებს იღებენ. ნუ შენ გზნობთავს, ვიცი, აქ თურმე თანასწორობა არ არის. ამ დროს შენ შედიოდი რაღაც ევროპის კავშირში, სადაც დღესდღეობით ყოველ შემთხვევაში რა წესდებაც არის მოქმედი, ყველა ის სახელმწიფო თანასწორია, ხო? ჩვენ ესეთ კავშირში ერთხელ უკვე ცხოვრობდით, სადაც ფურცელზე ყველა თანასწორი იყო, ჩვენ ქონდა გამოსვლის უფლება იქიდან, მაგრამ რეალობაში ჩვენ ვიცით, რომ ესე არისო, ხო? აქედან გამომდინარე, დღეს სწორედ ეს პროცესი მიმდინარეობს და არაფერია იმაზე სასარგებლო, ვიდრე ეს პროცესი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს ზრდასრულობას. ეს ჯერ ყველა მოქალაქემ, ყველა პოლიტიკოსმა, ყველამ უნდა გააცნობიეროს რეალურად რასთან აქვს საქმე, მას აქვს თავის თავი ხრებზე და მას გააჩნია თავისი პასუხისგებლობა ქვეყნის პარტიის თუ ამორჩეულის წინაშე. და ამით უნდა ხდებოდეს ქვეყნის გადაწყვეტილება და არა ძალიან პრიმიტიული სამყარო სურათი რომ არსებობს კარგი დასავლეთი, არსებობს სუდი რუსეთი, ისინი რასაც გეტყვიან, ყველაფერი კარგია და ჩვენ უბრალოდ უნდა გადავიწეროთ, აი სკოლაში გახსოვს გადაწერა, დიქტანტი არსებობს და ან საერთოდ მე დავალების დროს გვერდზე მერხსე მშდომისგან გადაიწერდი. ანუ ესე უნდა ვიცოთ, ის რასაც გეტყვის ყველაფერი ცუდია, ის რომელიღაცა მასწავლებელი და ეს ყველაფერი კარგია. აი ამ სამყაროდან ჩვენ გამოდივართ. ყველა პროცესი რაც ჩვენ ამ სამყაროდან გამოგვიყვანს, ეს შეუძლებელია იყოს ცუდი. ეს გადის ამ გზაზე, რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა ცოტა მოულოდნელია გვეშინი, იმიტომ რომ ეს რამე არ მომხდარ, რომ აიმე პარტიის აკრძალვა, მე ეს ხო ნიშნავს, რომ იქ ვიღაცა უნდა რაღაცა დაითრგუნოს, გაფუჭდეს საქმე და ასე შემდეგ.
0: ხო, აი ამ პარტიებსაც ახლა რასაც ჩვენ ვაკურდებით ბოლო დროინდელ მოვლენებს განსაკუთრებით, ნუ ეს ახალი არ არის ოპოზიციისთვის, თითქმის ბოლო წლების განმავლობაში შევეჩვეთ კიდევაც ასეთ დაპირისპირებას ღია საჯაროს შიდა დაპირისპირებაზე ბევრი რამე ითქმოდა, ვრცელდებოდა ინფორმაცია, მაგრამ ასე საჯაროდ ახლა ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ესეთი უკვე ტრადიცია და ციკსა სეზონურად ახალ-ახალი სერიალები გვაქვს ხოლმე, აი ახლა მიმდინარე სერიებია ამ დაპირისპირების, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ, მაღალ ტემპერატურაზე აწეული. ეს პოლიტიკური ძალები ისე არიან ერთმანეთის კონფლიქტით დაკავებულები, რომ დასჭირდება ხელისუფლება საერთოდ ის არჩეული, ისე მიდის ეს პროცესი. აი როგორ ფიქრობთ?
1: ხო და ის არჩეული, იმიტომ კი არ მიმდინარეობს, რომ ანუ თავი სამიზნე კონკრეტული ადამიანი ამორჩეული კი არა, თავი სამიზნე არის პრინციპი.
0: ხო.
1: ეს სარჩელები, ეს ვერდიქტები, რაც ამას მოყვება, ავლებს სწორედ იმ ხას და იმ წესებს, როგ და გვიბიძგებს იმისკენ, რომ ჩვენ გვესმოდეს ზუსტად რა არის დასაშვები და რა არ არის დასაშვები. მითუმეტეს რომ ქვეყანაში ყველანაირი პრეცედენტი ყოფილა, ანუ ხელისუფლების და მოდი უფრო ფართო თქვა ძალაუფლების ცვლილების ჩვენ პრეცედენტები გვახსოვს. ჩვენ ვიცით, რომ იარაღით ჩამოგდებული პრეზიდენტი, ჩვენ ვიცით რევოლუციით ჩამოგდებული პრეზიდენტი და ჩვენ ვიცით საარჩევნო ზემოქმედების მექანიზმის გამოყენებით გაშვებული პრეზიდენტი, რომელიც არ უნდა წასვლა. და ჩვენ ახლა მეც და შენც შეიძლება ვიღაცებს უკვე აღარ, იმიტომ რომ ეს იყო უკვე 14 წლის წინ, არ ახსოვს, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს, ხო? ჩვენ გვახსოვს 2012 წლის 1 ოქტომბერი, 2012 წლის 1 ოქტომბერს ნაციონალურ მოძრაობას და მიხეილ სააკაშვილს დამარცხება არ უღიარებია. ყველაფერი მოხდა მე 2 ოქტომბრიდან.
0: კი ბატონო.
1: მანამდე თქვა რომ 1 ოქტომბერს ჩანაწერი არსებობს, გამქრალი ის არ არის სხვა ჩანაწერებისგან განსხვავებით, მან თქვა რომ მე გავიმარჯვე. ჩვენ ის ყველაფერი გვახსოვს, ეს ჩაწერილია ჩვენ ისტორიაში და ყველა შეუძლია რომ აგენ ამოიჩინოს და გამოიყენოს. აგენა რაღაცეების გაკეთებას ჩვენ არ დაუშვებთ. ეს არც ამ პარტიას ჭირდება და ეს არ ჭირდება არც საქართველოს სახელმწიფოს, ასე ქვია, ძალისმიერი გადატრიალება სისხლიანი ან უსისხლო ფორმით. ერთ-ერთი გზა არის არჩევნები. ყველაფერი რაც ამას და ბევრი რბილი არაღი არის გამოგონებული, ხო, როგორ უნდა იმოქმედო, იზემოქმედო პროცესზე. გარე ძალების დახმარებით, შიდა ძალების მობილიზაციით, ტექნოლოგიებით, ჰიბრიდულად, ათასგვარად მიმდინარეობს სწორედ ეს პროცესი. ამ პროცესში აუცილებელია რომ ეს ხაზი გაევლოს რა. იმიტომ რომ ჩვენ ვცადეთ, იცი რა, აი 4 ოქტომბერსო ხალხი გამოვიდა, ნუ პრინციპში ისინი რას იზავნა, ეს სკეპტიკურად შეხედა შენ რაღაცას ეკრანზე და აი რა ცოდვები არის, მოდი გამოვშოთ. ანუ ეს არ არის თამაში, ეს ჩვენ არ თამაშობთ სახლობანას. და ჩვენ ვიცით რომ თითოეულ რაღაცა სრულიად აი ისტორიის რაღაცა გაელვებასავით გამოჩენილ გმირებს ამ ქვეყანისთვის რამხელა ტრავმები მიუყენებია. ეხლა ჩვენ რო 90 მე და შენ გვახსოვს სიტყვაზე 90-იანების გმირები რო ჩამოვთვალოთ მაშინ პოლიტიკაში არსებული პირები ვიღაცა შეიძლება 2-3 გვარი დაასახელოს და ის მთელი პალიტრა და თითოეულმა რამხელა რაღაც ვთქვათ ტექტონიკა გამოიწვია მაშინ საწაგვიყვანს ეს ჩამონათვალი ხო? ამიტომ ეს არ შეიძლება. უნდა არსებობდეს ზუსტად დადგენილი რაღაცა შეიძლება რაღაცა შეიძლება და დღეს მეტ ადამიანს ეცოდინება რა, რაზე მიდის, რაზე არ მიდის. პრობლემა რის გამოც ისინი ერთმანეთს ჭამენ არის ის, რომ ის მთავარი დაპირისპირება, რაც ქართულოცნებას გააჩნდა მაგ პარტიებთან, ეს დაპირისპირება ქართულოცნებამ მოიგო. ქართულოცნებამ მარტო ქუჩა კი არ მოიგო, რომ ქუჩიდან რაღაც რევოლუცია ვერ მოხდა. ქართულოცნებამ მოიგო ეს იდეოლოგიური კამათი დაპირისპირება, ვის მხარეს იყო სიმართლე, ეს მოიგო. როდესაც ჩვენ ვიძახთით, რომ დღეს სოფლიოში რაც ხდება პროცესი არჩევანი არის ის, რომ დღეს არის ომი და ყველაფერი აი ეს მთელი თამაშები ამ ომის გამოკეთდება, ხო? ცივილიზაციური დაპირისპირება არის, ხო, უკრაინაში ომი, ესე დასავლეთთან ომი, ნატოსთან ომი.

0: მოლდოვაში რა ხდება, უკრაინაში რა ხდება, ეგერ იმაში რა ქვია, მონტენეგროში თუ რა ხდება თურმე ისეთ ქვეყანაში როგორც ისლანდია. ხოთები ეს პროცესი ხო არ იმალება?
1: ხო, აი ესაც პროცესი არის.
0: და ამას ადამიანები ხედავენ და ხვდებიან, რომ იქ როცა კამათი იყო და ეს ერთმანეთს კონსენსუსი ვერ ვაგებინებ და შუბლიშუბზე ქონა მიდებული და მეორე მოდი ხალხმა გადაწყვიტოს და ხალხმა გადაწყვიტა რაღაცა 55-45%-ზე პროცენტულობით. შემდეგ რო გავიდა წლები, აი მაშინ რო კამათობდით, იგი ვინ იყო მართალი? ხო, უნდა გაირკვეს ერთხელ სამუდამოდ და ამას ეს ხალხი ხედავს ამ პროცესს.
1: ამიტომ ეს პროცესი მიდის იქ ევროკავშირში, ეხლა რა პროცესები მიდის. აი ისლანდია რომ მოიყვანეთ მაგალითად, იგივე ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში შიდა არჩევნები, რომელიც ერთგვარი შოკი იყო ბევრისთვის, შეიძლება იგივე თუნდაც იმ AFD-ზე საუბრობ. ეხლა შვედეთში იყო კიდევ არჩევნები, მოკლედ აი ეს პროცესები საერთოდ
0: ევროკავშირში როგორც მინიმუმ ნარჩუნდება მაქსიმუმ სტატუს ყო უბრალოდ და არსებობს ნიშნები, ხო? ასე იქ ისლანდიის მაგალითია, იქ AFD-ის მაგალითია, იქ მონტენეგროა, უამრავი რამ არის, სერბეთის მაგალითი არსებობს, ხო? იგივე უნგრეთის, ხო, რომელიც რაღაცეებში თმობს ორბანისეულ პოზიციებს, რაღაცეებში ინარჩუნებს. როგორც მინიმუმ აი ის რო ეხლა აქ არის ღია შესაძლებლობის ფანჯარა და ხალხი პანტაპუნდით წევრიანდება ნატოშსა და ევროკავშირში, ისინი ვიც არიან კანდიდატები, როგორც მინიმუმ ეს არ ხდება ნამდვილად. ისე, მაგრამ ადამიანებს ჯერათ, ხალხს ჯერათ, რომ უკრაინა აი დღე-დღეზე ომს მოიგებს. ღმერთმა ქნას რომ ეს მოხდეს. ოღონდ ხო არ შეიძლება ამის სურვილი გაასაღო რეალობად. ჩვენ ხო არსებობს რაღაც ობიექტური რუკა, არსებობს ომის შესწავლის ინსტიტუტის ყოველდღიურად განახლებული ინტერაქტიული რუკა არსებობს, ხო? გავიგეთ რომ ეს ჯდება ეს ომი ძვირი, უამ ყოველდღე გვესმის რომ 1000 რაღაცა ჯარისკაცი დღეს დაკარგა რუსებმა. ანუ ყოველდღე კარგავს ამდენ ჯარისკაცს. ანუ არ დადგა ის დღე, როცა ეს ამ ჯარისკაცს აღარ დაკარგავს, მხოლოდ იმიტომ რომ გაუთავდა ჯარისკაცი. ჩვენ 5 წელია გვესმის რომ ჯარისკაცი თავდება, რაკეტა თავდება, დრონი თავდება. მაგრამ რა ვქნათ, ეხა ინფორმაციას დავეყნოთ თუ რეალურ სურათსაც არსებს. ომი გრძელდება, ფრონტის ხაზი გადის იქ სადაც გადის, ევროპაში ხდება ისაც გადის, დრო გადის, არჩევნები უფრო და უფრო ახლოვდება, გაისათ იქნება გაზაფხულზე საფრანგეთში არჩევნები, მერე გერმანიაში კიდევ უფრო მეტი არჩევნები იქნება. როგორც მინიმუმ ეს სტატუს ქვე შეიძლება და არ იცვლება იმ კუთხით, რაც მაგალითად ევროპას გაამარჯვებინებს ამ ომში. შემდეგ უჭირს ინდუსტრიებს, იცვლება ტექნოლოგიები და უამრავი სხვა საკითხი. ხო ხდება?
1: ამას ემატება აღმოსავლეთის
0: სიტუაცია. ანუ ეს რას ნიშნავს? როდესაც ჩვენ ვიზახდით საჭიროა ფრთხილი პოზიცია, ჩვენ პირველ რიგში უნდა მივხვდეთ ჩვენ თავს, რომ თავარი არის ჩვენი ეროვნული ინტერესი და ასე შემდეგ ყველაფერი სადაც იძახდა ქართული ეცნება აღმოჩნდა სიმართლე, აღმოჩნდა პრაგმატული და ის რაღაც მყირარა ლოზუნგები ჩვენ ხაშიაცია არსებული გულში მჯიღი, ეს ყველაფერი არის კარგი ემოციური რაღაც ბაშია ჩუკობა ყოველას გვიხარია ამ ფილმზე ჩვენ ყოველას ბურძგლი გვივლიდა, მაგრამ დღევანდელი ციფრული ბაშია ჩუკობა აი რაღაც მხოლოდ კლავიატურაზე. ეს არის სახლობანა. ეს არ არის სახელმწიფო მმართველობა და პასუხისგებლობა. და ისე ვიმეორებ, რომ ამ არასწორმა ქმედებებმა, აი ეს ერთგვარმა სახლობანას თამაშმა, ჩვენ ძალიან რეალური იმხელა ზიანი მოგვაყვანთ, ჯერ მარტო 2008 წელი რაღის. რაღის მანამდე კიდე არსებული 93 წელი. სხვადასხვა წლები, რომელიც ჩვენ დაგვაკარგინა ის შესაძლებლობა, რაც ჰქონდა. ეს ხო სიმწრით იყო ეს ქვეყანა შეკოცებული, ხო? და მე ისიც სხვა დიდი იმპერიების ქვეშ. იქიდან ხო შეიძლება და სხვანაირად გამოსულიყავი, მაგრამ არა და ეხლაც ბუნებრივია ქართული ეცნება წარმოადგენს იმ ძალას, რომელიც წინ უდგას სწორედ აი ამგვარ სცენარებს და ეს სწორია თუ არ არის სწორი, ამას წვეც ამომრჩეველი. აი მაგით ვიძახი, ერთადერთი მაგიური დღე, როდესაც აი ამ მანდატის განახლება ხდება, არის სწორედ არჩევნების დღე. ზუსტად ამას დაარტყეს მაშინაც რა. და შესაბამისად ჩვენ იძულებული ვართ. ხო მო 28 წელი. აი რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ იგივე მოჯადოვებული წრე არიყოს, რაც იყო 2020-ში, რაც იყო 2024-ში. აი 2028-ში რომ იგივე არ მოხდეს, შეიძლება ამ ქვეყანაში ერთხელ ჩატარდეს არჩევნები, რაღაცნაირად მექანიზმიც ეგეთი იყოს, ყველაფერი ეგეთი იყოს, რომ თქვა, რომ აი გასაგებია, მე მივიღე რა ამდენი ხმა და მოდი ახლა შესაბამისად ვითამაშოთ. აი სეზონი რომ თავდება ფეხბურთზე, ეს 20 გუნდი რო არის დალაგებული. ხო, ყველა აღიარებს, ხო მე ვარ ამ ადგილზე. ზუსტ ქვევით თუ ვარ გავარდები მეორე ლიგა, მეორე უნდაბლე, ზევით თუ ვარ რაღაც მე წავალ ჩემპიონთა ლიგაზე.
1: აი დაველოდოთ 2028 წლის არჩევნებს და შევხედოთ რა და როგორ იქნება.
0: ხო, მაგრამ სანამ ამას დაველოდებით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ხალხი როგორ გაივლის ამ პროცესს. აი მე ხა ვკითხულობ არ შემიძლია არ თქვა, ამასაც ძალიან მოკლედ თვითყვი, წავაწყდე, იცი რა არის, აი რატომ გვიგებენ იქით ამ ხარის ჭმუნვები არსებობს, რატომ გვიგებენ ქოცები. და ისინი ქმნიან დღის წესრიგს და ჩვენ ვერ ქმნით დღის წესრიგს. ანუ მე არ გამოვდგები მათ რჩევლად უბრალოდ, მაგრამ რაღაცები მაშინაც ყოველთვის მითქოს, რომ ხალხო ეს რომ თქვენ ბოიკოტს აცხადებთ, უბრალოდ აბსოლუტურ ჩიხში შეხოთ, თქვენ ეს არ გესმით. აი ეხლა თურმე მივხვდნენ არჩევნების მერე 2 წელი გავიდა, ეხლა თურმე მივხვდნენ, უი თურმე დღის წესრიგის შექმნა მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვერ ვეუბნებით ამ ჩვენ ხალხს, იმიტომ რომ ისინი ქმნიან და უი ეს ინსტრუმენტები

0: რო დათმე და დღემდე რო იძახი რა აი ამ პარლამენტში რო შესულიყავით რა უნდა შეგეცვალა ა თუმე იმ ტრიბუნას მიკროფონს ყურადღებას ეთერს ამ ყველაფერს თუმე მნიშვნელობა აქვს ხო დღის წესრიგი შესაქმნელად მაგრამ ეს ხო ჩარეცხე და გადაყარე იმიტომ რომ გეგონა რომ იქ რაღაცა 2003 წელს რაღაც ანთებული თვალებით მოაწყობდი და გადაატრუი ეს ვერ გააკეთე გეგმა ბ არ ქონდა მერე რა შვები ხო მერე არ მიხვედი საგამოძიებო კომისიაზე წახვედი ციხეში მერე სხვადასხვა რაღაცები ჩაიდინე დაჯარიმდი და ასე შემდეგ და ა ეს სიხისტე განაპირობებს სწორედ იმას, რომ ეს ქვეყანა იდგეს. და ზუსტად იგივენაირია, ეხლა რომ დადიან და ბოლომდე ცოტაც და ერთმანეთს რომ აგულიანებენ. ეს პროცესი არის ჩიხში შესული. ისინი დროზე უნდა მიხვდნენ, რომ დადგას უნდა დღის წესრიგში საკითხი, რა შვებით 2028 წელს.
1: გასაგებია, კარგი. დიდი მადლობა გურამ ნიკოლაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენ ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, შევხვდებით ამავე კანალზე დროებით.
2: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რა სწulis ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
3: რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკა. თეა სიჭინავასთან ერთად.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ქართული მილიქთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
7: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
8: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
7: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
8: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90, კრწანისის ქუჩა 12.
10: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
11: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
12: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
13: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 15 საათია.
5: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: მოთი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედისა ინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. რადიკალური ძალების დესტაბილიზაციის პროგრამა ქვეყნის წინააღმდეგ. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა და ქვეყნის ისტორიული ფუნქცია შუადერეფაში პოლიტიკური განცხადებები. ამდე კიდევ არაერთ თემას დაეთმო პლენარულ ხდომაზე დეპუტატების პოლიტიკურ განცხადებებს პარლამენტიდან ნინო არღვლიანი გვაცნობს.
7: პოლიტიკური განცხადებები დღეს ქვეყნის ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე საუბრით დაიწყო. ქვეყნის ეკონომიკა ბოლო 8 თვეში 8%-ით გაიზარდა, რითიც საქართველო რეგიონში ლიდერ პოზიციებს ინარჩუნებს. მართველი პარტია ამ მონაცემებს სწორი პოლიტიკის შედეგს უწოდებს და ამის პარალელურად, ეკონომიკის ზრდის პარალელურად საუბრობს ჩვენი ქვეყნის ისტორიულ ფუნქციაზე, რომელიც დაკავშირებადობის თვალსაზრისით არსებობს. დღეს ქართულმა ოცნებამ ამ კონტექსში გზების, პორტების და აეროპორტების მშენებლობის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა. დღესვე სხდომათა დარბაზში მოვისმინეთ მარტა კოსის განცხადების შეფასება, რომლის მიხედვითაც ევროკომისარი ევროგაერთიანების მომავალ წევრებს დონალდ ტრამპის ორგანიზაცია მაგასთან თანამშრომლობას უკრძალავს. საპასუხო დღეს საქართველოს

0: პარლამენტში ითქვა, რომ საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებები საქართველოში მიიღება და არა რომელიმე ევროკომისრის კაბინეტში. ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიები, ოპოზიციის მძიმე მდგომარეობა, ახალი სასწავლო წლის დაწყება და ასევე დემოგრაფიული გამოწვევები. ეს ის მთავარი საკითხები იყო, რაზეც დღეს პოლიტიკური განცხადებებისას აქცენტი გაკეთდა. დღეს ოპოზიცია შეეცადა რიგ საკითხებთან დაკავშირებით არასწორი ინფორმაცია გაერთიანებინა, რისი საშუალებაც ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა არ მისცეს.
1: ჩვენი ეკონომიკური ზრდა პირველი 8 თვის მონაცემებით შეადგენს დაახლოებით 8%, 8%-ამდე და ეს არის უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი. როდესაც ოპოზიცია აქვს აყვედურობს, რომ ეკონომიკა თითქოს იზრდება და ამ ციფრებით ჩვენ, ესე ბჭყალებში რო ვთქვათ, манипуლირებთ, ნუ ეს კიდევ ერთი ბოდიშით და ბოდვა არის მათი მხრიდან. როდესაც ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ თითქოს მოქალაქეები ამას ვერ გრძნობენ, რა თქმა უნდა, ეს სწხვილი არის. იქიდან გამომდინარე, რომ შეგვიძლია მარტივად შევხედოთ მაგალითად საშემოსავლო გადასახადს, რომელიც წინა წლის იგივე პერიოდთან გაზრდილი არის დაახლოებით 700 მილიონი ლარით, ვინაიდან უფრო მეტი ადამიანი არის დასაქმებული, ვინაიდან ხელფასები არის გაზრდილი. დაახლოებით მესამედი მთლიანი ბიუჯეტის შეადგენს ჯანდაცვის მიმართულება, საიდანაც 2 მილიარდ ლარზე მეტი არის ხოლო ჯანდაცვის პროგრამები, რომლებიც პირდაპირ ჩვენი მოქალაქეების საკეთილდღეოდ მიემართება. იგივე რო ვისაუბროთ ჩვენ უპრეცედენტო გადაწყვეტილებაზე, რომ სწავლა გახდა უფასო, უმაღლესი განათლება, იგივე ჩვენი ნაბიჯები, რომელსაც ეხლა ვდგავთ, ხომ, ქონების გადასახადის მოხსნა, იგივე აეროპორტები, სადაც მიდის გაფართოება, ნუ დაგვავიწყდება საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება, როდესაც 1 მილიარდი ლარი იდება რკინიგზის მოდერნიზაციაში, და ეს ყველაფერი რისთვის კეთდება? ჩვენთვის ხო არ კეთდება? ეს ყველაფერი კეთდება ჩვენი შვილებისთვის, ჩვენი მომავალი თაობებისთვის. და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ საქართველო იბრუნებს ისტორიულ ფუნქციას შუა კორიდორში დაკავშირებადობის კუთხით. ესეთი სუვერენული, ესეთი დამოუკიდებელი საქართველო დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან არასდროს არ ყოფილა და ყველა კარგად ხედავს, თუ როგორი მუშაობის და როგორი ბრძოლის ფასად გვიჯდება ეს ყველაფერი. და ჩვენი მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა აღიქვამს სწორად იმას, რომ შვიდობის და სტაბილურობის ერთადერთი გარანტი ამ ქვეყანაში არის ქართული ოცნება, ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით.
2: ბოლო სოციოლოგიური კვლევებით რიგი ევროპელი ლიდერების საზოგადოებრივი მხარდაჭერა არის ისტორიულ მინიმუმზე. ამ ქვეყნებში ამურჩეველი ითხოვს ხელმისაწვდომ ცხოვრებას, საზღვრის კონტროლს, საზოგადოებრივ წესრიგს, ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას, ღირსეულ სამუშაო ადგილებს, მშვიდობას. ამის ნაცვლად ხშირად იღებს გაუთავებელ გეოპოლიტიკურ მობილიზაციას, ომის დღის წესრიგს. როცა დიპლომატია ლოზუნგებით იცვლება და როცა კრიტიკა არასწორ მხარეს დგომად ცხადდება, ასე დროს იშლება ლეგიტიმაცია და ამურჩეველში იზრდება გაუცხოება. ამ რეიტინგებში ჩანს ამ ქვეყნების პოლიტიკური ელიტის მცდარი პოლიტიკის ანარეკლი. გამოვეხმაურები ასევე ევროკომისრის მარტაკოსის განცხადებასაც, რომ ევროკავშირის წევრობის მსურველ სახელმწიფოებს ურთიერთობა არ უნდა ქონდეს ამერიკის მაგასთან, ეგრეთ წოდებულ მაგასთან. ამით ევროკავშირის გაფართოების კომისარი ამერიკის შეერთებული შტატების მართველ პოლიტიკურ ძალას იმავე კატეგორიაში აყენებს, რომელშიც რუსეთს. ასახელებს როგორც მოწინააღმდეგეს და მტერს გაფართოების პროცესში. საქართველოს პოზიცია არის მკაფიო. საქართველო არაფერს დაუთმობს იმ რადიკალურ ძალებს, რომელთათვისაც დესტაბილიზაცია პროგრამაა, მშვიდობა პრობლემა, აფხაზეთი და ცხინვალის ისტორიული რეგიონები კი მოსაშორებელი ტრამვული მეხსიერება. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა გადაწყდება თბილისში და არა რომელიმე კომისრის კაბინეტში.
3: როგორც ჩანს, მე ყველაზე ორიგინალური მოლოცვა ხვდა წილად და ჩემს დაბადების დღეზე ჩვენი პარტიის აკრძალვით მომილოცეთ. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს გუნდში და ჩვენ ცხოვრებაში ამით არაფერი არ შეცვლილა. ბოლომდე ვიდგებით იმ ადამიანების გვერდით, ვისაც ამ ქვეყანაში ნორმალური სამართლიანი და მშვიდობიანი თანაცხოვრება სურს.
4: ჩვენ არ ვითხოვთ მანდატების შეწყვეტას, ასე რომ კოლეგებად დავრჩებით კვლავ.
5: სკოლებში ეროვნული ღირებულებების დაბრუნებით შეიქმნა ის ფუნდამენტი, რომელსაც ნებისმიერი ტიპის განათლება უნდა ეფუძნებოდეს.
6: ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები მკაფიოდ და აგრესიულად აცხადებენ პრეტენზიებს ისტორიულად ქართულ ტერიტორიებზე და მოითხოვენ ჩორჩანას საგუშაგოს დემონტაჟს. ყველაზე შემაშფოთებელი არა მხოლოდ საოკუპაციო რეჟიმის რიტორიკისა და მოთხოვნების გამწვავება, არამედ ის გაურკვევლობა, თუ რა კონკრეტულ ზომებს მიმართავს ხელისუფლება.
7: მიმდინარე წლის 6 თვეში 4700 ადამიანით ნაკლები დაიბადა ვიდრე გარდაიცვალა. შემთხვევითი არ არის რომ ოცნების მუშაობის ბოლო წლებში დემოგრაფიული მდგომარეობა წლიდან წლამდე მძიმდება.
8: შეიძლება ფერებს არჩევთ. ლურჯი არის ის ქვეყნები, სადაც 2-ზე ნაკლები არის ასე ვთქვათ შობადობის მაჩვენებელი, რაც ნიშნავს რომ დაბალი არის, ან 2-ზე მეტი უნდა იყოს იმისთვის რომ გამოვლენ იყოს. ლურჯს ხედავთ რომელი ქვეყნებია. ყავისფერსაც ხედავთ ალბათ რომელი ქვეყნები არის და აქ თუ თქვენ პირდაპირ კავშირს ვერ ხედავთ ეკონომიკურ სოციალურ მდგომარეობასა და შობადობის მაჩვენებელ შორის ეს ამ კავშირის დახვეგი ეს არის ელემენტარული ჭეშმარიტება რაც დემოგრაფიის კვლევაში არის უბრალოდ ჭეშმარიტება.
9: დღეს მინდა გამოვეხმაურო სოციალურ ქსელში შეყუჟული ფსევდოლიბერალი ფაშისტების აღვირახსნილ კამპანიას ჩვენი ისტორიული წარსულის წინააღმდეგ. თავიანთი პატრონებისგან მიიღეს დავალება რომ ჩვენს გმირ მეფეს ერეკლე მეორეს გამოუცხადონ ბრძოლა იმ მეფეს რომელმაც უაღრესად რთულ სიტუაციაში, მაშინ არ იყო საუბარი ტურბულენტურ სიტუაციაზე, აქ იყო ჩვენი ხალხის ეგზისტენციალური ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. და აი მან საკუთარი გონებით, საკუთარი გამჭრიახი პოლიტიკით და საკუთარი ხმლით მოახერხა საკუთარი სამშობლოს გადარჩენა.
10: ნარკოტიკის პანდემია ქვეყანაში, ნარკოკარტელად იქცა დედაქალაქი. ზედოზირებით გარდაცვლილთა რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება, იზრდება მოხმარების რიცხვით.
11: ეს ჩორჩანას თემა რომ არ არის თქვენი თემა და მომგებიანი თემა, კიდე რამდენჯერ უნდა გითხრან, რომ ეს დაიჯეროთ. ახლა რომ მიმდინარეობს ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს ისტორიის მანძილზე ასეთი არასდროს ყოფილა. აი თქვენი ყოფილი თავმჯდომარე იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი. აი მინდა ვთხოვი, რა დათმინდა ვთხოვო, თქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. იმ პერიოდის ამოღებული ნარკოტიკების რაოდენობა გამოაქვეყნოს და მე შეუდაროთ ახლა ამოღებული ნარკოტიკების რაოდენობას.
12: მინდა მადლობა უთხრა ბატონ გეკაგელაძეს გაწეული საქმიანობისთვის. ის გახლავთ ნამდვილი და გამორჩეული პროფესიონალი და მინდა წარმატებები უსურვო მომავალ საქმიანობაში. აქვე მინდა მიულოცო ბატონ თამაზ ბორაშვილს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე წარდგენა. მე დარწმუნებული ვარ, ბატონი თამაზი იქნება ძალიან წარმატებული თავის ახალ თანამდებობაზე. სულ ეხლა ხანს ნიკა გვარამიასგან დადასტურებულად გავიგეთ, იმასთან დაკავშირებით, რომ წინა საარჩევნოდ ნაციონალური მოძრაობა საპარლამენტო მანდატებს ყიდის და პარტიის ოფისში პოლიტიკური დახლი აქვს მოწყობილი. ეს ნამდვილად არის ქართული საზოგადოების და პირველ რიგში ნაციონალური მოძრაობის მცირე, მაგრამ მაინც მხარდამჭერების შეურაცხყოფა. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ნაციონალური მოძრაობა საკუთარი ამომრჩევლის ნებით ვაჭრობს და მათვის ცნება საკუთარი ამომრჩევლისა და ქართული საზოგადოების ინტერესი საერთოდ არ არსებობს.
0: თორნიკე ფაღავას გამოსვლით პოლიტიკური განცხადებები დასრულდა, თუმცა მოგვიანებით გიორგი გახარიას თანაგუნდელებმა ჩორჩანას საკითხთან დაკავშირებით თენგი შარმანაშვილის განცხადების არასწორი ინტერპრეტაციას სცადეს, რაზეც მთავარმა ადრესატმა სხდომათა დარბაშივე გახარიას თანაგუნდელებს არაკომპეტენტურები უწოდა.
13: დასულია ბატონი თენგი შარმანაშვილი და მინდა ვუპასუხო, როდესაც აქ ძალიან ბევრ საუბრობთ და სულ ბრავს ხვდებთ, რომ ქვეყანას ღალატობთ. არ ვიცი რა არის უფრო მეტი ღალატი მან დღეს თქვა საშინელი სიტყვები, რომ ის ტერიტორიები ჩვენ დავკარგეთო, მათ უკვე წაღებული აქვთ და ეს არის ფაქტიო.
11: რო გადავახვიო და გაჩვენეთ, რომ კონტროლის დაკარგვაზეა ლაპარაკი, ბოდიშს მოიხდით? არ მოიხდით. ამიტომ გეუნებით, ჯერ არაკომპეტენტური ხართ, მე ტყუილებს ლაპარაკობთ. არაკომპეტენტური მატყუარა ორჯერ უარესია ვიდრე ისი არაკომპეტენტური. აი საჯაროდ გეუბნებით. კონტროლის დაკარგვაზე ვლაპარაკობ. იმაზეც კი ვილაპარაკე, რომ თქვენ გვაბრალებთ მეთქი, რომ თითქოს ჩვენ ოდესღაც თქვით, რომ ეს ტერიტორიები დავკარგეთ მეთქი. აი სიტყვა სიტყვით გეუბნებით. და სინამდვილეში აქ ლაპარაკია კონტროლის დაკარგვაზე მეთქი. ხო თქვი აგე ნახევარი საათიში ხო ჩაიწერეს აგე ტელევიზიებმა. ხო არის კიდე ეს ჩანაწერის, ხო არის? მოიხდით, მოდი ის არ მოიხდით, იცით რატო? სტყვილი არის თქვენი ორგანული მდგომარეობა.
8: ბატონ სოფიო, ამიტომ ხუია ეგ დე ფაქტო ხელისუფლება, რომ ფაქტობრივი მდგომარეობა არის ასეთი. ანუ თქვენ მე მგონი ტერმინოლოგიაში ვერ ქვევით. სწორედ ეს არის ფაქტი. დიახ, ფაქტია, ამიტომ ხუია დე ფაქტო ხელისუფლება, ამიტომ ხუია ფაქტობრივი კონტროლი ტერიტორიაზე, რომ ეს მოცემულობა არის. აი მე მგონი ელემენტარული ჭეშმარიტება.
0: საქართველოს პარლამენტში პოლიტიკური განცხადებების შემდეგ დეპუტატებმა უკვე კანონპროექტების განხილვა დაიწყეს.
14: ნინო არღლიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პარლამენტი 1 ოქტომბრიდან გეგმასა ამოქმედოს ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც ქონების გადასახადი მხოლოდ იმ მოქალაქეებს მოუწევთ, ვისაც 100,000 ლარი და მეტი შემოსავალი აქვს. შესაბამისად, ცვლილება წელს შესავსებ ქონების დეკლარაციებსაც შეეხება. ქონების გადასახადზე დღემდე არსებული ზღვა

0: 40000 ლარია. და ბოლოს დასაქმებულთა ინტერესების დაცვის მიზნით პარლამენტი დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებას პირველი მოსმენით განიხილავს იმ დამსაქმებლებს, რომლებსაც თანამშრომლების საპენსიო ანგარიშზე კუთვნილი 2% არ შექონდა დავალიანება ჩამოეწერება და შეეძლებათ ვალდებულება კანონის ფარგლებში შეასრულონ. წლის ბოლომდე დაფარონ საურავი და არსებული დავალიანება ცვლილება ასევე მოიცავს ჯარიმების შემცირებას და საპენსიო ფონდში დავების განხილვის ამსახურის შექმნას. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი ინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგოცნოთ 16 სექტემბრის ამინის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოთში, ჭიათურასა და ამროლაურში 24. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 25. 26 გრადუსი იქნება უზრუგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 27. რუსთავში 30. 15 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქოლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ აღიხსნას. არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
2: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხგაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ? რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1868 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იქ ინახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. აცელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორიც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კონძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის წონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახდათ, რომ თელ კონძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიძებნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზეც გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუ თუ ჩერჩვორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია, მაგრამ შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები? მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ. ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფას შეუძლებელია. სავარაუდოდ ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.

0: ეს არხი სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1921 წლის თებერვალში, როდესაც მტერი, ანუ საბჭოთა რუსეთის საქართველოს მოადგა, ივანე ჯავახიშვილმა გენიალური სიტყვებით მიმართა სტუდენტებს: შვილებო, ჩემი მოვალეობაა თქვენ წიგნისა და კალმისაკენ მოგიწოდოთ, მაგრამ ერის ცხოვრებაში არის ისეთი მომენტები, როცა საჭიროა ყველაფერი განზე გადასდო და იარაღით ხელში მტერს მიეგებო. და აი მეც თქვენ დღეს იარაღისაკენ მოგიწოდებთ. ასეთ განწყობას ქართველ პროფესორ ცხადია ბოლშევიკები არ აპატიებდნენ. უნივერსიტეტის რექტორი და წითელი პროფესორი კარლო ორაგველიძე ჯავახიშვილს ფალსიფიკატორსა და ისტორიული ფაქტების გამყალბებელსაც ეძახდა. მალე უნივერსიტეტიდან გააძევეს ადამიანი, რომელიც ამავე უნივერსიტეტის შექმნას უდიდესი ძალისხმევა შეალია. ამისათვის გამოიარა სიცივე, შიმშილი და ტანჯვა. ეს უკანასკნელი სიტყვები ეპითეტი არ გეკონოთ. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: სურსათი შოვნა ძნელი იყო, ტანსაცმელი შემოგველია და მახსოვს მამას მგონი წითელი ჯვრის საზოგადოებიდან და რომელიღაც სკოლის გაუქმებული პანსიონიდან დაბამბული ჯუბები, ცოტაოდენი შაქარი და გაყინული თევზი მისცეს. ბინას ვერ ვათბობდით და ამ ჯუბებში გახვეულები ვისხედით მამას მოლოდინში. მამა კი იმდენად დაკავებული იყო, რომ ძალიან იშვიათად თუ ასწრებდა ოჯახში ყოფნას. მიუხედავად წარმოუდგენელი შეურაცხყოფისა, დიდი ივანე მორალურად მაინც ვერ გატეხეს. უნივერსიტეტიდან გაძევებული და მორალურად უმძიმეს მდგომარეობაში ჩაყენებული მეცნიერის რეაბილიტაცია მხოლოდ მისი სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მოხერხდა.

0: ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა და მომიჩენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს.
1: სიცოცხლის ციკლი მუდამ სიკვდილით მთავრდება. სევდიანა წერს პროფესორი სერგო ჯორბენაძე ადამიანებს ერთხელ და თანაც დროებით ეძლევა სიცოცხლე. ასე იყო ივანე ჯავახიშვილის შემთხვევაშიც. 64 წლის მეცნიერი 1940 წლის 18 ნოემბერს ხელოვნების მუშაკთა სახლში ლექციას კითხულობდა. დარბაზი გადაჭედილი იყო. ამბობენ, ბოლო წამამდე არ დაუკარგავს საკუთარ თავზე კონტროლი. არისტოკრატიული რაინდობით ებრძოდა სიკვდილს. თითქოს მსმენელის ერიდებოდა. თავის ჩაქინდვა არ უნდოდა. ბოლოს მაინც სიკვდილმა აჯობა. მანაც იდაპზე დაყრდნობით ხელის გულზე ჩამოდო თავი. ეს ივანე ჯავახიშვილის უკანასკნელი ლექცია იყო. არავინ და არაფერი არ არის დავიწყებული. ივანე ჯავახიშვილს ადლიერმა თაობებმა ძეგლი აღუმართა. მიუჩინა მას მუდმივი ადგილი ქართველ მამულიშვილთა თანავარსკვლავედში.
2: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ეს არის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ქვეყნის განვითარებისთვის საფრთხის შექმნელი პარტიები, პოლიტიკის მიღმა უნდა იყვნენ ასე ხსნის მართველი გუნდი, საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილ სარჩელს, კონსტიტუციური ჩარჩოს მიღმა მოქმედებების გამო გახარიას პარტიას ქართული ოცნება ასაგრძელი პარტიების სარჩელის ჩამონათვალში ამატებს. როგორც განმარტავენ პარტია საქართველოსთვის ნაციონალური მოძრაობის ნაწილია, რას ამბობენ გახარიას პარტიაში, როგორია მათი პოზიცია? ნინი გოგიშვილი ახასე.
8: კანაში ულიდერო დარჩენილი პარტიის წევრებმა დღეს ერთი მხრივ თქვეს, რომ მოლოდინი ჰქონდათ იმის, რომ მართველი გუნდი შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებდა. მოლოდინი ჰქონდათ და მაინც მათთვის გაუგებარია რა არის ამ გადაწყვეტილების მთავარი მიზეზი. ამ ურთიერთგამომრიცხავი პოზიციების ფონზე ქვეყნიდან უკვე დიდი ხნის წინ წასული გიორგი გახარია საკუთარი პოზიცია პარტიის დაცვას ისევ სოციალური ქსელიდან ცდილობს ამ ფორმით ირწმუნება, რომ ამ გადაწყვეტილებას ლების მთავარი მიზანი არის ის, რომ მისმა თანაგუნდელებმა საპარლამენტო საქმიანობა შეწყვიტოს. ირწმუნება გახარია, თუმცა ჯერ კიდევ გუშინ საპარლამენტო უმრავლესობის სხდომის შემდეგ უმრავლესობის ლიდერმა ხაზგასმით განმარტა, რომ სარჩელში არ ჩაიწერება მოთხოვნა მანდატების შეწყვეტასთან დაკავშირებით. შესაბამისად გახარიას თანაგუნდელები საპარლამენტო საქმიანობას ისევ გააგრძელებენ. რატომ ახლა მართულ გუნდში განმარტავენ, რომ პოლიტიკური კატალოს შემდეგ გახარიას პარტიას მისცეს ერთგვარი შანსი, რომ გაეგრძელებინათ საპარლამენტო საქმიანობა და მათი ქმედებები თანხვედრაში ყოფილიყო კონსტიტუციასთან, თუმცა მათ ეს შესაძლებლობა არ გამოიყენეს, ისევ უარი არ თქვეს ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგიაზე და ისევ დესტრუქციული ქმედებების და ნაბიჯების გადაწყვეტილებაზე.

0: დადგმა გააგრძელებს. მართველი გუნდის განმარტავენ, რომ საზოგადოება კარგად ხედავს, რომ რეალურად გიორგი გახარიას პარტია და ნაციონალური მოძრაობა სინქრონულად მოქმედებს. ამაზე მეტყოლებდა მათ შორის ისიც, რომ არაერთ საკრებულოში კოალიცია ჰქონდათ. ამიტომაც მართველ გუნდში ხაზგასმით განმარტავენ, რომ ამ გადაწყვეტილების მთავარი მიზანი არის ის, რომ საქართველოში პოლიტიკური ველი გაიწმინდოს და გადაიტვირთოს.
1: ჩვენი პარტია ერთადერთ ოპოზიციურ პარტია რჩება, რომელიც ამჟამად პარლამენტში მუშაობს. ჩვენი მიზანში ამოღებით ივანიშვილი ცდილობს ქვეყანაში მოქმედი ერთადერთი საპარლამენტო ოპოზიცია აგრძელოს.
2: ეს ნაბიჯი ნამდვილად არ ყოფილა მოულოდნელი ჩვენთვის და ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის. შეიძლება ეს ძალიანაც უნდა ოცნებას, რომ ჩვენ რაღაც ფორმით, არ ვიცი ეს ბოიკოტი იქნება თუ სხვა ფორმა, შევწყვეტთ საპარლამენტო საქმიანობა, მაგრამ პირდაპირ გეუბნებით, რომ ამას ვერ ეღირსებიან.
3: მათ ჰქონდათ კავშირი შეკრული 4 მუნიციპალიტეტში და ახლა პარლამენტში ზის ადამიანი, რომელიც 2021-2025 წლებში იყო სუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე და რომ არა ნაციონალურ მოძრაობასთან კავშირი ის ამ პოლიტიკურ თავმდებობას ვერ დაიკავებ და ახლა გამოდის და საუბრობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა თურმე გულზე არ ეხატება. მივეცით შანსი გახარიელებს, რომ დაბრუნებოდნენ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, მაგრამ მას შემდეგ რაც მათ შემოადგეს ფეხი საქართველოს პარლამენტის სხდომათა დარბაზში და საკომიტეტო განხილვებზე, არაერთ შემთხვევაში მათი ნებისმიერი განცხადება პოლიტიკა ისევ და ისევ აგრძელებს, გაგრძელება არის ანტიკონსტიტუციური საქმიანობისა.
4: ისინი არ აღიარებენ მოქმედ სამართლებრივ წესრიგს, სადაც დემოკრატიის საფუძველზე სწორედ უმრავლესობამ ქართული ოცნება აერჩია ქვეყნის ხელისუფლებას. მე ხოლმე თემისა, რომ ჩვენ გარკვეული იმედი ქონდა მას მე რაც პოლიტიკური შეტალო შეწყვეტეს და შემოგზავნდნენ პარლამენტში, ეს ნაწილი პარტიული გახარიების პარტიული ასე ვთქვათ მისი შემადგენლობის იქნებოდა ადეკვატური კონსტიტუციასთან და ქართულ რეალობასთან, თუმცა სამწუხაროდ ეს ასე არ არის.
5: მართლაც იკვეთება მათი ერთობა იმ ანტიკონსტიტუციურ და ანტისახელმწიფოებრივ მოქმედებებში, რომელსაც ძირითადად ნაცმოძრაობის ორკესტრირებით ანხორციელებდნენ ეს პარტიები, თუმცა გამდინარე იქიდან, რომ გახარიებმა გადაწყვიტეს, რომ თითქოს ჩამჯდარიყვნენ კონსტიტუციურობის ჭრილში, შემოსულიყვნენ პარლამენტში და ეთამაშა თვითონ ასე ვთქვათ კონსტიტუციური პარტიის როლი, ილუზია შექმნა, რომ ისინი გამოვიდნენ ამ ტყვეობიდან, თუმცა ვხედავთ, რომ ისინი არც კონსტიტუციურ ინსტიტუციებს აღიარებენ, აგრძელებენ დესტრუქციულ მოქმედებებს და რაც თავარია, იყვნენ იმ ერთი მავნებლური მექანიზმის ნაწილი, რომელიც საკრებულოებში ნაცმოძრაობასთან ერთად ქმნიდა კოალიციებს, იმ ძალადობრივ აქციებში იღებდა მონაწილეობას, უერთდებოდა საქართველოს გაშაობის კამპანიაში საზღვარგარეთ გაგზავნილ წერილებსა თუ სხვადასხვა რეზოლუციების სულისკვეთებებში.
4: ისეთ საქმიანობას აგრძელებს გახარიას პარტია და ფარულად თუ ღიად ისეთ ნაბიჯებს დგას, რომელიც კიდევ ერთხელ მიანიშნებს, რომ ის არ მოწყვეტილა იმ გარემოს, რა გარემოშიც ის იყო მუდმივად, რომ ის თანამშრომლობდა ნაციონალურ მოძრაობასთან ზოგიერთ საკრებულოში ადრეც და ფარულად თუ რეალურად ახლაც აგრძელებს ამ თანამშრომლობას. ერთი მესიჯ ბოქსი აქვს, ერთი პატრონები ყავთ.
0: სახელისუფლებო პარტია ახალი სარჩელით საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმდინარე კვირაში მიმართავს. მართველი გუნდი ითხოვს, რომ ხუთი პარტია, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ცვლილებებისთვის, ლელო, ფედერალისტები და ახლა უკვე გიორგი გახარიას პარტია არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს და აიკრძალოს. ახალი სარჩელის წარდგენის შემდეგ კანონის დადგენილ ვადაში სასამართლოს აქვს 9-თვიანი ვადა იმისათვის, რომ ეს სარჩელი განიხილოს.
6: ინგოგიშვილი საუბრობდა.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: პარლამენტი 1 ოქტომბრიდან გეგმავს ამოქმედო სრულებები, რომლის მიხედვითაც ქონების გადასახადი მხოლოდ იმ მოქალაქეებს მოუწევს, ვისაც 100,000 ლარი და მეტი შემოსავალი აქვს. შესაბამისად, სრულება წელს შესავსებ ქონების დეკლარაციებსაც შეეხება. ბატა კუჟინო წესრუთა ბერიკაშვილი აკეთებენ განმარტებებს.
8: ჩემი აზრით ძალიან კარგი გადაწყვეტილება, რომ 40,000 ზღვარი საერთოდ უკვდება და იწყება 100,000-დან. ამიტომ ის მიზანი, რაც ჩვენ მქონდა, რომ შეჭურებულ ხალხს, ვისაც დაბალი ხელფასი აქვს და ასე შემდეგ, რომ მათ არ გადაეხადათ ეს ქონების გადასახადი, ის ვისაც 40,000 გაცდებოდა ოჯახის, ეხლა 100,000-მდე ავიდა. რაც ჩემი აზრით კარგია, ამ წუთში ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას ჩვენი კომიტეტი ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად, რომ უკვე პრინციპები გასაგებიათ, რომ კანონი შევქმნათ.
9: ჩვენი მიდგომა არის, რომ იმ მიმართულებით, სადაც

0: საშუალება არის რომ საგადასახადო შეღავათები ქონდეს, საშუალება მიცეთ ჩვენ მოქალაქეებს რომ ნაკლები გადასახადი გადაიხადონ, შესაბამისად უფრო მეტი შემოსავალი დარჩეთ, რაც თავის მხრივ ისევ ეკონომიკაში ბრუნდება აღნიშნული შემოსავლები და საერთო ჯამში ეს ხელს უწყობს ჯამურად ეკონომიკის დასს და მიგვაჩნია რომ ზავსი ინიციატივები ძალიან კარგი არის.
1: დასაქმებულთა ინტერესების დაცვის მისიით პარლამენტი დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებას პირველი მოსმენითი ხილავს იმ დამსაქმებლებს კი, რომლებსაც თანამშრომლების საპენსიო ანგარიშზე კუთვნილი 2% არ შექონდა, დავალიანება ჩამოეწერება და შეეძლებათ ვალდებულება კანონის ფარგლებში შეასრულონ წლის ბოლომდე დაფარონ საურავი და არსებული დავალიანება. ცვლილება ასევე მოიცავს ჯარიმების შემცირებას და საპენსიო ფონდში დავების განხილვის სამსახურის შექმნას მოისმინოთ საკანონმდებლო ორგანოში გაკეთებული განცხადებები.
2: პირველ შემთხვევაში თუ იყო 500 ხდება 300, მეორე და შემდეგ შემთხვევებში იყო 1000 და ისიც 300 ხდება. თუ სადავო აქვს მეწარმეს და სააგენტოს დავების საბჭოში, შეიძლება ეს საკითხი განიხილოს. იმავე დღეს მოუვა შეტყობინება არა მარტო საპენსიოზე, სადაც მოდიოდა, ეხლა მოუვა შემოსავლების სამსახურში და სადაც ის შეამსო, მოუვა საპენსიო სააგენტოშიდაც და მოუვა SMS შეტყობინებების ჯარიმების ჩამოწერა. ხდება დაახლოებით 43.022.900 რაღაცა თანხის ჩამოწერა. ეს არის 13.500 მეწარმე.
3: ის მეწარმეები, ვინც გადაიხადეს ჯარიმა და უფრო წყალებში აწყობდა ჯარიმის გადახდა, ვიდრე საპენსიო შენატანები შეეტანა თავის თანამშრომლების პლუს დამატებითი 2%, ამ შემთხვევაში ამ მეწარმეებზე რა მექანიზმი იქნება?
2: მთელი პრინციპი ეგ არის, რომ ჩვენ ჯარიმა კი არ გვაინტერესებს, იმიტომ ვაწერთ და ბიუჯეტის არ გვაინტერესებს, უნდა გადაუხადოს თავის თანამშრომლებს. ამ შემთხვევაში იმოქმედებს, სხვანაირად აზრი არ აქვს მაგას.
4: თუ კიდევ უშოთ დამსაქმებელს დავა აქვს დაწყებული სასამართლო დავა, ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებ?
2: თუ თანხა გადახდილი არ არის, სასამართლოშია, წარმოებაშია, თუ უბრალოდ დაჯარიმებული, არ აქვს მნიშვნელობა, ყველაფერი ჩამოიწერე.
5: მიზერული თანხის გამო ეს ჯარიმა აუცილებელია.
2: რო არის კომპანიები, რამდენი წგინდა ასეთი კომპანიები, რომელსაც მილიონები აქვს ხელფასის გაცემა, ხო? და არ გადაიხადა იანვარში, თებერვალში და ატრიალებს ამ 5 მილიონს, 6 მილიონს. თუ ჯარიმა არ იყო, რატო გადაიხდეს?
1: ასე განათლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ახალის სასწავლო წელი სკოლებში რეფორმების ფონზე დაიწყო პირველი სიახლე ფორმა, რომელიც მოსწავლეთა შორის თანასწორ გარემოს ჩამოაყალიბეს. გარკვეულ საგნებში კი ახალი სახელმძღვანელოები შეიქმნა, რაც ეხება პირველკლასელებს საჯარო და კერძო სკოლებში. ჯამში მერხს 45000 პირველკურსელი მიუსხდა. ძლიერი და დამოუკიდებელი სახელმწიფო იქნება თავისუფლად მოაზროვნე პასუხისგებლიანი თაობის სასწავლო წლის დაწყებას. პრეზიდენტი და პრემიერი ულოცავს მოსწავლეებს, პედაგოგებს, სტუდენტებს და ლექტორებს. როგორც აღნიშნავენ, განათლება და შრომის მოყარეობა განსაზღვრა სახელმწიფო სიძლიერეს და საიმედო მომავალს. სასწავლო წლის დაწყება აფხაზეთიდან დევნილ მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს მიულოცა აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ გიორგი ჯინჭარაძე, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრთან ერთად ზუგდიდში აფხაზეთის მე-11 საჯარო სკოლაში იმყოფებოდა. საგარეჯო სოფელ ყანდაურაში სასწავლო წელი რეაბილიტირებულ სკოლაში დაიწყო. 150 მოსწავლეზე გათვლილი შენობა ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსება ფინანსებით განახლდა, მოეწყო თანამედროვე სასწავლო გარემო. გლდანში 107 საბავშვო ბაღს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, გარემონტდა შენობის ფასადი, შიდა ინტერიერი და ესოში არსებული სათამაშო მოედნები. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგოცნოთ 16 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოთში, ჭიათურასა და ამბროლაურში 24, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 25, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 30. 15 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
10: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
11: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
12: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
10: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
13: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
9: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
14: მოგესალმებით, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში თქვენ ისმენთ და უყურებთ გადაცემას იმედის კულტურა. მე გადაცემის წამყვანი და ავტორი ლადო ტატიშვილი გახლავართ. დღეს ვისაუბრებთ ჩემი აზრით კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე. ეს გახლავთ დიალექტი როგორც კულტურული მემკვიდრეობა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ პროფესორი, ენათმეცნიერი, ფილოლოგი ბატონი ავთანდილ არაბული. მოგესალმებით ბატონო ავთანდილ.
15: მოგესალმებით ბატონო ლადო, მოგესალმებით თქვენს სმენელს.
14: დიდი მადლობა რომ გამონახე დრო და ხართ ჩვენთან ერთად. მე არ დავუმალავ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, სანამ ეთერში შემოვიდოდით, შეიძლება ითქვას, ერთი გადაცემა უკვე ჩავატარეთ ერთმანეთთან საუბარში. უამრავი რამ არის სათქმელი და ძალიან ბევრი რამ საინტერესო და ძალიან ბევრი რამ ისეთი, რაც აქამდე ვქვათ არ სმენია. მე არ გულისხმობ ახლა რა თქმა უნდა იმ დარგის სპეციალისტებს, ვინც ისწავლობს ამას ყველაფერს. ბატონო ავთო, მოდით დავიწყოთ ძალიან ბანალური, მაგრამ ამავდროულად ძალიან საინტერესო კითხვით. მე ასე მგონია, იმიტომ რომ ამის ჩაშლა და გაშლა შემდეგ შეიძლება ყველა მიმართულებით. ჯერ მოდით გავიგოთ, თუ რა არის დიალექტი, რა არის ენა და რა არის სკილო. რა განსხვავებებია ამათ შორის?
15: ყველაზე რთული საკითხი დასვით. რატო ვიცით? აი გეტყვით რომ ჩაიხედავთ თქვენ ცნობარებში, არსად ზუსტად არ წერია რაოდენობა მსოფლიო ენების. ზოგან წერია 5000, ზოგან წერია 4000, ზოგან წერია 6000, ზოგან წერია 6500. ახლა ყველა მწერი და ბაქტერია აღრიცხულია და რა მოხდა რომ ეს ენები ასე დაუზუსტებელია? 1000 განსხვავებაა და მეტი კიდე, ხო? აი სწორედ ამაშია საქმე, რომ სტატუსი ენის, დიალექტის და შემდეგ დადგენა არ არის ესეთი მარტივი. ერთი მეცნიერი ამბობს, რომ ენა, მეორე მეცნიერი ამბობს, რომ დიალექტია, ეს ორი დიალექტი ერთმანეთის მიმართ კილოკავია ამბობს და ასე შემდეგ. ეხლა ენა დაახლოებით ასე ამბობთ ჩვენ ლინგვისტები, რომ ისეთი ცვლილებები, ისეთი განსხვავებები უნდა იყოს, რომ სისტემურად ერთიანიდან მეორე ენაზე საუბრის კომუნიკაციის დროს გაგებინება არ ხერხდებოდეს. აი ეს არის ზოგადად, აი უფრო მსმენელისთვის გასაგები რო იყოს. როდესაც ორ ენაზე, ორ რაღაც ქვესისტემაზე მოლაპარაკეები ერთმანეთს ვერ უგებენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამათ შორის ენობრივი განსხვავება. ეხლა რა განაპირობებს ამ ენობრივ განსხვავებებს? აქ არის ფონეტიკა, აქ არის ლექსიკა, აქ არის გრამატიკა, ხო? ყველაფერი ეს კომპლექსურად ეს ქმნის ამას, მაგრამ აი მთლიანობაში ამ იმას იძლევა, ესეთ იმას იძლევა. ხო და აი ეს როცა აღირიცხება, ძალიან დიდ ცხოვრებას იძლევა. აი მე თქვი კიდე და კიდე გავიმეორებ რომ მაგალითად აი თიულური და გუდამაყრული.
14: დიახ.
15: თიულური და გუდამაყრული ზოგისთვის დიალექტებია. ერთმანეთის მიმართ იგულისხმება. ისინი ძალიან ახლოს არიან ორი ხეობა,
14: თქო, არაბის გეოგრაფიულად.
15: თეთრი არაგვი, შავი არაგვი, ხო? და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავების გარდა ეს არის გრძელი ხმოვნები თეულურს აქვს, სადაც ტონალური מחვილი აქვს, ეს არის უბრალოდ გამოთქვამენ. იმის გარდა ესენი კილოკავებია ერთმანეთის მიმართ. აი, მეცნიერს ეს კილოკავა და აქვს წარმოდგენილი და ასე რომ გავაგრძელოთ ახლა ჩვენ სინამდვილეშიც ამაზე შეიძლება საუბარი რომელიმე ორი ერთეული კილოკავია კილოკავი გულისხმობს იმას რომ დიალექტის შიდა ერთეულებია დიალექტი ერთია მაგრამ ზემოიმერული ქვემოიმერული და ზოგისთვის შუაიმერულიც ესენი კილოკავია
14: ანუ ესე იგი ჩვენ რომ განუმარტოთ უფრო ჩვენს მსმენელს კილო სხვა რამ არის და კილოკავი სხვა რამ არის, ხო? ანუ მარტივად რო თქვა, მე როგორც გავიგეთ, შევწვდები მითხარით, ბატონო, ანუ არ მოგერითოთ გამაჭერეთ. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ არსებობს იმერული კილო, თქვათ, ან არ ვიცი, გურული კილო, მაგრამ შიგნით იმერეთში ზემო იმერული, ქვემო იმერული, შუა იმერული, ეს უკვე კილოკავებია, ხო?
15: კილოკავებია და კიდე ვიწრო ერთეულიც არსებობს, ესენია თქმები, როცა აი თქვათ, კახური ხო არის? მაგრამ ხომ შეგიმჩნევიათ რომ თელაური კიდე განსხვავებული თელაური თქმარი ქუთაისური თქმა და ასე შემდეგ. ანუ ეს დიფერენცირება ჩვენ ამას ვეცახით რომ განსხვავებები როიჩენს და ეს ენობრივი დიფერენცირება ასე პროცესია მოდივი მცირე ერთეულებიდან მსხვილ ერთეულებამდე. მე ეს დიალექტური განსხვავება ადის იმ რანგამდე, როდესაც ამ ორ ქვესისტემას შორის ენობრივი განსხვავება იჩენს თავს. და ყალიბდება ასე როგორც ქართველური ენები, ისე და სხვა ენები და ასე შემდეგ.
14: ანუ თუ სწორად მივხვდი, ნებისმიერ ენას სიტყვაზე ვამბობ, წინ უძღვის კილო და კილოკავი?
15: კი, კი, რა თქმა უნდა. ყველა ნებისმიერი, აი დამოუკიდებელი ენა რომ არის, ის ინდოევროპული ენები.
14: კი ბატონო.
15: ისინი მომდინარეობენ აი 1000 წლეულების წინ საერთო ინდოევროპული ენიდან, მე იქით ჩამოიყო იქ что არის ინდოგერმანული, ინდოირანული, ინდო ასე შემდეგ და მე ესე იგი შიგნით გაიყო კიდე. აი წარმოიდგინეთ, ევროპული ენები ერთმანეთს საერთო ძირის ენებია, მაგრამ ხელა განსხვავებაა მათ შორის.
14: ძალიან საინტერესოა და აი ჩვენ ამ პატარა ქვეყანაში, რომელსაც საქართველო ქვია, რამგან აპირობა რომ ასეთი განსხვავებული კილოები არსებობს და შიგნით კიდე კილოკავები.
15: ხო, ახლა ეს ორი ფაქტორი მოქმედებს ენის წარმოშობაში. ენა ყოველთვის ვითარდება. ეს ობიექტურად უნდა ვთქვათ, რომ ენა როგორც ცოცხალი ფენომენი, როგორც ცოცხალი ორგანიზმი.
14: გასაგვირველია.
15: ეს ვითარდება იმ აი რომ წარმოვიდგინოთ, რომ რომელიღაც კუნძულზე მოწყვეტილი ენა არსებობს. და იმას ხო არაფერი არ ეხება გარედან და ცვლილებას წესით არ უნდა განიცდიდეს, მაგრამ განიცდის ცვლილებებს, იმიტომ რომ ცოცხალი ორგანიზმია და ის ვითარდება რაღაცა ერთმანეთს ეჯახება თვითონ ამ სიტყვებში, გერებში და ასე შემდეგ და იწყება ცვლილება და იქაც ყალიბდება ეს განსხვავებები. მით უფრო მაშინ, როდესაც ჩვენაირად თქვათ, ასეთ გზაჯვარედინზია ისტორიულად და შეჯახება ხდება მთელი ცივილიზაციების აქ და გადაკვეთა და გადავლა და ასე შემდეგ, ხადია ეს ცვლილებები უფრო ინტენსიური და უფრო ჩქარი. ერთი არის ისტორიული ფაქტორი, აი ცვლილებების გარდაუვალი ისტორიული ფაქტორი, ობიექტურად და ზეგავლენით შემდეგ. მეორე არის განსაკუთრებით გასათვალისწინებელი, როდესაც ჩვენ აი მრავალფეროვნებაზე ვლაპარაკობთ. ეს არის აი ჩვენი გეოგრაფიული ისტორიულ გეოგრაფიული ის არის რელიეფი ისეთია რომ ხეობებად არის საქართველოს სულ აი ხეობებიად მოწყვეტილი ხეობებია ახლა ამ თანამედროვე კომუნიკაციის ვითარებაშიც კი ეს ხეობები როგორ მოწყვეტილია ხო წარმოგიდგენიათ რომ არაგვის ხეობაში რო შეხვიდეთ იქიდან თერგის ხეობაში რო გადახვიდეთ თელი ისინი უნდა გადალახოთ ხო წარმოიდგინეთ თქვენ რომ ნახევარი წელი თებზე გზა არ იყო, მე

0: წელიწადში ერთხელ თუ გადავიდოდნენ და ასე შემდეგ და ეს იზოლაცია იწვევდა იმას, რომ ამათ შორის კავშირი არ იყო და ვითარდებოდა დამოუკიდებლად, ხო? და ეს მესამე ფაქტორი ის არის, რომ ამ ხეობების განსხვავების გამო, ეს ხეობების განსხვავება არის ის სიმაღლე, აღმოსავლეთი, დასავლეთი, რაღაცა ალპური ზონა, სუბალპური ზონა და ასე, ხო? სუბტროპიკული ზონა და ასე შემდეგ და ეს განაპირობებდა იმას, რომ დიდი განსხვავება იყო სამეურნეო თვალსაზრისით. მეურნეობას მოსდევს კულტურა, ეს ჩვეულებები, რელიგიური წარმოდგენები და ასე შემდეგ. ამაზეა დაშენებული, ასე იქმნება. ეს რო დავაკვირდეთ, არა, ეს ძალიან დიდი განსხვავებაა ისევ ამ კუთხეებს შორის, ამ ისტორიულ ეთნოგრაფიულ კუთხეებს შორის, ძალიან დიდი განსხვავებაა ეთნოგრაფიულად, ფართოდ ეთნოლოგიურად და ეს აისახება. ესე იგი, რა არის დიალექტი? დიალექტი იმაში არ იქმნება სადღაც ცარიელი მომენტში, ქალაქში არ იქმნება დიალექტი. დიალექტი იქმნება იმ ეთნოგრაფიულ გარემოში, რომელშიც ის არის და ამ დიალექტის შექმნაში მონაწილეობას იღებს. თუ გრამატიკას არ მიიღებთ ხედველობაში, მონაწილეობას იღებს სამეურნეობა, ხელსაქმე, წესრჯული, წესრჯულითაც ხელმძღვანელობენ, ახლა სამართალი თავისი ჰქონდა სვანს,
1: ხელსაქმე
0: და წვენა წარმოდგენები. მთელი ეს ცნობიერი ის ყალიბდება ამ საფუძველზე და ეს ძალიან განსხვავებული. ახლა კიდევ აი მუსიკალური ფოლკლორი და ასე შემდეგ, ხო, ესეთი. ეს არის ისეთი კომპლექსი, რომელიც განაპირობებს, რომ საქართველოში აი უნიკალური მრავალფეროვნება. შეიძლება ასე თქვას, ასე მცირე ტერიტორიაზე და ასეთ ერთიან ეროვნულ ისტორიაში, ხო? ჩვენი ასევე საჩვენებელია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი ეროვნული მენტალობა, მენტალიტეტი აი ამ მრავალფეროვნების მიუხედავად ეს იყო ურყევი. არ უსდეს ეჭვი ამაში არ შესულა და ამის მიუხედავად ჩვენთან არის 17-ამდე გამოკვეთილი დიალექტი იყო. ნუ ეს კილოკავები კიდე სხვა არის და ასე
1: შემდეგ. თუმცა აქ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ ასეთ პატარა ქვეყანაში გარდა იმაზე, რაზეც თქვენ საუბრობდით, ბანუნო ავთანდილ, აქ კიდე ჩვენ გვაქვს ენები. ხო? და ამის გარეში ალბათ ჩვენი გადაცემას უყოფილი არ იქნება, რომ ამაზეც არ ვისაუბროთ, ხო? რამდენი ენა არსებობს ქართულ ენაში შიგნ ტერიტორიაზე?
0: ქართველური ენები, ქართველური ენათა ოჯახია, ეს აი რაც 19 საუკუნის შუა წლებიდან დაიწყო ენათა ნათესაობის მეცნიერული კვლევა, ლინგვისტური მეცნიერება შედარებითი, რაც დაიწყო, მას შემდეგ უცნობელია, რომ ქართველური ენები ეს არის ერთი ოჯახი, მცირე რიცხოვანი ენების ოჯახია, რომელსაც ასეთი გამოკვეთილი კავშირი რაღაც სხვა ენათა ოჯახებთან არ
1: აქვს.
0: ან რაც ჩვენი მეცნიერებისთვის, აი უნივერსიტეტი ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით, ჯავახიშვილმა დაწერა პირველი ფუნდამენტური ტომი ამ მიმართულებით, კავკასიური ენების თავდაპირველი ბუნება და ნათესაობა. ეს იბერიულ კავკასიური ენები არის იყვნენ მონათესავენი, ანუ საერთო ძირიდან მომდინარეობენ. ეს არის ერთი ოჯახი. ახლა ქართულურის რაც შეეხება, ესეც ამ თვალსაზრისით ნაკლებად დიფერენცირებულია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სამი ენობრივი ერთეულია. ქართული, ქართული, ლაზური, ზანური, საერთოს უწოდებენ. ლაზურ მეგრული, ზანური და სვანური. აი ლაზური და მეგრული იმის გამო, რომ ლაზური საუკუნეების უკვე განმავლობაში იყო მოწყვეტილი და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი ცვლილებაა განსაკუთრებით ლექსიკაში. ამის გამო არის მეცნიერების ნაწილი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ დამოუკიდებელია მეგრულისგან ენა და არა დიალექტი. ჩვენი მეცნიერები ფიქრობდნენ, რომ ესენი ერთმანეთს ვარ დიალექტები. ესეთი ვითარება. ქართველური ენები არის ამავე დროს და ეს ენები საერთო ენობრივი კულტურის ნაწილია, იყო და არის ისტორიულად, ეს არის მთლიანი და არანაკლები წვლილი აქვს შეტანილი ქართული სახელმწიფო ენის მშენებლობაში, ამაში ესე იყო ეს რაღაცა. ესეც უნიკალური თვისებაა ჩვენი აი განსხვავების მიუხედავად. აი როცა მე ახლა მithkwams და ვიტყვი იმას, რომ ფარნავაზის შესახებ რაც ვიცით ჩვენ, რომ საერთო ენა შექმნა, სახელმწიფო ენა შექმნა ფაქტობრივ, ხო? ეს იყო პირველი კონსტიტუცია ქართველთა. და ის ერთიერისა და ერთიენის არსებობას ის კონსტიტუცია აღიარებდა, გადაგებდა. ეს აღიარებაც იქვე არის დაფიქსირებული, მოგეხსენებათ, ამას არ ჩავყვები, მაგრამ ეს კონსტიტუცია, ეს ფუნდამენტი კონსტიტუციის მას შემდეგ არ შეცვლილა. არც ერთ საუკუნეში, მიუხედავად საქართველოს ისტორიული ძნელბედობისა და დაშლილობისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მიუხედავად ამისა, არასოდეს არც ერთი დოკუმენტი არ არსებობს, რომ აი ამ ერთობაში, მათ შორის ერთენოვნებაში შეტანილიყო, ეჭვი შეტანილიყო. ეს არის ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ფუნდამენტი. ეს არის ასევე, ეს აღმოჩნდა ფუნდამენტი ჩვენი მართლმადიდებლური სარწმუნოებისა, იმიტომ რომ ეკლესია დაეფუძნა საერთო ეროვნულ ენას და განამტკიცა მერე შემდეგ კიდევ ეს. და ეხლა ერთსაც ვიტყვი რომ
1: დიახ, დიახ, გიშმენთ.
0: აი ბარემ აი საფუძველია იმის, რაც კი შეიძლება აღნიშნოთ დიალექტების მიმართ, რომ აი 2016 წელს იუნესკო ქართული დამწერლობის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა, ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა საკაცობრიო კულტურულ მემკვიდრეობის ნუსხაში შეიყვანა. და ამით აღიარა ახლა ის ნომინაცია, ისე არის დოკუმენტი დაწერილი, რომ იქ იგულისხმება, რომ ეს არის სიმბოლო ქართული კულტურის საზოგადოდ. ქართული ენა ბუნებრივია ის დამწერლობის არის და იქ არის, რომ დამწერლობაც კი რომელიც სხვაგან როდესაც ვითარდება და ახალი ეტაპი იქმნება დამწერლობის განვითარების, ძველი ჩაეხსნება, ძველი აღარ იყენებენ ჩვეულებრივ. ჩვენ ასომთავრული, ნუსხახუცური და ხედრული უკვე მე-9 საუკუნიდან ნუსხახუცური და მე-10 საუკუნიდან ხედრული არის შემოსული, მაგრამ ეს სამი დამწერლობა დღემდე თანაარსებობს. თავის ფუნქციები გაინაწილეს და ეს აი ეს თვისება ჩვენი, ასე ვთქვათ, ისტორიული განვითარების, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორც ჩანს ეს იმიტომ იყო, რომ ქართველი აი ამ ისტორიულ ძნელბედობის დროს პროცესში საუკუნეების განმავლობაში საკუთარი ეროვნული გადარჩენის საფუძველს ხედავდა ამ ერთიანობის შენარჩუნებას.
1: უცარია. ბატონო ავთანდილ, თქვენ უკეთესად მოგეხსენებათ, რა თქმა უნდა, იყო ამაზე საუბარი, ალბათ თქვენც ჰქონდათ ამაზე არაერთი საუბარი თქვენს კოლეგებთან, გაყოფილი იყო ქართველი ენათმეცნიერები, რომლებიც ნაწილი ამბობდნენ, რომ ნუ დავარქმევთ ენას, სვანურს და მეგრულს და დავარქვათ ამასაც კილო, ხო? მიყვა ამაზე საუბარი. თუმცა აქ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ამაზე თქვენ ჩვენს პენალს გაუზიაროთ თქვენი აზრი, რომ რატომ არის ეს ენა და რატომ უნდა იყოს ასე და ისტორიულადაც რომ ეს ასეა.
0: ხო, მას შემდეგ რაც აი შედარებით ენათმეცნიერება შემოვიდა და ქართული ენათმეცნიერები აი ძალიან ბევრი გააკეთეს იმისთვის, რომ ეს ქართველური ენების ეს ისტორია შეექმნათ, ხო? მას შემდეგ ყველა ენათმეცნიერი, მეცნიერი ჯავახიშვილი, აგეგიშაინძე, არნოლდ ჩიკობავა, პარლანტოპური და შემდეგ გავყვეთ
1: დავაპარეთ
0: ყველა რაც არის ობიექტურად, ესე იგი ესენი ქართველური ენებია, ხო? გაჩნდა ეგეთი, გაჩნდა საკმაოდ ასეთი ტკივნეულ ეპოქაში, გარდამავალ ეპოქაში
1: 90-იანში
0: და ასე. ეს უფრო ჩემი პირადი დამოკიდებულებით, ეს იყო უფრო ან უვიცი გამოხავიცობი იმის გამოხატულება, რაღაცა არამეცნიერული ცოტა ისეთია, რომ მოგეჩვენება, რომ რაღაცა ხომ
1: ანტისახელმწიფოებრივი შეგვიძლია და ხო.
0: არა, ახლა ამ შემთხვევაში პირდაპირ ამას ვერ იტყვი, იმიტომ რომ ის შეიძლება მართლა გულში ფიქრობდეს,
1: რომ ეს
0: კარგი იქნება, მაგრამ ეს მაინც ყველა შემთხვევაში იყო პროცირება, პროვოკაციული შემოტანილი აზრი, რომელმაც საკმაოდ სერიოზული ის გამოიწვია ჩვენში შიგნით, აი რაზეც ვლაპარაკობთ, აი საერთო აზრი, ერთიანობა რაღაცა, ამაში ძალიან სერიოზული ისეთი ის გააჩინა. ზარს არ ვიტყვი, მაგრამ სერიოზული გააჩინა, საბედნიეროდ დაიძლია ეს ისა დროზე დაიძლია.
1: ანუ უფრო მეცნიერებამ გაიმარჯვა, შეიძლება ითქვას ხო?
0: საქა ჩვენი მეცნიერები, სხვათა შორის, ახლა ჩვენ ვიცნობ ჩვენი სამეზობლოსაც და შემდეგ.
1: გასაგურველია.
0: მეცნიერება ძალიან ხშირად ემსახურებოდა პოლიტიკას. ჩვენმა მეცნიერებმა საბედნიეროდ ჩვენ და ეს იყო აბსოლუტურად სწორი ბაშტორის პოლიტიკურადაც. აირჩიეს გზა, რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს, მეცნიერულად უნდა იყოს მართალი. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ უნდა გვითხრან ის, რომ თქვენ ისტორიას ამახინჯებთ იმისთვის, რომ მოიგო. ეს ვერ უნდა არ უნდა გვითხრან. მათ შორის იმ წერილი ცხოვანმა ჩვენმა გოთ ჩვენ შემადგენლობაში აგერ ჩვენ ახავს აფხაზები.
1: კი ბატონო, მაგაზეც ვისაუბრებთ, თუ საინტერესოა.
0: რომელთა ენისა და კულტურის გადარჩენის ეს შესაძლებლობა ისტორიულადაც და დღესაც არის აი იმ საერთო სახელმწიფოში, რომელიც იცავდა ყოველთვის აფხაზურის ენობრივ დამოუკიდებლობას, განვითარებას და ასე
1: შემდეგ. აფხაზურ ენაზეც რო გითხრათ მაშინ, იმიტომ რომ ესეც ხო ჩვენი შემადგენელი ნაწილია და შესაბამისად ეს ენაც იყო ანუ სვანური, ბეგრული და აფხაზური, ხო?
0: აფხაზური, არა, ეხლა აი იმ კავკასიურ ენებზე როცა ვლაპარაკობთ, იგულისხმება რომ სამი ენობრივი ოჯახი ქართული ენების გარდა, ეს არის აფხაზურ-ადიღეური, ეს არის ჩაჩნურ-ინგუშური და ეს არის დაღესტნური ენები.
1: ენები, კი ბატონო.
0: აი ესენი არის ის ქვეოჯახები, რომლებიც მოიაზრება ქართული ენების მონათესავე, ქართული ენების მონათესავე. ამაზე ბევრი რამეა გაკეთებული, დიდი ციგნები, ტომებია დაწერილი, არნოლდ ჩიქობავამ საგანგებო შექმნა აი ამ ენათა ნათესაობის შესავალი.
1: უდიდესი ენათ მეცნიერი, ვინც არ იცნის, ჩვენ ინსტიტუტი გაგვაჩნია არნოლდ ჩიქობავას სახელობის,
0: ხო და მას ეს ფუნდამენტი მან ჩაუყარა და ეს მეცნიერულად ძალიან საფუძვლიანად არის ნაკლები და რაც თავარია ისტორიულად აი ამ კავკასიურ ენებს და ისინი აღიარებენ ამას მაგთ ჰქონდათ კიდრო კავშირები სწორედ ქართველებთან, ქართული კულტურასთან, ქართულ ენებთან და ასე შემდეგ. შემდეგ ამ სახელმწიფოს როცა ქართული სახელმწიფოს ძლიერება იყო მაღალდის და რაღაცა ყოველთვის იყო იქ ეკლესიებია, წარმოიდგინეთ რომ იქ სხვა რელიგია შევიდა, ხო, დაღესტანში, ჩეჩნეთში და შემდეგ რა. ახლა დღესაც არსებობს ქართული ეკლესიები და ასე შემდეგ და ეპარქიების ის იყო იქ მართველობა და ასე. აი ეს ის არის. ასე რომ აფხაზური აი შეუძლებელიც არის სხვა კულტურულ არეალში, აი ენობრივად, კულტურულად მოიაზრო, ვიდრე ეს არის ჩვენი კოლხეთის სივრცე.
1: თუმცა დამწერლობა მათ აქვს რუსული.
0: ახლა დამწერლობა მოიხსენებათ, ეს საგანგებოდ ჩამოყალიბდა
1: დამწერლობა. მაგით მაგეთ მიყავდა საუბარი, დიახ.
0: ეს იმპერია ეს გზაერჩია, იყო ერთი საღი აზრი რომ ქართული ანბანი თყოფილიყო, რადგან ქართული ანბანი მეტად უფრო ბევრად უფრო შესაფერისი არის.
1: რა თქმა უნდა.
0: კავკასიური ენების ფონეტიკისთვის, აი ჩვენთვის დამახასიათებელი თავისებური ბგერები, რომელიც არ აქვს ინდოევროპულ ენებს და მათ შორის რუსულსაც, ხადია ეს მკვეთრები წ ჩ და ესე შემდეგ. ესენი იქ რომ მასახულიყო ეს ქართული ანბანი იქნებოდა, მაგრამ ხადია იმპერია იმას არ დაუშვებდა, რომ ქართული პრიორიტეტი იბრძოდა ყოველთვის იმისთვის, რომ არ ქონოდა თბილის ის პრიორიტეტი, რაც ქონდა ჩვენი უნივერსიტეტისა და ჩვენი აკადემიის დამსახურებით. კავკასია იყურებოდა ყოველთვის თბილისისკენ. და ხადია მოსკოვი ამას ებრძოდა, ამას ეწინააღმდეგებოდა. და აი დამწერლობის მასშიც რუსული რუსული ალბანის საფუძველზე შეიქმნა იმათი ალბანი და ასე არის.
1: თუმცა არ დაგვაუწყეს კიდევ ერთი რეგიონი, ძირძველი ქართული რეგიონი, ულამაზესი მხარე ოსეთი, სადაც ასევე თავის ენაზე საუბრობდნენ. ოსურ ენაზეც თან დაკავშირებით რას გვეთქვით?
0: ესე იგი, სამაჩაბლო.
1: სამაჩაბლო, დიო.
0: ხო, ის ესე იგი, ეს ავტონომიური ოლქის ტერიტორია ეს საგანგებოდიყო მოხაზული, თორემ ის არ იყო იმ ოსური იმის ჩრდილოეთ ოსეთი რომ
1: თუმცა საუბრობდნენ იქ
0: ოსურ ენაზე. ოსები, რა თქმა უნდა, ოსური ენა ასევე არის ძალიან დიდი, აი ძალიან დიდი ნაცნობიერი ხავდათ ვასილ აბაევი, რომელსაც აქვს ისტორიული ეტიმოლოგიური ლექსიკონი ოსურის და იქ საგანგებოდ აღნიშნავს რამხელა განგავლენა ჰქონდა თქვათ ქართულზე და ოსურის სიტყვებიც არის. ბევრი ამ ეს თანაცხოვრება მოდმევად იყო. თუმცა აფხაზურისგან განსხვავებით, ესეც უნდა ითქვას, ახლა მე მეცნიერი ვარ და ისე თქვა,

0: ოსური სისტემურად სხვა ენაა. ირანული შტოს ენა, ინდოევროპული ენების შტოს განეკუთვნება. ისე როგორც კავკასიაში სომხურიც არ არის
1: კავკასიური
0: ენა, ის ადაპტირებულია, ბევრი ის ბგერა გაუჩნდა, რასაც ვლაპარაკობდი, მაგრამ ისიც არის ინდოგერმანული შტოს ენა არის წარმოშობილი.
1: პატარა ქვეყანაში რამდენი კი არა და ძალიან საინტერესო რა თქმა უნდა. ახლა ამას სწავლობენ ადამიანები მთელი ცხოვრება და ერთ გადაცემაში ვერ ამოვწურავთ, მაგრამ ერთი ესე თქვა პარალელს მინდა გავაკეთო ამის გარეშე. ნამდვილად სრულყოფილი არ გამოვა ჩვენი საუბარი. მოდი თქვათ, აი ეს კილოები, კილოკავები, დიალექტები ქართულ ლიტერატურაში რამდენად წაადგა ეს ქართული ლიტერატურას, ხო? ეხლა წინა გადაცემა დავით ქდიაშვილზე გქონდა და ახლა მას ესე თქვა კილოკავის გარეშე.
0: უდიდესი ის აქვს კილოკავებს და საზოგადოდ ეხლა თუ ქართულ ლიტერატურას აი ისტორიას გავადევნებთ თვალს, დიდარი ენა ჰქონდა იმ წერლებს, რომლებიც კილოკავიდან კილოდან მოდიოდნენ. აი ეს ქართლური, კახური, იმერული და შემდეგ, ეს იყო საფუძველი იმის, რომ ესა თუ ის წერალი აი წყაროსავით წყალუხვი ის რომ იყო შენაკადი ქართული სალიტერატურო ენის. ეს რაღაცა ეს მე მინდა ამაზე ვითქვა ერთი ორი სიტყვა.
1: გიბათონო გიშო.
0: შესაძაც ზოგადენად მეცნიერებას სწავლობდით. ჩვენ გვასწავლდნენ ასე გითხრეს, რომ აი მაგალითად კილოები, სხვა კილოები, აი ინგლისელი გლეხიო გვეუბნებოდნენ. ძალიან წირი ენა აქვს, აქვსო დიალექტებსო და მაგალითადო ინგლისელი გლეხიო 2000-იოდე ლექსიკური ერთეულით ხელსარგებლობს. ანუ 2000 ლექსიკურ ერთეულს თუ ისწავლიო, იმას დაელაპარაკები. ძალიან წირიაო და სამაგიერო, ძალიან განვითარებულიაო სალიტერატურო ენა. მართლაც ეგრეა, ხო? ხო, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ არ ჩვენ ხო არაფერს არ ვქონდებარებით არანაირ სტანდარტებს და ასე შემდეგ და იუმორით ვამბობა ამას. ამ შემთხვევაში ქართული კილოები არის საოცრად დიდარი. აი წარმოუდგენლად დიდარი. ქართლური ლექსიკონი რომ აიღოთ, 10000-ობით ლექსიკური ერთეულია ქართლური, რომელიც მეორე წერლებს შემოაქვს სალიტერატურო ენაში. ხევსურული, ხო, ხევსურეთი ხო პატარა კუთხეა და ხევსურული განკიდი დიალექტია. ალექს ჩინჭარაულმა შეადგინა ხევსურულის 1000 გვერდიანი ლექსიკონი და 25000-ზე მეტი დამოუკიდებელი, იქ მარტო ის შედის, რომელიც დიალექტისთვის არის დამახასიათებელი. 25000-ზე მეტი ლექსიკური ერთეული არის იმაში ასახული. ეს არის ის სიმდიდრე, რაც მოქონდათ ჩვენს წერლებს, კლასიკოსებს, ილიას, აკაკის, ვაჟას, ხაზბეგს და შემდეგ მერე თანამედროვე წერლებს, აი ვინც გამოირჩევა მენობრივი თავზე, რეზოინანიშვილი ავიღოთ, გიორგი ლეონიძე ავიღოთ, ხო? მეორე მხრივ ავიღოთ ესა ხოტეოსელიანი, ხო? რა ესე იგი დავით კლდიაშვილი. ესე იგი ეს კუთხური მეტყველება არის ძალიან დიდი სიმდიდრე.
1: რა თქმა უნდა.
0: მე გულისხმობ პირველ რიგში ლექსიკას, თორემ როდესაც ამაზე ვლაპარაკობთ, აქ აი გრამატიკული განსხვავებები რომ არის, წეიღე, მეიტანე და ესეთი რაღაც ანწაი, მაიტანე და თაში და შემდეგ. ეს არის გულისხმობ, ესენი წმინდა დიალექტიზმებია. მაგრამ როცა ლექსიკაზეა ლაპარაკი, ეს არის ენის სიმდიდრე და ამის შემოტანა სალიტერატურო ენაში, საერთო სახელმწიფო ენაში, არის ენის გამდიდრება და ამას აკეთებს მწერალი, სწორედ ამას აკეთებს.
1: ეთონხმებით.
0: თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეხლა ეს კონცეპტუალურად, კონცეფციის თვალსაზრისით, არ ჰქონდა ალბათ, ჰქონდა უბრალოდ არ დაუწერია. სულხან საბა ორბელიანმა, როდესაც შეადგინა თავისი სიტყვის კონა, მან კუთხე-კუთხე იარა და აგროვა აი ეს საგანძური, ეს ლექსიკა და თანაც უთითებდა იქ, რომ ეს გლეხურადო ასეაო, ესო იმერულადო, ესო მეგრულადო და ასე შემდეგ. აი ყველა ის შემოჰქონდა და აბსოლუტურად სწორი იყო. შემდეგ ეხლა მე დროში იმდენი რაღაცა
1: სამყარო. არა, დრო სამწუხარო თითქმის ამოიწურა, ბატონო, იმიტომ რომ ასეთ საიტებს
0: საუბრობთ, ოცკარა გარბიზდო. როდესაც არნოლდ ჩიქობამ დაიწყო განმარტებით ლექსიკონის 40-იან წლებში, 1950 წელს გამოვიდა პირველი თორი. იგივე პოლიტიკა აირჩი, აიღო, რა თქმა უნდა და გარდა იმისა, რომ

0: შეხონდა მწერლების მიერ გამოყენებული ლექსიკა ნაწარმოებებში, შეხონდა ის ლექსიკაც, რომელიც ჯერ არ ხონდა მწერალ შემოტანილი, მაგრამ დიალექტში იყო. და გამოსადეგი იყო ის, მე მწერლისთვის იქნებოდა ან ტერმინოლოგიისთვის იქნებოდა და ასე შემდეგ. მაგალითად, თქვენ იცით მანქანის ლილვი რო არის? ის ლილვი საქსოვი დაზგის ის იყო ჯოხი.
1: კი ბატონო.
0: იმას ერქვა და ასე შემდეგ. და ამას დაარქვა არნოლდ ჩიქობავა. ეს დიალექტური საგანგებოდ განმარტავს, რომ ესო მართალია ჯერო არ არის დამკვიდრებულიო, მაგრამ ეს არის სარეზერვო ფონდი, რომელსაც წერალი ან მეცნიერი გამოიყენებს და შეეძინება შეემატება სალიტერატურო ენასო. და ეს თუ ამ გზით ვივლით ჩვენ დღეს, რომ ასე ბარბარიზმებით, რომ ჯერ რუსული ბარბარიზმებს ვწოდით, ახლა ინგლისური ბარბარიზმებით გქოქს გაძეძგილი სალიტერატურო ენა, ამის დასაცავად სწორედ ეს გზა არის საჭირო.
1: ბატონო ლავთო, თითქმის დრო აღარ აქვს, მაგრამ არ შემიძლია არ კითხოთ, არ მინდა დავარგვიო ჩვენი გადაცემის ტრადიცია. ერთ კითხვა მომაკხოლმე ხელოვნური ინტელექტისგან. ანუ მათ ვეკითხები ხელოვნურ ინტელექტს, რო ამ თემაზე საუბრობ და რა კითხვას დაბაბარებ სტუბართან და ესეთი კითხვა გამომატარა თქვენთან. აი რაზე როგორ თქვენ საუბრობთო, ამას რა ქვიაო? ეს რომელიმე კილოკავია დიალექტია თუ რა არისო?
0: ეს სალიტერატურო ენა.
1: ანუ ჩვენ ხო სალიტერატურო ენით საუბრობთ.
0: კი, ეს არის.
1: სულ მქონდა ეჭირო სალიტერატურო ენაზე საუბრობ.
0: სახელმწიფო ენა, ოფიციალური სახელმწიფო ენა არის სალიტერატურო ენა. სახელმწიფო ენა მთლიანად აი რაზეც ვლაპარაკობდი, ცოცხალი მათ შორის კილოები, ეს მთლიანად სახელმწიფო ენაა, იმიტომ რომ ეს არის წყაროები, რომელთაც ძდა, მაგრამ ჩვენ კომუნიკაცია, მედია, განათლება, მეცნიერება და ასე შემდეგ, ხო, რაც არის ოფიციალური ურთიერთობა, ოფიციალური ენები, ენა პოლიტიკის და ასე შემდეგ, ეს არის სალიტერატურო ენა.
1: გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ავთანდილ, მე დარწმუნებული ვარ ჩვენ კიდევ არაერთხელ შეხვდებით, იმიტომ რომ ქართული ენა ეს ამოუწურავი თემა, ბატონი ავთანდილ არაბული გახდათ ჩვენი სტუმარი, პროფესორი, ენათმეცნიერი, ფილოლოგი და ჩვენს გადაცემას ყოველთვის ვამთავრებთ მუსიკალური კომპოზიციით. დღეს ბევრი არ მიფიქრია, იმიტომ რომ როცა დიალექტზე კილოკავზე საუბრობთ, ყავს ამის სრულიად შესანიშნავი წარმომადგენელი, ლეგენდარული მომღერალი, პირდაპირ შემიძლია ეს ვქვა, ქალბატონი ლელა თათარაიძე და მოდით ქალბატონი ლელას ხანგებით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მომავალ სამშაბათამდე დროებით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ.

0: სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
1: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში.

0: კლინიკა თალიზი, მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი, თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 17 საათია.
3: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: მოგესალმებით, 17 საათია და პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრმა კულტურის ახლა დანიშნული მინისტრი უწყების თანამშრომლებს წარუდგინა. მთავრობის მეთაურმა საჯარო სამსახურში მუშაობის მიმართულებით მაია ბითაძის მრავალწლიან გამოცდილებაზე გაამახვილა ყურადღება და მას წარმატება უსურვა. მაია ბითაძემ ირაკლი კობახიძეს ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნა მისთვის დიდი პასუხისმგებლობაა. შეხვედრას კულტურის სამინისტროს დეპარტამენტებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ.
5: პრინციპული და მნიშვნელოვანი იყო, რომ სათანადო გამოცდილების მქონე ადამიანი, მართვის გამოცდილების მქონე ადამიანი ჩადგმოდა სათავეში. ამ სამინისტროს ჩვენ კულტურა არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი და გვინდა, რომ ფუნდამენტურ ცვლილებებს მივახციოთ მომდენო წლების განმავლობაში კულტურის სფეროში. გამოწვევები არის უამრავი. სხვადასხვა მიმართულებით ეს გამოწვევები გლობალურ გამოწვევებთანაც არის დაკავშირებული და ფიქრობთ, რომ ბევრი მიმართულებით არის შესაძლებელი მივახციოთ საფუძვლიან წინსვლას სხვადასხვა მიმართულებით. უკლებლივ ყველა დარგი კულტურის, ქართული კულტურის არის ჩვენთვის პრიორიტეტული და რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვართ, რომ ქალბატონი აია ძალიან დიდი გულისხმიერებით მოიკიდება თავის საქმეს, სახელმწიფოს კულტურის სამინისტროს.
6: ძალიან კარგად ვიაზრებ, თუ რაოდენ დიდია ის პასუხისმგებლობა, რომელიც მე მეკისრება და დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენთან ერთად ერთობლივი ძალისხმევით შევძლებთ აი იმედების გამართლებას, რასაც პრემიერი საუბრობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ესე უშუალოდ ჩემი გამვლილი კარიერა კულტურის სფეროსთან დაკავშირებული არისო, როგორც მოგეხსენებათ, მრავალწლიანი გამოცდილება მაქვს საჯარო სამსახურში და არა მხოლოდ მუშაობის და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე შევძლებთ, ასე ვთქვათ, ზუსტად სტრუქტურულად დავიწყოთ იმ ძირითადი ამოცანების შესრულება, რაც უკვე დაგეგმილი აქვს საქართველოს მთავრობას.
4: თოლი გუნდი ნორვეგიის ელჩისგან ნიკა გვარამიასა და ზურაბ ჯაფარიძესთან ფარული შეხვედრის შესახებ განმარტებებს სითხოს. სახელისუფლებო პარტიაში წარსულ გამოცდილებებსაც იხსენებენ. რა საკითხები განიხილეს ნორვეგიის ელჩმა და ოპოზიციონერებმა დახურულ კარს მიღმა, არც ნიკა გვარამია და არც ზურაბ ჯაფარიძე არ საუბრობენ. გვარამია ამბობს, რომ შეხვედრა უცხოელი დიპლომატის ინიციატივით შედგა. შეხვედრის თაობაზე კითხვით მიმართეთ ნორვეგიის საელჩოსაც, პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია.
7: შეადა ხდება სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს, ნუ ოპოზიციას. პირველი შეხვედრა იყო ჩვენთან.
8: და რასთან დაკავშირებით იყო შეხვედრა? რაზე ისაუბრეთ?
7: რა ინფორმაცია? ჩვენი მოსაზრებები გავცვალეთ იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება ქვეყანაში და როგორია ჩვენი აზრი, ჩვენი ევროპული პერსპექტივა. მისი პოზიცია როგორი იყო და მე რა ვთქარი, ხო არ მოგიყვებით დახურული შეხვედრა?
9: ჩემი პასუხი ხო იცით კითხებზე ბოლო რამდენიმე წელია. დამიძახე პირდაპირ ეთერში და გინდა ნორვეგიის ერთთან შეხვედრაზე ვისაუბრო და რაზეც გინდათ იმაზე ვისაუბრო.
10: მოლოდინი შეიძლება ჩვენ იგივე გქონდეს, რომ ამ შეხვედრამ რაღაცნაირად ისევ კიდევ ერთხელ წაახალისოს, კიდევ ერთხელ წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე წაახალისოს პოლიტიკური რადიკალიზაცია. ამიტომ მე განსაკუთრებით ახალ დიპლომატებს, რომლებიც ახლა იწყებენ თავიანთ დიპლომატიურ საქმიანობას საქართველოში, მოუწოდებდი, რომ ძალიან ფრთხილად მოეკიდონ საკუთარ თითოეულ ნაბიჯს და გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ წარსულმა გამოცდილება მაჩვენა, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები ხელს უშლიდა ზოგად ნორმალური პოლიტიკური კულტურის განვითარებას ქვეყანაში და საბოლოო ჯამში აზიანებდა საქართველოს და ამ კონკრეტული ქვეყნების ომხრივ ურთიერთობებს.
11: გრძელდება ძალიან სამწუხარო ტრადიცია, რომელსაც საფუძველი ჩაუყარა ბატონმა ფიშერმა, მისი ფარული შეხვედრები გვახსოვს აგენტურულ ოპოზიციასთან, ყველაზე რადიკალებთან და ამ შემთხვევაში რადიკალიზმით გამორჩეული გირჩი ჯაფარიძე, ნიკა გვარამია ფარულ შეხვედრას ატარებენ ნორვეგიის ელჩთან, რომელიც ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს, ვინაიდან სწორედ ეს ორი აქტორი განსაკუთრებულ ავანგარდში დგან ამთხოლმე იმ რადიკალიზაციის და რევოლუციური სცენარების, რაც ჩვენ ძალიან ბევრი ვიხილეთ სამწუხაროდ ბოლო წლებში საქართველოში. შესაბამისად ძალიან უბრიანი იქნება ამ შემთხვევაში, თუ ელჩი უმოკლეს ვადებში გააკეთებს განმარტებას.

0: კონდრესთან დაკავშირებით.
1: პარლამენტში პოლიტიკური განცხადებები ქვეყნის ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე საუბრით დაიწყო. საქართველოს ეკონომიკა ბოლო 8 თვეში 8%-ით გაიზარდა. ამონაცემებს კი მართველი ძალა სწორი და თანმიმდევრული პოლიტიკით ხსნის. პლენარულ სხდომაზე აქცენტი გაკეთდა საგარეო პოლიტიკაზე, ოპოზიციის მძიმე მდგომარეობასა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ოპონენტები დღეს არასწორი ინფორმაციის გავრცელებას შეეცადნენ, თუმცა უშედეგოდ.
2: პოზიცია აქვს, აყვედურობს, რომ ამ ციფრები ჩვენ, ესე ბჭყალებში რო ვთქვათ, მანიპულირებთ, ნუ ეს კიდევ ერთი ბოდიშით და ბოდვა არის, შეგვიძლია მარტივად შევხედოთ მაგალითად საშემოსავლო გადასახადს, რომელიც წინა წლის იგივე პერიოდთან გაზრდილი არის დაახლოებით 700 მილიონი ლარი, დაახლოებით მესამედი მთლიანი ბიუჯეტის შეადგენს ჯანდაცვის მიმართულებას, საიდანაც 2 მილიარდ ლარზე მეტი არის ხოლო ჯანდაცვის პროგრამები. რო ვისაუბროთ ჩვენ უპრეცედენტო გადაწყვეტილებაზე, რომ სწავლა გახდა უფასო ქონების გადასახადის მოხსნა, აეროპორტები, სადაც მიდის გაფართოება, საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება. როდესაც 1 მილიარდი ლარი იდება რკინიგზის მოდერნიზაციაში, საქართველოს იბრუნებს ისტორიულ ფუნქციას შუა კორიდორში დაკავშირებადობის კუთხით. ესეთი დამოუკიდებელი საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან არასდროს არ ყოფილა. მშვიდობის და სტაბილურობის ერთადერთი გარანტი ამ ქვეყანაში არის ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელობით.
3: რიგი ევროპელი ლიდერების საზოგადოებრივი მხარდაჭერა არის ისტორიულ მინიმუმზე. ამ ქვეყნებში ამურჩეველი ითხოვს ხელმისაწვდომ ცხოვრებას, საზღვრის კონტროლს, საზოგადოებრივ წესრიგს, ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას, ღირსეულ სამუშაო ადგილებს, მშვიდობას. ამის ნაცვლად ხშირად იღებს გაუთავებელ გეოპოლიტიკურ მობილიზაციას, ომის დღის წესრიგს. როცა დიპლომატია ლოზუნგებით იცვლება და როცა კრიტიკა არასწორ მხარეს დგომად ცხადდება, ასე დროს იშლება ლეგიტიმაცია. ამ რეიტინგებში ჩანს ამ ქვეყნების პოლიტიკური ელიტის მცდარი პოლიტიკის ანარეკლი. გამოეხმაურები ასევე ევროკომისრის მარტაკოსის განცხადებასაც, რომ ევროკავშირის წევრობის მსურველ სახელმწიფოებს ურთიერთობა არ უნდა ჰქონდეს ამერიკის მაგასთან, ეგრეთ წოდებულ მაგასთან. ამით ევროკავშირის გაფართოების კომისარი ამერიკის შეერთებული შტატების მართველ პოლიტიკურ ძალას იმავე კატეგორიაში აყენებს, რომელშიც რუსეთს. ასახელებს როგორც მოწინააღმდეგეს და მტერს გაფართოების პროცესში. საქართველოს პოზიცია არის მკაფიო. საქართველო არაფერს დაუთმობს იმ რადიკალურ ძალებს, რომელთათვისაც დესტაბილიზაცია პროგრამაა, მშვიდობა პრობლემა, აფხაზეთი და ცხინვალის ისტორიული რეგიონები კი მოსაშორებელი ტრამვული მეხსიერება. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა გადაწყდება თბილისში და არა რომელიმე კომისრის კაბინეტში.
4: ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები კაფიოთ და აგრესიულად აცხადებენ პრეტენზიებს ისტორიულად ქართულ ტერიტორიებზე და მოითხოვენ ჩორჩანას საგუშაგოს დემონტაჟს. ყველაზე შემაშფოთებელი არა მხოლოდ საოკუპაციო რეჟიმის რიტორიკისა და მოთხოვნების გამწვავება, არამედ ის გაურკვევლობა, თუ რა კონკრეტულ ზომებს მიმართავს ხელისუფლება.
5: ნებისმიერ ჟურნალისტს შეუძლია ჩავიდეს და კითხოს იქაურ მოსახლეობას. შედიოდნენ თუ არა იმ მილიონ კვადრატულ მეტრ ტყეში და გამოქონდა თუ არა იქიდან ზამთრისთვის ვთქვათ მასალები შეშა. ჩადიოდნენ თუ არა მდინარის ნაპირას იქით ხარეს და ინერტული მასალების გამოყენების საშუალება ჰქონდათ თუ არა. ახლა არ თუ არა ამის საშუალება. და ყველა ნაცვლად დაინახავს, რომ ეს ტერიტორიები კი არ დაიკარგა. ჩვენ გვაბრალებდნენ თითქოს ვილაპარაკეთ, რომ ეს ტერიტორიები დაიკარგა. გადავიდა ჩვენი მოწინააღმდეგეების კონტროლის ქვეშ.
6: ოდესაც აქ ძალიან ბევრს საუბრობთ და სულ ბრავს ხვდებთ, რომ ქვეყანას ღალატობთ. არ ვიცი რა არის უფრო მეტი ღალატი, მან დღეს თქვა საშინელი სიტყვები. მის ტერიტორიები ჩვენ დავკარგეთო, მათ უკვე წაღებული აქვთ.
5: რო გადავახვიო და გაჩვენეთ, რომ კონტროლის დაკარგვაზეა ლაპარაკი, ბოდიშს მოიხდით? არ მოიხდით. ჯერ არაკომპეტენტური ხართ, მერე ტყუილებს ლაპარაკობთ. არაკომპეტენტური მატყუარა ორჯერ უარესია, ვიდრე ისი არაკომპეტენტური. საჯაროდ გეუბნევით. კონტროლის დაკარგვაზე ვლაპარაკობ. იმაზეც კი ვილაპარაკე, რომ თქვენ გვაბრალებთ მეთქი, რომ თითქოს ჩვენ ოდესღაც თქვით, რომ ეს ტერიტორიები დავკარგეთ მეთქი. აი სიტყვა სიტყვით გეუბნებით. და სინამდვილეში აქ ლაპარაკია კონტროლის დაკარგვაზე მეთქი. ხო თქვი, აგე ნახევარი საათიც ხო ჩაიწერეს აგე ტელევიზიებმა. ხო არის კიდე ეს ჩანაწერის, ხო არის? მოიხდით, ბოდი ის არ მოიხდით, იცით რატო? სტყუილი არის თქვენი ორგანული მდგომარეობა.
7: ბალბატონ სოფიო, ამიტომ ქვია ეგ დე ფაქტო ხელისუფლება, რომ ფაქტობრივი მდგომარეობა არის ასეთი. ანუ თქვენ მე მგონი ტერმინოლოგიაში ვერ ვქვით. დიახ, ფაქტია, ამიტომ ქვია დე ფაქტო ხელისუფლება, ამიტომ ქვია ფაქტობრივი კონტროლი ტერიტორიაზე, რომ ეს მოცემულობა არის.
1: ეს გახლეთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ახლა კი მოუსმინეთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
0: სპორტის ახალი ამბები. დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
8: დღეს უზბეკეთის ქალაქ სამარგანში დაიწყო რიგით 46-ე მსოფლიო საჯადრაგო ოლიმპიადა, რომელიც 11 ტურად შვეიცარიული სისტემით ტარდება. გახსენიშნავია, რომ საქართველოს ქალთა ნაკრები, რომელსაც ისტორიაში ზურგს 9 პოდიუმი და მათ შორის 4 ტიტული უმაგრებს, მოქმედ ჩემპიონ ინდოეთის ნაკრების კვალ რეიტინგ ფავორიტთა ნუსხაში მეორე ადგილზე იმყოფება. საქართველოს ქალთა ნაკრები უძლიერესი შემადგენლობით დასპარეზობს ნანა ზაგნ ზენინო ბაციაშვილი, ელა ჯავახიშვილი, ბელა ხოდენაშვილი და მერი არაბიძე. გუნდის კაპიტანი კი სალიმ ელია გახლავთ. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ნაკრებმა თავისი ბოლო ტიტული 2008 წელს მოიპოვა და ამჟამინდელი შემადგენლობიდან მაშინ ოქროს მედლის მფლობელები ზაგნიძე და ჯავახიშვილი გახდნენ. ახლა კი ფეხბურთი, ეროვნული ლიგა, უმაღლესი დივიზიონი. აქ ჯერჯერობით სატური როცხილის სათავეში ეულად რუსთავი დაწინაურდა მას შემდეგ, რაც ცეცაძის ბიჭებმა ნომინალურ მასპინძელ ტყიბულის მეშახტეს ხალტუბოში ტაიმის მიწურულს ლუკა პარგაზის ჩინებული გოლის ხალობით მინიმალური ანგარში 1-0 ზლიეს და ორი გულით გადაასწრეს მეორე ადგილზე ყო ბათუმის დინამოს. მართალია, მოქმედი ჩემპიონი იბერი ამჟამად 40 გულით მეოთხე პოზიციაზე იმყოფება, თუმცა ორი თამაშით ნაკლები ჩემპიონს და დაკარგული ქულების გათვალისწინებით იბერია ლიდერ რუსთავს უტოლდება და ერთ-ერთ გადადებულ შეხვედრას იბერია ზეკ 17 სექტემბერს დედაქალაქში მესხის თავარ არენაზე გორის დილას წინააღმდეგ გამართავს. დღეს ინგლისის თასის მესამე ეტაპი, მთლიანობაში მე-16 ფინალური ეტაპი გაგრძელდება. ყურადღებას იპყრობს ენფილდზე ლივერპულისა და ტოტენჰემის დაპირისპირება და მერსაიდელთა ესპანელი დამრიგებლის ანდონი ირაოლას განცხადებით. დღეს გუნდი შერეული შემადგენლობით იასპარეზებს და მიმდინარე სეზონში პირველად ოფიციალურ შეხვედრაში მერსაიდელთა კარს გიორგი მამარდაშვილი დაიცავს. მატჩი თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. საქართველოს ნაკრების ექს-კაპიტანი გურამ გაშია მოღვაწეობას კვლავ ეროვნულ ნაკრებში ოდენ უკვე მწვრთნელის როლში განაგრძობს და ვილის ანიოლის ერთ-ერთი თანაშემწის ფუნქცია შეასრულებს. გაშია თავისი ახალი მოვალეობის შესრულებას უკვე სექტემბრის ანაკრებო პაუზიდან მოყოლებული შეუდგება. მე შეგასვენებთ, რომ ნაკრებში 17 კალენდარული წლის მანძილზე კაშიამ 129 შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა და აქტივში 3 გოლი გახლავთ. პოპულარულმა ფრანგულმა სპორტულმა გამომცემლობა ეკიპმა კი ოქროს ბურთის ლევანდელ ნომინაციაზე 5 მთავარი ფავორიტი დაასახელა, რომელთა შორის სამწუხაროდ ხვიჩა გვარაცხელიას საღელი არ ფიგურირებს. ჰარი კეინი, ლიო მესი, ლამინ იამალი, კილიან მბაპე და უსმან დემბელე ასეთი გახლავთ ეკიპის მიერ წარმოდგენილი ფავორიტ და კვინტეტი. მე შეგასვენებთ, რომ 2026 წლის ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონიალი და შესაბამისად სწორედ აღნიშნულ დღეს გახდება ლაურეატის ვინაობა ცნობილი. ლონდონში 26 ოქტომბერს გამართება. ლიო მესსა და ნიკოლას ოდამენდის სანაკრებო კარიერის დამთავრების შემდეგ არგენტინის ეროვნული ნაკრების ახალი კაპიტანი მადრიდის ატლეტიკოს მცველი კრისტიან რომერო იქნება. აღნიშნულ ინფორმაციას ალბისელესტეს თავარი მცველი ლიონელ სკალ კალონის ადასტურებს. აი სხვადასხვა პატაგონიელ და სადავეში თავად კალონის დარჩება ჯერჯერობით კვლავ ბუნდოვანი, არამედ 48 წლის სპეციალისტი გადაღლილობას და გარკვეულ ძილად მოტივაციის დაკარგვასაც უჩივის. თუმცა არგენტინის ფეხბურთის ფედერაცია კალონის შესანარჩუნებლად ყველა ღონეს ხმარობს. საბოლოოდ ყველაფერი დეკემბრის მიწურულს გაირკვევა, როდესაც კალონის მოქმედი კონტრაქტი დაუმთავრდება. ეკვადორის ნაკრებს ცნობილი არგენტინელი სპეციალისტი მარსელო გალიარდო უთავგაცებს. 50 წლის გალიარდო ბოლოს River Plate-ის დამრიგებლობდა. გალიარდო ეკვადორის ფეხბურთის ფედერაციასთან კონტრაქტი მომავალი მუნდიალის მიწურულამდე კერძოდ 2030 წლის აფხულამდე გააფორმა. შეგასვენებთ, რომ წევონდ მუნდიალზე ეკვადორმა მართალია ჯგუფური ეტაპის დაძლევა მოახერხა, თუმცა პლეიოფის პირველივე რაუნდში მექსიკასთან ვერაფერი გააცხო და მატჩი პირწმინდა 0-2 დათმო. დაბოლოს მადრიდის რეალისა და ბელგიის ეროვნული ნაკრების აღვანმა კარის დარაჯმა ტიბო კურტუამ სანაკრებო კარიერა შეაჩერა. მას შემდგომ, რაც წითელ ეშმაკთა ახალმა ნიდერლანდელმა დამრიგებელმა მარკ ვან ბომელმა 34 წლის კურტუას ძირითად შემადგენლობაში ყოფნის გარანტია არ მისცა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგოცნოთ 16 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოთში, ჭიათურასა და ამროლაურში 24. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 25. 26 გრადუსი იქნება უზრუგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 27. რუსთავში 30. 15 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქოლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პონდე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეიზაში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და დეტალების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი კულტურა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია კახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.
11: შედობის ამ ძირფასოვ რადიო მსმენელებო, კახამიქიაშვილი ვარ მიკროფონთან. მადლობა რომ გვისმენთ, გვიყურებთ, მის გვიყურებთ განსაკუთრებით გაგემართლათ, იმიტომ რომ ნახავთ ალბათ ჩვენს სტუდიაში უჩვეულო სილამაზე, ანგელოზებით გარემოცული ვარ შეიძლება ითქვას, და ამ ანგელოზების ავტორი არა ჩვეულებრივი ადამიანი, მხატვარი, შემოქმედი, ქალბატონი მედია კეიდია, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ქალბატონი მედია. საღამოს შედობისა დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, სტუმრობისთვის და მიცოთ რო გამონახეთ ჩვენ როგორ გესაუბრო და ჩვენს მენელს და მაყურებელს.
12: მადლობა თქვენ მოწვევისათვის ამ არაჩვეულებრივ სტუდიაში.
11: ქალბატონო მედია, მადლობა რომ გაგვილოვოთ სტუდია ესე. ესე იგი თქვენ რა თქმა უნდა გიცნობთ ჩვენი საზოგადოება, ყავთ უამრავი თაყვანისმცემელი, გულშემატკივარი, ბევრ ოჯახში მინახავს თქვენი ნახატი, ნამუშევარი და ძალიან מחარებს ხოლმე ეს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი შემოქმედი ხართ, ძალიან გაფასებთ როგორც ადამიანს და ჩემს სახშიც ბევრი თქვენი ანგელოზია და სადმე რომ ხედავ ხოლმე თქვენს ანგელოზს, რომელსაც ყველგან იცნობ და ყველაში გამოარჩევ, ეს ძალიან სასიხარულოა. სანამ ჩვენ მივალთ აი ამ ანგელოზებამდე, მივალთ იმ ახალ სერიებამდე ხაზ ამ დრომლების დღეს მანახეთ თქვენ და მითხრათ რომ ახალი ხაზები გამას აქვს თავის მიზეზები და ამოდეთ ვილაპარაკებთ. ხოდ კიდე ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მენელს და ჩვენს გავახსენოთ, როდის გადაწყვიტეთ რომ თქვენ აი უნდა გეხატათ. მე ვიცი რომ ეს არ იყო თქვენი ბავშვობიდან სურვილი, არა, აიყო რაღაცა პროფესიულადაც მათ შორის, აი რა მოხდა უცებ გადაწყდა რომ თქვენ უნდა დაგეწყვიტოთ თან ანგელოზები. თქვენი მთავარი ესეთი ნიშა შეიძლება ითქვას არის ანგელოზები. მედია კედიას ანგელოზები.
12: აიდან დავიწყო, არც ვეცი. ნიშა ანგელოზების წამოვიდა 2003 წლიდან ევროპის ტურნეში წავიღე რამოდენიმე გამოსაცდელად, არა, უბრალოდ ფლორენციის ბიენალეზე წავიღე გამოსაცდელად სხვადასხვა თემა, აბსტრაქცია, პორტრეტი, ანგელოზები, ყვავილები, მაინტერესებდა რომელი თემა უფრო მიიზიდავდა დამთვალიერებელს, ძალიან ბევრი დამთვალიერებელი იყო ბიენალეზე და იცით რა, მე ტურნე ჩვენ გავაგრძელეთ გერმანია, საფრანგეთი და მახსოვს რომ ყველაზე დიდი ემოცია და სიხარული რაღაც გაოცება გამოიწვია ანგელოზებმა. იგი და რო ჩამოვედით, აქ ცოტა ის იყო ომის მერენდელი, ომი არა, გადატრიალების
11: მერენდელი, გადამავალი პერიოდი,
12: ჩაბნელებული, ჩაშავებული და დავჯექი და ჩემ თავს უთხარი, ჩემ ქართველებს უფრო მეტად ჭირდება გახარება, ვიდრე მეთქი ისინი სულ გახარებული, ისედაც სულ გახარებული არიან, ისედაც გულა დავჯექი და დავიწყე ხატვა და თან ჩემ თავს ვეუბნებოდი ახლა იმდენად უცხო იყო ამ ფერის და ეს თემა საერთოდ აღარ იყო ქართულ ხატრობაში, იყო მე ვამბობ რეალობაში.
11: ჩვენ დროში
12: გავბედე, ხო, ჩვენ დროში გავბედე ესენი ცოტათი პატარა და რო წავიდა და წავიდა მართლა გახსიხარული რომ მოუტანა ხალხს, მიხვდით? მერე დაიწყეს უცხოეთში გაგზავნა, მერე დაიწყეს ახლობლებისთვის ჩუქება. აი ესე წავიდა და რა თქმა უნდა პარალელურად მე ჩემთვის კი ხატავ სხვადასხვა რაღაცებს, მაგრამ უმეტესად ძირითადად მაინც ისევ ანგელოზებს უბრუნდები.
11: აი ერთი კითხვა გამება და ახლა ამ წუთას არ არის ცოტა დრო ასე თქვენ ბძანეთ, რამდენიმე ათწლეულ წელზე საუბარი და ხშირია თქვენი ანგელოზები, მაგრამ როგორ ახერხებთ რომ როგორც მართლა ხდება, იმიტომ რომ ალბათ ისევ როგორც არც ერთი ადამიანი ერთმანეთს არ გავს და არც ერთი ანგელოზი ალბათ ეცაში ერთმანეთს არ გავს, როგორ ახერხებთ რომ აი ხაც აგვიდევს ჩვენ რამდენიმე ნიმუში და ათობით კიდე სახში და მათ შორის ბევრგან არც ერთი ერთმანეთს არ გავს. აი არც ერთი ეხლა შევადაროთ, მინიმუმ რაღაცა სხვა აქვს. განწყობით პირველ რიგში ყველა არის უკეთილშობილი, მაგრამ სხვანაირია. როგორ ხდება? ამაზე ფიქრობ თუ თავის გამოდის ესე რომ არ ისგავსები ერთმანეთს.
12: მე გეტყვი შემოკახა რა არის მთავარი. უმთავრესი არის მე რო ვჯდები დასახატად, მე ვიყო შიგნით კარგად. თავისუფალი და არაფერი არ მეშლიდეს ხელს და დანარჩენი უკვე ესენი მოფრინავენ. იმ შემთხვევაში იქნებოდნენ ერთნაირი თუ მე გადავხატავდი და ან დავждებოდი და შეკვეთილად დავხატავდი, ხო, ან კოპიოს თუ გავაკეთებდი და არც ერთი იმიტომ არ გავს რომ ყველა დახატულია თავიდან, ახ უფრო სწორედ მოფრენი.
11: ხო,
12: მე მთავარია ხელი არ შეუშალო და რაც შეიძლება კარგად თუ ხარ, მე უფრო ლაღად მოფრინავენ და ახალ-ახალი ვერსია და ახალი სერიები გამოდიან.
11: არის აი მე შუაში დევს, მინც გიყურებს კიდევ ერთხელ ეხის დაინახავს, თუმცა სვენალთაც აუხსნა ეს. აი სამ ჩემთვის ეს სამება, მაგრამ
12: ხო, სამებები კი,
11: სამების სერიებიც გაქვს.
12: სამების სერია კი როგორ არა, სამებების სერია.
11: აი იქო ვარი ხოლმე პერიოდები იყო აი თქვენს იმპე
12: არა კანონიკური, არამედ აი ჩემი როგორც მე თვითონ
11: აღვიქვა
12: როგორც ხო, მაგრამ ხატის ადგილას დებენ ხოლმე ზოგჯერ ოყიდულები.
11: ასევე თქვენ ჩვენს განსნელულ პატრიარქად მიართვით მახსოვს და ძალიან დიდი შტაბისტილება გამოიწვია ამან და ისევე როგორც აქვს ბევრ სასულიერო პირს, მე ეს ვიცი. ქალბატონებია, აი იმ პერიოდში რაც თქვენ ბძანეთ, როცა უკვე დაიწყეთ ანგელოზების ხატვა და რაღაც ამ სერიას გაყევით ძირითადად, თუმცა აქვე თქვით რომ მე ჩემთვის კიდე სხვა რაღაცებს ხატავო, იყო რაღაც ეტაპები რომ
13: პირობითად ვიძახი, რომ აი რაღაც არის სამების პერიოდი, არის რაღაც ამანგელოზების პერიოდი. ახლა თქვენ მანახეთ რაღაც სხვა, მაგრამ თქვენ გალობელი, ბლოცველი. ეს ხდება ხოლმე და რისგან არის დამოკიდებული? ესეც რაღაცა ის შინაგანი მდგომარეობა გადმოგვაქვს, ისევ როგორც ხელოვანს ყოველთვის რა არის ხელოვანი?

0: მხატვრისთვის ბუნჯი, რომ თავი შინაგანი სამყაროს გადმოცემაა.
1: არა, ერთადერთი პირობაა, ერთადერთი, რომ შიგნით ვიყო კარგად და კიდევ რასაც დავაკვირდი, თუ ზიარების მერე ვხატავ, ნაზიარები რო ვარ და ამოვალ და კარგად ხარაი, ძალიან კარგად. იქ მაშინ ძალიან კარგი კარგს რო ვლაპარაკო ხედველობაში მაგ ძალიან სუფთა ენერგეტიკულად, ძალიან სუფთა ანგელოზები ხატება ზიარების მერე. აი მას დაკვირვებული ვარ, რა თქმა უნდა. სხვა დროს შეიძლება ვერ მომიხერხდეს, მაგრამ ზიარების მერე
0: ის რა არის, რა თქვით, რომ რა თქმა უნდა გარდა ანგელოზების რაღაც ჩემთვის ხატავ ხოლმე. და აი ეს ანგელოზების გარდა რასაც ხატავთ ხოლმე რა არის?
1: არა, მე ვლაპარაკი მაგ სხვა თემებზე, აბსტრაქცია, ყვავილები, პორტრეტები,
0: პორტრეტები. რა თქმა უნდა სახში არის და ჩემ სახში წაი ყვავილები.
1: ხო, პორტრეტები, ძალიან სერიოზული პორტრეტები. კი, როგორ არა, ბევრი თემა, ბევრი თემა.
0: თქვენ ცოტა ხნის წინ სამწუხაროდ გარდაგეცვალოთ მეუღლე და ციტკივილია, ცხადია. თქვენ ძანეთ რომ მე მაშინ ვხატავ და მაშინი ხატება, ესენი როცა სულიერად ძალიან კარგად ვარ. სამწუხაროდ ისე არ ხდება ჩვენს რეალობაში და ალბათ ესეთი დრო ვერ იქნებოდა არ ყოფილიყო, რომ სულ კარგად ვიყოთ.
1: აი 7 წელიც ვხატავდი, როდესაც აი ვიცოდი ეს.
0: ხო, პრობლემა და დაავადება. ხო და აი სახებოდა ესე, თქვენ მაინც ხედავთ რომ ასახულია, სხვანაირი გამოდის?
1: არა. არასახულა. შეიძლება იმიტომ არასახულა, რომ მე მაინც იმ ავამტყოფობასაც, იმ განსაცდელსაც, რაც გადავიტანე, ყველაფერს ისე ვღებულობდი, როგორც უფლისგან რაც მოდის, ყველაფერი საჩუქარია. ცუდია, კარგია, გადასარევი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, უფლისგან არის, ესე იგი ის უნდა მიიღო როგორც საჩუქარი, როგორც ის რაც უნდა მოხდეს, როგორც მადლიერება, რა თქმა უნდა. ამიტომ აი ამ რა კურსით რო ვიყავი მე ამ ჩემს ტკივილთან, ამიტომ ალბათ არ მიძნელდებოდა ეს ყველაფერი და ამიტომ შევძელი ამის ესე გადალახვა. ჩემი აზრით. ჩემი აზრით.
0: ფერებზე მინდა გითხოთ. აი აქაც ჩვენთან დევს უ რაღაც, ნუ 10-მდე ნამუშევარი და საერთოდ სხვადასხვა ფერები. მაგრამ ისევე როგორც წეღამ თქვი, არც ერთი ანგელოზი ერთმანეთს არ გავს, არც ერთი ეს ფერი მიუხედავთ იმისა, რომ ეს აი წითელი, მწვანე, ლურჯი, ყვითელი, რაღაცა იქით შერეული ფერი, არც ერთი თითქოს ერთმანეთს არ გავს და მაგრამ არც ერთი ზედმეტი არ არის. აი ფერებზე ფიქრობ თუ ფერებიც მაშინ მოდის, როცა იწებ და ეს ანგელოზები თავის მოფრინდებიან?
1: ერთი ძალიან ცნობილი მხატვარი მყავდა სახში და ჩემი დიდი ტილოები როა. იმას უყურა, უყურა და 5 წელი ვასწავლე. სტუდენტებს ფერიფერში გახსნან და დააყენონ და შე როგორ მოხდე ხა, დაიძინე, გაიღვიძე და უცებ ასეთ რამეს აკეთებო, როგორ შეიძლება ეს დავიჯერო? არ ვიტყვე ხა იმ ხატვრის გვარს, ხო და ესეც ზუსტად იმ თემიდან არის. ჯდები სახატავად, ხარ ძალიან კარგად და მორჩა, მეტი არაფერი არ
0: გაქვს.
1: შენ უკვე იქ რას აკეთებ? მე რომ მოურჩები ხატვას, მე რე დავდება ამ დახატოს, აი ეს დავიბებარი და უყურე. მერე უყურებ რა დავხატე, რა გამოვიდა.
0: რა შეიქნა მერე ამოწმე?
1: ხო, რა შეიქნა მერე? მერე მოდის ჩემთან და მერე ვშიფრავ ამას და მერე უძებნი სახელს, მერე უძებნი ახსნას, რას მეუბნება, რას მთხოვს, რა უნდა. მერე ვცვლით ერთმანეთ. მე მქონდა ესეთი შემთხვევა, დავხატე ადრე ბოროტი. მაგ დახატული. და როგორ წესი, როგორ ვაკეთებდი, მივაკრავდი იმითი. რა ქვია იმას? ჭიკარდით მივაკრავდი ამას, მაშინ სახატავ ფურცლებზე ვხატავდი, ხატვა რო დავიწყე, ჭიკარდით და იმდენად შავი იყო, შემაწუხა, შემეშინდა, შემეცოდა. აი მე რა შავი ხარ, რა უბედური ხარ, ავდექი შუაღამე და გადავათეთრე. გავათეთრე. ესე იგი ისიც კი საცოდავია და ალბათ მოვადრო და გათეთრდება, რა ვიცი. უფლის ძალა ხო იმხელა არ ვარ, შეიძლება ბოროტება დარჩეს, ბოროტება თუნდა გადათეთრდეს ისიც. და მე სულ მახსენდება ეს ფაქტი, რომ ყველა შეგვილია რაღაცა გავაკეთოთ ისეთი, რომ ცუდ გზაზეა და აქეთ გადმოვიყვანოთ. რაღაცა პატარას იკეთე და დედა მუშაობს.
0: როდის მოხდა ის პირველად რო დახატეთ? ქაღალდზე სახატავ, ქაღალდ ფულტრებზე რო ხატავთ. აი და რამ გამოიწვია? აი უცებ რამ განაპირობა რომ ვიხვით რომ თქვენ ხატავთ, ხატვა გინდათ, ხატვა არის
1: თქვენი? არა, არაფერი მსგავსი არ იყო. გეტყვი ახლა კახ როგორ გეტყვით მრავლობეთში. როდის იყო?

0: მეშვიდე მერვე კლასში ვიყავი, ყოველთვის ხვები ამას ყველა გადაცემაში.
1: აკაც
0: უნდა მოყვე, ხო?
1: ვისაც მოუსმენია,
0: მაგრამ მეზობელი დაიღუპა მეხით, ულამაზესი ბიჭი. მეხი დაეცა და გარდაიცვალა. მე ვარ პატარა გოგო, რომელსაც არც მეხი იცის რა არის, არც სიკვდილი იცის რა არის. მაგრამ ის იცის, რომ იყო ულამაზესი ბიჭი მეზობელი და აღარ არის. ფელი გამე გავათეთნე თეთრად იმის ფიქში კი, მაგრამ იკრუდაეცა, აკრუდაცემულიყო და მე რომ მომკტარიყავი, მაშინ მე რისთვის გავჩდი მეთქი. ესე იგი შეკითხვა რისთვის გავჩდი. წამოვიდა აი ამ შემთხვევიდან. ან რის რა თუ უცებ უნდა მომკვდე, მაშინ კომპოსტოსავით რაღა გამოვიდა მეთქი. ესე იგი რაღაცისთვის ხო გავჩდი. აი ამ დღიდან რო წამოვიდა 36 წლამდე თუ 35-ამდე ჩემი დღის წესრიგიდან ეს კითხვა არ მოხსნილა.
1: რატომ?
0: რისთვის გავჩდი?
1: რატომ? რისთვის და რატომ? კი ბატონო.
0: ვეძებდი ყველგან, ყველაფერში, ახლა პროფესიას მაძლევდა ამის საშუალებას, ვიქეკებოდი, მაშინ სახარების ხელში აღება არ შეიძლებაოდა, მაგრამ მე უკვე შევძელი გადაკითხვა, ამოკითხვა, დაკონსპექტება, ყველაფერი, ყველაფერი, მაგრამ ვერ ვიპოვე ვერაფერი. ჩამოვყარე ხელი 35 წლის ასაკში, რა ვქნა? ხო გეძებე და ვერ გიპოვე. ამ დროს ღმერთს ვეუბნები, გეძებ, ესე იგი მას ვეძებდი. ვერ მივხვდი რა მოხდა, ვერ მივხვდი რა ხდება და ჩამოვყარე ხელი. სამი ღამე მესიზმრება ლენინგრადში, ვსწავლობდი აკადემიაში, მეცნიერებათა აკადემიაში, იხსნება ზარდახშა და ამოდის ფერების ფეიერვერკი. ესე დროა, რომ კომპიუტერი არ არის და კოსმეური ფერები ჩვენ არ ვეცით რა არის, მაგრამ მე მივხვდი, რომ არა ამ ქვეყნიური ფერებია რაღაცა.
1: სახელი არა აქვს.
0: სამი ღამე ზედიზედ, ერთი და იგივე კახა. მესამე საღამოს მე დაძინება ვერ შევძელი და დილით გავარდი, იქვე უნივერმაგი იყო ახლოს და ვიყიდე საღებავები, აი ესე თითით, არ ვიცოდი რას რა ერქვა სახელი და ფუნჯები. ჩავიკეთე ოთახში და დავიწყე ხატვა.
1: ის ფერები გახსოვდათ?
0: თავისთვის კი, ეს კოსმეური ფერები, მე უკვე კომპიუტერი როგორც რო გამოვიდა, უკვე ყველას ვეუბნებოდი, აი ეს ფერები რაც მე.
1: მანამდე არ გიხატიათ არასდროს?
0: ხოვრებაში არ.
1: არ ტექნიკა, არაფერი
0: არ. ხოვრებაში არა. ხოვრებ ბავშვობაშიც კი არა, სხვაზეთ ამაზე.
1: დაიწყეთ ხატვა, დაიწყო
0: პირდაპირ.
1: თუმცა თავისით?
0: გამოვიდა პირველად აბსოლუტურად ყველაფერი, შავი, თეთრი, ანგელოზით, მაჯლაჯუნაც, ყველაფერი რამე რაც შეიძლებოდა, ესე იგი სულში დალექილი რაც იყო იმდენი 35 წლამდე რაც ვაგროვე, ყველაფერი ამოიყარა ამ ქაღალდებზე. მერე წავიდა უკვე, მაგრამ შეფასება მქონდა თავიდანვე გენიალური. ლენინგრადში ხო დავიწყე ხატვა, უცებ ხმა გავარდა, რომ ესე ხატავს და რომელიღაცა სტუდენტმა მოიყვანა ლენინგრადის მთავარი მხატვარი. ამ საოცრების იქვე რომ დავიწყე ხატვა, გაიგეს, რომ რაღაც აქ მოხდა. მიმიწვია ამ კაცმა თავის სახლში. ეს გაქანებული საბჭოთა კავშირის დროა. ესეთი ცოტა მკაცრი, 80-იანი წლები. სახში მიმეწვია ამ კაცმა თავისი მაღალჭერიანი ბინა, მთლიანად ნახატებით დახუნძლული თავიდან ბოლომდე და მეკითხება თუ მოგწონს ჩემი ნახატებიო. სრული რეალიზმი, რომელზედაც მაპატეთ და მაყრის, ხო? და სულ ბოლოს თავი ეს ჭერამდე რო ავწიებ, ხედავ არაჩვეულებრივი აბსტრაქციები და ნახატები. ახლა ვიყურები ასე, ვიყურები ასე, ვიყურები ასე. ერთი და იგივე კაცი შეუძლებელია, რომ იყოს იმდენად სხვადასხვა რამეა და მეუთხარი, აი ესენი მომწოს მეთქი, აი ესენი რაც არის. შემიყვანა სახელოსნოში, თავის სამუშაო ოთახში და უდევს კანდაკების მოდელი. აკეთებს შეკვეთა კონია დიდ კანდაკებაზე და მოგწონსო? უყურებ და არ მომწონს. ახლა როგორ გინდა უთხრა არ მომწონს? მეთქარი ვერ ვერკვევი მეთქი საერთოდ.
1: დიპლომატიური პასუხი.
0: ამ კანდაკებებში და სტრამებში ნაღდად ვერ ვერკვევი. საერთოდ ხატრობაშიც ვერ ვერკვევი საერთოდ მეთქი და ა ყველაფერი გასაგებია, ვადგა და მოწყვიდა. ა პეტრე პირველის კანდაკება ნახე, უი მე არაჩვეულებრივი. უი მე იმ წუთში ვერ მივხვდი რომ ეს ემოცი არ უნდა გამომეხატა და არაცხაპრულია თქო და ადგა და მოწყვიდა მას თავი. მე რა გავიგე რომ აღმოჩნდა ეს არის ლენინგრადში თავი ხატვარი, ხო? და ძალიან ესეთი დამიწერა, ეს არის კოსმეური ცნობიერების სამყარო. ჩემს ნახატებს გაუკეთა ესეთი შეფასება, მაგ ბუკლეტ შეტანილი კიდეც მისი ეს ერთი ციტატა. ეს არის კოსმეური ცნობიერების, მაშინ სიტყვა კოსმეური და ცნობიერება. საერთოდ რას ნიშნავდა ეს ტერმინოლოგია იმ დროს? იყო ძალიან უცხო ხილი.
1: თქვენმა ამ კითხვამ და ძიებამ მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან ღრმად მიგიყვანა და გაკავშირა სარწმუნოებასთან და ღმერთთან. წეღანაც აღნიშნეთ რომ აი ნაზიარები რო ვარ სხვანაირად ხატავ. ანგელოზებმა მიგიყვანეს.
0: არა.
1: ღმერთთან თუ ღმერთმა ანგელოზებთან.
0: არა, არა, ეს ყველაფერი იყო დიდი ხნით ადრე მანამდე და გეტყვით როგორ. 4-3 წლის არ ვიქნებოდით მე და ჩემი და ვიცოდით რომ კარადაში სადაც ტანსაცვლები კიდია, დევს რაღაცა უცხო შეხეული დედის ფლანელის ხალათში. ყველანი სახლიდან რო გაიკრიფებოდნენ ან სატირალში ან ქორწილში, მე და ჩემი და გავაღებდით ამ კარადას.
1: საიდუმლოდ ხო?
0: საიდუმლოდ, ხელი არ უნდა ახლო. გამოვიტანდით ამ რაღაცას, ჩვენ არ ვიცით რა არის, აი პატარები ვართ. გავხსნედით ამ ხალათს და ვკოცნედით. ეს იყო ღვთისმშობლის უძველესი ხატი ოქროს ფერებში. მე რაღაცა დარწმუნე, ჩემიდაც მორწმუნეა. მე რაღაცა დარწმუნებული ვარ, რომ ნაწილი ამ ყველაფრის, რასაც ჩემი ცხოვრება ახლა შეიძლება იმ კოცნის
1: შედეგი.
0: მადლიც მოდის.
1: აბა, ესე.
0: და გვარშიც გვირევია ესეთი სასულიერო პირები, მღვდლეები, კი რა თქმა უნდა.
1: აი ეს რო ხარ ვანახო ჩვენს მაყურებელს რომელიც გიყურებს. აი ჩემს დიდი შტაბისტელებმა მოხდინა ამ ანგელოზმა რომელიც არის ანგელოზი და ყვავილებში. სუ აი ყვავილების ანგელოზი ესე დაორქვევდიან ანგელოზი ყვავილებით. ეს გაქვთ ესეთი სერია ეს ყვავილების მიმართულება?
0: კი კი ეს სერია ბევრი მაქვს. ბევრი მაქვს გაყიდულიც და ბევრი მაქვს საკუთრადაც. კი.
1: გაყიდვაზე კარგი არ ამახსენეთ.
0: ყვავილებში იმდენად არა რამდენად აყვავებული.
1: აყვავებული შენი არის.
0: აყვავებული მიხვდით?
1: კი ბატონო. აა ქალბატონო მედია. როდესაც მოდიან თქვენ ბევრი სურველი ყავს, ბევრი დამკვეთი ყავთ, ბევრს უნდა მათ შორის ბევრი უცხოეთში, ალბათ უცხოელებსაც. არის ხოლმე რომ აი გიკვეთავენ კონკრეტულს ესეთი მინდა ან ის სხვას რო ქონათ, თუ უბრალოდ ირჩევენ არსებულიდან. ან რამინე კითხოთ, აი თუ დაკვეთაა. იგივენერი ენთუზიაზმით ხატავ და იგივენერი განწყობა ჭირდება ამასაც რა წეღან თქვი, თუ სხვა არ მიმართულება.
0: არა, სხვა რამეა. სულ სხვა რამეა. გეტყვით ახლა. ა შეკვეთებზეც ვმუშაობ. ჩემ და გასაკვირად გამიკეთებია კოპიო, ზუსტი ასლი.
1: ზუსტი გამოვიდა?
0: სხვათაშორის შეგიძლიათ გადაამოწმოთ თქვენს უახლოეს მეგობარს აქ, мама ალექსის ადამიანს. ძალიან მოეწონა გამოფენაზე ერთი ნახატი, მთხოვა მომყიდე, მე უთხარი ცოცხალი დაიტარა. მაგრამ გპირდებით რომ გაგიკეთებ დამდოს. შეში მქონდა გულში რომ იგივეს თუ გავაკეთე და პირველი შემთხვევა იმდენად ერთნაირი გამოვიდა რომ ჩამოვკიდე მე უთხარი აბა რომელია ერთიეთ თქო გაუჭირდა არჩევა რომელიც იყო ეს მე გამეკვირდა რომ შევძელი ეხლა რაც შეეხება მეორე საკითხს ეს თემა მე მგონი ამ ნახატებში ნაკლებად არის აი შიგნით თუ ჯურიანი არის მე მგონი სადღაც ჯვარი როა
1: ვერ ხედავ მაგრამ ვილაპარაკოთ და გამოჩნდებიან. რომელ თემას გულისხმობთ?
0: ეთქვით, აი ეს, აი ეს სერია.
1: აი ჯვარი, კი.
0: აი ეს სერია. აქ ხო ჯვარია შუაში. ნუ აი ეს სერია მოვიდა ერთი ქალი და მეუბნება.
1: თან მიკროფონთან ახლოს ქალბატონო მედია, აი ეს ჯვარია, ესე იგი ანგელოზები და ჯვარია.
0: ეს სერია მინდა ვთქვა, რომ არის ჩემი ერთ-ერთი თაყვანისმცემლის დამსახურება. მთლიანად.
1: ოჰო.
0: ეს სერია, მიხვდით, იმიტომ რომ მე კი მქონდა გუნებაში გავაკეთოთ ხო, მაგრამ ხო იცით, გუნებაში ერთი არა გაგდა, რასაც რეალურად გააკეთებ მეორე. მოვიდა და მეუბნება, აი მინდა რომ დამიხატოთ ასეთი, აი ესეთი, აი ესეთი ფორმა, გარშემო ესეთი ამდენი ძალი ანგელოზი, აი ეს ზომის. ხო და მოხდა რომ მერე წავედა და წავედა ეს სერია უკვე.
1: ეს სერია. ახლა ბოლო თქვენ ტელეფონში ვანახეთ და სამწუხაროდ ჯერ რეალურად არ მინახავს და გესტუმრებით. რაღაც ანგელოზი და შიგნიდან რაღაც უგალობენ ხო რაღაც გალობის
0: ხო ეს ბოლო სერია და ჩემთვის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ეს უკვე სულიერი მდგომარეობა იმ საგალობლის, შენ გიგალობ, შენ გაკურთხებ, შენ გმადლობ თუ ფალო ხო, ეს იმდენად ახლოს არის.

0: ჩემ სულთან და მიხარია რომ ნახაჩი გამოვიდა და გამოჩნდა ნახაჩი ეს მდგომარეობა.
1: კი, ეს განწყობა არის. პირველი ბლოკის დასასრულს მინდა კითხოთ, ვიცი თქვენი საოცარი დამოკიდებულება ეკლესიასთან და ჩვენს უწმინდესთან და უწმინდეს ერთ-ერთი ლეობოს თქვენ გადაეცით ნახატ. თუ შეიძლება უთხრათ საზოგადოებას რა ნახატი იყო და ეს შეხვედრა იყო თუ არა თქვენთვის კიდე რაღაც ახალი შრის გახსნა და რაღაც ახალი ემოციის დიდი საწყისი.
0: მანამდე არიცით თქვენ ჩემი და პატრიარქის შეხვედრის თაობაზე. დიდი ხნით ადრე მანამდე 93-ში მე როდესაც გამოვედი ჩემი შავთეთრი კატალოგი ძალიან ძიმე პერიოდი იყო და მე იმ დროს პატრიარქთან რომ მოხვდით საჩუქრა წავუღე ეს ჩემი კატალოგი და ძალიან დიდ ხანს უყურა იმდენად დიდ ხანს რომ შემეშინდა შევწუხდი ვაიმე რაღაცა პრობლემა ხო არ არის მე ასე ამომხედა და რა დიდებულია თქვენი პორტრეტია არა ეს ისეთი სიყვარულით თქვა ისეთნაირი როგორ თქვა ეხა იმის მერე ვინ რა უნდა მითხრას რომ მე გამახაროს მითხარით და გამაბედნიეროს მერე რა თქმა უნდა თქვენი წყალობითაც
1: ჩემი არა თავად მისი წყალობით ილია უბოსა
0: ძალიან ბევრი სიხარული იყო მე არც გამოსვლა მეჭერს არც ადამიანის ქება მეჭერს არც სიტყვაში აღარ დამჭirdება ვეძებო, მაგრამ აი პატრიარქთან შეხვედრისას მქონდა რაღაცა ისეთი აი შინაგანი გრძალულობა, მე ხვდით კახარო. მინდოდა მომფერებოდი, მინდოდა მეთქვა რამდენად ძვირფასია ქართველებისთვის. მინდოდა მისთვის დამიავებინა რომ რაღაც რუწენა და ტკივილი როა ქართველებისთვის, მაგრამ არა, ვერ გადავაბიჯე ჩემ თავს, გწალულობა მაჯობა ყოველ ჯერზე. და ვიჯექი ესე გაყინული, მაგრამ თვითონ ამას ხო გძნობდა?
1: ხოდი.
0: თვითონ გძნობდა ჩემ დამოკიდებულებას და მე თვითონ გძნობდი, ხო გახსოვთ, რა ცუდად ვიყავი და როგორ რამოდენიმე ჯერ
1: კი ბატონო.
0: გადამარჩინა.
1: გონდა ეს საოცარი თვისება, ჩვენ სულ ცოტა ხნით შევისვენოთ და მსმენელს ვიტყვიროთ, ძალიან მალე დაგებრუნდებით მხატვარი მედია კეიდია ჩვენი სტუმარი.
2: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ სინაშია კახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და

0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: მოემზადე რთვისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთვისთვის.
3: 2 3 3 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი მძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-23-11.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
0: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია.

0: მოწონილია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 18 საათია.
5: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: დაგამშვიდობისა 18 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხუჩია ვარ. ქვეყნის განვითარებისთვის საფრთხის შემქმნელი პარტიები პოლიტიკის მიღმა უნდა იყვნენ, ასე ხსნის მართველი გუნდი საკონსტიტუციო სარჩელს. კონსტიტუციური ჩარჩოს მიღმა მოქმედებების გამო გახარიას პარტიას ქართული ოცნება ასაკრძალი პარტიების სარჩელის ჩამონათვალში ამადებს. საკონსტიტუციო სარჩელით მოთხოვნილი არ არის პარლამენტისა და საკრებულოს მანდატების შეწყვეტა, ამ თემას გამოეხმაურა თავად გიორგი გახარიაც.
7: ჩვენი პარტია ერთადერთ ოპოზიციურ პარტია რჩება, რომელიც ამჟამად პარლამენტში მუშაობს. ჩვენი მიზანში ამოღებით ივანიშვილი ცდილობს ქვეყანაში მოქმედი ერთადერთი საპარლამენტო ოპოზიცია აკრძალოს.
8: ეს ნაბიჯი ნამდვილად არ ყოფილა მოულოდნელი ჩვენთვის და ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის. შეიძლება ეს ძალიანაც უნდა ოცნებას, რომ ჩვენ რაღაც ფორმით, არ ვიცი ეს ბოიკოტი იქნება თუ სხვა ფორმა, შევწყვიტოთ საპარლამენტო საქმიანობა, მაგრამ პირდაპირ გეუბნებით, რომ ამას ვერ ეღირსებია.
9: მათ ჰქონდათ კავშირი შეკრული 4 მუნიციპალიტეტში და ახლა პარლამენტში ზის ადამიანი, რომელიც 2021-2025 წლებში იყო სუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე და რომ არა ნაციონალურ მოძრაობასთან კავშირი ისე ამ პოლიტიკურ თავმდებობას ვერ დაიკავებდა, ახლა გამოდის და საუბრობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა თურმე გულზე არ ეხატება. მივეცით შანსი გახარიელებს, რომ დაბრუნებონ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, მაგრამ მას შემდეგ რაც მათ შემოადგენს ფეხი საქართველოს პარლამენტის სხდომათა დარბაზში და საკომიტეტო განხილვებში, არაერთ შემთხვევაში მათი ნებისმიერი განცხადება პოლიტიკა ისევ და ისევ აგზელებს, გაგზელება არის ანტიკონსტიტუციური საქმიანობისა.
10: ისინი არ აღიარებენ მოქმედ სამართლებრივ წესრიგს, სადაც დემოკრატიის საფუძველზე სწორედ უმრავლესობამ ქართული ოცნება აირჩია ქვეყნის ხელისუფლებას. მე ხედავთ იმისა, რომ ჩვენ გარკვეული იმედი ქონდა მას მე რაც პოლიტიკური შატალო შეწყვეტეს და შემოგზავნდნენ პარლამენტში, ეს ნაწილი პარტიული გახარიების პარტიული ასე ვთქვათ მისი შემადგენლობის იქნებოდა ადეკვატური კონსტიტუციასთან და ქართულ რეალობასთან, თუმცა სამწუხაროდ ეს ასე არ არის.
11: მართლაც იკვეთება მათი ერთობა იმ ანტიკონსტიტუციურ და ანტისახელმწიფო მოქმედებებში, რომელსაც ძირითადად ნაცმოძრაობის ორკესტრირებით ანხორციელებდნენ ეს პარტიები, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ გახარიებმა გადაწყვიტეს, რომ თითქოს ჩამჯდარიყვნენ კონსტიტუციურობის ჭრილში, შემოსულიყვნენ პარლამენტში და ეთამაშა თვითონ ასე ვთქვათ კონსტიტუციური პარტიის როლი, ილუზია შექმნა, რომ ისინი გამოვიდნენ ამ ტყვეობიდან, თუმცა ხედავთ, რომ ისინი არც კონსტიტუციურ ინსტიტუციებს აღიარებენ, აგრძელებენ დესტრუქციულ მოქმედებებს და რაც თავარია, იყვნენ იმ ერთი მავნებლური მექანიზმის ნაწილი, რომელიც საკრებულოებში ნაცმოძრაობასთან ერთად ქმნიდა კოალიციებს, იმ ძალადობრივ აქციებში იღებდა მონაწილეობას, უერთდებოდა საქართველოს გაშაობის კამპანიაში საზღვარგარეთ გაგზავნილ წერილებსა თუ სხვადასხვა რეზოლუციების სულისკვეთებებში.
6: ოქტომბრიდან ცნობები ამოქმედდება, რომლის მიხედვითაც ქონების გადასახადი მხოლოდ იმ მოქალაქეებს მოუწევთ, ვისაც 100,000 ლარი და მეტი შემოსავალი აქვს. თულება წელს შესავსებ ქონების დეკლარაციებსაც შეეხება, როგორც იცით, ქონების გადასახადზე არსებული ზღვარი არის 40,000 ლარი.
12: რომელთა გადასახდელი ბიუჯეტში გადასხდელი თანხა შეადგენდა დაახლოებით 22 მილიონ ლარს. თულებების განხორციელების შემთხვევაში მათ ამ თანხის გადახდა აღარ მოუწევთ. მნიშვნელოვანია, რომ თულებები დაჩქარებული წესით

0: არის ინიცირებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ უკვე წელს მოახერხებენ ფიზიკური პირები ამ შეღავათის სარგებლობას.
1: ჩვენი მიდგომა არის, რომ იმ მიმართულებით, სადაც საშუალება არის, რომ საგადასახადო შეღავათები ქონდეს, საშუალება მიქცეთ ჩვენ მოქალაქეებს, რომ ნაკლები გადასახადი გადაიხადონ, შესაბამისად უფრო მეტი შემოსავალი დარჩეთ, რაც თავის მხრივ ისევ ეკონომიკაში ბრუნდება აღნიშნული შემოსავლები და საერთო ჯამში ეს ხელს უწყობს ჯამურად ეკონომიკის დასს.
2: პარლამენტმა დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილება პირველი მოსმენით განიხილა და მხარი დაუჭირა იმ დამსაქმებლებს, რომლებსაც თანამშრომლების საპენსიო ანგარიშზე კუთვნილი 2% არ შექონდათ, დავალიანება ჩამოეწერებათ და შეეძლებათ ვალდებულება კანონის ფარგლებში შეასრულონ. დღის ბოლომდე დაფარონ საურავი და არსებული დავალიანება. ცვლილება ასევე მოიცავს ჯარიმების შემცირებას და საპენსიო ფონდში დავების განხილვის სამსახურის შექმნას. ცვლილებები დასაქმებულთა ინტერესების დაცვას ემსახურება.
3: პირველ შემთხვევაში იყო 500 და ჩამოდის 300-ზე. მეორე და შემდეგ შემთხვევაში იყო 1000 და ისიც ჩამოდის 300-ზე. იქნება ანალოგი ფინანსამსახურში რო არის დავების განსახილველი ორგანო, რომელიც პირდაპირ ანალოგი ვერ იქნება, იმიტომ რომ სხვადასხვა სისტემებია, მაგრამ იგივე ფუნქციას შეასრულებს, რომ მოუვა დაჯარიმება, იმ დღესვე მოუვა შემოსავლების სამსახურშიდაც, საპენსიო სააგენტოშიდაც და SMS-ით და სხვა ტექნიკური საშუალებებით, რომ თქვენ ხართ დაჯარიმებული. 53 მილიონის დაახლოებით თანხა 13500 მეწარმეს ჩამოეწერება.
4: ამ გადაწყვეტილებით მათ ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ პირველ რიგში მოაწესრიგონ ის ვალდებულება სახელმწიფოს წინაშე და დასაქმებულის წინაშე, გაასწორონ ეს ვალდებულება და ყველაზე მთავარი, მოქალაქეებმა მიიღონ საკუთარი საპენსიო დანაზოგი საკუთარ ანგარიშებს.
5: იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს მაღალი ეკონომიკური ზრდა, ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ რიგი ღონისძიებები გავატაროთ, რათა შეუმსუბუქოთ ჩვენს მოქალაქეებს, კომპანიებს საგადასახადო წნეხი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის თვითონ კომპანიებისთვის საგადასახადო წნეხის მოსახსნელად, ვინაიდან მათ დაუგროვდათ ეს ჯარიმა, რიგ შემთხვევებში იყო საუბარი, რომ თავად არიხდიდნენ ამ გადასახადს, რიგ შემთხვევაში იყო საუბარი რაღაცა დაშვებულ შეთანხმებაზე. და ნებისმიერ ვარიანტში ჩვენ ვასწორებთ ამ ყველაფერს კონკრეტულად ამ ცვლილებით საპენსიო კანონში.
6: ეს დაგროვებითი პროექტი საპენსიო მნიშვნელოვანია მათი მომავალი უზრუნველყოფილი ცხოვრებისთვის. სამომავლოდაც კიდე უფრო გაადვილდება ამ კომპანიებისთვის ის პლატფორმა, რომ ეცნობოს მათ კონკრეტული დავალიანებების შესახებ და ინიცირებაში არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, ჯარიმების შემცირება. ჯარიმები, რომლებიც 500 ლარის ოდენობით იყო, შემცირდება 300 ლარამდე.
2: კახარიას პარტიამ შეკრებისა და მანიფესტაციის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები წარადგინა პლენარულ სხდომაზე. ოპონენტები გამოხატვის თავისუფლებაზე აპელირებენ, ისინი აქციების გასამართად რეგულაციების მოხსნას ითხოვენ. კონსტიტუციური საფუძვლები გამოხატვის თავისუფლების არსი და აქციის გამართვის წესზე მიუთითა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ.
7: გამოიხატება, ყველამ ძალიან კარგად ნახეთ. 2023 წელს, 2024 წელს განსაკუთრებით გამოიყენებოდა ეს პიროტექნიკა, ესროდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს. მე ამ ყველაფერს რომ დაწერთ და დოკუმენტს რომ შექმნით, რომელიც ისტორიას რჩება და პარლამენტის არქივში რჩება, რაც არ უნდა გამოხვიდეთ და რაც სადეთ გუშინ, რომ ვითომ მადლობები რომ გადაგეხადათ, თქვენი გადახდილი მადლობა სამართალდამცავი ორგანოს არც ეს წარმომადგენელს არ ჭირდება. თქვენ ხართ გუნდის ლიდერი და თქვენი ბელადი, რომელმაც პირდაპირ ნიშნულობით შეატოვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დეპარტამენტის თანამშრომლები მოსახლეობას და მოსახლეობასთან დააპირისპირა კახარიას გუნდის მიერ წარმოდგენილი ინიციატივა რას ითვალისწინებს. დაუბრუნდეთ იმ რეალობაში, რომ შესაძლებელი გახდეს რამდენიმე ადამიანმა გადაკეთოს ქვეყნის ცენტრალური მაგისტრალი, გახდეს შესაძლებელი ხიდების, ესტაკადების, გვირაბების ბლოკირება, კერძო საკუთრებაში ვისაც უნდა ისე შევიდეს და ისე ჩაატაროს შეკრება მანიფესტაცია, შესაძლებელი გახდეს პირდაპირ მეშის საგზავნიანო პიროტექნიკა დაემოიტანეთ და გამოიყენოთ შეკრება მანიფესტაციის დროს. ამავდროულად ამბობენ, რომ ეს ლაზერები იქნება თუ ნიღბები, ის ნიღბები, რომელსაც ადამიანები ეფარებიან, რომ მერე შემდეგ სამართალდარღვევები ჩაიდინონ და სხვისი უფლებები დაარღვიონ, ამ ყველაფერს ახალისებთ და ამ ყველაფერს აკეთებთ ადამიანის უფლებების დაცვის მოტივით, მაღალფარდოვანი სიტყვებით, თითქოს კეთილი განზრახვები გაქვთ და კახარიის გუნდისგან, ანუ ნაცების გუნდისგან არცეთი ინიციატივა ბუნებაში არ შეიძლება იყოს ადამიანის უფლების დაცვაზე ორიენტირებული, ან ხალხისთვის რაიმე სასიკეთოს მომტანი და პირიქით მხოლოდ ამხოლოდ დესტრუქციისკენ არის მომართული. როგორც მორიელის კუდი არ გასწორდება და მორიელი თავის ზნეს არასდროს არ შეიცვლის, ისე არ შეიცვლიან გახარიელი ნაცები სხვა ნაცებთან ერთად თავიანთ მავნებლობას ამ ქვეყნის წინააღმდეგ. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ არა მხოლოდ პოლიტიკურად, არამედ სამართლებრივად შეფასდეს მათი საქმიანობები საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან და ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში არეულობის შემომტან გარემართველობას დამორჩილებულ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ ძალებს არ ქონდეთ ადგილი პოლიტიკაში.
2: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. 1 საათში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
9: გაგეცნობთ 16 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოთში, ჭიათურასა და ამბროლაურში 24. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 25. 26 გრადუსი იქნება უზრუგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 27. რუსთავში 30. 15 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
8: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
10: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
11: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
12: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
11: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
12: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
13: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა

0: გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიარე ისაჟე. გამოყენების საკითხები და ინსტრუქციას მოგვითხოვლენები შესაძლებელი და პროცესის შესაძლებლად მიმართეთ ეკეს.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.
8: გელდება ჩვენი გადაცემა ახამიქიაშვილი ვარ და ჩვენი სტუმარია შეგახსენებთ მხატვარი მედია კეიტი. ხალბატონო მედია, როგორც უკვე აღვნიშნე და ამას დიდი ხაზგასმა ჭირდება, თქვენ გაქვთ ის თავი რაც ხელოვნებს ჭირდება, არავის არ შეიძლება თქვენი ნახატი სხვის ნახატი, თქვენი ანგელოზი არის თქვენი ანგელოზი. აქედან გამომდინარე თქვენ პირველ ნაწილში გვიყვებოდით როგორ როდის მოხდა, როდის დაიწყეთ ეს ხატვა და თქვენი ეს რაღაც აღმოაჩინეთ და შეიძლება თქოს თავისით მოვიდა. ხომ არ ყოფილი როდის მე სურვილი ფიქრი ან შემოთავაზება რომ გესწავლებინა ცხოვრებისთვის ეს თქვენი ხელობა. ან თუ ფიქრობთ ამაზე?
9: იცით რა გამოგიტყვებით და Facebook-იდან კი მქონდა შეთავაზებები რომ მესწავლებინა კონკრეტული მახსოვს ერთი მოვიდა კიდეც, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ამის სწავლა არ შეიძლება. ამის სწავლა შეუძლებელია, ისევე როგორც თქვენ ფერებზე რომ მითხარით ეხლა რა რაში გახსნა და რა როგორ დააყენო, ან წარბი აუწიო თუ დაუწიო.
8: არის სწავლება ეს მაგას.
9: ეს როგორ უნდა ასწავლო? მე ხვდით ეს თუ არა, სწავლება შეიძლება როგორ არა. ამის მეც რასაკეთებენ და რა ხდება, მაგრამ ნასწავლი ერთია და დახატული მეორე.
8: რასაც გძნობის მე.
9: შეგინდა რა გამომიდა და შეგინდით რა შევიდა, ეს ხვაობა ხო არის? უსტად ასია. თუ შიგნიდან გამოდის, ესე იგი მე როგორ შევალ შიგნიდან როგორ? მიხვდით?
8: ყველა ადამიანს თავისი აქვს ეს ემოცია.
9: ტექნიკურად შეუძლებელია.
8: თუ გაქვთ რამე კონკრეტული საყვარელი პერიოდი დაუშვათ დღის რაღაც მონაკვეთი, როცა გიყვართ მუშაობა განსაკუთრებით.
9: არა, ასეთი რამე არ ხდება. ყოფილა ენერგიას გააჩნია, როგორი ენერგია მაქვს და რა ენერგიაზე ვარ. ყოფილა რომ მე მიხატია დილიდან საღამომდე გაუჩერებლად. განსაკუთრებით აი ზუსტად 2002-3 წლები მაგხედველობაში რომ მომიწვიეს ფლორენციაში და რომ და წამეღო ნახატები ეს სიხარულის ენერგია. საერთოდ ყველაფერი სიხარულის ენერგიაა, მეტი არაფერი არ არის ამ ქვეყანაზე. ეს ატრიალებს სამყაროს. მთლიანად და რა ზომისაც გაქვს ეს რა წონის და რა ზომის ამ ენერგიას ფლობ, იმდენს აკეთებ. ზუსტად სიარების მერე ბევრი ხატება, კარგი ხატება, სიხარული თუ მოვიდა, ეხლა მე ბარიდან ჩამოსული ვარ და თქვენთან აქ ხორცით კი არა ვარ, სული თავარ.
8: მე ნიკოლოზთან ერთად ხარ მოსული.
9: აი, წმინდა ნიკოლოზი მომყვა. მომყვა კი უბრალოდ მე ვარ იქ და იქ.
8: ნახატეთ უკვე რამე თუ ჯერ ვერ მოასარით.
9: არა, არა, ნახატი ჯერ ვერა, ჯერ ცოტა.
8: თქვენ თავთან ყოფნა გინდა?
9: ცოტა და ხო, ჯერ ვიყო ჩემს ნიკოლოზთან. ხო. ჯერი ხავარ არა ვარ ჩამოსული ბოლომდე.
8: როდის და როგორ ხდება ხოლმე დაკავშირება თქვენთან? ვიცი რომ გაქვთ Facebook გვერდი და ძირითადად Facebook-ით ხდება თქვენთან, თქვენ და მსურველების და
9: უკვე იმდენი იმდენად
8: გავრცელებულია.
9: გავრცელებულია ხო, ვეძებდი ესეც სიტყვას, რომ ახლობლის ახლობლები ერთმანეთთან, ვინც იყიდის და შეიტანს, მე იმის ახლობელი რომ ნახულოს, უიმე მეც მინდა და რეკვა. ტელეფონით მირეკავენ, Facebook-ით, Messenger-ი, ყველაზე მეტად მიყვარს Messenger-ი, იმიტომ რომ ძალიან გემრიელია, როცა კიდე უპასუხებ.
8: აჩვენებ
9: ყველაფერი. აი ძალიან ბევრი გამიყიდია ტელეფონით სხვა

0: შორეს უცხოეთში თანაც
1: აქტივიში. ხო, უცხოეთში უნდა მეკითხა, გიკავშირდებიან
0: უცხოეთში. უცხოეთში ტელეფონით. კი, რა თქმა უნდა, შეარჩევენ ეს ნახატი მინდა, აი, ჩემი შვილი მოვა, წაიღებს და აი ასე. ხო, უმარტივესია დღევანდელ დღეს არაფერი არ არის პრობლემა. დადებით ენერგიაზე ყოფნის გარდა, დადებით ტალღაზე უნდა იყო, მეტი არაფერი არ არის მთავარი.
1: თქვენ აი ესეთი რაღაც უნდა კითხოთ, ცოტა ალეგორიულია, ცოტა ბანალურია, ხელოვანს ეს კითხო, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ. თქვენ თქვით, რომ აი, რომ დავხატავ, მე შევხედა, უყურებ, ვაფასებ, ისე მაგალითი მოიყვანეთ, როცა ბოროტი დავხატებ და მე შემეცოდაო. კონია ჩემთხოვე რომ დახატეთ, უყურებ და თითქოს რაღაც ელაპარაკები და ცოცხალია და ცოცხალი ურთიერთობები გაქვთ თქვენს ანგელოზებთან?
0: რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ყველასთან. აი, ეხლა ისე წამოვიღე ესენი, არც ამომირჩევია რომ ეს წამოვიღო, ეს არ წამოვიღო. მიხვდით, იმიტომ რომ ეხლა რომ მითხრათ რომ არჩია აქედან რომელიმე, ვერა ვარჩევ. იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვაა და ყველა სხვადასხვანაირად მიყვარს. ყველას თავთავისი ადგილი აქვს ჩემ სულში.
1: დაახლოებით დათვლილი გაქვთ რამდენი ანგელოზს დაგიხატავთ?
0: არა, რა თქმა უნდა.
1: ასობით?
0: არა.
1: თუ ათასობით არა.
0: ვერ გეტყვით, ბევრი. ბლომად არის გაპრენილი.
1: ისეთი ანგელოზები?
0: ისეთ ქვეყნებშიც კი, რომელიც არც ვიცი სად არის და აი უცხოეთის ისეთ ქვეყნებში მიხვდით, აქვთ დაღებული.
1: აი ის რა მომენტია ხოლმე, წეგან თქვენ ახსენეთ, რომ ამ ალექსი მითხრა, რომ აი ეს მინდა და მე ვუთხარი, რომ ამას ვერა და იგივეს დაგიხატავ. რა მომენტში ხდება ეგ, რა მდგომარეობა, როცა რაღაცას დახატავთ, ან გამოვა ისეთი როგორიც მოხდეთ რო სხვანაირა და ვერ დათმობთ იმას თქვენთან უნდა იყოს სულ.
0: ხო, კი, ესეთი მაქვს, ესეთი ბლომად შემთთვის ნახატები, რომ ვიცი, შევხედავ და მორჩა ეს ჩემია.
1: თქვენთან უნდა იყოს სულ.
0: ხო, ეს ჩემია. სანამ მე ვარ ჩემია და ჩემთან არ ედამე.
1: აი, რაღაც ემოციური კავშირი წყვეთს ამას?
0: აი, ეს ახსნილი არა მაქვს. ეს არა მაქვს ახსნილი. აა, ფესვი რა არის ამ მიკუთვნებულობის? ის არა რომ რაღაცა ვთქვათ, იმას შეიძლება ბევრად სხვა ჯობია, მაგრამ რაღაცა ხდება, მეხთი, მეც არ ამიხსნია ეს. არ ჩავძიებულ ვარ ამას, მაგრამ ის ვიცი რომ დავამთავრებ და რომ შევხედავ. ხო, იცი, იმ საძინებელში ესეთია, აი და გასაყიდია, გასაჩუქებელი. კი. ეს ჩემია და მიდის უკვე იქით.
1: იქით. თავის სივრცეში იბიდებინე.
0: კი, თავის სექციაში.
1: აა, უახლო მომავალში ან ცოტა შემდგომ პერსპექტივაში გამოფენას ხوار უნდა ველოდოთ?
0: არა, არა. ეს არის ყველაზე რთული თემა ჩემთვის, ყველაზე ისეთი.
1: აი რატო? აი რა რთულებს?
0: ეხლა თქვენთვის არ უნდა იყოს ეს რთული გასაგები, იმიტომ რომ როცა ეკლესიაში ხარ და ეზიარები და გინდა შენთვის იყო მარტო.
1: არაფიშირებდი არაფერს, ხო?
0: დამთავრდა. ზედმეტი ხმაური, ზედმეტი
1: აურზაურის გარეშე.
0: არა, არა, არა. ერთი უცხოეთში გამიკეთეს ისე რომ მე არ ჩავრევულ ვარ და ვიყავი უბედნიერესი, მოვიდნენ, წაიღეს, ჩამოკიდეს, მომიტანეს სახლში და მეორე აქ მადლობა მინდა თეატროლოგიანს გადაუხადო საქართველოში. ზუსტად იგივე ბედნიერება მქონდა მასთან და სხვა შორის ქეთიდოლიძესთანაც მარჯანიმაში თუმანიშვილის თეატრში 2-3 გამოფენა პერსონალური გამიკეთა ისე რომ ძალიან ცოტაც არ შევწუხებულ ვარ. დანარჩენი არა, ღია ჩემთან იციან ყველგან ვაფიშირებ, რა წუთი უნდა. როცა უნდათ, როცა გაუხარდებათ, მოვძადნენ, ნახონ, პრობლემა არ არის არავისთვის.
1: გზადაკეტილი არ არის. ხო, ესეც უნდა აღნიშნო და მე მინდა უთხრა საზოგადოებას, ვინც თქვენ არ გიცნობთ პირადად, რომ თქვენ იმ მე ვიტყოდი, მე რაც ვიცი და მე რაც ვიცნობ და გამიგე იმ გამონაკლის ხატრებს შორის ხართ, რომელსაც არენანება გაჩუქება ნახატების და უხვად ჩუქნით. ეს ძალიან ბევრი ადამიანი შეხვდება, ვისაც აქვს არაერთი და თქვენ აი გატყობთ ხოლმე, რომ გიხარიათ, რომ ხედავთ, რომ გაუხარდა ვიღაცას თქვენი ნახატი და სიხარული თქვა. აი ამით იღებთ გონია, რომ რაღაცა ახალ მუხც ბედნიერების.
0: ა რა მომენტია, როდესაც მე ნახატს უყიდი, ა იქ ხდება აღებ მიცემომის მომენტია, იმან აიღო, მე ავიღე, იმან იყიდა, მე ავიღე ფული და ამით დამთავრდა ურთიერთობა. მაგრამ როცა ადამიანს ნახატს ჩუქნი, მას აქვს სიხარული, რომელსაც გამოხატავს, ეს სიხარული იმდენად დიდია და იმდენად ძვირად ფასობს ჩემთვის.
1: იმასე ძვირფასია ვიდრე ეგ მატერიალი. ბევრად
0: აღემატება რომ იცოდე შემოკახა და ის მომენტი კიდე რომ როცა იყიდიან და უნდა გავიდნენ სახლიდან და გაჩერდება ერთი ჩემი თაყვანისმცემელი და შეიძლება ჩაგეხუტო მე. აი ამას ფასი არ ადევს. ეს გახატინებს ამ ანგელოზებს. აბა ფული საჭიროა.
1: ფულს
0: რა ჯობია და
1: ვერ დავხატავთ ისე.
0: მოსამსახურედ არაჩვეულებრივია, მაგრამ ბატონად არა.
1: ბატონად არა. აქვე უნდა აღვნიშნო რომ თქვენ ახლა რომ მოხვედით, მოიტანეთ პატარა რამდენიმე ანგელოზი საჩიქრად რადიოში და რამდენიმე ისე გავს ჩვენ თანამშრომელს რომ გეგონებათ პორტრეტიაო, ისე რომ არ იცოდეთ ვის რომელი შეხვდებოდა.
0: არა, რა.
1: ესეც არის შეცაუცრებო და უცნაური, მაგრამ აი თითქოს პორტრეტები იყო, მაგალითად ქალბატონი თეკლა, რომელიც ახლა არ ჩანს. დიდი მადლობა. ქალბატონო, მედია კიდევ ერთხელ.
0: მადლობა.
1: პატრიოტიზმის თემა და სიყვარულის გიდასტურებ და მადლობა რომ დღეს ჩვენი სტუმარი იყავით და ანგელოზებით გაგვიმართეთ.
0: მადლობა საზოგადოებას ყველას ვისაც უყვარს ანგელოზები. ყველა ბედნიერი და დაოცვილი იყოს.
1: დიდი მადლობა. ქალბატონი მედია კეიდი აქვს სტუმრობდა მხატვარი. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის და ბედნიერ მშვიდობიან საღამოს გესურვებთ მომავალ შეხვედრამდე.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ სინაშია კახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
4: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
8: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
9: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
10: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხიდი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
11: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
12: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხ გაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ, რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1868 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის წონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახლდათ, რომ მთელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიცემნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზე გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუ თუ ჩერჩვორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია, მაგრამ ის შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები? მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ. ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფას შეუძლებელია. სავარაუდოდ ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1921 წლის თებერვალში, როდესაც მტერი, ანუ საბჭოთა რუსეთის საქართველოს მოადგა, ივანე ჯავახიშვილმა გენიალური სიტყვებით მიმართა სტუდენტებს. შვილებო, ჩემი მოვალეობაა თქვენ წიგნისა და კალმისაკენ მოგიწოდოთ. მაგრამ ერის ცხოვრებაში არის ისეთი მომენტები, როცა საჭიროა ყველაფერი განზე გადასდო და იარაღით ხელში მტერს მიეგებო. და აი მეც თქვენ დღეს იარაღისაკენ მოგიწოდებ. ასეთ განწყობას ქართველ პროფესორ ცხადია ბოლშევიკები არ აპატიებდნენ. უნივერსიტეტის რექტორი და წითელი პროფესორი კარლო ორაგველიძე ჯავახიშვილს ფალსიფიკატორსა და ისტორიული ფაქტების გამყალბებელსაც ეძახდა. მალე უნივერსიტეტიდან გააძევეს ადამიანი, რომელიც ამავე უნივერსიტეტის შექმნას უდიდესი ძალისხმევა შეალია. ამისათვის გამოიარა სიცივე, შიმშილი და ტანჯვა. ეს უკანასკნელი სიტყვები ეპითეტი არ გეკონოთ. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: სურსათი შოვნა ძნელი იყო, ტანსაცმელი შემოგველია და მახსოვს მამას მგონი წითელი ჯვრის საზოგადოებიდან და რომელიღაც სკოლის გაუქმებული პანსიონიდან დაბამბული ჯუბები, ცოტაოდენი შაქარი და გაყინული თევზი მისცეს. ბინას ვერ ვათბობდით და ამ ჯუბებში გახვეულები ვისხედით მამას მოლოდინში. мама კი იმდენად დაკავებული იყო, რომ ძალიან იშვიათად თუ ასწრებდა ოჯახში ყოფნას. მიუხედავად წარმოუდგენელი შეურაცხყოფისა, დიდი ივანე მორალურად მაინც ვერ გატეხეს. უნივერსიტეტიდან გაძევებული და მორალურად უმძიმეს მდგომარეობაში ჩაყენებული მეცნიერის რეაბილიტაცია მხოლოდ მისი სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მოხერხდა. თავად ივანე ჯავახიშვილს თავის თავზე არასოდეს

0: ნა ისე როგორც ჭიანჭველა პატარა რომელიც ეფოთინება ძით მარცვალს და მიაქვს
1: სიცოცხლის ციკლი მუდამ სიკვდილით მთავრდება სევდიანა წერს პროფესორი სერგო ჯორბენაძე ადამიანებს ერთხელ და თანაც დროებით ეძლევა სიცოცხლე ასე იყო ივანე ჯავახიშვილის შემთხვევაშიც 64 წლის მეცნიერი 1940 წლის 18 ნოემბერს ხელოვნების მუშაკთა სახლში ლექციას კითხულობდა. დარბაზი გადაჭედილი იყო. ამბობენ, ბოლო წამამდე არ დაუკარგავს საკუთარ თავზე კონტროლი. არისტოკრატიული რაინდობით ებრძოდა სიკვდილს. თითქოს მსმენელის ერიდებოდა. თავის ჩაქინდრა არ უნდოდა. ბოლოს მაინც სიკვდილმა აჯობა. მანაც იდაპზე დაყდნობით ხელისგულზე ჩამოდო თავი. ეს ივანე ჯავახიშვილის უკანასკნელი ლექცია იყო. არავინ და არაფერი არ არის დაბიწყებული. ივანე ჯავახიშვილს ადლიერმა თაობებმა ძეგლი აღუმართა. მიუჩინა მას მუდმივი ადგილი ქართველ მამულიშვილთა თანავარსკვლავედში.
2: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
4: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. 3w.turkishairlines.com
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე

0: გეთმა აისჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 19 საათია.
3: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: საღამშვიდობისა 19 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრმა კულტურის ახლა დანიშნული მინისტრი უწყების თანამშრომლებს წარუდგინა. მთავრობის მეთაურმა საჯარო სამსახურში მუშაობის მიმართულებით მაია ბითაძის მრავალწლიან გამოცდილებაზე გაამახვილა ყურადღება და მას წარმატება უსურვა. მაია ბითაძე მირაკლი კობახიძეს ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნა მისთვის დიდი პასუხისმგებლობაა. შეხვედრას კულტურის სამინისტროს, დეპარტამენტებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ.
5: მოანე იყო, რომ სათანადო გამოცდილების მქონე ადამიანი, მართვის გამოცდილების მქონე ადამიანი ჩადგმოდა სათავეში. ამ სამინისტროს შვედის კულტურა არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი და გვინდა, რომ ფუნდამენტურ ცვლილებებს მივახციოთ მომდენო წლების განმავლობაში კულტურის სფეროში. გამოწვევები არის უამრავი. სხვადასხვა მიმართულებით ეს გამოწვევები გლობალურ გამოწვევებთანაც არის დაკავშირებული და ფიქრობთ, რომ ბევრი მიმართულებით არის შესაძლებელი მივახციოთ საფუძვლიან წინსვლას სხვადასხვა მიმართულებით. უკლებლი ყველა დარგი კულტურის, ქართული კულტურის არის ჩვენთვის პრიორიტეტული და რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვართ, რომ ქალბატონი აია ძალიან დიდი გულისხმიერებით მოიკიდება თავის საქმეს, ხელმძღვანელებს კულტურის სამინისტროს.
6: ძალიან კარგად ვიაზრებ, თუ რაოდენ დიდია ის პასუხისმგებლობა, რომელიც მე მეკისრება და დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენთან ერთად ერთობლივი ძალისხმევით შევძლებთ აი იმედების გამართლებას, რასაც პრემიერი საუბრობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ესე უშუალოდ ჩემი გამვლელი კარიერა კულტურის სფეროსთან დაკავშირებული არისო, როგორც მოგეხსენებათ, მრავალწლიანი გამოცდილება მაქვს საჯარო სამსახურში და არა მხოლოდ მუშაობის და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე შევძლებთ, ასე ვთქვათ, ზუსტად სტრუქტურულად დავიწყოთ იმ ძირითადი ამოცანების შესრულება, რაც უკვე დაგეგმილი აქვს საქართველოს მთავრობას.
4: მართველი გუნდი ნორვეგიის ელჩისგან ნიკა გვარამიასა და ზურაბ ჯაფარიძესთან ფარული შეხვედრის შესახებ განმარტებებს ითხოვს. სახელისუფლებო პარტიაში წარსულ გამოცდილებებსაც იხსენებენ. რასაკითხები განიხილეს ნორვეგიის ელჩმა და ოპოზიციონერებმა დახურულ კარს მიღმა, არც ნიკა გვარამია და არც ზურაბ ჯაფარიძე არ საუბრობენ. გვარამია ამბობს, რომ შეხვედრა უცხოელი დიპლომატის ინიციატივით შედგა. შეხვედრის თაობაზე კითხვით მიმართეთ ნორვეგიის საელჩოსაც, თუმცა პასუხი ჯერჯერობით არ გვაქვს.
7: ელჩია და ხდება სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს, ნუ ოპოზიციას. პირველი შეხვედრა იყო ჩვენთან.
8: და რასთან დაკავშირებით იყო შეხვედრა? რაზე ისაუბრეთ?
7: რა ინფორმაცია? ჩვენ მოსაზრებები გავცვალეთ იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება ქვეყანაში და როგორია ჩვენი აზრი, ჩვენი ევროპული პერსპექტივა. მისი პოზიცია როგორი იყო და მე რა ვთქარი, ხო არ მოგიყვებით დახურული შეხვედრა?
9: ჩემი პასუხი ხო იცით კითხებზე ბოლო რამდენიმე წელია. დამიძახე პირდაპირ ეთერში და გინდა ნორვეგიის ერთთან შეხვედრაზე ვისაუბრო და რაზე ძინათ იმაზე ვისაუბრო.
10: მოლოდინი შეიძლება ჩვენ იგივე გქონდეს, რომ ამ შეხვედრამ რაღაცნაირად ისევ კიდევ ერთხელ წაახალისოს, კიდევ ერთხელ წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე წაახალისოს პოლიტიკური რადიკალიზაცია. ამიტომ მე განსაკუთრებით ახალ დიპლომატებს, რომლებიც ახლა იწყებენ თავიანთ დიპლომატიურ საქმიანობას საქართველოში, მოუწოდებდი, რომ ძალიან ფრთხილად მოეკიდონ საკუთარ თითოეულ ნაბიჯს და გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ წარსულმა გამოცდილება მაჩვენა, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები ხელს უშლიდა ზოგად ნორმალური პოლიტიკური კულტურის განვითარებას ქვეყანაში და საბოლოო ჯამში აზიანებდა საქართველოს და ამ კონკრეტული ქვეყნების ომხრივ ურთიერთობებს.
11: გრძელდება ძალიან სამწუხარო ტრადიცია, რომელსაც საფუძველი ჩაუყარა ბატონმა ფიშერმა, მისი ფარული შეხვედრები გვახსოვს აგენტურულ ოპოზიციასთან, ყველაზე რადიკალებთან და ამ შემთხვევაში რადიკალიზმით გამორჩეული გირჩი ჯაფარიძე, ნიკა გვარამია ფარულ შეხვედრას ატარებენ ნორვეგიის ელჩთან, რომელიც ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს, ვინაიდან სწორედ ეს ორი აქტორი განსაკუთრებულ ავანგარდში დგანან ხოლმე იმ რადიკალიზაციის და რევოლუციური სცენარების, რაც ჩვენ ძალიან ბევრი ვიხილეთ სამწუხაროდ ბოლო წლებში საქართველოში. შესაბამისად, ძალიან უპრიანი იქნება ამ შემთხვევაში, თუ ელჩი უმოკლეს ვადებში გააკეთებს განმარტებას ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით.
4: უზენაეს სასამართლოს ახალი მოსამართლე ყავს პარლამენტმა დავით

0: მამისეიშვილს მხარდაჭერა გამოუცხადა. მამისეიშვილი უზენაეს სასამართლოში უვადოდ გამწესდა. საქართველოსა და სომხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრები ბათუმში გამართულ საჩვენებელ სამაშველო ოპერაციას დაესწრნენ. ღონისძიების ფარგლებში სტუმრებს ზღვაზე მომხდარ ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების, სხვადასხვა დანაყოფის კოორდინირებული მოქმედებისა და სამაშველო ღონისძიებების ეფექტიანად განხორციელების შესაძლებლობები წარუდგინეს. ღონისძიების ფარგლებში გამოყენებული იყო სხვადასხვა ტიპის მცურავი საშუალებები, დრონი და სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენი. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი განცხადებას არცხობს, სადაც ნათქვამია, რომ 16 და 17 სექტემბერს დილის 5 საათიდან 7 საათამდე თბილისის ენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე მდინარე არაგვზე არსებულ სახიდე გადასასვლელებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით მონაცვლეობით შეიზღუდება. უწყებაში აცხადებენ, რომ შეზღუდვა განპირობებულია თბილისის ენაკისა და სენაკი თბილისის მიმართულებებზე არსებული ხიდების ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევის სამუშაოების ჩასატარებლად. სამუშაოები ორ ეტაპად ჩატარდება და მოძრაობა ალტერნატიულ მარშრუტებზე გადაერთვება. ხარაგაულის მაგისტრატმა მოსამართლემ განიხილა Facebook მომხმარებლის დავით სილაგაძის საქმე, მან შეურაცხყოფა მიაყენა გიორგი გელაშვილს. სიძულვილი ლიცენზიის გამოყენებისთვის ის მოსამართლემ 3500 ლარით დააჯარიმა. სიძულვილი ლიცენზიის გამოყენების საქმე განიხილა ზესტაფონის რაიონულმა სასამართლომაც. სოციალურ ქსელში პოლიტიკოსის შეურაცხყოფისთვის გრიგოლ ბებიაშვილს სასამართლოს გადაწყვეტილებით 1500 ლარის გადახდა მოუწევს. სიძულვილი ლიცენზიის ადმინისტრაციული საქმეები განიხილა თბილისის საქალაქო სასამართლომ საჯარო შეურაცხყოფის 4 ეპიზოდიდან მოსამართლემ 4-ვე პირი კანონდარღვევად ცნო და ფულადი სანქციები დააკისრა.
1: მიემართებოდა სასულიერო პირს ადრია ჯაღმაიძეს. მის შეურაცხყოფისთვის შედგა სამართალდარღვევის საქმე, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადგილებით პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალდარღვევას და მას სანქციის სახით განისაზღვრა ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით. მოსამართლის შეურაცხყოფის ფაქტზე იქნა შედგენილი ლელა ზალიშვილის მიმართ სამართალდარღვევის საქმე, პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალდარღვევას და მას სანქციის სახით განისაზღვრა ჯარიმა 4000 ლარის ოდენობით. პოლიტიკური თანამდებობის პირის შეურაცხყოფის ფაქტზე იქნა შედგენილი ერთ სამართალდარღვევის საქმე, ეს პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალდარღვევას და განისაზღვრა ჯარიმა 4000 ლარის ოდენობით. 166 მომხდარ საფუძველზე იქნა სამართალდარღვევის საქმე შედგენილი პიროვნების მიმართ სოციალურ ქსელში პიროვნების შეურაცხყოფის ფაქტზე, ეს პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალდარღვევად და განისაზღვრა ჯარიმა 2500 ლარის ოდენობით.
0: ოპოზიციური ფლანგის წარმომადგენლებს შორის დაპირისპირება სოციალურ ქსელში. მთავარი აქტორები კი გიორგი ახობაძე, ნატა ფერაძე და ირმა ინაშვილი არიან. დაპირისპირების მიზეზი ერთ-ერთ გადაცემაში ირმა ინაშვილის მიწვევა გახდა. ახობაძემ და ინაშვილმა ერთმანეთს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს.
2: მევასება ესეთ ლაპარაკი და პასუხებს, რომ ვერ მცემენ ვკაიფობ. აბა ამ ქვეყანაში არაფრის კი არ არის და ჩემ ჭიას მაინც გავახარებ.
3: ზოგადად ადამიანები ადამის მოდგმას წარმოადგენთ, თუმცა როგორც ჩანს, ზოგიერთები მაიმუნის შთამომავლები არიან და შენ სწორედ მატრიქს მიეკუთვნები. გონება კი არა, ინტელექტიც არა გაქვს, მაიმუნთა ჯიშის თვალსაჩინო წარმომადგენელი ხარ. სამედიცინო კლასიფიკაციით კი უბრალოდ იდიოტი. ამიტომ ზნეობაზე ლაპარაკი ზედმეტია. იდიოტს არ შეიძლება ჰქონდეს ზნეობა. ეს შენთვის უცხოა, მაგრამ ამავდროულად ერთი კურდღელი არარაობა ხარ, თანაც უუნარო.
0: ახალი სასწავლო წელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით სკოლებში რეფორმის ფონზე დაიწყო. პირველი სიახლე ფორმაა, რომელიც მოსწავლეთა შორის თანასწორი გარემოს ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს. ასევე სხვადასხვა საგანში ახალი სახელმძღვანელოები შეიქმნა.
4: ძალიან მომწონს ახალი ფორმები.
5: გუშინ მთელი ღამე ვერ ვიძინებდი, იმიტომ რომ ძალიან მიხაროდა სკოლაში, რომ მოვდიოდი. მინდა რომ აი კარგად ვისწავლო.
6: მე მიყვარს სკოლა დაიწყო, მაგარია. მომიწონა სკოლა და ფორმები.
7: ძალიან ლამაზი სკოლა და ძალიან მომწონს და კარგად ვაპირებს სწავლას.
8: მინდა ყველა მოსწავლეს, მშობლებს, მასწავლებლებს სრულიად სასკოლო საზოგადოებას მიულოცო ახალი სასწავლო წლის დაწყება. პირველ, მეშვიდე და მეათე კლასებში ჰუმანიტარული და STEM მიმართულებით სრულიად განახლებული სახელმძღვანელოები ხდება მოსწავლეებს და შემოდის პრინციპი ერთი სახელმძღვანელო ერთი და იმავე დისციპლინაში ერთი და იმავე საფეხურზე ყველა სკოლაში, მათ შორის როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლებში.
9: დღეს ჩვენ აეროპორტის დასახლებაში ვხსნით 76 საჯარო სკოლას, რომელიც სრული რეაბილიტაციას განხორციელდა. 900 ბავშვზე არის ეს სკოლა გათვლილი. რაც შეეხება ზოგადად სკოლებს, ახალი სასწავლო წლისთვის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ დასრულებულია 28 საჯარო სკოლა, დამატებით წლის ბოლომდე დასრულდება 25 საჯარო სკოლა.
0: უცხოეთი სიახლეებს გაგაცნობთ. ევროპარლამენტში ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ყოველწლიური მოხსენებით ხვალ გამოვა. პოლიტიკო წერს, რომ ის ევროპის კონკურენტ უნარიანობისა და ევროკავშირის გაფართოების საკითხებს შეეხება, ასევე ისაუბრებს ენერგეტიკასა და უსაფრთხოებაზე. გამოცემა წერს, რომ ფონ დერ ლაიენი შეეცდება მიგრაციის, კლიმატისა და მწვანე რეგულაციების საკითხებზე სიფრთხილით ილაპარაკოს, რათა პარლამენტში ამ თემებზე მემარცხენე და მემარჯვენე პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის არსებული შეთანხმება არ დაარღვიოს. Financial Times-ის ცნობით, გერმანიის თავდაცვის სამინისტროში მოქმედებს გასაიდუმლოებული სპეციალური ჯგუფი, რომელიც უკრაინისთვის შეიარაღების სწრაფ შესყიდვასა და მიწოდებას უზრუნველყოფს. ჯგუფში 20-მდე ადამიანია, რომლებიც გერმანული ბიუროკრატიის გვერდისავლით იარაღის მიწოდების ხელშეკრულებებს ორ კვირაში აფორმებენ. სტრუქტურა თავიდან 2022 წელს ომის დაწყების შემდეგ სიტუაციური ცენტრის ფუნქციის შესასრულებლად შეიქმნა, შემდეგ კი გარდაიქმნა და ახლა ის უშუალოდ აკავშირებს უკრაინულ მხარეს გერმანულ სამხედრო მრეწველობასთან და პირდაპირ აფინანსებს სამხედრო პროექტებს. Wall Street Journal-ის ცნობით, ამერიკული ნავთობ კომპანიების ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ საწვავის გლობალური კრიზისი, რაზეც თვეებია საუბრობენ, უკვე დადგა. საწვავის კომერციული მარაგი 9 წელზე მეტია მცირდება, ხოლო სტრატეგიული რეზერვების გამოყენების შესაძლებლობები პრაქტიკულად ამოწურულია. კომპანია Chevron-ი უახლოეს მომავალში ბაზარზე ფასების კიდევ ზრდას პროგნოზირებს. გამოცემის ცნობით, ამერიკაში დიზელის ფასმა რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია. ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის დღის მთავარი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 20 საათზე დაუბრუნდებით და გველოდეთ.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
11: გაგოცნობთ 16 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოთში, ჭიათურასა და ამროლაურში 24, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 25, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 30, 15 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29. The simple truth.

0: რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი

0: პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 ლარი, 1 ევრო 3.01 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.52 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.

0: 0 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი: 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 20 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: მოგესალმებით, 20 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. ოპოზიციის გასაიდუმლოებული შეხვედრა ნორვეგიის ელჩთან დიპლომატი საკუთარი ინიციატივით ნიკა გვარამიას და ზურაბ ჯაფარიძეს შეხვდა. ოპოზიციონერებმა პოლიტიკოსებმა კონკრეტულ დეტალებზე არაფერი თქვეს, თუმცა გვარამიამ დაადასტურა, რომ ელჩთან პოლიტიკური საკითხები განიხილეს. იმედმა ოფიციალური განმარტებისთვის ნორვეგიის საელჩოს კითხვით მიმართა, თუმცა ვიდრე კითხვაზე პასუხი იქნება, მართველი გუნდი წარსულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ მსგავს შეხვედრებს როგორც წესი რადიკალური პროცესები მოყვება. ამ წუთებში ტრამპ თაუერ თბილისის პროექტის პრეზენტაცია იწყება, ღონისძიებას პირდაპირ ეთერში ვრთავთ.

0: საღამოშვიდობის და ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით. მადლობას გიხდით მოგზაურობისთვის. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for joining us. რეგიონში ტრამპის პირველი პროექტის ოფიციალური პრეზენტაციის ცერემონიაზე. Tbilisi Trump Tower საქართველოს სოფლიო რუგაზე ახალ დანიშნულებას მისცემს. ჩვენ მართლაც ისტორიული მოვლენის მომსენი ვართ. ჩვენი დედაქალაქისთვის ეს ახალი ეტაპია. სიამოვნებით მინდა დავუთმო ახლა სენა Trump Organization-ის აღმასრულებელ ვიცე პრეზიდენტს, ბატონ ლარი გლიქს. Please join me, sir.
1: Bringing my colleagues up, I do things as a team. Just want to introduce you to Mike Figaro, who runs all the construction for the Trump Organization. I got Ron Liebman, who does development.
2: Welcome to Tbilisi.
1: T stands for Trump, that's our world, but tonight T stands for Tbilisi, and we're putting you on the map. So, I was with the president actually with these guys yesterday. We flew in this morning, and I said, Georgia, he said, what are you doing? Going to Georgia, you're taking a plane to Atlanta? I said, no, sir.
2: მივიდა ჯორჯიაში, ანუ ინგლისურად ჯორჯია საქართველოს ატლანტაში არა, თბილისში, იმიტომ რომ იქ ახალი

0: დავარი უნდა გავხსნათ და ერიკს ვესაუბრე მე და ერიკიც შემოგვერდება სამ საღამოს უბრალოდ ფიზიკურად საწახაროდ ვერ მოხერხ გაკოფნა და ეკრანზე დავინახოთ მას ჩვენ ჩამოფრინდით საქართველოსში და მე მგონი ამ წუთას ჩვენ სოფიოში გვაქვს 30 პროექტი და არასოდეს არ მინახავს ისეთი ადამიანები რომლებიც ესეთი კეთილგანწყობი დაგხვდნენ და ესე გულითადად მოგვესალმენ შესანიშნავი დახვედრა იყო მადლობა მე ბატონ ილია შევხვდი ამ დილით და შევხვდი გუნდს რაღაც განსხვავებული არის ტრამპის ორგანიზაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს თავიდან ბოლომდე. ბევრი ორგანიზაცია არის, მაგრამ აქ ჩვენ ვიქნებით მთელი გუნდი წარმოდგენილი. ჩვენ ბატონ ილია და მისი გუნდი აბსოლუტურად სიამაყით არის სამსე და მართლაც ჩვენთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს გავაკეთოთ მომავალი თაობებისთვის. და როდესაც ჩვენ შემოვდივართ ესეთი ფუფუნების ბრენდით და როდესაც ჩვენ გვექნება ესეთი თაუერი საქართველოში, რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა ორგანიზაცია ბერის ბრენდი ჩემობა. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მინდა გადავხადო პრემიერ მინისტრს, ასევე მთელი გუნდის წევრებს დიდი მადლობა ხარდაჭერისთვის, რასაც უწევთ ჩვენს გუნდს. ბატონო ილია, თქვენ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ბატონ ზაზას და კიდევ ვინ ყავს აქ დამფუძნებლებს სხვადასხვა კომპანიის, ბატონ ილევანი არის აქ და ასევე ენვიას დამფუძნებელი და საპირი, რომელმაც ასევე მიიღო მონაწილეობა და წარმოდგენილია საპირის ჯგუფის სახელი და ასევე ბლოქსის წარმომადგენელი ბატონი ლაშა და ასევე ჩვენ უნდა ახსენოთ რომ ყველა ეს ადამიანი მართლაც დაუჭერელ ხარდაჭერას გვიწევდა და ჩვენ ამ ლაქჟერი ფუფუნების ბრენდის წარმომადგენლები ვიქნებით და სწორედ ამას გავაკეთებთ აქ რაც ადრე არ ყოფილა. ყველას მოგესალმებით და გისურვებთ სასიამოვნოდ გაატაროთ საღამო.
1: I would just add
0: a few things that გამოგეხმაურებოდი რამდენ საკითხს რომელიც ლარიმ აღნიშნა. ერთი საკითხი. ეს არის ტრამპის ბრენდი, ეს არის ყველაზე ცნობილი და მაღალი ბრენდი. და ჩვენ როცა რეგიონში ჩამდივართ, ჩვენ მოვიძიებთ ხოლმე ყველაზე დიდ პარტნიორებს და ჩვენ ეს პარტნიორები მართლაც ამ გუნდის სახით ვიპოვეთ. ჩვენ ნამდვილად ვერ ვიქნებოდით ამაზე ბედნიერი და ამაზე ამაყი, როგორც დღესა ვართ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად დღეს რასაც ვუყურებთ, ეს არის ყველაფერ ამის მოწმობა და დასტური. დიდი მადლობა.
2: კი ჯენტლმენ, ახლა კი სცენაზე ვთხოვთ არქი ჯგუფის თანადამსუძლებელსა და სამეყვეო საბჭოს თავმჯდომარეს ბატონ ილია წულაიას.
3: მოგესალმებით მეგობრებო. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა დღეს. მივესალმები თითოეულ თქვენგანს, ბატონ პრემიერ-მინისტრს, მთავრობის წევრებს, ჩვენს დელეგაციას ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ბიზნეს წრეებს, დიპლომატებს, თითოეულ თქვენგანს. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა დღეს, ნამდვილად ლარიმ თქვა და ნამდვილად ვეთანხმები, ეს არის ხიდი დღევანდელობასა და ახალდელობას შორის უძრავ ქონებასთან მიმართებაში. გუშინ ფაქტიურად ისეთ სამზადისში ვიყავით, რომ მთელი ღამე ჩვენი გუნდი ამზადებდა ვიდეოებს, კონტენტს, რაც უნდა დღეს გვეჩვენებინა და ფაქტობრივად მთელი ღამის განმავლობაში ერთი წუთი არც მე და არც ჩვენ არც ერთ პარტნიორს, არც ლევან სოსოს ბიჭებს არავის არ უძინია, იმდენად ასე ვთქვათ ჩართული ვიყავით ამ საკითხში, რომ დღევანდელი დღე ყოფილიყო განსაკუთრებული, იმიტომ რომ გრძნობთ პასუხისგებლობას, რამდენად მნიშვნელოვანია ისეთი მაღალი დონის პროექტის შემოტანა საქართველოში, როგორიც არის ტრამპ თაუერი. ტრამპ თაუერი არ არის მხოლოდ ჩვეულებრივი უძრავი ქონების პროექტი, ეს არის ნახტომი დღევანდელი უძრავი ქონების რეალობასა და ბაზარსა და მომავლის ბაზარს შორის. ალბათ ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია პარტნიორებთან, ტრამპ თაუერი უფრო რეალური იქნებოდა, რომ 5 წლის შემდეგ გავკეთები ან 10 წლის შემდეგ გავკეთებინა, მაგრამ ჩვენ გაუსარი დროს მე ამისთვის და გადავწყვიტეთ, რომ ეხლა გავგეკეთებია ტრამპ თაუერი და უფრო აგვეწია ერთად ტრამპის ორგანიზაციასთან, ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ქართული უძრავი ქონების ბაზარი და ამისთვის მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს პარტნიორებს. პარტნიორებს ჩამოვთვლი ყველა კაბედული და საქართველოს პატრიოტი ადამიანია, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღეთ ჩვენი პარტნიორები ინვია ჯგუფიდან, ძმები ფხაკაძეები, ჩვენი მეგობრები, ალექს საფირი, რომელიც საფირ ორგანიზაციას წარმოადგენს და მისი დამსახურება იყო ასე ვთქვათ ჩვენი დაკავშირება ტრამპ ორგანიზაციასთან, ასევე ბლეკსტოუნის დამფუძნებელი

0: დამფუძნებელი ბატონი ლაშა, ვილაროს დამფუძნებელი ბატონი ლაშა მელაძე, ლაშა კვარცაძე, ლაშა მელაძე, ასევე ვექტორ ჯგუფის დამფუძნებელი ბატონი კახა კობაივანოვი, მე მინდა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ პროექტში ჩაერთო და ჩაერთო და მხარი დაგვიჭირა, დიდი მადლობა გადავხვალ, დიდი მადლობა გადავხვალ ჩემ პარტნიორებს, ზაზა ფაჩულია, რომელიც საფრანგეთიდან ჩამოვიდა და მხარს უჭერს, ასევე მენი ბენიში, ჩვენი 20 წლის პარტნიორი, რომელიც ასევე მთელი ისრაელის დელეგაციით ჩამოვიდა ამ პროექტში და მე მინდა თითოეულ მათგანს ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო. ამ პროექტის განხორციელება შეუძლებელი იქნებოდა იმ ბოლო წლების წარმატების გარეშე, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო 5 წელი დაახლოებით 9%-იანი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს. უძრავი ქონების ბაზარიც შესაბამისად 10-15%-ით იზრდება ბაზარი და ფასები და სწორედ ამ მდგომარეობამ ქვეყნის განვითარების ამ ტემპმა მოგცა ჩვენ იმის გამბედაობა, რომ ესეთი გადაწყვეტილება მიგვეღო და ასეთ მასშტაბურ პროექტს შევწირდებოდით, რომელიც იქნება $2 მილიარდი ინვესტიციის პროექტი, სადაც იქნება 6 თაუერი და ტრამ თაუერი იქნება პირველი თაუერი იმ უბანში, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ და ეს იქნება ახალი უბანი დაუნთაუნ თბილისი. ამას ჩვენ პრეზენტაციის ბოლოს წარმოვადგენთ, იქნება დაუნთაუნ თბილისი, სადაც იქნება ლუქს კლასის სასტუმროები, პირველი თაუერი, რა თქმა უნდა, ტრამ თაუერი, სხვა ბრენდული თაუერები, ბიზნეს ცენტრი, ლუქს სავაჭრო სივრცეები და ეს ყველაფერი გაკეთება თბილისში და ამ ყველაფრით თბილისი დადგება ისეთი დიდი ქალაქების გვერდით, სადაც უკვე არის განხორციელებული ტრამ თაუერი, როგორც არის ნიუ-იორკი, ჩიკაგო, ლას-ვეგასი, მაიამი და ასე შემდეგ. ახლა მე ბოდიშ გიხდით, ცოტა დაბნეული ლაპარაკოთ, უძინარი ვარ, როგორც გითხარი და თან ამდენ ხალხს არ ველოდით, როგორ წესი, როდესაც ხალხს პატიჟებთ, 1-20%-ით ნაკლები მოდის ასეთ ღონისძიებაზე. ამიტომ ჩვენ გავითვალისწინეთ და ამისთვის მინდა ბოდიში მოგიხარით თითოეულ თქვენგანს, გავითვალისწინეთ ეს 20% არ გაგვითვალისწინებია, რა რაოდენობას დავპატიჟეთ, იმ რაოდენობის კამბები გავთვალეთ, მაგრამ ბოლო დღეებში ბევრი მეგობარი, ბევრი ახლობელი დავკავშირდა და რა თქმა უნდა ამ ღონისძიებაში მონაწილეობაზე ვარ შევეტყოდით და მოუმზადებელი თუ დავხვდით ისე რომ თქვენგანი, ზოგიერთ თქვენგანი ფეხზე დგას, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით. თუმცა იცოდეთ, რომ ამ პრეზენტაციის შემდეგ ძალიან მაგარი ღონისძიება გველოდება, სილო გრინი და DJ Mercy იქნება და აუცილებლად ყველა დარჩი და ჩვენი ბოდიში მიიღე და ტრამ თაუერში უფრო დიდ ღონისძიებას გავაკეთებ და იქ დავაკომპენსირებ თამამობს და ჩვენ მეგობრებს და ახლობლებს ყველას ბოდიში ვხდი ამისთვის. კიდევ ერთხელ მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა რა თქმა უნდა თითოეულ თქვენგანს, მაგრამ მე მინდა განსაკუთრებით გამოყო ტრამპ ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტი ერიკ ტრამპი. დღესაც ჰქონდა სხვათა შორის საუბარი, ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა, რომ საქართველოში ჩამოსულიყო. ტელეფონით ლარიმანს თქვა, რომ რამოდენიმეჯერ დარეკა, აინტერესებდა როგორ მიდიოდა ეს პროცესი, მეც ვესაუბრე და დილის 4 საათზე 5-ის ნახევრიდან ჩართული იყო ტელევიზიებთან და აძლევდა ინტერვიუებს და მე მინდა მას განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო. ჩვენ მან როდესაც პირველად შევხვდით და დაორგანიზდა შეხვედრა, იმდენად თბილად, იმდენად გულით ისაუბრა საქართველოზე, იმდენად ენთუზიაზმით იყო ახსავსე, რომ საქართველოში ტრამ თაუერი გაკეთებულიყო, ჩვენ ფაქტიურად მაშინვე გადავწყვიტეთ, მე სოსო ლაშა და ზაზა და ბიჭები ვიყავით, მეგობრები და პარტნიორები ვიყავით ჩასული ამერიკაში და მაშინვე მივიღეთ გადაწყვეტილება და ხელი მოვაწერეთ ტრამ თაუერის შემოყვანას. სწორედ ერიკი იყო, ვინც ჩვენ მაგეს ასე ვთქვათ გამბედაობა და ენთუზიაზმი მოგცა და ასეთ დიდ პროექტს შევეგდა. ამიტომ განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ერიკ ტრამპს. კიდევ ერთხელ ბოდიში, ცოტა არეული და დაბნეული საუბრისთვის უძინარები ვართ რამოდენიმე დღეს და ბოდიში რო ფეხზე გახარ ზოგიერთ თქვენგან. დიდი მადლობა და წარმატებები, ისე ამოვნეთ საღამოთი.
1: დიდი მადლობა ბატონ ილია, სცენაზე ვთხოვთ ინვიას დამფუძნებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს ბატონ ლევან ფაკაძეს.
2: ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მთავრობისა და პარლამენტის წევრებო, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებო, ჩვენო საერთაშორისო პარტნიორებო, ძვირფასო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო.

0: მოხარული ვარ, მოგესალმოთ მართლაც ამ განსაკუთრებულ საღამოს. დღეს ჩვენ წარმოგვიდგენთ პროექტს, რომელიც თავისი მნიშვნელობით და მასშტაბით გაცილებით მეტია ვიდრე ერთი შენობა, ან თუნდაც რომელიმე ერთი კონკრეტული ბრენდი. დაუნტაუნ თბილისი შედგება 6 გამორჩეული შენობისგან, რომლებიც თავენ კონცეფციაში აერთიანებენ საცხოვრებელ, სავაჭრო, საზოგადოებრივ და ბიზნეს ფუნქციებს. ტრამპ ტაუერის ბრენდირებული რეზიდენციები კი ამ უნიკალური ეკოსისტემის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ხდება. თუმცა ჩვენთვის დაუნტაუნ თბილისი მხოლოდ უძრავი ქონების პროექტი არ არის. ეს არის ხედვა იმისა, თუ როგორი შეიძლება იყოს თბილისი, ქალაქი, რომელიც პატივცემს საკუთარ ისტორიას, უნიკალურ იერსახეს და ამავდროულად თავდაჯერებულად იყურება მომავლისაკენ. მსხვილი პროექტების მნიშვნელობა მხოლოდ მასშტაბში არ გამოიხატება. მათი მთავარი ღირებულებაა, თუ რას ქმნიან და როგორ ცვლიან ისინი ქალაქს, ქვეყანას და ჩვენ მომავალთაობებს. ყველას კარგად მოგვეხსენება, რომ ისეთი გლობალური ბრენდი, როგორიც არის Trump Organization, როდესაც შედის ქვეყანაში, ეს ნიშნავს უდიდეს ნდობას ქვეყნის მიმართ, რითაც ჩვენ ძალიან მადლიერები ვართ ამ ორგანიზაციის, და ეს ნიშნავს იმას, რომ თბილისი არის აღიარებული ქალაქად, სადაც შესაძლებელია საერთაშორისო მნიშვნელობის უმაღლესი სტანდარტის მსხვილი პროექტის განხორციელება. როდესაც მსოფლიო ბრენდი შედის ქვეყანაში, მას ბუნებრივია მხოლოდ სახელი არ შეაქვს. პირველ რიგში მას მოაქვს გამოცდილება, მას მოაქვს საერთაშორისო კავშირები, ახალი აუდიტორია და ხარისხის უნიკალური გამორჩეული კულტურა. და ამიტომ ჩვენ გვჯერა, რომ დაუნტაუნ თბილისი არა მხოლოდ ჩვენი ქალაქის იერსახეზე მოახდეს დადებით გავლენას, არამედ ძალიან დიდ როლს შეიტანს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლაში. არსებობენ პროექტები, რომლებიც ქვეყნისა და ქალაქის ისტორიაში ვითარდებიან ქალაქის სივრცეში, რომლებიც ჩვეულებრივად თავისი ტემპით ვითარდებიან და მათი განვითარების შემდგომ ქალაქს დიდი სხვაობა არ აქვს, მაგრამ არსებობენ პროექტები, რომლებიც თვითონ ცვლიან ქალაქის განვითარების მიმართულებას. ჩვენი ამბიციაა, რომ დაუნტაუნ თბილისი სწორედ ასეთი პროექტი იყოს, ის გახდეს ჩვენი ქალაქის ღირსშესანიშნაობა და ჩვენი ქვეყნის თანამედროვე სახე. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად მოგვეცა ამ პროექტის განხორციელების შესაძლებლობა. ამავდროულად გრძნობთ უზარმაზარ პასუხისგებლობას ჩვენი ქალაქის, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მომავალი თაობების წინაშე. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს მთავრობას, ქალაქ თბილისის მერიასა და საკრებულოს, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული პროექტში, არქიტექტორებს, ინჟინრებს მინდა გითხრათ, რომ პროექტში საუკეთესო არქიტექტურული კომპანია, მსოფლიოს ლიდერი კომპანია გენსლერი არის ჩართული. მინდა გითხრათ ასევე, რომ ძალიან დიდი ხარდაჭერა გვაქვს ჩვენ ტრამპ ორგანიზაციისგან და კიდევ ასე აღნიშნეს ახლა გამოსვლელებმა, ილიამაც გითხრა, რომ ეს იყო უპრეცედენტო ხარდაჭერა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ დღესდღეობით შეიძლება საქართველოს ეკონომიკა და საქართველო არ იყოს მზად ესეთი პროექტისათვის. აბსოლუტურად ვეთანხმები ილიას, რომ ალბათ რამოდენიმე წლით გავუსწარით მოვლენებს, მაგრამ ჩვენ გვჯერა და იმედი გვაქვს, რომ ის რასაც ვაკეთებთ, დროულია, ის რასაც ვაკეთებთ, ჭირდება საქართველოს და ვიღაცამ როდესღაც რაღაც ყოველთვის პირველმა უნდა გააკეთოს. ასე რომ ერთხელ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველა ადამიანს, ვინ ჩართული არის ამ პროექტში და ჩვენ გვჯერა, რომ დაუნტაუნ თბილისი იქცევა ჩვენი ქალაქის, ჩვენი ქვეყნის იამაყის სიმბოლოდ და მნიშვნელოვანი როლი შეიტანს ჩვენი ქვეყნის წარმატებაში. მადლობა და კიდევ ერთხელ ბოდიში ყველა ადამიანს, ყველა ჩვენს მეგობარს, რომელთა დასმას დღეს ჩვენ მოვახერხეთ და უხერხულობა შეიქმნა, ძალიან დიდი ბოდიში ამისთვისაც, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მეორე ნახევარში ყველანი ერთად ვიმხიარულებთ, თქვენს გვერდით ვიქნები და წარმატებებს და ბედნიერ საღამოს გისურვებთ. მადლობთ.
1: სიტყვა ეძლევა საქართველოს პრემიერ მინისტრს, ბატონ ირაკლი კობახიძეს.
2: მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმები პარლამენტის თავმჯდომარეს, მოგესალმები ეკონომიკის მინისტრს, მოგესალმები მთავრობის წევრებს, პარლამენტის წევრებს, მოგესალმები ტრამპის ორგანიზაციის აღმასრულებელ ვიცე-პრეზიდენტს, ბატონ ერიკ ტრამპს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გვისმენს და მოგვართავს ღონისძიების მონაწილეებს, მოგესალმები ტრამპის ორგანიზაციის აღმასრულებელ ვიცე-პრეზიდენტს დეველოპმენტის მიმართულებით, ბატონ

0: ლორენს კლიქს. მიესალმები კენსლერის სტუდიის დირექტორს, ბატონ რობერტ ჩეკელს. მიესალმები არქის თანამფუძნებელს, ბატონ ილია წულაიას. მიესალმები ინვეს თანამფუძნებელს, ბატონ ლევან ხაგაძეს. მოგესალმებით ღონისძიების ძვირფას სტუმრებს. დღევანდელი დღე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ არის ისტორიული ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი დედაქალაქის განვითარებისთვის. ეს პროექტი დაუნთაუნ თბილისი და მის მთავარ სიმბოლოდ ჩაფიქრებული ტრამთავარ თბილისის ცდება მხოლოდ ურბანული მშენებლობის ჩარჩოებს. ეს არის 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია 600,000 კვადრატული მეტრი თანამედროვე სივრცე დედაქალაქის ცენტრში, რა თქმა უნდა, ქვეყნისთვის ახალ რეალობას, გამორჩეულ ეკონომიკურ და ტურისტულ მიზიდულობას შექმნის. ეს არის 280 მეტრის სიმაღლის 62 სართულიანი ტავერი, რაც გახლავთ თამამი განაცხადი, რომელიც თბილისს შესენს ახალ მიზიდულობას მსოფლიოს სამყარო ურბანული ცენტრების გვერდით. ეს მასშტაბური თანამშრომლობა არის აბსოლუტურად ბუნებრივი და კანონზომიერი. საქართველო არის ბუნებრივი დამაკავშირებელი ხიდი ევროპასა და აზიას შორის მრავალი თვალსაზრისით. ჩვენ გვაქვს თანმიმდევრული პოლიტიკა, ღია ეკონომიკა და მის შედეგია, რომ თბილისი და ჩვენი ქვეყანა ზოგადად გლობალური ინვესტორებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო და მიმზიდველ მიმართულებად ყალიბდება. ასეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელება საბაცო რაღაც 5 წლის წინაც კი ჩვენ ძალიან რთულად წარმოვიდგენდით, თუმცა ამ წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყანა ძალიან სწრაფი ტემპით ვითარდება. დღეს აღინიშნა, რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს გამორჩეული ეკონომიკური ზრდის ტემპი ამ წლების განმავლობაში. მხოლოდ ამ 5 წელიწადში საქართველოს ეკონომიკა დოლარში თითქმის 2.5-ჯერ გაიზარდა. და რა თქმა უნდა, ასეთი ტენდენცია, ასეთი დინამიკა იძლევა ახალი მასშტაბის პროექტების განხორციელების შეასრულებას. გლობალური ბრენდის ტრამპის ორგანიზაციის და მსოფლიოს სამყარო არქიტექტურული ფირმის გენსლერის ვაშინგტონის ოფისის ჩართულობა ამ პროექტის წარმატების ძალიან მყარ გარანტიას ქმნის. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ მსოფლიო გიგანტების ღირსეული და სრულფასოვანი პარტნიორია ქართული ბიზნესი. ეს არის ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ქართულ კომპანიებს და კაპიტალს გლობალური მასშტაბის იდეების განხორციელების რესურსი და შესაძლებლობა აქვთ. ეს პროექტი ნიშნავს ათასობით სამუშაო ადგილს ჩვენს ქვეყანაში, მრავალწლიან დაკვეთებს ქართული სამშენებლო სექტორისთვის და ამდენად უდიდეს სტიმულს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის. 2021 წელს, როდესაც ტრამპტავერი აშენდება და 2023 წელს, როდესაც მთლიანი უბანი დასრულდება, თბილისი მიიღებს სრულიად გამორჩეულ სივრცეს, რომელიც ჰარმონიულად შეერწყმება განახლებულ ცენტრალურ პარკს. საქართველოს მთავრობა, რა თქმა უნდა, მომავალშიც მტკიცედ დაუჭერს მხარს ასეთ პროექტებს, თითოეულ ინვესტორს მსგავსი მასშტაბური და გრძელვადიანი პროექტების განხორციელებაში. მე მინდა მადლობა გადავხადო თითოეულ ჩართულ კომპანიას, მადლობა არქის, ინვიას, საფირ ორგანიზაციას, ფინვეს, ბლოკსტონ კაპიტალს და ვექტორ ჯგუფს ამ ინიციატივისთვის და წარმატებას უსურებ. მადლობა სოხტი დაუნთაუნ თბილისს, ტრამპტავერს, ჩვენს ინვესტორებს ამ პროექტის განხორციელებისთვის, მხარდაჭერისთვის. ეს მხარდაჭერა ჩვენთვის არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს პროექტი გახდება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური სიძლიერის, მშვიდობისა და პროგრესის კიდევ ერთი თვალსაჩინო სიმბოლო, საქართველოს როგორც სანდო, საიმედო და სტაბილური სახელმწიფოს სავიზიტო ბარათი. კიდევ ერთხელ წარმატებებს გესურებ თითოეულ თქვენგანს. დიდი მადლობა.
1: სიტყვა ეძლევა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ ქალბატონ მარიამ ქვივიშვილს.
2: მოგესალმებით, მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, მთავრობისა და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მივესალმები ბატონ ელიკ ტრამპს, რომელიც დღევანდელ ღონისძიებას თვალს ადევნებს და მოგვიანებით ჩაგვერთვება, მივესალმები ტრამპის ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, დეველოპერებს, პარტნიორებს და მოგესალმები თვითონ თქვენგანს, პატივცემულო სტუმრებ. თბილისში იწყება მასშტაბური პროექტი, რომელიც საინვესტიციო მოცულობით, კონცეფციით და მასში ჩართული საერთაშორისო პარტნიორების შემადგენლობით მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს საქართველოს ეკონომიკურ და საინვესტიციო რუკაზე. ტრამპ ტაუერ თბილისი, რომელიც ფართო მასშტაბიანი პროექტის, დაუნთაუნ თბილისის მთავარ და გამორჩეულ ელემენტს წარმოადგენს, საქართველოს დედაქალაქს იმ გლობალური ქსელის ნაწილად აქცევს, რომელსაც ტრამპის ორგანიზაცია 10 წლეულების განმავლობაში ქმნის და რომელიც უძრავი ქონების სფეროში, სოფლიოში, ერთ-ერთ ყველაზე ცნობად ბრენდად ჩამოყალიბდა. დარწმუნებული ვარ ქართულ და ამერიკულ კაპიტალზე დაფუძნებული ეს უმსხვილესი საერთაშორისო პროექტი თბილისის ახალი სავიზიტო ბარათად იქცევა და მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს მთელი ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობისა და საერთაშორისო ცნობადობის შემდგომ ზრდაში. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია $2 მილიარდი მოცულობის ინვესტიციის განხორციელება და 600,000 კვადრატულ მეტრ სამშენებლო ფართობზე 6 სათამჯენის აგება. თუმცა პროექტის მნიშვნელობა მხოლოდ მისი მასშტაბითა და განვითარების არეალით არ შემოიფარგლება. პირველ რიგში, ეს არის საქართველოს მზარდი საინვესტიციო მიმზიდველობის მნიშვნელოვანი დასტური. დანდობის გამოხატულება მისი ეკონომიკის, სტაბილურობის, განვითარების დინამიკისა და გრძელვადიანი პერსპექტივის მიმართ. დობის საფუძველს ქმნის სტაბილური და პროგნოზირებადი ეკონომიკური გარემო, რომლის ჩამოყალიფებასაც ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს მთავრობის თანმიმდევრული ეკონომიკური პოლიტიკა და ძალისხმევა ემსახურებოდა. ამ პოლიტიკის შედეგი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე მკაფიოდ ისახება. 2021-2025 წლებში საქართველოს ეკონომიკა საშუალოდ წლიურად 9.3% იზრდებოდა, ხოლო 2026 წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკურმა ზრდამ 7.9% შეადგინა. ამავე პერიოდში საქართველოს ეკონომიკის მოცულობა გაურმაგდა და 2025 წელს ისტორიულ მაქსიმუმს 38 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე ასევე რეკორდულ $10,300 გაიზარდა. 2021 წლიდან დღემდე ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ თითქმის 10 მილიარდ დოლარს მიაღწია, რაც საქართველოსთვის ასევე ისტორიული მაჩვენებელია. საქართველოს ეკონომიკაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია უძრავი ქონებისა და მშენებლობის სექტორებს. ამ ორ მიმართულებაზე ქვეყნის ეკონომიკის 15%-ზე მეტი მოდის და ეს ტენდენცია მზარდია. ტრამპ ტაუერ თბილისის პროექტი სწორედ ამ ზრდის ახალი ეტაპია. პროექტი უკვე დღეიდან შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს. ხელშეუწყობს ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას, თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას და ახალ სიმაღლეზე აიყვანს ქართულ და საერთაშორისო კომპანიებს შორის თანამშრომლობას. ამასთან მსგავსი მასშტაბის საერთაშორისო პროექტები კონკრეტული ინვესტიციების ფარგლებს სდება. აძლიერებს ნდობას საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალისა და გრძელვადიანი პერსპექტივების მიმართ და საერთაშორისო საინვესტიციო საზოგადოებას უგზავნის მკაფიო სიგნალს, რომ საქართველოში მასშტაბური პროექტების წარმატებით განხორციელებისთვის ყველანაირი პირობა არსებობს. მსურს მადლობა გადაუხადო პროექტის პარტნიორებს, ტრამპის ორგანიზაციას, არქიჩ გუბს, ინვიას და საპირო ორგანიზაციას საქართველოსადმი გამოცხადებული ნდობისა და ასეთი მასშტაბური საინვესტიციო გადაწყვეტილებისთვის. ჩვენი მხრივ საქართველოს მთავრობა განვაგრძობთ ისეთი საინვესტიციო გარემოს შექმნათ, სადაც საერთაშორისო კაპიტალი, ქართული ბიზნესი და საქართველოს გრძელვადიანი ეკონომიკური ინტერესები ერთმანეთს ბუნებრივად უკავშირდება და უზრუნველყოფს ქვეყნის რეგიონალურ ეკონომიკურ ცენტრად ჩამოყალიბებას. ულოცავ პროექტის ყველა პარტნიორს დღევანდელ დღეს, გისურვებთ წარმატებებს და გისურვებთ ბედნიერ საღამოს. დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა ქალბატონ მარიამ. ახლა კი განსაკუთრებული სტუმარი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. სიამონებით მივესალმები Trump Organization's აღმასრულებელ ვიცე-პრეზიდენტს, ბატონ ერიკ ტრამპს. Mr. Trump, you're live. All eyes on you from Tbilisi.
3: Would
1: have loved to have you here, but unfortunately this was not possible today. Thank you for joining us online. Let's talk about your relationship with Georgia. Why Georgia? Why now? And let's talk about Trump Tower
3: Tbilisi.
4: Well, first of all, everybody, thank you. And to the Prime Minister and the Economic Minister, I cannot thank you enough. And to Ilya, who's a great friend, and to Levon and Alex, and Lasha and Lasha, and really the entire team. You guys are so amazing. This all started at Mar-a-Lago.
3: We came into Florida and we started talking about projects. And Georgia is an incredible country. Georgia is an incredible country. Georgia is an incredible country. You look at the economy, the economy, the economy, the economy, the economy, the economy, the economy, the economy, the economy, the economy, the economy, the economy, the economy, the economy, the economy, the economy, the economy, the economy, the economy, the economy, the economy, the economy, the economy, შედარებით უფრო სწრაფად იზრდება. როცა ვუყურებთ ჩვენ საქართველოს კულტურულ ასპექტს, ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით არსებულ მდგომარეობას, იმიტომ რომ ეს არის გზაჯვარედინი, როცა ვუყურებთ ბუნებრივ სილამაზეს, და ეს არის ქალაქი ყველას აქ

0: ნაყოფნა და ჩვენ პროექტები როცა პროექტებს როცა ვახორციელებთ ხოლმე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მთლიანად ეს კლიმატი იმიტომ რომ ჩვენ საუკეთესო შენობებს ვაშენებთ ქვეყნებში სადაც არის ძალიან დიდი სტუმართმოყვარეობა და ძალიან პრესტიჟულია შენობები და ეს მართლაც არის უმნიშვნელოვანესი და ნამდვილად გვინდა რომ გამორჩეული შენობები ქონდეს სოფლის სხვადასხვა ქვეყანაში ამას ხარც უჭერსი ჩემი მამა ჩვენ ნამდვილად გვინდა რომ ქონდეს ესეთი პრესტიჟული შენობები და როდესაც ლაშას შევხვდით ჩვენ ასევე შევხვდით იმაზე რომ ადგილმდებარეობა არის უმნიშვნელოვანესი და თბილისი ეს არის საუკეთესო ადგილი თბილისი არის ნამდვილად შესანიშნავი და დიდებული ქალაქი სოფლიოში და გვინდოდა რომ რაღაც გაგვეკეთებინა რომელიც იქნებოდა მართლაც ესე წარმოუდგენლად კარგი ძალიან მიხარია ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ეს პროექტი განხორციელდება და ეს ყველაფერი ხდება საქართველოში სადაც ნამდვილად ადამიანების უნავერ ერთმანეთზე და ჩვენ გვინდა რომ ხელახლა განსაზღვროთ ქალაქის ჰორიზონტი და გვინდა რომ ახლებური იერი და სახე შეიძინოს ქალაქმა ამ საუკუნეში და ნამდვილად მთელი ჩემი გულით და სულით მინდა რომ ხარი დაუჭირო ამ პროექტს და მე ლარის უსმენდი რონს და მაიკს და მთელი ჩვენი გუნდი დეველოპმენტზე მომუშავე მთელი გუნდი რომლებიც ამერიკაში მუშაობენ ისინიც ასევე მზად არიან რომ მთელი გული და სული ჩადონ ამ პროექტში რომ ეს მართლაც გახდეს საუკეთესო შენობა საქართველოში და არა მარტო საქართველოში არა მარტო თბილისში ნამდვილად საქართველო ეს არის ევროპისა და აზიის გზაჯვარედინი და ნამდვილად მინდა რომ ჩვენი შენობა იყოს საუკეთესო შენობა ევროპაში აზიაში და ახალი იერი შეიძინოს თბილისის სახე და ნამდვილად ჩვენ ვიცით რომ პრესტიჟული ბრენდები არიან წარმოდგენილნი და ნამდვილად მინდა რომ ესეთი რაღაც გავაკეთოთ რითაც ნამდვილად ვიამაყებთ და მართლაც მთელი არსით მოველი იმას რომ მართლა ჩამოვიდე და განხორციელდეს ეს პროექტი.
1: Have you visited Georgia, visited Tbilisi as well?
0: And Tbilisi საქართველოში ძალიან გვეხარია რომ მოვიდნენ ეს პროექტი Georgia to Georgia. Now you're creating another project to Georgia. ანუ საქართველოსა და ჯორჯის შტატშორის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ ახლა საუბრობთ ნიუ-იორკსა და თბილისს შორის არსებულ კავშირზე. თუ შეიძლება მოგახსენოთ თქვენი შეხედულებით როგორ შეიძლება ქვეყანა კიდევ განვითარდეს ეკონომიკის თვალსაზრისით, ასევე კიდევ გეოგრაფიულად თქვენი აზრით ტრამპ ტაუერი რა შემოიტან საქართველოში თქვენი აზრით.
2: Well first of all it's going to bring
0: Well, well, it's ეს მოიტანს იმას რომ თელი სოფიოს თვალები მოყრუბილი და მოქცეული იქნება საქართველოსკენ და მე რომ გავაგვიწერდილით ეგრევე ბევრი ინტერვიუ მივეცი და თითქმის ხმაც კი ჩამეხლიჩა და ბევრი პრესის წარმომადგენელს მივეცი ინტერვიუ და არა მარტო იმიტომ რომ ევროპის მასშტაბით ისრაელში ახლა აღმოსავლეთ ამერიკაშიც ბევრი ინტერვიუ მივეცი ვისაუბრე საქართველოზე ვისაუბრე თბილისში და ზუსტად ჩვენ ამას ვაკეთებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის სოფლიოში ნამდვილად ყველაზე ცნობილი ბრენდი და ძალიან ფართომასშტაბიანი უძრავი ქონების ბრენდი და როდესაც შემოვალთ თბილისში, ისინი ამ ყველაფერს შეამჩნევენ, უფრო შესამჩნევი გახდება თბილისი და ქვეყანა და ნამდვილად მოვლენ ისეთი მყიდველები, ისეთი ხალხი დაინტერესდება, რომელიც ადრე არ იყო დაინტერესებული, იმიტომ რომ ახლა მოხდება განვითარების და დეველოპმენტის ახალი სტანდარტის განსაზღვრა და რადგანაც ჩვენ ციტყურადღებას ვაქცევთ ხარისხს ადგილმდებარეობას და ეს არის მთელი სხვადასხვა კომპონენტისგან შემდგარი ერთმთლიანი პაკეტი და გვინდა რომ საქართველო მართლაც მოექცეს სოფლიოს რუკაზე და დიდი ყურადღება იქნეს გამოჩენილი საქართველოს მიმართ ოღონდ კარგი გაგებით რა თქმა უნდა და თქვენ აღნიშნეთ ასევე თბილისსა და ნიუ-იორკს ცენტრალური პარკიდან ცენტრალურ პარკამდე და მნიშვნელოვანია ეს რომ ნიუ-იორკში არის ყველაზე ცნობილი ცენტრალური პარკი და იქ ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ იმაზე რომ იქ ყველაზე მაღალი შენობა არის 65 სართულიანი და ტრამპ ტაუერ ნიუ-იორკში ყველაზე წარმატებული შენობა რომელიც კი აშენებულა დედამიწის ურზე და გვიხარია რომ მსგავს ინიციატივა საქართველოშიც იქნება და დარწმუნებული ვარ რომ ზუსტად ასეც მოხდება და ძალიან მიხარია რომ ნიუ-იორკის ცენტრალური პარკის გარდა თბილისშიც ცენტრალურ პარტიდან იქნება ტრამპ და უერი და ეს იქნება მართლაც გაგრძელება იმისა, რაც მამაჩემმა დაიწყო და ბევრი წლის წინ განახორციელა, იმიტომ რომ ეს სახელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდებული, ეს შენობა არის მართლაც ფანტასტიკური და ეს გუნდი არის შესანიშნავი და ნამდვილად ეს იქნება ისეთი პროექტი, რომელიც ნამდვილად იქნება

0: ინტერესო მომავალი წლების განმავლობაში. ჩვენ საუბრობთ სამ სიტყვაზე, რომელიც გასაუბრეთ ზე იწყება ტრამპ ტავერ თბილისი. როდის შეიძლება რომ გქონდეს იმედი რომ ჩამოვსვენდეთ თბილისში? ძალიან მალე. როდესაც საძირკველს ჩაუყრით და მერეც კიდევ ბევრჯერ ჩამოვალ. ლარი საუბრობდა ამაზე, როდესაც სცენაზე გამოვიდათ. ჩვენ პროცესსაც ახალ პროექტს ვაკეთებთ, ახალ შენობას ვიწყებთ. ყველა შენობის პროექტი ვიცი დასაბამიდანვე, დასაწყისიდანვე და ნამდვილად ძალიან ვზრუნავ თვითონ პროექტზე, ყველა დეტალზე და ნამდვილად ვზრუნავ იმ საკითხების მოგვარებაზე, რაც მართლაც მნიშვნელოვანია. როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ უდიდესი ბრენდი გვაქვს ჩვენ, ხო? შესაბამისად, ჩვენ არაფერი არ გვიყვარს იმაზე მეტად, ვიდრე ეს არის უძრავი ქონების განვითარება და როდესაც შეგვიძლია რომ ქალაქს ახალი იერსახე შევძინოთ. ნამდვილად აქტიურად ვიქნები ჩართული, იმიტომ რომ მთელი გული და სული ჩავართვები ამ საქმიანობაში, ბევრჯერ ჩამოვა. ფათაშორის როდესაც ჩვენ ყავს ისეთი ხალხი როგორც არის ბატონი ილია, ეს არის ერთ-ერთი შესანიშნავი ადამიანი, ვისაც კი შეიძლება შეხვდა როგორც ბატონი ლევანი, ბატონი ლაშა და ძალიან ბევრს ნიშნავს, როდესაც ესეთ ადამიანებთან მუშაობს ხოლმე და გინდა რომ უფრო მეტი დრო გაატარო მათთან და უფრო დიდებული და შესანიშნავი რამეები გააკეთო, იმიტომ რომ ის ხედვა რომელიც მათ გააჩნია, რომელიც არქი ჯგუფს გააჩნია, რომელიც საპირის ორგანიზაციას გააჩნია, რომელიც ალექს გააჩნია, ყველა ადამიანს ჩვენი ხედვა მაგავს ხო და 5 წუთი შეხვედრა საკმარისი იყო იმისათვის რომ ჩვენ ეს ყველაფერი ერთმანეთისთვის გაგვეზიარებინა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს არ ეშინიათ რომ რაღაც დიდი და კოლოსალური განახორციელოს. და კიდევ ერთხელ თუ ჩვენ შევხედავთ 2 მილიარდი ამერიკული დოლარი იქნება ინვესტირებული, ეს არის დაუნტაუნ პროექტი, რომელიც აბსოლუტურად სამუდამო შეცვლის იერსახეს. და კი, მე ბევრჯერ ჩამოვალ საქართველოში, მოუთმენლად ველოდები. აკრო ჩამოსვლას ფათაშორის ბევრი ქართველი ცხოვრობს ამერიკაშიც და ყველაზე თბილი ადამიანები არიან და მართლაც შესანიშნავია რომ ესეთი სიყვარული არსებობს ამ ორ ქვეყანას შორის და ნამდვილად განსაკუთრებულ ასპექტს სცენს ეს ყველაფერს ამ ურთიერთობას და სწორედ ინტერნეტზე ჩამოვალ რომ მოგაბეზრებთ კიდეც თავს და ნამდვილად დიდი სულის კვეთებით ჩამოვალ და ბატონ პრემიერ-მინისტრს ძალიან დიდი მადლობა თქვენი გულთბილი სიტყვებისთვის და ეკონომიკის მინისტრს დიდი მადლობა. თქვენ მართლა წარმოუდგენლად დიდ სამუშაოს აკეთებთ, იმიტომ რომ ეკონომიკური შედეგები ყველაფერზე თავისადავად მეტყველებს. იმიტომ რომ ყველა ქვეყანა, რომელშიც 10% არის მშობელზე და ეს ნიშნავს რომ რაღაც სასწაულად მნიშვნელოვან და დიდ რამეს აკეთებთ და გისურვებთ წარმატებას, გილოცავთ და ვულოცავ ამ შესანიშნავ გუნდს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩვენს ქვეყანას კიდევ უფრო ამაქსს გახდის. და ჩვენ უზრუნველყოფთ რომ ტრამპ ტაუერი და დაუნტაუნ თბილისი ნამდვილად გაბრწყინდება და ნამდვილად იქნება მნიშვნელოვანი ადგილი ჩვენს ქალაქში.
1: All Stars ჯგუფი მინდა მოიწვიო სცენაზე და ბატონ ტრამპთან ერთად ვირტუალურად სიმბოლურად დააჭიროთ წითელ ღილაკს ხელი გთხოვთ სცენაზე ბატონ ირაკლი კობახიძე, ბატონი მარიამ ქრივიშვილი, ბატონი ლარი გლიკ, ილია ცულაია, ლევან ფრაკაძე, სოსო ფრაკაძე, მენი ბენიშ, ზაზა პაჩულია, ლაშა კვაჭაძე, ლაშა მელაძე, კობა ივანოვი, ბატონ ილია ხომ არ გამომჩავინ მე? მაშასე. და დამჭირდება დარბაზის დახმარება. სიმბოლურად დავითვალოთ 5-დან 5 4

პირდაპირ ეთერში უსმენდი თბილისის ტრამპ ტაუერის თბილისის პროექტის პრეზენტაციას დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით. დაგიბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგოცნოთ 16 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოთში, ჭიათურასა და ამბროლაურში 24. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 25. 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 27. რუსთავში 30. 15 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქოლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: ხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე. მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისლაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, რომ ბიტიმულენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
10: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
11: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
12: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
13: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
13: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
1: ქართული მილი გთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
14: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
10: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან 8.

0: 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან, საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. Pure Essentials კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. Pure Essentials, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 21 საათია.
6: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. საკანონმდებლო ორგანოდან მინისტრთა კაბინეტში კულტურის მინისტრის თანამდებობას მაია ბითაძე იკავებს. ახალი მინისტრი უწყების თანამშრომლებს პრემიერმა უკვე წარუდგინა. მაია ბითაძისთვის დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტაზე პარლამენტი ხვალი მსჯელებს. ხვალვე საკანონმდებლო ორგანო სუსის ახალ უფროსსაც აირჩევს. რაც შეეხება სტრუქტურულ ცვლილებებს, რაც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების გაერთიანებას გულისხმობს, დეპუტატებმა

0: პირველი მოსმენით უკვე განიხილეს. მაკუნა აბულაძე გიამბობთ.
1: კულტურის მინისტრის პორტფელი უკვე დღეიდან მაია ბითაძემ ჩაიბარა. ამ პოზიციაზე პრემიერ-მინისტრმა ის რამდენიმე მიზეზის გამო წარადგინა. თუმცა მთავარი კეთილს ინდისიერება იყო. გადაწყვეტილების მიღებისას გუნდმა, როგორც ირაკლი კობახიძემ თქვა, გარემოს დაცვის კომიტეტის უკვე ყოფილი თავმჯდომარის გამოცდილებით, პრინციპულობითა და განათლებით იხელმძღვანელა.
2: კაბოდო მაიას აქვს მართვის განსაკუთრებული გამოცდილება, მრავალწლიანი გამოცდილება. ეს არის სამართლის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. მას გამოარჩევს კეთილს ინდისიერება და ეს არის თავარი კრიტერიუმი, რის საფუძველზეც კაბოდონ მაიას თხოვეთ დაეკავებინა საქართველოს კულტურის მინისტრის თანამდებობა.
1: ახალი მინისტრი მზადარის გამოწვევებს გაუმკლავდეს და ნდობა გაამართლოს. მაია ბითაძემ თქვა, რომ ქართული კულტურა ყველას აერთიანებს და მისი მიზანიც ეს არის, მოусმინოს ყველას.
3: სფეროში მოვდივარ მრავალწლიანი სახელმწიფო სამსახურეობრივი გამოცდილებით და ასევე ძალიან დიდი სურვილით, რომ მოусმინო თითოეულ იმ ადამიანს, რომელიც ქმნის ქართულ კულტურას და ასევე არის პროფესიონალი დარგის და გული შესტკივა და უყვარს ეს სფერო.
1: კულტურის ახალი მინისტრი თანამშრომლებს მთავრობის მეთაურმა უკვე წარუდგინა. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ მაია ბითაძე გამოწვევებს თავს ღირსეულად გაართმევს და კულტურის სამინისტროს დიდ გუნდთან ერთად ქართული კულტურის განვითარებისთვის კიდევ ბევრ კარგ საქმეს გააკეთებს.
4: შოთს კულტურა არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი და გვინდა, რომ ფუნდამენტურ ცვლილებებს მივახციოთ მომდენო წლების განმავლობაში კულტურის სფეროში. გამოწვევები არის უამრავი სხვადასხვა მიმართულებით, ეს გამოწვევები გლობალურ გამოწვევებთანაც არის დაკავშირებული და ფიქრობთ, რომ ბევრი მიმართულებით არის შესაძლებელი მივახციოთ საფუძვლიან წინსვლას. დარწმუნებული ვართ, რომ ქალბატონი აია ძალიან დიდი გულისხმიერებით მოიკიდება თავის საქმეს.
5: ძალიან კარგად ვიაზრებ, თუ რაოდენ დიდია ის პასუხისგება, რომელიც მე მეკისრება და დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენთან ერთად ერთობლივი ძალისხმევით შევძლებთ აი იმედების გამართლებას, რასაც პრემიერი საუბრობდა.
1: ქვეყნის პირველმა კანონმდებელმა საპარლამენტო გუნდის სახელით მაია ბითაძეს წარმატებები უსურვა. შალვა პაპუაშვილმა თქვა, რომ მას მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა ქვეყნის როგორც პოლიტიკურ, ისე საპარლამენტო საქმიანობაში.
6: მას განსაკუთრებული როლი ჰქონდა პარლამენტის უმრავლესობაში, როგორც პოლიტიკურ გუნდში განსაკუთრებული როლი და წვლილი ჰქონდა მას საკომიტეტო საქმიანობებში და გარემოს მიმართულებით საქმიანობაში წლების განმავლობაში და დარწმუნებული ვარ, რომ მისი ეს გამოცდილება, პროფესიონალიზმი იქნება საწინდარი მისი წარმატებული მინისტრობისა, ასევე ულოცავთ მას და უსვებ წარმატებულ მინისტრობას.
1: მაია ბითაძეს დეპუტატის უფლებამოსილება ოფიციალურად ხვალ შეუწყდება. საკადრო ცვლილებების პარალელურად პარლამენტი თავრობის სტრუქტურულ ცვლილებებზე მსჯელობს. პირველი მოსმენით უკვე განიხილეს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების გაერთიანების საკითხი. ცვლილებებით სახელმწიფო რწმუნებულებთან და მუნიციპალიტეტებთან ურთიერთობის კოორდინაციის ფუნქციას თავრობის ადმინისტრაცია შეასრულებს.
7: ერთი სამინისტროს ქვეშ თავმოყრა ამ ორი გამოცდილების და ორი მიმართულების, როგორც რეგიონული განვითარების, ისე ინფრასტრუქტურის მიმართულებას უკეთეს შესაძლებლობას ცენს. გარდა ამისა აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მთლიანობაში საბოლოოდ რეგიონული პოლიტიკის განხორციელება არსებითად ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში მატერიალიზდება. ამავდროულად მოხდება ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ კომისიის შექმნა, რომელიც იმსჯელებს რეგიონული განვითარების სამინისტროში დასაქმებული საჯარო მოხელეებისთვის ტოლფასი თანამდებობის, ხოლო ტოლფასი თანამდებობის არარსებობის შემთხვევაში უფრო დაბალი ან მსგავსი თანამდებობის შეთავაზების საკითხს.
1: საკადრო და სტრუქტურული ცვლილებების განხილვა პარლამენტში მიმდინარე კვირას დასრულდება. ხვალ საკანონმდებლო ორგანო სუსის ახალ უფროსსაც აირჩევს კენჭისყრა პლენარულ სხდომაზე. მას შემდეგ გაიმართება, რაც თამაზ ბორაშვილს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტზე მოუსმენენ.
0: ოპოზიციის გასაიდუმლოებული შეხვედრა ნორვეგიის ელჩთან დიპლომატი საკუთარი ინიციატივით ნიკა გვარამიას და ზურაბ ჯაფარიძეს შეხვდა. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა კონკრეტულ დეტალებზე არაფერი თქვეს, თუმცა გვარამიამ დაადასტურა, რომ ელჩთან პოლიტიკური საკითხები განიხილეს. იმედმო ოფიციალური განმარტებისთვის ნორვეგიის საელჩოს კითხვით მიმართა, თუმცა ვიდრე კითხვაზე პასუხი იქნება, მართველი გუნდი წარსულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ მსგავს შეხვედრებს როგორც წესი რადიკალური პროცესები მოყვება. ანუ კი ჩხიკვაძე გიამბობთ.
8: პოლიტიკურ საკითხებზე სასაუბროდ დახურულ კარს მიღმა ფარულ შეხვედრაზე ოპოზიციის ნაწილი ამ

0: რად ნორვეგიის ელჩთან. შეხვედრა მედიისთვის გასაიდუმლოებული იყო. ერთსაათიანი შეხვედრის შემდეგ ნიკა გვარამიამ დაგვიდასტურა, რომ ფარულ შეხვედრაზე უცხოელ დიპლომატთან საუბარი ძირითადად პოლიტიკურ საკითხებს შეეხო. გავიგეთ ისიც, რომ ინიციატორი თავად დიპლომატი იყო. მეტი დეტალი, რა ინფორმაცია მიაწოდეს ოპოზიციონერმა ლიდერებმა ელჩს, გვარამიამ არ გაამხილა. რაც შეეხება ზურა ჯაფარიძეს, ის კითხვებს თავს არიდებს ტრადიციული მეთოდით და რეიტინგულ არხზე, პირდაპირ ეთერს იხვეწება.
1: დამიძახე პირდაპირ ეთერში და გინდა ნორვეგიის ერთთან შეხვედრაზე ვისაუბრო და რაზეც გინდათ იმაზე ვისაუბროთ.
2: ახალი ელჩია და ხვდება სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს, ოპოზიციას. პირველი შეხვედრა იყო ჩვენთან.
3: და რასთან დაკავშირებით იყო შეხვედრა? რაზე ისაუბრეთ?
2: რა ინფორმაცია? ჩვენი მოსაზრებები გავცვალეთ იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება ქვეყანაში და როგორია ჩვენი აზრი, ჩვენი ევროპული პერსპექტივა. მისი პოზიცია როგორი იყო და მე რა ვთქარი, ხო არ მოგიყვებით, დახურული შეხვედრაა.
0: ქრონიკამ დიპლომატიურ უწყებას ოფიციალური წერილით მიმართა. დავინტერესდით, რა მიზანს ემსახურებოდა ახალი ელჩის ფარული შეხვედრა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და ხომ არ იყო ეს დიპლომატიური სტანდარტის დარღვევა? პასუხს ამ დრომდე ველოდებით. ოფიციალური თბილისისთვის წარსული პრაქტიკის გათვალისწინებით ასეთ კონსპირაციულ შეხვედრებს ამავე ოპოზიციონერების მხრიდან მართული რადიკალური პროცესები და კონკრეტულ ქვეყნებთან ურთიერთობების გაფუჭება მოყვება. ამიტომაც მართველი პოლიტიკური ძალა ნორვეგიელი დიპლომატისგან მეტ სიცხადეს ელოდება.
4: მოლოდინი შეიძლება ჩვენ იგივე გქონდეს, რომ ამ შეხვედრამ რაღაცნაირად ისევ წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე წაახალისოს პოლიტიკური რადიკალიზაცია. ამიტომ მე განსაკუთრებით ახალ დიპლომატებს, რომლებიც ახლა იწყებენ თავიანთ დიპლომატიურ საქმიანობას საქართველოში, მოუწოდებდი, რომ ძალიან ფრთხილად მოეკიდონ საკუთარ თითოეულ ნაბიჯს და გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ წარსულმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები ხელს უშლიდა ზოგად ნორმალური პოლიტიკური კულტურის განვითარებას ქვეყანაში და საბოლოო ჯამში აზიანებდა საქართველოს და ამ კონკრეტული ქვეყნების ომხრივ ურთიერთობებს.
5: გრძელდება ძალიან სამწუხარო ტრადიცია, რომელსაც საფუძველი ჩაუყარა ბატონმა ფიშერმა, მისი ფარული შეხვედრები გვახსოვს აგენტურულ ოპოზიციასთან, ყველაზე რადიკალებთან. ამ შემთხვევაში რადიკალიზმით გამორჩეული გირჩი ჯაფარიძე, ნიკა გვარამია ფარულ შეხვედრას ატარებენ ნორვეგიის ელჩთან, რომელიც ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს, ვინაიდან სწორედ ეს ორი აქტორი განსაკუთრებულ ავანგარდშიც განათხოლმა იმ რადიკალიზაციის და რევოლუციური სცენარების, რაც ჩვენ ძალიან ბევრი ვიხილეთ სამწუხაროდ ბოლო წლებში საქართველოში. შესაბამისად, ძალიან უბრიანი იქნება ამ შემთხვევაში, თუ ელჩი უმოკლეს ვადებში გააკეთებს განმარტებას ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით.
0: ახლა ჯერი ნორვეგიის ელჩზეა, გააკეთებს თუ არა დამატებით განმარტებებს, რა მიზნით გამართა ფარული შეხვედრა გვარამია ჯაფარიძესთან? ეს მაშინ, როცა უცხოელმა დიპლომატმა კარგად უნდა იცოდეს, რომ ვენის კონვენციის 51-ე მუხლი ითვალისწინებს, რომ ელჩი დიპლომატიური მისიით მყოფ ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში არ უნდა ჩაერიოს.
6: ხუთამდე გაიზარდა იმ პოლიტიკური გაერთიანებების რაოდენობა, რომელთა აკრძალვის მოთხოვნითაც მართველი გუნდი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს. ჩამონათვალს პარტია გახარია საქართველოსთვის დაემატა. განახლებული სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში კვირის ბოლომდე დარეგისტრირდება. მოუსმინეთ ნინი გოგიშვილს.
0: პოლიტიკური შატალოდან დაბრუნებულმა გახარია საქართველოსთვის წევრებმა კონსტიტუციური პარტიის როლის თამაში გადაწყვიტეს. გადაწყვიტეს, მაგრამ არ გამოუვიდათ. უარი ვერ თქვეს პარლამენტის შენობის ღუდესთან დაეტოვებინათ წარსული. ასე ხსნის მართველი გუნდი გახარიას პარტიის ასაკრძალთა სიაში დამატებას. ამ სიის წევრებთან, რომ მათ ღია პოლიტიკური კავშირები აქვთ, ეს სახელისუფლებო პარტიას არ დავიწყებია. თუმცა, როგორც ამბობენ, მათ წარსულის გამო სასწორებლად შანსი მისცეს.
7: მათ ჰქონდათ კავშირი შეკრული 4 მუნიციპალიტეტში და ახლა პარლამენტში ზის ადამიანი, რომელიც 2021-2025 წლებში იყო სუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე და რომ არა ნაციონალურ მოძრაობასთან კავშირი ისე ამ პოლიტიკურ თავმდებობას ვერ დაიკავებდა, ივესით შანსი გახარიელებს, რომ დაბრუნებონ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, მაგრამ მათი ნებისმიერი განცხადება პოლიტიკა ისევ და ისევ აგრძელებს, გაგრძელება არის ანტიკონსტიტუციური საქმიანობისა.
0: უმრავლესობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ადრესატებისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. ამას ქვეყანაში ულიდეროდ დარჩენილები ამბობენ. ქვეყნიდან წასული გიორგი გახარია კი საკუთარი პარტიის ინტერესების დაცვას ისევ სოციალური ქსელით ცდილობს და ამ ფორმით საზოგადოებას არწმუნებს, რომ მიზანი მისი თანაგუნდელებისთვის საპარლამენტო საქმიანობის აკრძალვა. არადა ჯერ კიდევ გუშინ უმრავლესობის ლიდერმა განმარტა, რომ სარჩელში მანდატების შეწყვეტის მოთხოვნა არ ჩაიწერება.
8: ჩვენი პარტია ერთადერთ ოპოზიციურ პარტია რჩება, რომელიც ამჟამად პარლამენტში მუშაობს. ჩვენი მიზანში ამოღებით ივანიშვილი ცდილობს ქვეყანაში მოქმედი ერთადერთი საპარლამენტო ოპოზიცია აკრძალოს.

0: შეიძლება ეს ძალიანაც უნდა ოცნებას შევწყვიტოთ საპარლამენტო საქმიანობა, მაგრამ პირდაპირ გეუბნებით, რომ ამას ვერ ეღირსებიან.
1: სადეპუტატო მანდატების დაკარგვა ახლა არ სურთ. არადა ეს ის პარტია, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში პოლიტიკური ბოიკოტის გზაზე იდგა.
2: როგორც ჩანს, მე ყველაზე ორიგინალური მოლოცვა მხდა ხვთა წილად და ჩემს დაბადების დღეზე ჩვენი პარტიის აკრძალვით მომილოცეთ.
3: ჩვენ არ ვითხოვთ მანდატების შეწყვეტას, ასე რომ კოლეგებად დავრჩებით კვლავ.
1: მათ მანდატებს საფრთხე არ ემუქრება, მაგრამ საქართველოს პოლიტიკური ველის გადატვირთვის საჭიროება, რომ დღის წესრიგში დგას, ეს სახელისუფლებო პარტიისთვის ცხადია. სამართლებრივი წესრიგის უგულებელყოფა, დესტრუქციული დღის წესრიგის გატარება და კონსტიტუციური წყობილების არაღიარება. მართველი გუნდისთვის ეს სწორედ ასაკრძალ სიაში მყოფი პარტიების საერთო ხელწერაა.
4: ხოლმე თუმცა რომ ჩვენ გარკვეული იმედი გქონდა მას მე რაც პოლიტიკური შატალო შეწყვეტეს და შემოგზავნდნენ პარლამენტში გახარიების პარტიული ასე ვთქვათ მისი შემადგენლობის იქნებოდა ადეკვატური კონსტიტუციასთან და ქართულ რეალობასთან, თუმცა სამწუხაროდ ეს ასე არ არის.
5: გახარიებმა გადაწყვეტეს, რომ თითქოს ჩამჯდარიყვნენ კონსტიტუციურობის ჭრილში, შემოსულიყვნენ პარლამენტში და ეთამაშა თვითონ ასე ვთქვათ კონსტიტუციური პარტიის როლი, ილუზია შექმნა, რომ ისინი გამოვიდნენ ამ ტყვეობიდან, თუმცა ხედავთ, რომ ისინი არც კონსტიტუციურ ინსტიტუციებს აღიარებენ, აგრძელებენ დესტრუქციულ მოქმედებებს.
6: გახარიას პარტია და ფარულად თუ ღიად ისეთ ნაბიჯებს გავს, რომელიც კიდევ ერთხელ მიანიშნებს, რომ ის არ მოწყვეტილა იმ გარემოს, რა გარემოშიც ის იყო მუდმივად, რომ ის თანამშრომლობდა ნაციონალურ მოძრაობასთან ზოგიერთ საკრებულოში ადრეც და ფარულად თუ რეალურად ახლაც აგრძელებს ამ თანამშრომლობას.
1: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ცვლილებებისთვის, ძლიერი საქართველო ლელო, ფედერალისტები და ახლა უკვე გახარია საქართველოსთვის. მართველი გუნდი ხუთი პარტიის საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობასა და აკრძალვას ითხოვს. ახალი სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე კვირაშევა.
7: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ერთ საათში დაუბრუნდებით ეთერში დროებით.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
10: გაგოცნოთ 16 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოჩი, ჭიათურასა და ამბროლაურში 24. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 25. 26 გრადუსი იქნება უზრუგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 27. რუსთავში 30. 15 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხგაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ, რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1860 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად, ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის წონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახლდათ, რომ მთელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიძებნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზე გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუ თუ ჩერჩვორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია, მაგრამ ის შეეძლო დაისახლოს

0: ეახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები. მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ. ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფას შეუძლებელია. სავარაუდოდ ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: არის ეთერშია რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსი

რუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: 1921 წლის თებერვალში, როდესაც მტერი, ანუ საბჭოთა რუსეთის საქართველოს მოადგა, ივანე ჯავახიშვილმა გენიალური სიტყვებით მიმართა სტუდენტებს. შვილებო, ჩემი მოვალეობაა თქვენ წიგნისა და კალმისაკენ მოგიწოდოთ. მაგრამ ერის ცხოვრებაში არის ისეთი მომენტები, როცა საჭიროა ყველაფერი განზე გადასდო და იარაღით ხელში მტერს მიეგებო. და აი მეც თქვენ დღეს იარაღისაკენ მოგიწოდებთ. ასეთ განწყობას ქართველ პროფესორ ცხადია ბოლშევიკები არ აპატიებდნენ. უნივერსიტეტის რექტორი და წითელი პროფესორი კარლო ორაგველიძე ჯავახიშვილს ფალსიფიკატორსა და ისტორიული ფაქტების გამყალბებელსაც ეძახდა. მალე უნივერსიტეტიდან გააძევეს ადამიანი, რომელიც ამავე უნივერსიტეტის შექმნას უდიდესი ძალისხმევა შეალია. ამისათვის გამოიარა სიცივე, შიმშილი და ტანჯვა. ეს უკანასკნელი სიტყვები ეპითეტი არ გეკონოთ. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: სურსათი შოვნა ძნელი იყო, ტანსაცმელი შემოგველია და მახსოვს მამას მგონი წითელი ჯვრის საზოგადოებიდან და რომელიღაც სკოლის გაუქმებული პანსიონიდან დაბამბული ჯუბები, ცოტაუდენი შაქარი და გაყინული თევზი მისცეს. ბინას ვერ ვათმობდით და ამ ჯუბებში გახვეულები ვისხედით მამას მოლოდინში. მამა კი იმდენად დაკავებული იყო, რომ ძალიან იშვიათად თუ ასწრებდა ოჯახში ყოფნას. მიუხედავად წარმოუდგენელი შეურაცხყოფისა, დიდი ივანე მორალურად მაინც ვერ გატეხეს. უნივერსიტეტიდან გაძევებული და მორალურად უმძიმეს მდგომარეობაში ჩაყენებული მეცნიერის რეაბილიტაცია მხოლოდ მისი სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მოხერხდა. თავად ივანე ჯავახიშვილს თავის თავზე არასოდეს შეუქმნია ზეაღმატებული წარმოდგენა. ის განსაკუთრებული თამდაბლობით გამოირჩეოდა. საკუთარ თავს პატარა ჭიანჭველას ატარებდა.
1: ის განსაკუთრებული პატივის ცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც თქვენ მიიღებთ, მე მიმაჩნია გადაჭარბებულად ჩემთან. ქართული გულუხვობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს, ჩემს მოღვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც თქვენ გინდება. ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს.
0: სიცოცხლის ციკლი მუდამ სიკვდილით მთავრდება. სევდიანად წერს პროფესორი სერგო ჯორბენაძე ადამიანებს ერთხელ და თანაც დროებით ეძლევა სიცოცხლე. ასე იყო ივანე ჯავახიშვილის შემთხვევაშიც. 64 წლის მეცნიერი 1940 წლის 18 ნოემბერს ხელოვნების მუშაკთა სახლში ლექციას კითხულობდა. დარბაზი გადაჭედილი იყო. ამბობენ, ბოლო წამამდე არ დაუკარგავს საკუთარ თავზე კონტროლი. არისტოკრატიული რაინდობით ებრძოდა სიკვდილს. თითქოს მსმენელის ერიდებოდა. თავის ჩაქინდვა არ უნდოდა. ბოლოს მაინც სიკვდილმა აჯობა. მანაც იდაპზე დაყრდნობით ხელისგულზე ჩამოდო თავი. ეს ივანე ჯავახიშვილის უკანასკნელი ლექცია იყო. არავინ და არაფერი არ არის დავიწყებული. ივანე ჯავახიშვილს ადლიერმა თაობებმა ძეგლი აღუმართა. მიუჩინა მას მუდმივი ადგილი ქართველ მამულიშვილთა თანავარსკვლავედში.
2: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 22 საათი.
0: ქრონიკა FM, შორენა თვიჩიასთან ერთად.
4: მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. საკანონმდებლო ორგანოში პოლიტიკური განცხადებების ფორმატი ეკონომიკურ მაჩვენებლებსა და საგარეო პრიორიტეტებს დაეთმო. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა ყურადღება ქვეყნის სუვერენიტეტსა და მზარდ ეკონომიკურ დინამიკაზე გაამახვილეს. პარალელურად კი ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებას გამოეხმაურნენ. მართული გუნდის შეფასებით, ოპონენტების მხრიდან სხვადასხვა თემაზე მიზანმიმართულ სპეკულაციებს ჰქონდა ადგილი, რასაც სესიათა დარბაზში არგუმენტირებული პასუხები გაეცა. ნინო არღულიანის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
5: ბოლო 8 თვეში 8%-ამდე გაზრდილი ეკონომიკა და საქართველოს ისტორიული როლი დაკავშირებადობაში. ამ საკითხებზე საუბრით დაიწყო დღეს პოლიტიკური განცხადებების საკანონმდებლო ორგანოში. ლევან მაჭავარიანმა ოპოზიციას ციფრებით მანიპულაციის საშუალება არ მისცა და ფაქტებით ილაპარაკა. ეკონომიკური მაჩვენებლის გარდა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილემ აქცენტი პოლიტიკურ კურსზე გააკეთა, რომელიც ეროვნულ ინტერესს ზედგას.
6: შეგვიძლია მარტივად შევხედოთ მაგალითად საშემოსავლო გადასახადს, რომელიც წინა წლის იგივე პერიოდთან გაზრდილი არის დაახლოებით 700 მილიონი ლარით, ვინაიდან უფრო მეტი ადამიანი არის დასაქმებული, ვინაიდან ხელფასები არის გაზრდილი. შეგვიძლია შევხედოთ სიღარიბეს. ესეთი სუვერენული, ესეთი დამოუკიდებელი საქართველო დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან არასდროს არ ყოფილა.

0: მშვიდობის და სტაბილურობის ერთადერთი გარანტი ამ ქვეყანაში არის ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით.
1: სუვერენიტეტი და ეროვნული ინტერესების დაცვა იყო მთავარი გზავნილი ლევან მახაშვილის სიტყვით გამოსვლის დროსაც. ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ევროპელი ლიდერების მიმართ ნდობის დეფიციტსა და მარტა კოსის განცხადებას გამოეხმაურა. ევროკომისარმა თქვა, რომ გაერთიანების მომავალმა წევრებმა დონალდ ტრამპის ორგანიზაცია მაგასთან თანამშრომლობა უნდა შეწყვიტონ. თბილისი კი ამბობს, რომ საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილებები ევროკომისრის ოთახში არ მიიღება.
2: შვიდობა, სუვერენიტეტი და მოქალაქეების კეთილდღეობა ერთმანეთის ალტერნატივა არ არის. და ვინც ერთს წირავს მეორეს, ჯერ კარგავს ხალხის ნდობას, შემდეგ კი პოლიტიკურ მომავალს. საქართველო არაფერს დაუთმობს იმ რადიკალურ ძალებს, რომელთათვისაც დესტაბილიზაცია პროგრამაა, შვიდობა პრობლემა, აფხაზეთი და ცხინვალის ისტორიული რეგიონები კი მოსაშორებელი ტრამვული მეხსიერება. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა გადაწყვეტა თბილისში და არა რომელიმე კომისრის კაბინეტში.
1: ამ განცხადებების საწინააღმდეგოდ, რომ ვერაფერი თქვა ოპოზიციამ, ჩორჩანას საგუშაგოს და ნარკოტიკების საკითხით მანიპულაციას სცადა, რაზეც პასუხი დარბაშივე მოისმინეს.
3: ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები კაფიოთ და აგრესიულად აცხადებენ პრეტენზიებს ისტორიულად ქართულ ტერიტორიებზე და მოითხოვენ ჩორჩანას საგუშაგოს დემონტაჟს. ხელისუფლება კი დუმს.
4: კრიმინალთან ერთად ნარკოტიკის პანდემია ქვეყანაში.
5: ეს ტერიტორიები კი არ დაიკარგა. ჩვენ გვაბრალებდნენ თითქოს ვილაპარაკეთ, რომ ეს ტერიტორიები დაიკარგა. გადავიდა ჩვენი მოწინააღმდეგეების კონტროლის ქვეშ. ეს ხო ფაქტია. ახლა რომ მიმდინარეობს ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს ისტორიის მანძილზე ასეთი არასდროს ყოფილა. თუ არა გაქვს თემები, მე თვითონ მოგაწვდი რა არ მომწონს ჩვენ საქმიანობაში, მაგრამ ტყუილებს ნუ გვაბრალებთ, კაცო.
1: არასწორი მონაცემების გარდა დღეს გიორგი გახარიას თანაგუნდელებმა არაკვალიფიციურობის მაგალითი აჩვენეს. ესთენგი შარმანაშვილმა მას შემდეგ თქვა, როცა მის ნათქვამს ოპონენტებმა სულ სხვა ინტერპრეტაცია მისცეს.
6: მან დღეს თქვა საშინელი სიტყვები, მის ტერიტორიები ჩვენ დავკარგეთო, მათ უკვე წაღებული აქვთ.
5: სინამდვილეში აქ ლაპარაკია კონტროლის დაკარგვაზე მეთქი. ხო გთქვი, აგე ნახევარი საათიც ხო ჩაიწერეს აგე ტელევიზიებმა. ხო არის კიდე ეს ჩანაწერის, ხო არის. მოიხდით, მოდი ის არ მოიხდით, იცით რატო? სტყუილი არის თქვენი ორგანული მდგომარეობა.
7: ტერმინოლოგიაში ვერ გქვია. სწორედ ეს არის ფაქტი. დიახ, ფაქტი, ამიტომ ქვია დე-ფაქტო ხელისუფლება, ამიტომ ქვია ფაქტობრივი კონტროლი ტერიტორიაზე. რომ ეს მოცემულობა არის.
1: გიორგი გახარიას თანაგუნდელებს პოლიტიკური სპეკულაციები არც შობადობის საკითხზე გამოუვიდათ.
8: შემთხვევითი არ არის, რომ ოცნების მუშაობის ბოლო წლებში დემოგრაფიული მდგომარეობა წლიდან წლამდე მძიმდება.
7: დაბალი არის, ან 2-ზე მეტი უნდა იყოს იმისთვის, რომ გამოვლეღოს. ლურჯს ხედავთ, რომელი ქვეყნებია. ყავისფერსაც ხედავთ ალბათ, რომელი ქვეყნები არის და აქ თუ თქვენ პირდაპირ კავშირს ვერ ხედავთ, ეს არის პირდაპირი კორელაცია, რომ კეთილდღეობის დასთან ერთად ქვეყნებში იზრდება დემოგრაფიული გამოწვევები, ნუ ეს არის უბრალოდ რომ მაშინ მეცნიერება არ ვაღიაროთ და თქვა თუ დედამიწა ფრთხილი არის.
1: საპარლამენტო ოპოზიციის ცრუ ნარატივის მხილების შემდეგ მართველმა პარტიამ ქუჩის ოპოზიციაზე ცილაპარაკა, რომელიც მათივე აღიარებით მხარდამჭერებით ვაჭრობს.
9: სულ ეხლა ხანს ნიკა გვარამიასგან დადასტურებულად გავიგეთ, იმასთან დაკავშირებით, რომ წინა საარჩევნოდ ნაციონალური მოძრაობა საპარლამენტო მანდატებს ყიდის და პარტიის ოფისში პოლიტიკური დახლი აქვს მოწყობილი. ნაციონალური მოძრაობა საკუთარი ამომრჩევლის ნებით ვაჭრობს და მათთვის ცნება საკუთარი ამომრჩევლისა და ქართული საზოგადოების ინტერესი საერთოდ არ არსებობს.
1: მართლმა გუნდმა საპარლამენტო ტრიბუნა ოპოზიციის მხილებისა და ეროვნული ინტერესების დასაცავად გამოიყენა. ოპოზიციამ კი განცხადებების ფორმატიც პოლიტიკურ სპეკულაციებს მოარგო.
10: კონების გადასახადზე ზღვარი 40000-დან 100000-მდე იზრდება. ეს ნიშნავს, რომ ფიზიკურ პირებს კონების გადასახადი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაეკისრებათ, თუ მათი წლიური შემოსავალი 100000 ლარიდან დაიწყება. ამ საკანონმდებლო ცვლილებით 81000-ზე მეტი მოქალაქე კონების გადასახადისგან გათავისუფლდება. კანონპროექტზე პარლამენტი და ფინანსთა სამინისტრო ერთობლივად მუშაობს. პარლამენტში ინიცირების შემდეგ კანონმდებლები მას დაჩქარებული წესით განიხილავენ. მარიამ ბუღაძე გიამბობთ.
11: შეღავათები მოქალაქეებისთვის და ახალი ეტაპი საგადასახადო პოლიტიკაში. 81000 მოქალაქე ქონების გადასახადისგან თავისუფლდება. ფინანსთა სამინისტროსა და პარლამენტის ერთობლივი მუშაობის შედეგად ქონების გადასახადზე 40000 ლარიანი ზღვარი უქმდება. ფიზიკურ პირებს ქონების გადასახადი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაეკისრებათ, თუ მათი წლიური შემოსავალი 100000 ლარს

0: დაღემატება.
1: დღეს მდგომარეობით 91000 გადამხდელს შეეხება ეს შეღავათი, რომელთა გადასახდელი ბიუჯეტში გადასახდელი თანხა შეადგენდა დაახლოებით 22 მილიონ ლარს. ამცულებს განხორციელების შემთხვევაში მათ ამ თანხის გადახდა აღარ მოუწევთ. უკვე წელს მოახერხებენ ფიზიკური პირები ამ შეღავათის სარგებლობას.
0: საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში განმარტავენ, რომ მოქალაქეებისთვის საგადასახადო ტვირთის შემსუბუქების შესაძლებლობა ეკონომიკური ზრდის შედეგად გაუმჯობესებულმა ფინანსურმა შემოსავლებმა გააჩინა. ცვლილებები 1 ოქტომბრამდე დამტკიცდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფიზიკური პირები ამ შეღავათით სარგებლობას წელსვე შეძლებენ.
2: ის მიზანი, რაც ჩვენ მქონდა, რომ შეჭრებულ ხალხს, ვისაც დაბალი ხელფასი აქვს და ასე შემდეგ, რომ მათ არ გადაეხადათ ეს კონიმის გადასახადი, ის ვინც ვისაც 40000 გაცდებოდა ოჯახის, ეხლა 100000-ამდე ავიდა. რაც მეაზრით კარგია.
3: ეკონომიკურმა მზარდმა ტენდენციებმა გააჩინა მაღალი შემოსავალი მოქალაქეებში. ეს გადაწყვეტილება სწორედ იმის გამოძახილია, რომ მოქალაქეებს შეუმსუბუქოთ ის ყოველწლიური გადასახადი.
0: ცვლილება ათასობით ოჯახისთვის ნაკლებ ფინანსურ ვალდებულებას და მეტ შესაძლებლობას ნიშნავს. ითქვა, რომ მოქალაქეებისთვის გაჩენილ ახალ პერსპექტივას ასევე დადებითი ეფექტი ექნება ქართულ ეკონომიკაზე.
4: ჩვენი მიდგომა არის, რომ იმ მიმართულებით, სადაც საშუალება არის, რომ საგადასახადო შეღავათები ქონდეს, საშუალება მიცეთ ჩვენ მოქალაქეებს, რომ ნაკლები გადასახადი გადაიხადონ, შესაბამისად უფრო მეტი შემოსავალი დარჩეთ. საერთო ჯამში ეს ხელს უწყობს ჯამურად ეკონომიკის დასტ.
0: კანონ პროექტის მომზადება დასკვნით ეტაპზეა. პარლამენტში ინიცირების შემდეგ კანონმდებლები მას დაჩქარებული წესით განიხილავენ.
5: საპენსიო შენატანების დავალიანების მქონე 13500-მდე კომპანიას დაკისრებული ჯარიმები ჩამოეწერება. პარლამენტმა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილება პირველი მოსმენით მიიღო. ინიციატივა დამსაქმებლებს საშუალებას აძლევს წლის ბოლომდე დაგროვილი საპენსიო დავალიანების სრულად დაფარვის შემთხვევაში ფინანსური სანქციებისგან გათავისუფლდნენ. პროექტი ასევე ითვალისწინებს მომავალი ჯარიმების ოდენობის შემცირებას და საპენსიო ფონდში სპეციალური დავების საბჭოს შექმნას. რატი მეტრეველის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
6: 93 მომხრე 0 წინააღმდეგი პაკეტი პირველი მოსმენით მიღებულია.
7: დასაქმებულთა ფინანსური წნეხის შემსუბუქებისა და დასაქმებულთა ინტერესის დაცვის მოტივით შემუშავებულ საკანონმდებლო პაკეტს მოწინააღმდეგე არ ხოლია. საკანონმდებლო ცვლილებით დასაქმებლებს, რომლებმაც დასაქმებულთა ხელფასის 2% მათ საპენსიო ანგარიშზე არ შეიტანეს და ამის გამო დაჯარიმდნენ, შესაძლებლობა ეძლევათ ჯარიმისგან გათავისუფლდნენ. ამისთვის მათ წლის ბოლომდე არსებული საპენსიო დავალიანება სრულად უნდა დაფარონ.
2: ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ერთის ხრივ დავიცვათ ჩვენი დასაქმებულები და მეორე ხრივ ერთჯერადი დახმარება გავუწიოთ დამსაქმებლებს. ხდება დაახლოებით 53 მილიონის ჩამოწერა, ეს არის 13500 მეწარმე, მხოლოდ ერთი პირობით. თუ ვისთვისაც დააჯარიმეს, თავის თანამშრომელს დაუფარავს იმ დავალიანებას.
7: გარდა ჯარიმების ერთჯერადად ჩამოწერისა, კანონ პროექტის მიხედვით მცირდება ჯარიმების ოდენობაც. მსგავსი გადაცდომისთვის პირველ შემთხვევაში 500, განმეორებით შემთხვევებში კი 1000 ლარიანი ჯარიმები, ცვლილებების შემდეგ 300 ლარით განისაზღვრება. საპენსიო ფონდში იქმნება დავების საბჭოც, რომელიც დასაქმებულსა და დამსაქმებელს სადავო საკითხების გადაჭრაში დაეხმარება.
2: თუ სადავო აქვს მეწარმეს და სააგენტოს, დავების საბჭოში შეიძლება ეს საკითხი განიხილოს და გადაწყდეს სასამართლომ. ასევე დავების საბჭოს ეძლევა უფლება, თუ ვინმე მაინც დაჯარიმდა გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, განწილადება გაუკეთოს 18 თვეზე.
7: წინაპირობის შემსრულებელ ორგანიზაციას ჯარიმა ჩამოეწერება იმ შემთხვევაშიც, თუ კი მხარეები ამჟამად სასამართლოში დაობენ. ამის შესახებ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ შეკითხვის საპასუხოდ განაცხადა. ითქვა ისიც, რომ კანონ პროექტის ავტორების მთავარი ინტერესი არა ჯარიმა, არამედ დასაქმებულთათვის კუთვნილი საპენსიო დანაზოგის დაბრუნება.
8: თუ კი დაუშვათ დამსაქმებელს დავა აქვს დაწყებული სასამართლო დავა, ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებ?
2: თუ თანხა გადახდილი არ არის სასამართლოშია, წარმოებაშია, თუ უბრალოდ დაჯარიმებული, არ აქვს მნიშვნელობა, ყველაფერი ჩამოიწერება.
9: ის მეწარმეები, ვინც გადაიხადეს ჯარიმა და უფრო წყალებში აწყობდა ჯარიმის გადახდა, ვიდრე საპენსიო შენატანები შეეტანა თავის თანამშრომლების პლუს დამატებითი 2%. ამ შემთხვევაში ამ მეწარმეებზე რა მექანიზმი იქნება?
2: მთელი პრინციპი ეგ არის, რომ ჩვენ ჯარიმა კი არ გვაინტერესებს, იმიტომ ვაწერთ და ბიუჯეტის არ გვაინტერესებს, უნდა გადაუხადოს თავის თანამშრომლებს. ამ შემთხვევაში იმოქმედებს, სხვანაირად აზრი არ აქვს.
7: გახარიას პარტია

0: საპენსიო დანაზოგის გადაუხდელობისთვის დამსაქმებლისთვის ჯარიმის დაკისრების საჭიროებას საერთოდ ვერ ხედავს. კანონპროექტის ავტორებს კი მიაჩნიათ, რომ ფულადი ჯარიმა დამსაქმებელთა მხრიდან მსგავსი გადაცდომების პრევენციის მექანიზმია.
1: ვითხოვთ, რომ ზოგადად ჯარიმების საკითხი იქნეს მოხსნილი. მიზერული თანხის გამო ეს ჯარიმა აუცილებელია.
2: რო არის კომპანიები, რამდენი წინა ასეთი კომპანიები, რომელსაც მილიონები აქვს ხელფასის გაცემა, ხო? და არ გადაიხადა იანვარში, თებერვალში და ატრიალებს ამ 5 მილიონს, 6 მილიონს. თუ ჯარიმა არისო, რატო გადაიხდეს?
0: საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. წლის ბოლომდე ჯარიმებისგან გათავისუფლების შესაძლებლობა ჯამურად 13500-მდე დამსაქმებელ ორგანიზაციას ეძლევა.
3: ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგოცნოთ 16 სექტემბრის ამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოჩში, ჭიათურასა და ამბროლაურში 24. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 25. 26 გრადუსი იქნება უზრუგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 27. რუსთავში 30. 15 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: გადის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. საკანონმდებლო ორგანოდან მინისტრთა კაბინეტში კულტურის მინისტრის თანამდებობას მაია ბითაძე იკავებს. ახალი მინისტრი უწყების თანამშრომლებს პრემიერმა უკვე წარუდგინა. მაია ბითაძისთვის დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტაზე პარლამენტი ხვალი მსჯელებს. ხვალვე საკანონმდებლო ორგანო სუსის ახალ უფროსსაც აირჩევს. რაც შეეხება სტრუქტურულ ცვლილებებს, რაც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების გაერთიანებას გულისხმობს, დეპუტატებმა პირველი მოსმენით უკვე განიხილეს. მაკუნა აბულაძე გიამბობთ.
6: კულტურის მინისტრის პორტფელი უკვე დღეიდან მაია ბითაძემ ჩაიბარა. ამ პოზიციაზე პრემიერ-მინისტრმა ის რამდენიმე მიზეზის გამო წარადგინა, თუმცა მთავარი კეთილსინდისიერება იყო. გადაწყვეტილების მიღებისას გუნდმა, როგორც ირაკლი კობახიძემ თქვა, გარემოს დაცვის კომიტეტის უკვე ყოფილი თავმჯდომარის გამოცდილებით, პრინციპულობითა და განათლებით ხელმძღვანელა.
7: ბატონ მაიას აქვს მართვის განსაკუთრებული გამოცდილება, მრავალწლიანი გამოცდილება. ეს არის სამართლის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. მას გამოარჩევს კეთილსინდისიერება და ეს არის თავი კრიტერიუმი, რის საფუძველზეც კაბოტონ მაიას თხოვეთ დაეკავებინა საქართველოს კულტურის მინისტრის თანამდებობა.
6: ახალი მინისტრი მზადარის გამოწვევებს გაუმკლავდეს და ნდობა გაამართლოს. მაია ბითაძემ თქვა, რომ ქართული კულტურა ყველას აერთიანებს და მისი მიზანიც ეს არის, მოусმინოს ყველას.
8: სფეროში მოვდივარ მრავალწლიანი სახელმწიფო სამსახურეობრივი გამოცდილებით და ასევე ძალიან დიდი სურვილით, რომ მოусმინო თითოეულ იმ ადამიანს, რომელიც ქმნის ქართულ კულტურას და ასევე არის პროფესიონალი დარგის და გული

0: შესტკივა და უყვარს ეს სფერო.
1: კულტურის ახალი მინისტრი თანამშრომლებს მთავრობის მეთაურმა უკვე წარუდგინა. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ მაია ბითაძე გამოწვევებს თავს ღირსეულად გაართმევს და კულტურის სამინისტროს დიდ გუნდთან ერთად ქართული კულტურის განვითარებისთვის კიდევ ბევრ კარგ საქმეს გააკეთებს.
2: შუც კულტურა არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი და გვინდა რომ ფუნდამენტურ ცვლილებებს მივახციოთ მომდენო წლების განმავლობაში. კულტურის სფეროში გამოწვევები არის უამრავი, სხვადასხვა მიმართულებით. ეს გამოწვევები გლობალურ გამოწვევებთანაც არის დაკავშირებული და ფიქრობთ რომ ბევრი მიმართულებით არის შესაძლებელი მივახციოთ საფუძვლიან წინსვლას. გარწმუნებულად რომ ქალბატონი მაინა ძალიან დიდი გულისხმიერებით მოიკიდება თავის საქმეს.
3: ძალიან კარგად ვიაზრებ, თუ რაოდენ დიდია ის პასუხისგება, რომელიც მე მეკისრება და დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენთან ერთად ერთობლივი ძალისხმევით შევძლებთ აი იმედების გამართლებას, რასაც პრემიერი საუბრობდა.
1: ქვეყნის პირველმა კანონმდებელმა საპარლამენტო გუნდის სახელით მაია ბითაძეს წარმატებები უსურვა. შალვა პაპუაშვილმა თქვა, რომ მას მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა ქვეყნის როგორც პოლიტიკურ, ისე საპარლამენტო საქმიანობაში.
4: მას განსაკუთრებული როლი ჰქონდა პარლამენტის უმრავლესობაში, როგორც პოლიტიკურ გუნდში განსაკუთრებული როლი და წვლილი ჰქონდა მას საკომიტეტო საქმიანობებში და გარემოს მიმართულებით საქმიანობაში წლების განმავლობაში და დარწმუნებული ვარ, რომ მისი ეს გამოცდილება, პროფესიონალიზმი იქნება საწინდარი მისი წარმატებული მინისტრობისა, ასევე ულოცავთ მას და უსულო წარმატებულ მინისტრობას.
1: მაია ბითაძეს დეპუტატის უფლებამოსილება ოფიციალურად ხვალ შეუწყდება. საკადრო ცვლილებების პარალელურად პარლამენტი თავრობის სტრუქტურულ ცვლილებებზე მსჯელობს. პირველი მოსმენით უკვე განიხილეს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების გაერთიანების საკითხი. ცვლილებებით სახელმწიფო რწმუნებულებთან და მუნიციპალიტეტებთან ურთიერთობის კოორდინაციის ფუნქციას თავრობის ადმინისტრაცია შეასრულებს.
5: ერთი სამინისტროს ქვეშ თავმოყრა ამ ორი გამოცდილების და ორი მიმართულების, როგორც რეგიონული განვითარების, ისე ინფრასტრუქტურის მიმართულებას უკეთეს შესაძლებლობას ცენს. გარდა ამისა, აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მთლიანობაში საბოლოოდ რეგიონული პოლიტიკის განხორციელება არსებითად ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში მატერიალიზდება. ამავდროულად მოხდება ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ კომისიის შექმნა, რომელიც იმსჯელებს რეგიონული განვითარების სამინისტროში დასაქმებული საჯარო მოხელეებისთვის ტოლფასი თანამდებობის, ხოლო ტოლფასი თანამდებობის არარსებობის შემთხვევაში უფრო დაბალი ან მსგავსი თანამდებობის შეთავაზების საკითხს.
1: საკადრო და სტრუქტურული ცვლილებების განხილვა პარლამენტში მიმდინარე კვირას დასრულდება. ხვალ საკანონმდებლო ორგანო სუსის ახალ უფროსსაც აირჩევს კენჭისყრა პლენარულ სხდომაზე. მას შემდეგ გაიმართება, რაც თამაზ ბორაშვილს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტზე მოუსმენენ.
6: ოპოზიციის გასაიდუმლოებული შეხვედრა ნორვეგიის ელჩთან დიპლომატი საკუთარი ინიციატივით ნიკა გვარამიას და ზურაბ ჯაფარიძე შეხვდა. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა კონკრეტულ დეტალებზე არაფერი თქვეს, თუმცა გვარამიამ დაადასტურა, რომ ელჩთან პოლიტიკური საკითხები განიხილეს. იმედ მოუფიციალური განმარტებისთვის ნორვეგიის საელჩოს კითხვით მიმართა, თუმცა ვიდრე კითხვაზე პასუხი იქნება, მართველი გუნდი წარსულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ მსგავს შეხვედრებს როგორც წესი რადიკალური პროცესები მოყვება. ანუკი ჩხიკვაძე გიამბობთ.
7: პოლიტიკურ საკითხებზე სასაუბროდ დახურულ კარს მიღმა ფარულ შეხვედრაზე ოპოზიციის ნაწილი ამჯერად ნორვეგიის ელჩთან. შეხვედრა მედიისთვის გასაიდუმლოებული იყო. ერთსაათიანი შეხვედრის შემდეგ ნიკა გვარამიამ დაგვიდასტურა, რომ ფარულ შეხვედრაზე უცხოელ დიპლომატთან საუბარი ძირითადად პოლიტიკურ საკითხებს შეეხო. გავიგეთ ისიც, რომ ინიციატორი თავად დიპლომატი იყო. მეტი დეტალი, რა ინფორმაცია მიაწოდეს ოპოზიციონერმა ლიდერებმა ელჩს, გვარამიამ არ გაამხილა. რაც შეეხება ზურა ჯაფარიძეს, ის კითხვებს თავს არიდებს ტრადიციული მეთოდით და რეიტინგულ არხზე, პირდაპირ ეთერში ხვეწება.
8: დამიძახეთ პირდაპირ ეთერში და გინდა ნორვეგიის ელჩთან შეხვედრაზე ვისაუბროთ და რაზე ძგინათ იმაზე ვისაუბროთ.
9: ახალი ელჩია და ხვდება სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს, ოპოზიციას. პირველი შეხვედრა იყო ჩვენთან.
10: და რასთან დაკავშირებით იყო შეხვედრა? რაზე ისაუბრეთ? რა ინფორმაცია?
9: ჩვენ მოსაზრებები გავცვალეთ იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება ქვეყანაში და როგორია ჩვენი აზრით, ჩვენი ევროპული პერსპექტივა. მისი პოზიცია როგორი იყო და მე რა ვთქარი, ხო არ მოგიყვებით, დახურული შეხვედრაა.
7: ქრონიკამ დიპლომატიურ უწყებას ოფიციალური წერილით მიმართა. დავინტერესდით, რა მიზანს ემსახურებოდა ახალი ელჩის ფარული შეხვედრა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და ხომ არ იყო ეს დიპლომატიური სტანდარტის დარღვევა? პასუხს ამ დრომდე ველოდებით. ოფიციალური თბილისისთვის წარსული პრაქტიკის გათვალისწინებით ასეთ კონსპირაციულ შეხვედრებს ამავე ოპოზიციონერების მხრიდან მართული რადიკალური პროცესები და კონკრეტულ ქვეყნებთან ურთიერთობების გაფუჭება მოყვება. ამიტომაც მართველი პოლიტიკური ძალა ნორვეგიელი დიპლომატისგან მეტ სიცხადეს ელოდება.
11: მოლოდინი შეიძლება ჩვენ იგივე გქონდეს, რომ ამ შეხვედრამ რაღაცნაირად ისევ წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე წაახალისოს პოლიტიკური რადიკალიზაცია. ამიტომ მე განსაკუთრებით ახალ დიპლომატებს, რომლებიც ახლა იწყებენ თავიანთ დიპლომატიურ საქმიანობას საქართველოში, მოუწოდებდი, რომ ძალიან ფრთხილად მოეკიდონ საკუთარ თითოეულ ნაბიჯს და გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ წარსულმა გამოცდილება მაჩვენა, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები ხელს უშლიდა ზოგად ნორმალური პოლიტიკური კულტურის განვითარებას ქვეყანაში და საბოლოო ჯამში აზიანებდა საქართველოს და ამ კონკრეტული ქვეყნების ომხრივ ურთიერთობებს.
12: გრძელდება ძალიან სამწუხარო ტრადიცია, რომელსაც საფუძველი ჩაუყარა ბატონმა ფიშერმა, მისი ფარული შეხვედრები გვახსოვს აგენტურულ ოპოზიციასთან, ყველაზე რადიკალებთან. ამ შემთხვევაში რადიკალიზმით გამორჩეული გირჩი ჯაფარიძე, ნიკა გვარამია ფარულ შეხვედრას ატარებენ ნორვეგიის ელჩთან, რომელიც ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს, ვინაიდან სწორედ ეს ორი აქტორი განსაკუთრებულ ავანგარდში დგან ხოლმე იმ რადიკალიზაციის და რევოლუციური სცენარების, რაც ჩვენ ძალიან ბევრი ვიხილეთ სამწუხაროდ ბოლო წლებში საქართველოში. შესაბამისად, ძალიან უპრიანი იქნება ამ შემთხვევაში, თუ ელჩი უმოკლეს ვადებში გააკეთებს განმარტებას ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით.
7: ახლა ჯერი ნორვეგიის ელჩზეა, გააკეთებს თუ არა დამატებით განმარტებებს, რა მიზნით გამართა ფარული შეხვედრა გვარამია ჯაფარიძესთან. ეს მაშინ, როცა უცხოელმა დიპლომატმა კარგად უნდა იცოდეს, რომ ვენის კონვენციის 51 მუხლი ითვალისწინებს, რომ ელჩი დიპლომატიური მისიით მყოფ ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში არ უნდა ჩაერიოს.
6: ხუთამდე გაიზარდა იმ პოლიტიკური გაერთიანებების რაოდენობა, რომელთა აკრძალვის მოთხოვნითაც მართველი გუნდი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს. ჩამონათვალს პარტია გახარია საქართველოსთვის დაემატა. განახლებული საარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში კვირის ბოლომდე დარეგისტრირდება. მოუსმინეთ ნინი გოგიშვილს.
7: პოლიტიკური შატალოდან დაბრუნებულმა გახარია საქართველოსთვის წევრებმა კონსტიტუციური პარტიის როლის თამაში გადაწყვიტეს. გადაწყვიტეს, მაგრამ არ გამოუვიდათ. უარი ვერ თქვეს პარლამენტის შენობის ღუდესთან დაეტოვებინათ წარსული. ასე ხსნის მართველი გუნდი გახარიას პარტიის ასაკრძალთა სიაში დამატებას. ამ სიის წევრებთან, რომ მათ ღია პოლიტიკური კავშირები აქვთ, ეს სახელისუფლებო პარტიას არ დავიწყებია. თუმცა, როგორც ამბობენ, მათ წარსულის გამო სასწორებლად შანსი მისცეს.
13: მათ ჰქონდათ კავშირი შეკრული 4 მუნიციპალიტეტში და ახლა პარლამენტში ზის ადამიანი, რომელიც 2021-2025 წლებში იყო სუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე და რომ არა ნაციონალურ მოძრაობასთან კავშირი ისე ამ პოლიტიკურ თავმდებობას ვერ დაიკავებდა, ივესით შანსი გახარიელებს, რომ დაბრუნებონ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, მაგრამ მათი ნებისმიერი განცხადება პოლიტიკა ისევ და ისევ აგზელებს, გაგზელება არის ანტიკონსტიტუციური საქმიანობისა.
7: უმრავლესობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ადრესატებისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. ამას ქვეყანაში ულიდეროდ დარჩენილები ამბობენ. ქვეყნიდან წასული გიორგი გახარია კი საკუთარი პარტიის ინტერესების დაცვას ისევ სოციალური ქსელით ცდილობს და ამ ფორმით საზოგადოებას არწმუნებს, რომ მიზანი მისი თანაგუნდელებისთვის საპარლამენტო საქმიანობის აკრძალვაა. არადა ჯერ კიდევ გუშინ უმრავლესობის ლიდერმა განმარტა, რომ სარჩელში მანდატების შეწყვეტის მოთხოვნა არ ჩაიწერება.
14: ჩვენი პარტია ერთადერთ ოპოზიციურ პარტიას რჩება, რომელიც ამჟამად პარლამენტში მუშაობს. ჩვენი მიზანში ამოღებით ივანიშვილი ცდილობს ქვეყანაში მოქმედი ერთადერთი საპარლამენტო ოპოზიცია აკრძალოს.
15: შეიძლება ეს ძალიანაც უნდა უცნებას. შევწყვიტოთ საპარლამენტო საქმიანობა, მაგრამ პირდაპირ გეუბნებით, რომ ამას ვერ ეღირსებია.
7: სადეპუტატო მანდატების დაკარგვა ახლა არ სურთ. არადა ეს ის პარტიაა, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში პოლიტიკური ბოიკოტის გზაზე იდგა.
16: როგორც ჩანს, მე ყველაზე ორიგინალური მოლოცვა მხდა 5 წილად და ჩვენს დაბადების დღეზე ჩვენი პარტიის აკრძალვით მომილოცეთ.
17: ჩვენ არ ვითხოვთ მანდატების შეწყვეტას, ასე რომ კოლეგებად დავრჩებით კვლავ.
7: მათ მანდატებს საფრთხე არ ემუქრება, მაგრამ საქართველოს პოლიტიკური ველის გადატვირთვის საჭიროება, რომ დღის წესრიგში დგას, ეს სახელისუფლებო პარტიისთვის ცხადია. სამართლებრივი წესრიგის უგულებელყოფა, დესტრუქციული დღის წესრიგის გატარება და კონსტიტუციური წყობილების არაღიარება. მართველი გუნდისთვის ეს სწორედ ასაკრძალ სიაში მყოფი პარტიების საერთო ხელწერაა.
18: მიხედავთ იმისა, რომ ჩვენ გარკვეული იმედი ჰქონდა მას მე რაც პოლიტიკური შატალო შეწყვეტეს და შემოგზანდნენ პარლამენტში გახარიების პარტიული ასე ვთქვათ მისი შემადგენლობის იქნებოდა ადეკვატური კონსტიტუციასთან და ქართულ რეალობასთან, თუმცა სამწუხაროდ ეს ასე არ არის.
19: გახარიებმა გადაწყვიტეს, რომ თითქოს ჩამჯდარიყო

0: ნენ კონსტიტუციურობის ჭრილში შემოსულიყვნენ პარლამენტში და ეთამაშა თვითონ ასე ვთქვათ კონსტიტუციური პარტიის როლი ილუზია შექმნა რომ ისინი გამოვიდნენ ამ ტყვეობიდან თუმცა ხედავთ რომ ისინი არც კონსტიტუციურ ინსტიტუციებს აღიარებენ აგრძელებენ დესტრუქციულ მოქმედებებს
1: დახარიას პარტია და ფარულად თუ ღიად ისეთ ნაბიჯებს დგას რომელიც კიდევ ერთხელ მიანიშნებს რომ ის არ მოწყვეტილა იმ გარემოს რა გარემოშიც ის იყო მუდმივად რომ ის თანამშრომლობდა ნაციონალურ მოძრაობასთან ზოგიერთ საკრებულოში ადრეც და ფარულად თუ რეალურად ახლაც აგრძელებს ამ თანამშრომლობას
2: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა კოალიცია ცვლილებებისთვის ძლიერი საქართველო ლელო ფედერალისტები და ახლა უკვე გახარია საქართველოსთვის მართველი გუნდი ხუთი პარტიის საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობასა და აკრძალვას ითხოვს ახალი სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე კვირაშევა
3: ეს გახლაც სიახლეები ამ დროისთვის უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 1 საათში დაუბრუნდებით ეთერში დროებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგეცნობთ 16 სექტემბრის ამინის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოჩი ჭიათურასა და ამროლაურში 24. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 25. 26 გრადუსი იქნება უზრუგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 27. რუსთავში 30. 15 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქოლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
1: რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს, მე ყველა სიმ

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.
3: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. საკანონმდებლო ორგანოში პოლიტიკური განცხადებების ფორმატი ეკონომიკურ მაჩვენებლებსა და საგარეო პრიორიტეტებს დაეთმო. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა ყურადღება ქვეყნის სუვერენიტეტსა და მზარდ ეკონომიკურ დინამიკაზე გაამახვილეს. პარალელურად კი ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებას გამოეხმაურნენ. მართული გუნდის შეფასებით, ოპონენტების მხრიდან სხვადასხვა თემაზე მიზანმიმართულ სპეკულაციებს ჰქონდა ადგილი, რასაც სესიათა დარბაზში არგუმენტირებული პასუხები გაეცა. ნინო არღულიანის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
5: ბოლო 8 თვეში 8%-ამდე გაზრდილი ეკონომიკა და საქართველოს ისტორიული როლი დაკავშირებადობაში. ამ საკითხებზე საუბრით დაიწყო დღეს პოლიტიკური განცხადებების საკანონმდებლო ორგანოში. ლევან მაჭავარიანმა ოპოზიციას ციფრებით მანიპულაციის საშუალება არ მისცა და ფაქტებით ილაპარაკა. ეკონომიკური მაჩვენებლის გარდა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილემ აქცენტი პოლიტიკურ კურსზე გააკეთა, რომელიც ეროვნულ ინტერესს სებზედგას.
6: შეგვიძლია მარტივად შევხედოთ მაგალითად საშემოსავლო გადასახადს, რომელიც წინა წლის იგივე პერიოდთან გაზრდილი არის დაახლოებით 700 მილიონი ლარით, ვინაიდან უფრო მეტი ადამიანი არის დასაქმებული, ვინაიდან ხელფასები არის გაზრდილი. შეგვიძლია შევხედოთ სიღარიბეს. ესეთი სუვერენული, ესეთი დამოუკიდებელი საქართველო დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან არასდროს არ ყოფილა. მშვიდობის და სტაბილურობის ერთადერთი გარანტი ამ ქვეყანაში არის ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით.
5: სუვერენიტეტი და ეროვნული ინტერესების დაცვა იყო მთავარი გზავნილი ლევან მახაშვილის სიტყვით გამოსვლის დროსაც. ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ევროპელი ლიდერების მიმართ ნდობის დეფიციტსა და მარტა კოსის განცხადებას გამოეხმაურა. ევროკომისარმა თქვა, რომ გაერთიანების მომავალმა წევრებმა დონალდ ტრამპის ორგანიზაცია მაგასთან თანამშრომლობა უნდა შეწყვიტონ. თბილისი კი ამბობს, რომ საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილებები ევროკომისრის ოთახში არ მიიღება.
7: შვიდობა, სუვერენიტეტი და მოქალაქეების კეთილდღეობა ერთმანეთის ალტერნატივა არ არის. და ვინც ერთს წირავს მეორეს, ჯერ კარგავს ხალხის ნდობას, შემდეგ კი პოლიტიკურ მომავალს. საქართველო არაფერს დაუთმობს იმ რადიკალურ ძალებს, რომელთათვისაც დესტაბილიზაცია პროგრამაა, შვიდობა პრობლემა.

0: აფხაზეთი და ცხინვალის ისტორიული რეგიონები კი მოსაშორებელი ტრამვული მეხსიერება. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა გადაწყდება თბილისში და არა რომელიმე კომისრის კაბინეტში.
1: ამ განცხადებების საწინააღმდეგოდ რომ ვერაფერი თქვა ოპოზიციამ ჩორჩანას საგუშაგოს და ნარკოტიკების საკითხით მანიპულაციას სცადა, რაზეც პასუხი დარბაშივე მოისმინეს.
2: ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები კაფიოთ და აგრესიულად აცხადებენ პრეტენზიებს ისტორიულად ქართულ ტერიტორიებზე და მოითხოვენ ჩორჩანას საგუშაგოს დემონტაჟს. ხელისუფლება კი დუმს.
3: კრიმინალთან ერთად ნარკოტიკის პანდემია ქვეყანაში.
4: ეს ტერიტორიები კი არ დაიკარგა. ჩვენ გვაბრალებდნენ თითქოს ვილაპარაკეთ, რომ ეს ტერიტორიები დაიკარგა. გადავიდა ჩვენი მოწინააღმდეგეების კონტროლის ქვეშ. ეს ხო ფაქტია. ახლა რომ მიმდინარეობს ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს ისტორიის მანძილზე ასეთი არასდროს ყოფილა. თუ არა გაქვს თემები, მე თვითონ მოგაწვდით რა არ მომწონს ჩვენ საქმიანობაში, მაგრამ ტყუილებს ნუ გვაბრალებთ, კაცო.
1: არასწორი მონაცემების გარდა დღეს გიორგი გახარიას თანაგუნდელებმა არაკვალიფიციურობის მაგალითი აჩვენეს. ესთენგი შარმანაშვილმა მას შემდეგ თქვა, როცა მის ნათქვამს ოპონენტებმა სულ სხვა ინტერპრეტაცია მისცეს.
5: მან დღეს თქვა საშინელი სიტყვები, მის ტერიტორიები ჩვენ დავკარგეთო, მათ უკვე წაღებული აქვთ.
4: სინამდვილეში აქ ლაპარაკია კონტროლის დაკარგვაზე მეთქი. ხო გთქვი აგე ნახევარი საათიც ხო ჩაიწერეს აგე ტელევიზიებმა. ხო არი კიდე ეს ჩანაწერის, ხო არი? მოიხდით, მოდი ის არ მოიხდით, იცით რატო? სტყვილი არის თქვენი ორგანული მდგომარეობა.
6: ტერმინოლოგიაში ვერ ვქვია, სწორედ ეს არის ფაქტი. დიახ, ფაქტია, ამიტომ ქვია დე-ფაქტო ხელისუფლება, ამიტომ ქვია ფაქტობრივი კონტროლი ტერიტორიაზე. რომ ეს მოცემულობა არის.
1: გიორგი გახარიას თანაგუნდელებს პოლიტიკური სპეკულაციები არც შობადობის საკითხზე გამოუვიდათ.
7: შემთხვევითი არ არის, რომ ოცნების მუშაობის ბოლო წლებში დემოგრაფიული მდგომარეობა წლიდან წლამდე მძიმდება.
6: დაბალი არის, ან 2-ზე მეტი უნდა იყოს იმისთვის, რომ გამოვლეღოს. ლურჯს ხედავთ, რომელი ქვეყნებია. ყავისფერსაც ხედავთ ალბათ, რომელი ქვეყნები არის და აქ თუ თქვენ პირდაპირ კავშირს ვერ ხედავთ, ეს არის პირდაპირი კორელაცია, რომ კეთილდღეობის დასთან ერთად ქვეყნებში იზრდება დემოგრაფიული გამოწვევები, ნუ ეს არის უბრალოდ რომ მაშინ მეცნიერება არ ვაღიაროთ და თქვათ, რომ დედამიწა ფრთხილი არის.
1: საპარლამენტო ოპოზიციის ცრუ ნარატივის მხილების შემდეგ მართველმა პარტიამ ქუჩის ოპოზიციაზე ცილაპარაკა, რომელიც მათივე აღიარებით მხარდამჭერებით ვაჭრობს.
8: სულ ეხლა ხანს ნიკა გვარამიასგან დადასტურებულად გავიგეთ, იმასთან დაკავშირებით, რომ წინა საარჩევნოდ ნაციონალური მოძრაობა საპარლამენტო მანდატებს ყიდის და პარტიის ოფისში პოლიტიკური დახლი აქვს მოწყობილი. ნაციონალური მოძრაობა საკუთარი ამომრჩევლის ნებით ვაჭრობს და მათთვის ცნება საკუთარი ამომრჩევლისა და ქართული საზოგადოების ინტერესი საერთოდ არ არსებობს.
1: მართლმა გუნდმა საპარლამენტო ტრიბუნა ოპოზიციის მხილებისა და ეროვნული ინტერესების დასაცავად გამოიყენა, ოპოზიციამ კი განცხადებების ფორმატიც პოლიტიკურ სპეკულაციებს მოარგო.
9: კონების გადასახადზე ზღვარი 40000-დან 100000-მდე იზრდება. ეს ნიშნავს, რომ ფიზიკურ პირებს კონების გადასახადი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაეკისრებათ, თუ მათი წლიური შემოსავალი 100000 ლარიდან დაიწყება. ამ საკანონმდებლო ცვლილებით 91000-ზე მეტი მოქალაქე კონების გადასახადისგან გათავისუფლდება. კანონპროექტზე პარლამენტი და ფინანსთა სამინისტრო ერთობლივად მუშაობს. პარლამენტში ინიცირების შემდეგ კანონმდებლები მას დაჩქარებული წესით განიხილავენ. მარიამ ბუღაძე კი ამბობს.
10: შეღავათები მოქალაქეებისთვის და ახალი ეტაპის საგადასახადო პოლიტიკაში. 91000 მოქალაქე ქონების გადასახადისგან თავისუფლდება. ფინანსთა სამინისტროსა და პარლამენტის ერთობლივი მუშაობის შედეგად ქონების გადასახადზე 40000 ლარიანი ზღვარი უქმდება. ფიზიკურ პირებს ქონების გადასახადი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაეკისრებათ, თუ მათი წლიური შემოსავალი 100000 ლარს აღემატება.
11: დღეს მდგომარეობით 91000 გადამთელ შეეხება ეს შეღავათი, რომელთა გადასახდელი ბიუჯეტში გადასხდელი თანხა შეადგენდა დაახლოებით 22 მილიონ ლარს. ფსულებს განხორციელების შემთხვევაში მათ ამ თანხის გადახდა აღარ მოუწევთ. უკვე წელს მოახერხებენ ფიზიკური პირები ამ შეღავათის სარგებლობას.
10: საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში განმარტავენ, რომ მოქალაქეებისთვის საგადასახადო ტვირთის შემსუბუქების შესაძლებლობა ეკონომიკური ზრდის შედეგად გაუმჯობესებულმა ფინანსურმა შემოსავლებმა გააჩინა. ცვლილებები 1 ოქტომბრამდე დამტკიცდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფიზიკური პირები ამ შეღავათით სარგებლობას წელსვე შეძლებენ.
12: ის მიზანი, რაც ჩვენ მქონდა, რომ შეჭურებულ ხალხს, ვისაც დაბალი ხელფასი აქვს და ასე შემდეგ, რომ მათ არ გადაეხადათ ეს კონების გადასახადი, ის ვინც ვისაც 40000 გასდებოდა ოჯახის, ეხლა 100000-მდე ავიდა. რაც მე მიაზრით, კარგია.
13: ეკონომიკურმა მზარდმა ტენდენციებმა გააჩინა მაღალი შემოსავალი მოქალაქეებში. ეს გადაწყვეტილება სწორედ იმის გამო ძახილია, რომ მოქალაქეებს შეუმსუბუქოთ ის ყოველწლიური გადასახადი.
14: ცვლილება ათასობით ოჯახისთვის ნაკლებ ფინანსურ ვალდებულებას და მეტ შესაძლებლობას ნიშნავს. ითქვა, რომ მოქალაქეებისთვის გაჩენილ ახალ პერსპექტივას ასევე დადებითი ეფექტი ექნება ქართულ ეკონომიკაზე.
15: ჩვენი მიდგომა არის, რომ იმ მიმართულებით, სადაც საშუალება არის, რომ საგადასახადო შეღავათები ქონდეს, საშუალება მიცეთ ჩვენ მოქალაქეებს, რომ ნაკლები გადასახადი გადაიხადონ, შესაბამისად უფრო მეტი შემოსავალი დარჩეთ. საერთო ჯამში ეს ხელს უწყობს ჯამურად ეკონომიკის დასკვნას.
14: კანონპროექტის მომზადება დასკვნით ეტაპზეა. პარლამენტში ინიცირების შემდეგ კანონმდებლები მას დაჩქარებული წესით განიხილავენ.
16: საპენსიო შენატანების დავალიანების მქონე 13500-მდე კომპანიას დაკისრებული ჯარიმები ჩამოეწერება. პარლამენტმა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილება პირველი მოსმენით მიიღო. ინიციატივა დამსაქმებლებს საშუალებას აძლევს წლის ბოლომდე დაგროვილი საპენსიო დავალიანების სრულად დაფარვის შემთხვევაში ფინანსური სანქციებისგან გათავისუფლდნენ. პროექტი ასევე ითვალისწინებს მომავალი ჯარიმების ოდენობის შემცირებას და საპენსიო ფონდში სპეციალური დავების საბჭოს შექმნას. რატი მეტრეველის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
17: 93 მომხრე 0 წინააღმდეგი პაკეტი პირველი მოსმენით მიღებულია.
18: დასაქმებულთა ფინანსური წნეხის შემსუბუქებისა და დასაქმებულთა ინტერესის დაცვის მოტივით შემუშავებულ საკანონმდებლო პაკეტს მოწინააღმდეგე არ ხოლია. საკანონმდებლო ცვლილებით დასაქმებლებს, რომლებმაც დასაქმებულთა ხელფასის 2% მათ საპენსიო ანგარიშზე არ შეიტანეს და ამის გამო დაჯარიმდნენ, შესაძლებლობა ეძლევათ ჯარიმისგან გათავისუფლდნენ. ამისთვის მათ წლის ბოლომდე არსებული საპენსიო დავალიანება სრულად უნდა დაფარონ.
19: ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ერთის ხრივ დავიცვათ ჩვენი დასაქმებულები და მეორე ხრივ ერთჯერადი დახმარება გავუწიოთ დასაქმებლებს. ხდება დაახლოებით 53 მილიონის ჩამოწერა. ეს არის 13500 მეწარმე, მხოლოდ ერთი პირობით. თუ ვისთვისაც დააჯარიმეს თავის თანამშრომელს დაუფარავს იმ დავალიანებას.
18: გარდა ჯარიმების ერთჯერადად ჩამოწერისა, კანონპროექტის მიხედვით მცირდება ჯარიმების ოდენობაც. მსგავსი გადაცდომისთვის პირველ შემთხვევაში 500, განმეორებით შემთხვევებში კი 1000 ლარიანი ჯარიმები, ცვლილებების შემდეგ 300 ლარით განისაზღვრება. საპენსიო ფონდში იქნება დავების საბჭოც, რომელიც დასაქმებულსა და დამსაქმებელს სადავო საკითხების გადაჭრაში დაეხმარება.
19: თუ სადავო აქვს მეწარმეს და სააგენტოს, დავების საბჭოში შეიძლება ეს საკითხი განიხილოს და გადაწყდეს სასამართლომ. ასევე დავების საბჭოს ეძლევა უფლება, თუ ვინმე მაინც დაჯარიმდა, გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, განწილადება გაუკეთოს 18-ზე.
18: წინაპირობის შემსრულებელ ორგანიზაციას ჯარიმა ჩამოეწერება იმ შემთხვევაშიც, თუ კი მხარეები ამჟამად სასამართლოში დაობენ. ამის შესახებ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ შეკითხვის საპასუხოდ განაცხადა. ითქვა ისიც, რომ კანონპროექტის ავტორების მთავარი ინტერესი არა ჯარიმა, არამედ დასაქმებულთათვის კუთვნილი საპენსიო დანაზოგის დაბრუნება.
20: თუ კი დაუშვათ დამსაქმებელს დავა აქვს დაწყებული სასამართლო დავა, ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებ?
19: თუ თანხა გადახდილი არ არის სასამართლოშია, წარმოებაშია, თუ უბრალოდ დაჯარიმებული, არ აქვს მნიშვნელობა, ყველაფერი ჩამოიწერა.
21: ის მეწარმეები, ვინც გადაიხადეს ჯარიმა და უფრო წყალებში აწყობდა ჯარიმის გადახდა, ვიდრე საპენსიო შენატანები შეეტანა თავის თანამშრომლების პლუს დამატებითი 2%, ამ შემთხვევაში ამ მეწარმეებზე რა მექანიზმი იქნება?
19: მთელი პრინციპი ეგ არის, რომ ჩვენ ჯარიმა კი არ გვაინტერესებს, იმიტომ ვაწერთ და ბიუჯეტის არ გვაინტერესებს, უნდა გადაუხადოს თავის თანამშრომლებს. ამ შემთხვევაში იმოქმედებს, სხვანაირად აზრი არ აქვს.
18: გახარიას პარტია საპენსიო დანაზოგის გადაუხდელობისთვის დამსაქმებლისთვის ჯარიმის დაკისრების საჭიროებას საერთოდ ვერ ხედავს. კანონპროექტის ავტორებს კი მიაჩნიათ, რომ ფულადი ჯარიმა დამსაქმებელთა მხრიდან მსგავსი გადაცდომების პრევენციის მექანიზმია.
22: ვითხოვთ, რომ ზოგადად ჯარიმების საკითხი იქნეს მოხსნილი. მიზერული თანხის გამო ეს ჯარიმა აუცილებელია.
19: არის კომპანიები, რამდენიც გინდა ასეთი კომპანიები, რომელსაც მილიონები აქვს ხელფასის გაცემა, ხო? და არ გადაიხადა იანვარში, თებერვალში და ატრიალებს ამ 5 მილიონს, 6 მილიონს. თუ ჯარიმა არ იყო, რატო გადაიხდეს?
18: საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. წლის ბოლომდე ჯარიმებისგან გათავისუფლების შესაძლებლობა ჯამურად 13500-მდე დამსაქმებელ ორგანიზაციას ეძლევა.
16: ეს გახლდათ სიახლეები. ამ დროისთვის უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას, ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
2: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. სადგურთან ჟანდარმი დავინახე და უკან გავბრუნდი. რანომღაც დარწმუნებული ვიყავი, რომ ჩემი გაქცევის ამბავი ჯერჯერობით არ გახმაურებულიყო, მაგრამ მაინც გადავწყვიტე სადგურზე არ გამოჩენილიყავი. ასეთ ამბებზე ბანაკში ყოფნისას ნაკლება ფიქრობ ხოლმე, მაგრამ როგორც კი იქაურობას თავს დააღწევ, საკუთარი თავი უკვე ცვირად გიღირს. ბანაკში ერთნაჭერ პურს დახანკალებ, იქიდან წამოსვლის შემდეგ კი მის სუნს ხელახლა რომ შეიგრძნობ, იგი კიდევ უფრო ძვირფასი ხდება შენთვის. ამაზე კი მოგეხსენებათ უამრავი ფირმა ზრუნავს. მერე ცოტახან შემხვედრი სატვირთო მანქანით ვიმგზავრე, მსღოლი ლანძღავდა ომს, გერმანელებს, საფრანგეთის და ამერიკის მთავრობებს და ღმერთს, მაგრამ სანამ ჩამომსვამდა, თავისი საგზალი მაინც მიწილადა. მეზობელ სადგურამდე ერთი საათი ფეხით ვიარე, რა კი ვიცოდი წესი, რომ არ უნდა დაიმალო, თუ არ გინდა ვინმე ეჭვი აიღო შენზე. ამიტომ სალაროში პირველი კლასის ბილეთი მოვითხოვე შემდეგ სადგურამდე. რკინიგზის მოხელეს ყოყმანი შევატყე და ვიფიქრე, ახლა საბუთებს მომთხოვს მეთქი. გონზემოს ლარვაცადე და ჩხუბი აუტეხე. მოხელე დაიბნა, გაუცებული შემომაჩერდა და მორჩილად მომცა ბილეთი. მერე ერთად კაფეში შევედი და იქ დაველოდე მატარებელს, რომელიც ერთი საათის დაგვიანებით ჩამოდგა ბაქანზე. ფერენის ბანაკამდე სამ დღეში ჩავაღწია. გზაში ერთხელ გამაჩერა ჟანდარმა, მაგრამ მას გერმანულად დაუღრიალე და ცხვირწინ შვარცის პასპორტი აუფრიალე. შეშინებულმა უკან დაიხია და კმაყოფილი იყო, რომ ბოლოს და ბოლოს შევეშვი. იმ დროისთვის ავსტრია გერმანიას უკვე დაპყრობილი ჰქონდა და ავსტრიული პასპორტი გესტაპოს სავიზიტო ბარათი იყო. საოცარია, მაინც რა ძალა ჰქონდა განსვენებული შვარცის პასპორტს. ნაბეჭდი ქაღალდის ამ ნაგლეჯს ვერაფერი აღუდგებოდა წინ. გორაკზე უნდა ავსულიყავი კურდლის ცოცხა და როზმარინის ბუჩქებით მოფენილი მინდორი. მერე კი ტყე უნდა გამევლო, ბანაკამდე რომ მიმეღწია. იქ ნაშვადღებს მივედი. ბანაკს მართულ ხლართი ჰქონდა შემოვლებული, მაგრამ ლევერნეს ბანაკივით პირქუშად არ გამოიყურებოდა. ალბათ იმიტომ, რომ აქ ქალები ცხოვრობდნენ. ტყიდან დავინახე, რომ ქალებს ჭრელი კაბები ეცვათ. ჭრელი თავსაფრები ეკეთათ ან ჩალმასავით შემოეხვიათ. ეს კი რაღაცნაირად უდარდელი ცხოვრების დაბეჭდილებას ქმნიდა. მერე უეცრად ვიგზენი, რომ ხნეობა მიმტყუნა. რატომაც მეგონა, რომ ბანაკში უნუგეშო მდგომარეობა დამხდებოდა და დონ კიხოტივით თუ წმინდა გიორგივით მოველინებოდი იქაურობას. ახლა კი მომეჩვენა, რომ აქ ჩემი ადგილი უკვე აღარ იყო. ბანაკი სავსებით უზრუნველად გამოიყურებოდა და თუ ჰელენი ნამდვილად აქ იმყოფებოდა, მას უკვე დიდი ხნის დავიწყებული უნდა ყოლოდი. დღეში დავიმალე და შევეცადე მომეფიქრებინა, როგორ მოქცეულიყავე. დაბინებულზე მავთულ ხლართის ღობეს ვიღაც ქალი მოადგა. მალე მას ხვებიც მოყვნენ და ერთად შეჯგუფნენ. ერთმანეს არ ელაპარაკებოდნენ და უაზრო თვალებით ისე გასქეროდნენ მავთულ ხლართის მიღმა სივრცეს, თითქოს რაღაცის დანახვას ამაოცდილოდნენ. ეს რაღაც მათთვის თავისუფლება იყო. მალეცას ისფერი დაედო. დაბლა მინდვრებიდან ჩრდილები ამოსოცნენ და აქა-იქ მბჟუტავი სინათლეების გამოჩნდა. მერე ქალებიც უფერულ და უსხეულო ლანდებად იქცნენ. მართოხლართის უკან მათი გამხვალი, გაფითრებული სახეები მათსავე შავ სილუეტებს თითქოს ზემოდან დაფარპატებდა. ნელ-ნელა ქალების უსორ-მასორო რიგები დაიშალა და ყველანი ერთმანეთის მიყოლებით გაბრუნდნენ უკან. მოგვიანებით გავიგე, რომ დროის ამ მონაკვეთს ბანაკში სასოწარკვეთის საათს ეძახდნენ. მართოხლართთან მხოლოდ ერთი ქალი დარჩა. ფრთხილად მიუახლოვდი მას. არ შეგეშინდეთ, უთხარი ფრანგულად. არ შემეშინდეს, კითხა მან ცოტა ხნის შემდეგ. კი, მაგრამ რა შიშზე მელაპარაკებით? თქვენთან რაღაც სათხოვარი მაქვს. ჩემთან რა სათხოვარი უნდა ქონდეს, შეღორო?

ხრამან, მაგ გამოთაყონებული ტვინით სხვა ვეღარაფერზე ფიქრობ, არა? გაუცებული მივაჩერდი. არ მესმის რატომ მეუბნებით ამას. ისედაც საკმარისად სულელი ხარ. ამიტომ ნუ ხარstylob უფრო მეტად გაისულელო თავი. ეშმაკსაც წაუღიხარ მაგ შენი წეული ავხორსობით. სოფოში ქალებია გაგიწყდათ, აკრას დაძირწიხარ ქოფაკივით. მხოლოდ ახლა მივხვდი რას გულისმობდა. არა ცდებით უთხარი მე აქ ბანაკში ერთი ქალის ნახვა მინდა. რატომ მხოლოდ ერთისან ორის არა? ყოველს ერთად ნახვა არ ჯობია? მომისმინეთ, უთხარი ისევ. აქ ჩემი სოლის ანახავად მოვედი. მე რე დარწმუნებული ხარ რომ მასაც უნდა შენი ნახვა? გაიცინა ქალმა და ახლა გაბრაზებული კი არა უფრო დაღლილი მომეჩვენა. ეს ახალი ხრიკი არა? ოლჯერზე სულ ახალ-ახალი აზრები მოგდი თავში, ხომ? აქ პირველად ვარ, უთხარი მე. რაღაც არ გეტყობა. ძალიან თამამი ჩანხარ. ჩანდაბამდეც გზა ქონია. ძალიან გთხოვთ, მომისმინათ. უთხარი ახლა უკვე გერმანულად. მინდა ბანაკში ერთ ქალს გადასცეთ, რომ აქ ვიმყოფები. გერმანელი ვარ. მე ლევერნეს ბანაკიდან გამოვიქეცი. ერთი ამას დამიხედეთ. გერმანულის რომ სოდნია, თქვა ქალმა წყნარად. წეულო ელზასელო. სიფილისით უნდა დალპეთ შენს და ის შენი მათხოვარი ძმაკაცების ყოველ საღამოსაქრომ დაეთრევიან. კიბომ უნდა დაქრათ ჩვენი აქ შემოყვანისთვის. ნამდვილი ღორები ხართ. ასე როგორ დაკარგეთ ადამიანობა, რომ საერთოდ ვეღარ ხვდებით რა შადიხართ. თავი დაგონებეთ, შეგვეშვით, თქვა მახმამაღლა და მკაცრად. აქ რომ გამოგვამწყდიეთ ეს არ არის საკმარისი. ახლა მაინც დაგონებეთ თავი, შეკილა ქალმა. ამ დროს დანარჩენი ქალების ხმაც შემომესმა. სასწრაფოდ ტყეში შებრუნდი და ღამე გავატარე. აღარ ვიცოდი რა მეღონა. ხებს შორის ვიწექი და ვხედავდი ქვემოთ ნელ-ნელა როგორ ქრებოდა სინათლეები. მერე ნისლიანი შემოდგომის სიგრილით გაჯერებული მიდამო თეთრი მკრთალი მთვარის შუქით განათდა. დილით ისე ქვევით სოფლში ჩავედი. იქ ვიღას კაც შემი პიჯაკი მონტიორის ლურჯ სპეცტანს სასმელში გაუცვალე და ბანაკთან დავბრუნდი. გუშაგს უთხარი გამოძახებული ვარ ელექტროგაყვანილობა უნდა შევამოწმემთქი. ფრანგულად საკმაოდ გამართულად ლაპარაკობდი და გუშაგმა ბანაკში ისე შემიშვა, რომ არც არაფერი უკითხოს. ალბათ ვერ წარმოედგინა, რომ ბანაკში თავისი ფეხით ნებაყოფლობით ვინმე თუ შევიდოდა. ხილად გაუყევი გზას. ქალები დიდ ბარაკებში ცხოვრობდნენ, რომლის ორივე მხარეს ორსართულიანი საწოლები ფარდებით გადაეღობათ. შუაში კი გასასვლელი დაეტოვებინათ. ფარდები თითქმის ყველგან გადაწეული იყო და ოთახების მოწყობილობა ჩანდა. იქ პატიმრებს მხოლოდ აუცილებელი ნივთები ჰქონდათ, თუმცა ზოგიერთს მოეხერხებინა და ამ უბადრო სადგომში პირსახოცი ღია ბარათები, ფოტოსურათი და პირადი დახასიათების ფურცელი შეეტანა. კარგა ხანს დავდიოდი ნახეროთ ჩაბნენებულ ბარაკებში. ჩემს ანახვაზე ქალები მუშაობას თავს არიდებდნენ და გაოცებით მიყურებდნენ. ვინმესთვის ამბავი ხომ არ აქვს გადასაცემი? კითხა ერთმა. დიახ, ჰელენ ბაუმანს ვეძებ. ქალი დაფიქრდა. ამ დროს მეორე ქალიც მოგვიახოვდა. ეგ ის თახსირი ნაცისტი არ არის სასადილოში რომ მუშაობს? კითხა მამპიროს. ხო, ის ქალი იქნება, ექიმთან რომ გოროობს. მე ვიზეს გეკითხებით, ის ქალი ნაცისტი არ არის? არა, სასადილოში რომ მუშაობს, ისიც არ არის ნაცისტი და მგონი ჰელენი ქვია, მითხრა პირველმა. აქ ნაცისტებიც არიან? ცხადი არიან. აქ ისეთი დონხალია თავს და ბოლოს ვერ გაოგებ. გერმანელებზე ექსმენიათ რამე? არა, არავინ შემხოდრია, მიუგემე. ამბობენ სამხედრო კომისია უნდა ჩამოვიდეს, ამის შესახებაც არაფერი არიცით? არა. ამ კომისიამ თურმე ნაცისტები უნდა გაათავისუფლოს ბანაკი და გესტაპოსაც ელოდებიან, ესეც არიცით? არა. გერმანელებს თურმე არ ევალებათ არაოკუპირებული ზონის მეთვალყურეობა, თქვა ქალმა. ეგ ჩვეულებრივი ამბავია. არც ამაზე ექსმენიათ რამე? მხოლოდ ყურმოკვრით, უთხარი მე. ვისგან უნდა გადასცეთ ამბავი ჰელენ ბაუერს? ოდნავ შეყოყმონდი. მისი ქმრისგან, იგი ბანაკიდან გამოვიდა, მიუგემე. მეორე ქალს გაეცინა. ხო, ის კაცი ნამდვილად სახტად დარჩება. სასადილოში შესვლა შეიძლება, ვკითხე მე. რა თქმა უნდა, ფრანგი არ ხართ. ელზა სერივა. მე რისი გეშინიათ, მკითხა მეორე ქალმა. რამე გაქვს დასამალი? დღესდღეობით გეგულებათ ვინმე რამეს რომ არმალავდეს? შეგიძლიათ მშვიდად გამოთქვათ თქვენი აზრები, მითხრა პირველმა. მეორეს კი ხმა აღარა მოუღია. შროშანის სუნამოს მძაფრსუნს აფრქვევდა და ისე მაკვირდებოდა ნამდვილად ჯაშუში ვეგონე. გმადლოთ, სასადილო საით არის, მკითხე მე. პირველმა ქალმა გზა მიმასალა. ნახერო ჩაბნენებული ბარაკი ისე გავიარე თითქოს უკან ვიღაც მომზდევდა. გასასვლელის ორივე მხრიდან ქალების სნობის მოყვარე თვალები მომჩერებოდა და ისეთი გრძნობა მქონდა თითქოს ამორძალების ქვეყანაში მოხდი. მე ისე დავინახე გზა და მზე. ცხვიში ტყვეობის მოთენთილი სუნი მეცა. ნებისმიერ ბანაკს ნაცრისფერი ღრუბელივით რომ გადაფარებოდა თავზე. ბრმასავით მივდიოდი. ფენონის ერთგულებაზე ან ღალატზე არასოდეს დავფიქრებულ ვარ. ეს ფიქრი სადღაც ტვინის კუნჭულში მქონდა შემონახული. ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამ მო

და თავის გადასარჩენად იმდენი ვიბრძოლეთ, რომ ამასთან შედარებით ყველაფერმა უკვე მნიშვნელობა დაკარგა. ეს ფიქრი ლევერნეში მაწუხებდა, თუმცა მაშინაც რაღაც აბსტრაქცია იყო, რომელიც შემსწარმოსახვაში გაჩნდა, მერე კი წაიშალა და ისევ ამოტივდივდა. ახლა კი ჰელენის ბედის მოზიარე ქალებს შორის აღმოჩნდი. ისინი გუშინ საღამოს მათულ ხლართებთან ნახე და ახლა ცოტა ხნის წინ აქაც შევხვდი. ეს დამშეული ქალები თვეობით სიმარტოვეში ცხოვრობდნენ, მაგრამ ტყვეობის მიუხედავად ქალებად რჩებოდნენ და გზნობები მით უფრო უმძაფრდებოდათ, ამიტომ სხვა რაღად არჩენოდათ. იმ ბარაკისაგან წავედი, სადაც სასადილო იყო. იქ დავინახე ქალები, რომლებიც რიგში ჩამდგარ იყვნენ და საკვებს ყიდულობდნენ. რა გნებავთ? მკითხა ფერმკრთალმა ჟღალთმიანმა გამყიდველმა ქალმა. თვალებით და თავით ვანიშნე, გარეთ გამოსულიყო და განზე გავდექი. მან მყიდველებს გადახედა. ხუწუჩი მოა, ჩურჩულით უთხრა ქალებს. მერე მომიბრუნდა და მკითხა. კარგი ვიფიქრო თუ ცუდი? მივხვდი რასაც გულისმობდა. აინტერესებდა კარგი ამბები მოვიტანე თუ ცუდი. ხრები ავიჩეჩე. ალბათ უფრო კარგი, უთხარი და გარეთ გამოვედი. ცოტა ხანში ქალის გამოჩნდა და თავი დამიქნია. მთხილად უნდა ვიყოთ, მითხრა მერე. აბა ვის გინდათ ამბავი გადასცეთ? ჰელენ ბაუმანს. აქ არის? რა მიზნით მოხვედით? პასუხი არ გავიცი და მისჭორფლიან ცხვირს და მოუსვენარ თვალებს მივაჩერდი. ექალი ამ სასადილოში მუშაობს, კითხე მერე. მითხარით, რა გნებავთ? კითხვითვე მიპასუხა ქალმა. მონტიორი ხართ? ვისგან მოიტანეთ ამბავი? მისი ქმრისგან. ამასინათ ვიღაცამ ერთი პატიმრის ამბავი ზუსტად ასე გამოიკითხა, თქვა მან დამწუხრებული ხმით. სამეთქი შემდეგ ის ქალი სადღაც წაიყვანეს. შეგპირდა თუ ყველაფერი კარგად იქნება, ჩემს ამბავს გაცნობებთო, მაგრამ მას შემდეგ მისგან აღარაფერი ხსმენია. თქვენ კი მოგზავნილი მონტიორი ხართ. ჰელენ ბაუმანის ქმარი ვარ. მაშმე გრეტა გარბო ყოფილვარ, მომიჭრა სიტყვა ქალმა. ასე რომ არ იყოს, რატომ კითხავდით მასზე? რა ვიცი, ამ ქალის ხვების ხშირად ინტერესდებოდნენ, მაგრამ გინდა სიმართლე იცოდეთ. ჰელენ ბაუმანი მკვდარია. ორი კვირის წინათ გარდაიცვალა და დავასაფლავეთ. აი ეს არის ჩემი სიმართლე. მე კი მგონია გარედან ახალ ამბებს მოგვიტანდით. რაო? ჰელენი მოკვდა? დიახ მოკვდა. ახლა კი თავი დამანებეთ. არა, არ მომკვდარა. უთხარი მე, ასე რომ იყოს, ბარაკებში ეცოდინებოდათ. ბარაკებში ათასი სულელეს ლაპარაკობენ. ხალთმიანს გამოცდილოთ შევხედე. კარგი, ახლა წავალ, მაგრამ წერილს დაგიტოვებ. იქნებ გადასცეთ. კი, მაგრამ რისთვის? ამით რა დაგაკლდებათ? წერილის გამო არავინ მოკლავთ და აქედანაც სარსად გადაგიყვანენ. ასე გონიათ? მკითხა ქალმა. რამდენი ხანია რაც ოქმარი ხართ? არც კი ვიცი. ერთად ცხოვრებას დრო და დრო ვახერხებდით. იზოლებული ვიყავი ხშირად ცალკე მეცხოვრა. ქაღალც და ფანქარს ვერ მომყიდით? ყველაფერი მანდვედევს, მითხრა მან და პატარა მაგიდაზე მიმითითა. მიცვალებულს გინდა წერილი მისეროთ. დღესდღეობით ასეთი რამ ხშირად ხდება. მერე ფურცელზე დავწერე, ჰელენ. აქვე ახლოს ვარ. დღეს საღამოს მავთულ ხლართებთან გელოდები. შეგიძლიათ აი ეს ბარათი გადასცეთ? კითხე ქალს. ღმერთო ჩემო, როგორ მომრავლდნენ ეს გიჟები თქვა მან? გადასცემთ? კითხე ისევ. მან წერილი გამომართვა და წაიკითხა. მითხარით, ხო თუ არა? არა, მითხრა ქალმა. ბარათი მაგიდაზე დავდე. დახევით მაინც ნუნდახეთ, თხოვე მე. ქალმა არ მიპასოხა. იცოდეთ, დაბრუნდები და თუ გავიგებ, რომ ეს ბარათი ჩემ სულს განზრახ არ გადაეცით, მოკლავთ. აბა კიდევ რას მეტყვით? ქალი მწვანე თვალებით შემომაჩერდა და დავინახე, რომ დაღლილი სახე ჰქონდა. თავი გავაქნი და კარისკენ წავედი, მაგრამ მერე ისე მობრუნდი და ვკითხე. მას ამბობთ, რომ აქ არ არის. ქალმა ისევ შემომხედა და არ მიპასოხა. 10 წუთი კიდევ ვიქნები ბანაკში და ისევ შემოგივლით ამის გასაგებად, უთხარი მერე. ბანაკში ვიწრო გზით გავედი. ამ ქალისა არ მჯეროდა. ვიფიქრე ერთხანს, აქ მოვიჩნდი, მერე კი სასადილოში დაბრუნდები და ჰერენის ზებნას გავაგზელებ მეთქი. უცრად საოცრად უმწეოდ ვიგრძენი თავი, რადგან მომეჩვენა, რომ უხილავი მფარველობის საფარი ნელ-ნელა შემომეცალა. გოლიათად ვიქეცი და სადმე უნდა დავმალულიყავე. მერე ალალბეთზე რომელიღაც კართან გავჩერდი. რა გნებავთ? კითხა ვიღაც ქალმა. ელექტრო გაყონილობას ვამოწმებ, სადმე დაზიანება ხომ არ არის? ჩამესმა ყურში ვიღაცის სიტყვები და მივხვდი, რომ ეს ჩემი ხმა იყო. აქ დაზიანებული არაფერია, თუმცა მთელი და გამართულის არასოდეს არაფერი ყოფილა. ქალს თეთრი ხალათი ეცვა და ამიტომ კითხე. აქ რა, ჰოსპიტალია? ეს ავადმყოფების ბარაკია. ვინმე გამოგიძახა ჩვენთან? ჩემი ფირმის დავალებით მოვედი. ელექტრო გაყონილობა უნდა შევამოწმო. რაც გინდათ, ის შევამოწმეთ, მითხრა ქალმა. ამ დროს ვიღაც უნიფორმიანმა მამაკაცმა გამოიარა. რა ხდება აქ? იკითხა მან. თერთხალათიანმა მას საქმის ვითარება აუხსნა და მომეჩვენა, რომ ეს კაცი სადღაც მინახავს. დალოხროს ეშმაკმა, თქვა მან. უჯობეს იქნებოდა მედიკამენტებსა და ვიტამინებს ეზრუნათ.
მან ქუდი მაგიდაზე მოისროლა და

აქ არაფერია დაზიანებული, უთხარი თეთრხალათიანს. ე კაცი ვინ არის? ჩვენი ექიმია. დანარჩენებს ფეხებზე კიდია ყველაფერი. ბევრი ამოტყოფიყავთ. საკმაოდ. მიცვალებულები ქალმა შემოხედა. კი, მაგრამ ეგ რაში გაინტერესებთ? რა ვიცი, ისე ვიკითხე, მიუგემე. აქ ყველანი ასეთი უნდობლები და ეჭვიანები რატომ არიან? უბრალოდ ყველას თავისი ხუშტურები აქვს. თქვენ კი ციდან ჩამოფრენილ გულუბრყვილო ანგელოს რომ გავხართ, გეტყობათ. სამშობლოც გაქვთ და პასპორტიც, ხო და გეუბნებით. ერთი თვია მიცვალებული აღარ ყოლია, თუმცა მანამდე საკმაოდ ბევრი ყავდა. ფრენისგან წერილი ჯერ კიდევ ერთი თვის წინათ მივიღე, ამიტომ ახლა აქ უნდა ყოფილიყო. გმადლობთ, უთხარით ერთ ხალათიანს. მადლობას რისთვის მიხდით? კითხა მან ნაღვლიანი ხმით. ღმერთის მადლობელი უნდა იყოთ, რომ თქვენი მშობლების წყალობით გაქვთ სამშობლო, რომელიც შეგიძლიათ გიყვარდეთ, მიუხედავად იმისა, რომ იგი უბედურია. თავის ამ უბედურებაში კიდევ უფრო უბედური ადამიანები ჩაითრია და ისინი მტაცებელ ცხოველებს საჯიჯინად და მოსაკლავად ჩაუგდა ხელში. სწორედ ამ მტაცებელმა ცხოველებმა გაასწორეს მიწასთან თქვენი ქვეყანა. მითხრა მან და დაზინა. ახლა კი მაგ თქვენს განათებას მიხედათ. ისე კარგი იქნებოდა ზოგიერთების ბნელ თავებშიც, თუ გაქრთებოდა სინათლის ნაპერწკალი. გერმანული კომისია უკვე იყო აქ. ეგ რატომ ხა გაინტერესებთ? გავიგე რომ ელოდებიან. მე და თქვენ რას გაძლევთ ამის სოდნა? უბრალოდ მინდა ერთი ადამიანი გავავრცხილო. ვინ? კითხა ქალმა და გამოცოცხლება დაიწყო. ჰელენ ბაუმანი, მიუგემე. ქალმა შემოხედა. მაინც რის თქმას აპირებთ მისთვის? იცნობთ ჰელენ ბაუმანს? რა თქვენი საქმეა, ვიცნობთ თუ არა? აი ისევ შევეჯახე უნდობლობის კედელს, თუმცა ამის მიზეზს მხოლოდ მოგვიანებით მივხვდი. მე მისი ქმარი ვარ. შეგიძლიათ დამიმტკიცოთ ეს? ვერა, ვერ დაგიმტკიცებ, რადგან პასპორტი სხვადასხვა გვარზე გვაქვს, მაგრამ ალბათ ისიც იკმარებს, თუ გეტყვით, რომ ფრანგი არ ვარ. განსვენებული შვარცის პასპორტი ამოვიღე. ეს ნაცისტური პასპორტია. ასეც ვიფიქრე, მითხა ქალმა. კი, მაგრამ რას ნიშნავს თქვენი ასეთი საქციელი? აკი მოთმინება დავკარგე. იმას ნიშნავს, რომ ჩემი ცოლის ნახვა მინდა. თავად მომწერე, რომ აქ არის. ეგ წერილი გაქვთ? არა. ბანაკიდან რომ გამოვიქეცი, მისი წერილი გავანადგურე. მითხარით, რაში მჭირდება ტყუილის გამოყენება? ეგ მეც მინდა ვიცოდე, აღონთ თქვენგან. ექიმი დაბრუნდა. აქ კიდევ საჭირო ხართ? კითხა ქალს. არა. მაშინ წავიდეთ, უთხრა მერე და მე მომიბრუნდა. რაკენით თქვენი საქმე მოათავეთ? ჯერ ვერა, ხვალაც უნდა მოვიდე, მიუგემე. ისევ სასადილოში შევიარე. ჩხალთმიანი მაგიდასთან იდგა ორ სხვა ქალთან ერთად, რომლებიც საცულებს ყიდულობდნენ. გადაწყვიტე დავლოდებოდი, მაგრამ ისევ ვიგრძენი, რომ იღბალი ნელ-ნელა ხელი დამეცლებოდა და თუ სასწრაფოდ არ გავესლებოდი აქ აურობას, მერე ბანაკიდან საერთოდ ვეღარ დავახცევდი თავს. გუშაგი შეიცვლებოდა და ახლისთვის ყველაფრის ახსნა თავიდან მომიწევდა. ჰელენი ვერ ვიპოვე. ჩხარტმიანი კი თვალს მარიდებდა და თავი საქმიანობას განაგრძობდა. ამასობაში დავინახე, რომ სასაფლაოს ფანჯერასთან ვიღაც ოფიცერმა ჩაიარა და სასწრაფოდ წამოვედი იქიდან. ჭიშკართან ისევ ძველი გუშაგი იდგა. მან მიცნოდა, გამატარა. ვიდიოდი და ისევ იმ შიშს გრძნობდი ლე ვარნედან გამოქცევის დროს, რომ შემიპყრო. ახლაც მეგონა, რომ ვიღაც დასაჭირად მომზდევდა და ოფლად გავიყვარე. აღმართზე ძველი სატვირთო მანქანა გამოჩნდა. გასაქცევი აღარსად მქონდა, ამიტომ გზიდან გადავედი, თავი დავხარე და გზა გავაგზელე. მანქანამ გვერდზე ჩამიარა და იქვე ჩემს უკან გაჩერდა. თავზლის ვიკავებდი, რომ არ გავქცეულიყავი, მაგრამ ვიცოდი, მანქანას სწრაფად მოაბრუნებდნენ და მეწეოდნენ და გადარჩენის შანსი აღარ მექნებოდა. უცრად უკნიდან სწრაფი ნაბიჯების ხმა შემომისმა და ვიღაცამ დაიყვირა. ეი, შენ მონტიორო? ვიტრიალდი და დავინახე, რომ ხანდაზმული უნიფორმიანი მამაკაცი მიახლოვდებოდა. ძრავების გაგიგება რა მემკითხა მან? არა, მე ელექტრიკოსი ვარ. ჩვენ ძრავას მგონი სწორედ ელექტროჩართვის სისტემა გაუფუჭდა, იქნებ შეამოწმოთ. დიახ, ნახეთ რა სჭირს. მომესმა მეორე მსღოლის ხმა. ახლა უკვე მას შევხედე და დავინახე, რომ უნიფორმიანის უკან ჰელენი იდგა. მომჩერებოდა და გაფრთხილების ნიშნად პირზე თითი მიედო. შარვალი და სვიტერი ეცვა და ძალიან გამხდარი ჩანდა. ერთი ნახეთ რა დაემართა მძრავს, გაიმეორა მან და გზა დამითმა, რომ მანქანასთან მისულიყავი. ფრთხილად, წაიჩურჩულა მერე. ისე მოიქეცი, თითქოს ამ საქმეში ერკვევი. იმედი ჯერ კიდევ არის. ჩვენ უკან უნიფორმიანი ბოლთა სემდა. აქ საიდან გაჩდი? ჩურჩულით კითხა ჰელენმა. მანქანის კაპოტი ჭრიალი დავხადე. გამოიქეცი, საჩელება გნახო. ჰელენიც სრავისკენ დაიხარა. სასადილოსთვის სურათი უნდა ვიყიდო. სოფელში ხელმარცხნივ რომ კაფეა, ზეგ დილის 9 საათზე იქ დამელოდე. მანამდე ვერ გნახო? რა ხდება, კიდევ დიდხანს მოუნდებით? იკითხა უნიფორმიანმა. ჰელენმა შარლი ჟიბიდან სიგარეტის კოლოფი ამოიღო და გაუწოდა. რამდენიმე წუთი კიდევ დაშირდება, სერიოზული არაფერია, მიეგო მერე.
უნიფორმიანმა სიგარეტს მოუკიდა და გზის პირას ჩამოშდა. ჰერენი ისევ ზრავისაკენ დაიხარა და მკითხა: ტყეში მავთო ხარტებთან იყავი? გუშინ მეც მივედი იქ, იქნებ დღეს საღამოს გნახო. მერერთი წამი თითქოს შეყოყმანდა და მითხრა: კარგი, დღეს საღამოს იყოს, ოღონდ 10 საათამდე ვერ მოვა. რატომ? ქალები იქიდან სანამ არწავლენ ვერ მოვა. მაშასე 10 საათზე. არ და ზეგდილით მაინც გნახავ, თავს გაუმხილდი. როგორი ჟანდარმები ყავთ აქ? კითხე მას. არც ისე ცუდი, მითხრა ხელებმა ფრანგულად და უნიფორმიანს მიუბრუნდა. ახლავე მზად იქნება, ძველი მანქანაო თქვი მე. უნიფორმიანს გაეცინა. ახალი მანქანებით მხოლოდ ბოშები და მინისტრები დადიან. მზად არის? კი, წავედით, მიუგო ხელენმა. რა კარგია რომ შეგხვდით, მითხა უნიფორმიანმა. მანქანის არაფერი გამეგება, მარტო ის ვიცი რომ ბენზინი შირდება. იგი მანქანაში აფოფხვდა, ხელენის მიყვა და ჩაერთო თუ არა ძრავი მაშინვე ამუშავდა. როგორც ჩანს, მხოლოდ ჩართვის სისტემა ჰქონდა გამორთული. გმადლობთ, მითხა ხელენმა და ფანჯრიდან გადმოიხარა. მისი ტუჩების მოძრაობაზე მივხვდი რომ უხმოდ ცდილობდა რაღაცის თქმას. ნამდვილად მაღალი კლასის ოსტატი ხართ, მითხრა ბოლოს და მანქანა დაძრა. ცისფერ გამონაბოლქში გახვეული ერთხანს გაუგნებელი ვიდექი. მერე ვიგრძენი რომ სხეული საშინლად გამიხურდა, ცოტახანში კი ისეთი გრძნობა დამეუფლა, თითქოს ყინულოვან წყალში ჩამაგდეს. ჩემ და უნებურად გზა გავაგრძელე და ფიქრებს რომ შევყევი, უესრად გამახსენდა ბანაკში რაც მითხრეს. საშინლად აფურიაქთი და მივხვდი რომ ჩუმი ბურღავი ეჭვი მტანჯავდა. საღამოს ტყეში ვიწექი და ვიცდიდი. გოდების კედელი, როგორც ჰელენი უწოდებდა ტყვე ქალების თაყრილობას, შებინდებისას ისევ აღიმართა მავთულ ხლართებთან. ისინი უხმოდ იდგნენ და უაზროდ გაყურებდნენ სივრცეს. მერე მათი უმრავლესობა უკან გაბრუნდა, დაბნელდა. მიჩერებოდი მავთულ ხლართების ბოძებს, ახლა ჩრდილებათ რომ ქცეულიყვნენ. უესრად მათ შორის მუქი ლანდი გამოჩნდა და ყურში ჰერენის ჩურჩული ჩამესმა. სათხარ. აქ ვარ, უთხარი და მავთულ ხლართან ხელი გაუწოდე. ჩემ ხარეს ვერ გადმოძრები, კითხე მერე. ყველანი რომ წავლენ მერე, აქ დამელოდე. ხშირ ბუჩქებში შეძვარი, მეშინოდა ტყისკენ ვინმეს ჯიბის ფარანი არ მოინათებინა და არ დავინახე. მიწაზე ვიწექი და ცხვირში ნაშომპალის მკოთრი სუნი მცემდა. მერე ნიამმა დაუბერა. ჩემი რგული ყველაფერი აშარი შურდა და ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს ათასობით ჯაშუში მოცოსავდა ჩემკენ. სიბნელეს ნელ-ნელა თვალი რომ შევაჩვიე, ჰელენის ლანდი და ბუნდოვანი ფერმკრთალი სახე დავინახე, რომლის ნაკვთებსაც ვეღარ ვცნობდი. ახლა ის სახე თეთრი ყვავილივით გადმოკიდებული იყო მავთულ ხლარზე. მერე მომეჩვენა რომ ჰელენი შავბნელი დროებიდან გადმოსული მრუმე უსახელო არსება იყო. და რა კი მის სახეს ვეღარ ვცნობდი, სწორედ ამის გამო ქცეულიყო მთელი სამყაროს ტანჯული სახეების სიმბოლოდ. ჰელენისგან ცოტა მოშორებით ჯერ ერთი, მერე მეორე, მესამე და მეოთხე ქალის დავინახე. ისინი კარიატიდებივით აღმართულიყვნენ და საკუთარი თავები ეჭირათ მწუხარებითა და იმედით სავსეს ეცა. ეს ისეთი აუტანელი სანახაობა იყო, რომ ვეღარ გაუძელი და თვალი ავარიდა. ისე ვიქით, რომ გავიხედე, სამი ქალი უხმოდ გაუჩინარებულიყო. ჰელენი კი მუხლებზე იდგა და მავთულ ხარც ჩავღაუჭებოდა. მავთულ ხარტები მისი მოსიე, მითხრა მან. ქვედა მავთულ ხარც ფეხი დავებიჭე და ზედა აუწიე, მოიცადე, წაიჩურჩულა ჰელენმა. დანარჩენები სად არიან, კითხე მე. ბანაკში დაბუდნენ, აი ის ქალი, რომელიც სტიროდა ნაცისტია. უფრო ადრე რომ წამოსულიყავი, დამაბესღებდა. ჰელენმა ბლუზა და ქვედა კაბა გაიხადა და გადმომაწოდა. მეშინი არ დამეხეს, მეტი ტანსაცმელი აღარ მაქვს, მითხრა მან. მის აქციელზე გამახსენდა რომ ხელმოკლე ოჯახებში ერჩივნათ ბავშვის მუხლები გაეგლიჯათ, ვიდრე წინდები დაეხიათ, რადგან ფიქრობდნენ რომ ახალი წინდების ყიდვა მოუწევდათ. მუხლები კი ბავშვებს ისედაც შეუხორცდებოდათ. ჰელენს ტანსაცმელი გამოორთვი. იგი დაიხარა და ფრთხილად გამოძრა, მაგრამ ამ დროს მავთულ ხლარს გამოედო და სისხლის შავი გველივით ჩამოუსრიალდა მხრიდან. ჰელენი ფეხზე წამოდგა. აქედან გაქცევა შევძლებთ, კითხე მე. კი, მაგრამ სადაპირებ გაქცევას? არ ვიცოდი რა მეპასუხა. თუნდაც ესპანეთში, პორტუგალიაში, ან აფრიკაში, უთხარი ბოლოს. მოდი, ამაზე ნუღარ ვილაპარაკებთ, თქვა ჰელენმა. აქედან უსაბუთოდ ვერავინ გაიქცევა, ამიტომაც ისე მკაცრად არ გვადევნებენ თვალყურს. ჰელენმა წინ გამისრო და ტყეში შევიდა. ვუყურებდი ამ თითქმის შიშველ იდუმალებით მოსულ მშვენიერ არსებას და ფიქრობდი რომ გასული თვეებიდან ახლა მხოლოდ ის ჰელენი შემორჩენილიყო, რომელსაც ჩემს სოლს ვარაუდით თუ დავარქმევდი. წელში გამართული მიდიოდა და აღარ გავდა წარსულით დაღდასმუ საყვარელ და ტანჯულ არსებას, რომელსაც გათოშილი და მოლოდინით ახსავსე სხეული მთლიანად შეკუმშული ჰქონდა. ახლა ჩემ წინაშე იყო თითქმის უსახელო არსება, რომელიც თითქოს კარიატიდების ფრიზიდან გადმოსულიყო და იმ ცხრათავიან მარტოობის იდუმალებით იყო მოცული, გაცილებით მეც რომ ნიშნავდა,
ვიდრე ნორმალური არსებობის 20 წელი. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. იმტარდის მეპატრონე მოგვიახლოვდა საიდანაც სატახნის წინ წამოედით. ბატონებო, აი ეს ფაშ-ფაშა დახვეწილი ფრანგი ქალი, ნამდვილი სატანაა, გითხრა მანამაყად. ამიტომ კარგი იქნება არ შევანს მასზე თუ შეაჩერებთ. ჩვენ ცეცხლოვანი ქალები ყავს, თუმცა მეტისმეტად სულსწრაფები არიან, გითხრა მან და ენა გააცკლაფუნა. ახლა კი დაგემშვიდობებით. აფურიაქებული სისხლის დაურება ყველაზე უკეთ ფრანგ ქალებს ეხერხებათ და ამ ცხოვრებასაც მშვენივრად უღებენ ალღოს. ჩვენი ქალებივით მათ იტყუილებით შეყოლიებას არ ჭირდებათ. ბატონებო, შიმშვიდობით დაბრუნებას გისურვებთ. ლოლიტას და ხუანას არ გირჩევთ. ჩალის ფასად არ ღირს არცერთი. თან ლოლიტას თვალს თუ მოაშორებთ, შეიძლება რამეც აკწკაპნოთ. მეპატრონემ კარი გამოაღო და ადრიანი დილა ხმაურით შემოიჭრა ტავერნაში. ალბათ ჩვენი წასვლის დროს მოვიდა. შევახსენე შვარც. ჩემი თავგადასავლის მოყოლას მალე დაამთავრებ. აი ცოტა ღვინო კიდევ გვაქვს, თქვა მან. მე კი ღვინით და ყავით იმ სამ ქალსაც გამომასპინძლდა, რომ ჩვენთვის თავი აღარ მოებეზრებინათ. იმ ღამით მე და ჰელენს ბევრი არ გვილაპარაკია, გააგზელა მოყოლა შვარცმა. ჩემი ქურდუკი მიწაზე დავაფინა და როცა აგრილდა ჰელენის ბლუზა, ქვედა კაბა და ჩემი სვიტერი ზემოდან დავაფარეთ. ჰელენს შეეძინა, მაგრამ მალე ისევ გაიღვიცა. ცილბურანში მყოფს მომეჩვენა, რომ ტიროდა. მე კი ისეთი ალერსიანი იყო არასდროს რომ არ ყოფილა. მისთვის საერთოდ არაფერი მიკითხავს და არც იმაზე მითქვამს რამე, რაც

ბანაკში გავიგე. ჰელენი ძალიან მიყვარდა, მაგრამ რაღაც აუხსნელს იცივეს და გაუცხოებას გრძნობდი. ალერსი დუმალი წუხილი ახლდა თან და წუხილი კიდევ უფრო აძლიერებდა მის სინაზეს. ისეთი გრძნობა მქონდა თითქოს სადღაც უცხო სამყაროში ერთმანეთის გვერდით ჩახუტებულები ვიწექით. მაგრამ ჩვენ შორის არსებულ მანძილს ვერც ვერასდროს გადავლახავთით და ვერც ოდესმე შევეხებოდით ერთმანეთს. ახლა ჩვენ მხოლოდ აღმაფრენა ერთად ყოფნა და სასოწარკვეთაღა დაგჩენოდა. ლიეხ ეს რაღაც უხმო იმ ქვეყნიური სასოწარკვეთა იყო, რომელსაც ჩვენი ბედნიერებით გამოწეული ცრემლები ავსებდა. მაგრამ ამ გამოუტირებელ დაფარულ ცრემლებს თან ახლდა იმის განცდა, რომ არსებობს წარმავლობა, მაგრამ აღარ არსებობს არავითარი შეხვედრა და უკან დაბრუნება. ნუ თუ არ შეიძლება რომ გავიქცეთ, ერთხელ კიდევ კითხე ხელენ, სანამ იგი მათულ ხვარზე გადაძვრებოდა. ამას ვერ ვიზამ, რადგან ჩემს გამოსხვებს დაჟიან. ჩუმად მითხრა მათულ ხვართის მეორე მხრიდან. მაგრამ ისე მოდი, ხვალსაღამოს ისე მოდი, ხომ შეძლებ მოსვლას? კითხა მან. თუ მანამდე არ ჩამავლეს, მოვალ. ჰელენი შემომაჩერდა. ხედავ რა დღეში ჩაგვაგდეს. ისეთი რა დაავშავეთ, რომ ასე დაგვინგრიეს ცხოვრება. თქვა მერე. ჰელენს თავისი ბლუზა და ქვედაკაბა გადავაწოდე. ეს შენი საუკეთესო ტანსაცმელია რა, კითხე მე. მან თავი დააქნია. მადლობელი ვარ, რომ ეს შეიძლება უთხარი მე. ხოლსაღამოს ისევ აქ დახვდები. მანამდე კი ტყეში დავიმალები. მერე ჭამარგინდა, გაქვს რამე საჭმელი? ცოტა რაღაც მაქვს, ტყეში იქნება კენკრა, სოკო და თხილი. ხოლსაღამომდე შეგიძლია გაძლო. საღამოს რამეს მოგიდან. ცხადია გავძლებ და ეს ხვალ თითქმის დადგა კიდეც. ჰელენმა თავისი განიერი, თეთრ ყვავილებიანი ცისფერი ქვედაკაბა ჩაიცვა, ტანზე მოირგო და ქამარი ისე გულდაგულ შემოიჭრა, თითქოს საბრძოლველად ემზადებოდა. მიყვარხარ, მითხრა მერე სასოწარკვეთილი ხმით, ისე ძალიან მიყვარხარ, რომ ამის გაგება შენ ძალღონეს აღემატება. ეს დაიმახსოვრე და არასოდეს დაივიწყო. ხო, არასოდეს. ფერენი ბანაკში დაბრუნების წინ თითქმის ყოველთვის ამ სიტყვებით მემშვიდობებოდა. ეს იყო დრო, როდესაც ერთდროულად ყველას სამიზნე ვიყავით. ერთი მხრივ ფრანგი ჟანდარმები გააფრთებით ნადირობდნენ ჩვენზე და ბანაკში წესრიგის დამყარებას ცდილობდნენ, მეორე მხრივ ბანაკში შეჭრას გესტაპო ლამომდა. თუმცა პეტენის მთავრობასთან დადებული ხელშეკრულების თანახმად ამგვარი ქმედება მათ ეგზალებოდათ. ამრიგად არასოდეს იცოდი, ვის შეუვარდებოდი ხელში. ამიტომ მე და ჰელენი ყოველდილით ისე მემშვიდობებოდით ერთმანეს, თითქოს ეს ჩვენი უკანასკნელი შეხვედრა იყო. ჰელენ შემთთვის პური და ხილი, ხანდახან კი ერთი ნაჭერი ზეხვი ან ყველის მოქონდა. იქვე ახლოს პატარა ქალაქში ჩასვლას ვერ ბედავდი, იქ რომ მეცხოვრა. ამიტომ ძველი მონასტრის ნანგრევებში მოვეწყე ცოტა მოშორებით ტყეში, რომ აღმოაჩინე. დღისი თიგმეძინა ან წიგნს კითხულობდი. წიგნებით ჰელენი მამარაგებდა. დროდადრო ბუჩქებიდან გზას ვადევნებდი თვალს. ჰელენ შემთთვის ახალი ამბების მოქონდა. მისგან გავიგე, რომ ხმა გავრცელდა თითქოს გერმანელები სულ უფრო სწრაფად მოიწევდნენ წინ და დადებულ ხელშეკრულებებს არაფრად აგდებდნენ. ამრიგად პანიკური შიშით ვცხოვრობდით და ეს შიში ხანდახან კუჭის ტკივილივით მომეწალებოდა ხოლმე. მაგრამ რა კი საათობით გამთვლილი ცხოვრება ჩვეულებად გვექცა, ამ შიშს ყოველთვის ვამარცხებდით. მშვენიერი ამინდი იდგა. ღამით სავარსკვლავებით იყო მოჭედილი. ჰელენმა სადღაც ბრეზენტი იშოვა. მონასტრის ნანგრევებში გამხმარ ფოთლებზე გავფენდით, ზედ ვიწექით და ტყის ღამელ შრიალს ვუგდებდით ყურს. ბანაკიდან გამოსვლა სამდენი ხნით და თანაც ასე ხშირად, როგორ ახერხებ? კითხე ერთხელ ჰელენს. საპასუხისგებლო სამუშაო მაქვს და ხელმძღვანელობა ასე თუ ისე მწყალობს, მითხრა მან ცოტა ხნის შემდეგ. აი თავადაც ხომ ნახე, ხანდახან სოფელში მიშვებენ. ჩემთვის საჭმლის შოვნასაც ამიტომ ახერხებ. საჭმელი სასადილოდან მომაქვს, ფული როცა გვაქვს და სასადილოში რამეს მოიტანენ, იქაც შეგვიძლია საჭმლის ყიდვა. არ გეშინია, რომ ვინმე დაგინახავს და ჩაგიშვებს? ჰელენს გაეცინა. მხოლოდ შენ გამოვღელა, საკუთარი თავი საერთოდ არ მადარდებს. რიღაცი უნდა მეშინოდეს, ისედაც უკვე ციხეში არ ვზივარ. მეორე საღამოს ხელენი არ მოსულა და გოდების კედელის არ გამოჩენილა. მათულ ხვართან მივჩოჩდი და ქვემოთ მკრთალი შუქით განათებულ შავ ბარაკებს გავხედე. მერე დიდხანს ვისადე, მაგრამ ჰელენი არ მოვიდა. მთელი ღამე მესმოდა, როგორ დაბურიალობდნენ, ოხრავდნენ და კვნესოდნენ ქალები საპირფარეშო ბარაკთან. უესრად გზაზე მანქანების შენი ღბული სინათლეები გამოჩნდა. მთელი დღე ტყიდან არ გამოსულა. აფურიაქებული ვიყავი, რადგან გრძნობდი, რომ ქვემოთ რაღაც ხდებოდა. ჰელენზე ბანაკში რაც გავიგე, იმ ამბავზე დაფიქრდი და ჩემდა გასაოცრად, თითქოს ცოტა დამშვიდი, რადგან ჰელენის ამოტყოფობა საკედან მის გადაყვანას ან სიკვდილს ყველაფერი მერჩივნა. ამ სამ შემთხვევას შორის არავითარი განსხვავება არ იყო და ჩემთვის სამივე ერთსა და იმავეს ნიშნავდა. ისეთ გამოვალ მდგომარეობაში აღმოჩნდით, რომ ახლა ცხოვრებაში ერთადერთი მიზანი ქონდა. ერთმანეთი არ დაგვეკარგა. ამ მორევი

ისთვის როგორმე თავი დაგვეღწია და სადმე წყნარ ყურეში შეგვეფარებინა თავი. ვინის ის იქნებიქ მაინც მოგვეხრეხებინა ამ ყველაფრის დავიწყება. მაგრამ ამ დროს თურმე ყველაფერი თვით დიდი სიყვარული თანაგზდობა სიკეთე და სინაზეც კი უძლურია. ეს ვიცოდი და ახლა ჩემთვის ყველაფერი სულ ერთი იყო. ტყეში ვიწექი, ხებს მოწყვეტილ ხაერში მოფარბატე უსიცოცხლო ჭრელ ფოთლებს შევყურებდი და გულში ვიმეორებდი. ღმერთო, ნუ მოკლავ ჰელენს, ოღონდ მიცოცხლე და არასოდეს არაფერს ვკითხავ. ადამიანის სიცოცხლე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მის გარშემო შექმნილი კომფორტები. ამიტომ მიცოცხლე იგი ღმერთო. და თუ მას უჩემო სიცოცხლე უწერია, მაშინ უჩემო დაცოცხლე ჰელენი, ოღონდ აცოცხლე. ჰელენი მეორე ღამესაც არ გამოჩენილა. საღამოს კი ისევ დავინახე ბანაკისკენ მომავალი ორი მანქანა. კარგა მანძილი გავიარე და შორიდან გავხედე გზას. უნიფორმიანი ხალხი კი დავინახე, მაგრამ ვერ გავარჩიე SS-ელები იყვნენ თუ ვერმახტის ჯარისკაცები. თუმცა ნამდვილად გერმანელები უნდა ყოფილიყვნენ. საშინელი ღამე გავატარე. მანქანები 9 საათისათვის მოვიდნენ და მხოლოდ ღამის პირველი საათის შემდეგ გაბრუნდნენ უკან. მერე მივხვდი, რა კი ეს ღამით მოხდა, ამიტომ აუცილებლად გესტაპოსთან ქონდა საქმე. თუმცა ვერ დავინახე ბანაკიდან პატიმრები წაიყვანეს თუ არა. მე დილამდე გიჟივი დავბოდი ბანაკის გარშემო. ვიფიქრე, იქნება ისე მონტიორის სპეცტანსან სპრიტ შევიპარო და გავიგო რა ხდება მეთქი. მაგრამ დავინახე, რომ დაცვა გაეძლიერებინათ. ჭიშკართან კი ვიღაც სამოქალკო პირი იჯდა სითხელში და რაღაცა სამოწმებდა. მეგონა, რომ ის დღე არასოდეს დამთავრდებოდა. უკვე ალბათ მიასეთ, რომ მივიპარე მათულხვართან, უეცრად შემ ხარეს 20-ოდე ნაბიჯზე გაზეთში გახვეულ შეკორას მოუკარი თვალი. ახლოს რომ მივედი და გავსენიში ერთი ნაჭერი პური, ორი ვაშლი და ბარათი აღმოჩნდა, რომელშიც ეწერა: დღეს საღამოს. როგორც ჩანს, შეკრა ჰელენმა იმ დროს გადმოაგდო, როდესაც ბანაკის გარშემო დავზრწოდი. უეცრად საშინელი სისუსტე ვიგზენი, ჩავიმუხლე და პური ისევ ჭამე. მერე ჩემ სამალავში შევძორი და დავიძინა, მაგრამ ნაშოთღევს ისევ გამეღვიცა. ოქროსფერ სინათლეს ღვინის თასივით აევსო ნათელი დღე. ფოთლები ყოველ ღამეს იცვლიდნენ ფერს და ჩემს კორომში წიფლის ხეები და დიდი საცხვი მზეს ისე გაინათებინა, თითქოს მხატვრის უხილავ ხელს წითელ ყვითელი საღებავებით მოეხატა. სანამ მეძინა ხეები ანთებულ ჩირაღნებად ქცეულიყვნენ, ახლა კი მშვიდად იტკნენ და კაშკაშებდნენ. ირგვლივ ფოთოლი არ ირხეოდა. შვარცმა მოყოლა შეწყვიტა და ცოტა ხნის შემდეგ მითხრა: ძალიან გთხოვთ, მოთმინებით მომისმინეთ, თუ კი ბუნების სურათების სამქვარი აღწერა ზედმეტად მოგეჩვენებათ. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენთვის ბუნება ისეთივე მნიშვნელოვანი იყო, როგორც ცხოველებისთვის. ბუნება ხელს არასოდეს კრავდა და ჩვენგან პასპორტს და არიულობის დამადასტურებელ საბუთს არასოდეს მოითხოვდა. მას გაცემა შეეძლო და მიღებას, თანაც გაუპიროვნებული იყო და ეს სამალივით მოქმედებდა ჩვენზე. იმ დღეს ისე ძალიან აღარ შფოთავდი. მეგონა თითქოს წყლის სავსე ფიალა ვიყავი და მეშინოდა არ გადმოღვრილიყავი. მერე როცა მსუბუქი სიოსკი არსაიდან ქროდა, უესრად თითქოს იდუმალი ძალის კარნახით ასობით ფოთოლი უესრად მოსყდა ხეებს. ისინი ხაერში დაფარფატებდნენ, ზოგი კი პირდაპირ მე მეცემოდა. იმ წუთში ვიგრძენი, რომ თავისუფლად მოკვდებოდი და ჩემთვის სიკვდილი დიდი შვება იქნებოდა. ასეთი გადაწყვეტილება არ მიმიღია, მაგრამ ვიცოდი, ჰელენი თუ მოკვდებოდა, სიკვდილი ჩემთვისაც მადლი იქნებოდა, რადგან მარტო დარჩენა არ მინდოდა. ისიც ვიცოდი, რომ ეს მადლი იმ დიდი სიყვარულის საზღაურს ნიშნავდა, რომლის უნარის ადამიანს შესწევს და რომელიც სულიერი არსების საზღვრებს გასცდება. ამ ყველაფერს თავისით მივხვდი, ისე რომ ამაზე არც კი დავფიქრებულ ვარ. მაგრამ როდესაც ეს გავაცნობიერე შორეულად, გაცხადდა აზრი, რომ სიკვდილი აუცილებელი სულაც აღარ იყო. ჰელენი გოდების კედელის ქალებთან ერთად არ გამოჩენილა. იგი მხოლოდ მაშინ მოვიდა, როცა ყველანი წავიდნენ. მოკლე შარვალი და ბლუზა ეცვა და ამ უჩვეულო ტანსაცმელში ძალიან ახალგაზრდა ჩანდა. ღობეზე ღვინის ბოთლი და პატარა ფუთა გადმომაწოდა და მავთულ ხლარჩი მსუბუქად გამოძრა. საცობი ამოძრობილია და ჯამის მანდვეა, მითხრა მან. ალბათ შიმშილით მოკვდი, არა? სასადილოდან ისეთი რაღაცები წამოვიღე პარიზიდან წამოსვლის შემდეგ თვალით რომ არ მინახავს. გრილღამეში სასიამოვნო სურნელი ვიგრძენი. სუნა მოგასხიავ, კითხე მე. ჰელენმა ვარის ნიშნას თავი გააქნია და შემნიშნე, რომ თმა მოკლედ ქონდა შეკრეჭილი. უესრად ვიგრძენი, რომ გაბრაზებას ვეღარ დავმალავდი. აღარ იტყვი რა მოხდა. მეგონა წაგიყვანეს ან სიკვდილის პირას ხარ, შენ კი ისე მოდიხარ, თითქოს SS-ა სილამაზის სალონიდან დაბრუნდი. ვხედავ ჩხილებზე ლაქიც წაგისვამს. ლაქი თვითონ წავისვე, მითხრა ჰელენმა. ხელები ზევითა სია და გაეცინა. მოდი, ღვინო დავლიოთ. მითხარი რა მოხდა? გესტაპოდან მოვიდნენ? არა, სამხედრო კომისიას გესტაპოს მხოლოდ ორი თანამშრომელი მოყვა. ვინმე წაიყვანეს? არა, თქვა მან. ღვინო დამისხე.

ვინც ვარ, თქვა ჰელენმა და თავი შემართა. იცოდა, უკან აღარასოდეს დაბრუნდები და ამას თუ მაიძულებენ, თავს მოვიკლავ. არც თავს მოვიკლავ და უკანაც არავინ დაგაბრუნებს. რა მიზეზით წაგიყვანენ აქედან? ღმერთმა უწყის, გიორგი ახლა სად არის? მან შენ შესახებ არაფერი იცის. ის ქალი კი რატომ დაგაბესღებს? რას მოიგებს ამით? შენ პირდი რომ ყველაფერს იღონებ და გერმანიაში ჩემს დაბრუნებას არ დაუშვებ. კვირდები, უთხარი მე. ჰელენი იმდენად აღელვებული იყო, რომ იმ წუთში იძულებული გავხდი ამ ჩემს უმწეო მდგომარეობაში მისთვის ყოვლის შემძლე კაცის დაპირება მიმეცა. მიყვარხარ, ხო მიყვარხარ და რაც უნდა მოხდეს, ყოველთვის უნდა გჯეროდე შემი, მითხრა ჰელენმა აღელვებული ჩახლეჩილი ხმით. იმ წუთში კი უთხარი მჯერა მეთქი, მაგრამ გულში თან მჯეროდა და თან არც მჯეროდა მისი. ჰელენი დაღლილი ჩანდა და პრეზენზე მიწვა. აქედან უნდა გავიქცეთ, თანას ამაღამე, უთხარი მე. კი, მაგრამ სად უნდა გავიქცეთ? პასპორტი გაქვს? კითხა ჰელენმა. ხო, მაქვს. განყოფილებაში სადაც პატიმრების პასპორტებს ინახავენ, ერთი კაცი მუშაობდა და იმან მომცა. შენი პასპორტი სად არის? ჰელენმა პასუხი არ გამცადა, ერთხანს სივრცეს მიშერებოდა. ამასინათ ბანაკში ებრაელების ოჯახი მოიყონეს. ცოლქმარს ავადმყოფიშვილი ყავს. მათ კომისიის წინაშე განაცხადეს გერმანიაში დაბრუნება გვინდაო. როდესაც კაპიტანმა კითხა ებრაელები ხომ არ ახართო, ქმარმა უპასუხა, ჩვენ გერმანელები ვართ და სამშობლოში დაგვაბრუნეთო. კაპიტანმა მისთვის რაღაც ის თქმა დააპირა, მაგრამ იქვე ორი გესტაპოელი იდგა და ის გამოახერხა, რომ კითხა ნამდვილად გინდათ გერმანიაში დაბრუნებაო. ერთ-ერთმა გესტაპოელმა კი ამ დროს გაიცინა და კაპიტანს უთხრა, კაპიტანო ჩაწერეთ ხალხის სიაში, სამშობლო ასე თუ ენატრებათ, მოდი ნატრა შეუსრულოთ. ისინი სიაში შეიტანეს. ცოლქმარი ამბობს, ბავშვი ძალიან ავად არის, ამიტომ აქ ვეღარ დარჩებითო. ებრაელებს აქედან ისედაც მალე წაიყვანენ და რაკი ხაფანგში გაგვაბეს, გვირჩევნია ნება ყოფლობით წავიდეთ აქედანო. ჯორივით ჯიუტი ხალხია, იქნებ დაელაპარაკო მათ. კი, მაგრამ მე რა უნდა უთხრა? უთხარი, რომ გერმანიაში ბანაკში იჯექი, საიდანაც გაიქეცი, მე უკან დაბრუნდი, მაგრამ ისევ გაიქეცი. სად უნდა ნახო ისინი? იმ კაცს ახლავე მოვიყვან, ვიცი სადაც არის, ჯერ კიდევ შეიძლება მათი გადარჩენა. 15 წუთში ჰელენმა ვიღაც გაძვალ ტყავებული კაცი მოიყვანა, რომელმაც განაცხადა მავთულ ხარჯში არ გამოძრებია. ღობი სხვადასხვა მხარეს ვიდექით და ისევ ლაპარაკობდით. ცოტა ხანში მისი ცოლიც მოვიდა. საშინლად გაფიქრებული იყო, ჩუმად იდგა და გვისმენდა. როგორც აღმოჩნდა, მთელი ოჯახი 10 დღის წინ თაუჭერიათ და სხვადასხვა ბანაკში მოუთავსებიათ. კაცი ბანაკიდან გამოქცეულა და ცოლშვილი რაღაც სასწაულით უპოვია, რადგან ქალი თურმე სადაგზა სახლის კედლებზე და ქვებზე წერდა თავიანთ სახელებს. შვარცმა შემომხედა. იმ გზის შესახებ თუ ქსმენიათ ვია დოლორსას რომ ეძახიან. ეგზავინარისის ბელგიიდან პირინეებამდეა გადაჭიმული. ვია დოლოროსა ომის დასაწყისში მას შემდეგ გაჩნდა, რაც გერმანიის შარები ბელგიაში შეიჭრნენ. მაჟინოს ხაზი გაარღვიეს და დიდი ლტოლვილობა დაიწყო. თავდაპირველად ამ გზაზე საოჯახო ნივთებით და ავეჯით დატვირთული მანქანები დადიოდნენ, მაგრამ მერე იქ ადამიანების გამოჩნდნენ ველოსიპედებით, ცხენიანი საზიდრებით, ურიკებით და საბავშვო ეტლებით. საფრანგეთის ხელზაფხულში ისინი უსასრულო რიგებად ფეხით მიემართებოდნენ სამხრეთისაკენ და მათ ავიაბომბდამშენები გამუდმებით დასრიალებდნენ თავს. ემიგრანტების ნაკადი სწორედ მაშინ დაიძრა სამხრეთის მიმართულებით. იმხანად ქუჩებში სახლების კედლებზე, სოფლის შარაგზებზე თუ გზაჯვარედინებზე გაჩნდა წარწერები ხალხი ქუჩის გაზეთებს რომ ეძახდა. ადამიანები ეძებდნენ ერთმანეთს და ნახშირით, ცარცით თუ საღებავებით ყველგან წერდნენ თავიანთ სახელებს. იმ ემიგრანტების ხალობით, რომლებიც წლობით ემალებოდნენ პოლიციას, მაშველი პუნქტების მთელი ჯაჭვი გაჩნდა ნიციდან ნეაპოლამდე და პარიზიდან ციურიხამდე. აქ ცხოვრები ემიგრანტები ლტოლვილებს ინფორმაციას აწვდიდნენ, ერთმანეთს მისამართებს უცვლიდნენ და თან რჩევებს და რამდენიმე ღამით თავშესაფარსაც აძლევდნენ. შვარცი რომ მომიყვა იმ კაცსაც, სწორედ ამ ხალხის დახმარებით უპოვია თავისი ცოლშვილი, რაც სხვა შემთხვევაში ისევე შეუძლებელი იქნებოდა, როგორც თივის ზვინში ნემსის პოვნა. იმ კაცმა ამიხსნა, რომ აქ თუ დარჩებოდნენ, მათ ისევ დააშორებდნენ. თავად მას ქალების ბანაკში რამდენიმე დღით დატოვებდნენ, მერე კი მამაკაცების ბანაკში გადაიყვანდნენ, რასაც ისინი ნამდვილად ვეღარ გაუძლებდნენ. ამ კაცს უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილი ჰქონდა და ფიქრობდა, რომ ასე აჯობებდა. მერე მითხრა, გაქცევით მაინც ვერსად გავიქცევით, რადგან ეს ერთხელ უკვე ვცადეთ და კინაღამ შიმშილით აღმოხდა სულიო. ახლა შვილი სავად გაგვიხდა, ჩემს ცოლს ძალა მთლად გამოიცალა და მეც არაფრის თავი აღარ მაქვს. ამიტომ აჯობებს ჩვენი ნებით თუ წავალთ. იგი დამღა დასმული პირუტყვებით გაგვიყვანენ სასაკლაოს გზაზეო. ასე მითხრა იმ ჩონჩხი გადაქცეულმა ულვაშებიანმა საცოდავმა კაცმა. მერე მკითხა, სანამ დრო იყო, რატომ არ გამოქიშვეს იქიდან? მაგრამ ამ კითხვაზე ვერავინ გასცემდა პასუხს, თქვა შვარცმა.

მათ იქ არაფერში უჭირდებოდით და ჩვენი გამოშვებაც არ უნდოდათ. მაგრამ ერის კატასტროფის დროს სამუმნიშნულო პარადოქს ხომ სწორედ ისინი უგულებელ ყოფენ, ვისაც მისი გაცნობიერება ხელეწიფება. მეორე დღეს გზაზე ორი სატვირთო მანქანა გამოჩნდა. ზუსტად ამ დროს მავთულხლართის ღობე თითქოს გაცოცხლდა. მერე დავინახე 10-მდე ქალი როგორ ეხმარებოდა ერთმანეთს ღობეზე გადმოძრომაში. მალე ყველანი ტყეში მიმოიფანტნენ, მე კი ვიმალებოდი სანამ ჰელენი არ გამოჩნდა. პრეფექტურიდან გავგაფრთხილეს, გერმანელები იმ ხალხის ასაყვანად მოდიან, ვისაც სამშობლოში დაბრუნება უნდა, უმითხრა ჰელენმა. არავინ ის რა მოხდება. ამიტომაც გამოგვიშვეს, რომ ტყეში დავიმალოთ. აქ ვიქნებით, სანამ გერმანელები არ წავლენ. ჰელენთან გზაზე შეხვედრას თუ არ ჩავთვლით, იგი დღის სინათლეზე მხოლოდ ახლა ვნახე. ბრძელი ფეხები და სახე გარუჯული ჰქონდა. ძალიან გამხდარი იყო და უზარმაზარი თვალები უჩვეულოდ უბწყინავდა გალეულ სახეზე. ჩემზე ზრუნავენ ისე, რომ საჭმელი არ მაკლია. მომიგომან და ხელები ჯიბეში ჩაიღო. აი შეხედე, შოკოლადი მაქვს და გუშინ ბატის ღვიძლის პაშტეტი და სარდინის კონსერვებიც კი ვიყიდეთ, თუმცა პური ვერ ვიშოვეთ. ის კაცის ბრუნდება გერმანიაში, მე რომ ველაპარაკე, გითხე მე. ჰო, ბრუნდება. ჰელენი უოცრად შეკრთა. ისოლე უკან არასოდეს დაბრუნდები, გესმის? არასოდეს თქვა მერე. ამის პირობა ხომ მომეცი? არ მინდა რომ მაგათ ჩაუვარდე ხელში. ნუგეშინია, არ ჩაუვარდები. მანქანები ერთ საათში წავიდნენ და ქალების სიმღერა გაისმა გერმანია უპირველეს ყოვლისა. იმ ღამეს ჰელენს ლევერნეში ნაშოვნი საწამლავის ნახევარი მივეცი. ერთი დღის შემდეგ მან შეიტყო, რომ გიორგმა მის ადგილსამყოფელს მიაგნო. ვინ გითხრა ეს, გითხე მე. პიროვნებამ, ვინ შემი ამბავიცის? მაინც ვინ? ბანაკის ექიმა. მან საიდან გაიგო? კომენდანტურაში უთხრეს, იქ ჩემით ვიღაცა ყოფილა დაინტერესებული. ექიმმა გითხრა, როგორ უნდა მოიქცე. მას შეუძლია მხოლოდ რამდენიმე დღით დამალოს ამონტყოფ ქალთა ბარაკში. მაშინ ბარაკიდან წამოსვლა მოგიწევს. გუშინ ვინ გაგაფრთხილათ, რომ საფრთხე გელოდათ და ტყეში უნდა დამალულიყავით? პრეფექტმა. კარგი, მაშინ იქნებ როგორმე შენი პასპორტი და ბანაკიდან გათავისუფლების საბუთი მიიღო. უთხარი ჰელენს. ის ექიმი ალბათ დაგეხმარება ამაში. ეს თუ არ გამოვა, მაშინ გავიქცევით. მოამზადე რის ამოღებას გინდა და ამაზე ხმა კრინტი არავისთან დაძრა, გესმის? არავისთან. მე კი შევეცდები პრეფექტს დაველაპარაკო. კარგი ადამიანი უნდა იყოს. მაგას ნუისა, ღვთისგულისთვის, ფრთხილად იყავი. მონტერვის სპეცტანსაცმელი ცოტა წეს რიგში მოიყვანე და დილით ტყიდან გამოვედი. ვიცოდი, რომ შეეძლებოდა გერმანელ პატრულებს ამ ფრანგ ჟანდარმებს შავარდნოდი ხელში, ამისგან უკვე საერთოდ აღარ ვიყავი დაზღვეული. პრეფექტამდე როგორ ხალხს მივაღწიე. იქ ერთი ჟანდარმი და პრეფექტის მდივანი მოვატყუე უთხარი, გერმანელი ტექნიკოსი ვარ და დავალებული მაქვს სამხედრო მიზნით ელექტროგაყვანილობის ერთ-ერთი სისტემა შევამოწმოთქი. გამოსვლებით ვიცოდი ისეთი ქცევისას, რომელსაც შენგან არავინ ელის შეიძლება გაგიმართლოს კიდეც. ჟანდარმი თუ გაიგებდა, რომ ლტოლვილი ვიყავი, მაშინვე დამამპატიმრებდა. ასეთი ტიპის ადამიანებზე ყველაზე კარგად მოქმედებს ომახიანად თუ დაელაპარაკები. მერე პრეფექტთან შევედი და ყველაფერი გულწრფელად მოუყევი. მას თავდაპირველად ჩემი გამოგდება უნდა და მაგრამ ეთყობა ჩემმა თავხედობამ იმდენად აღაფრთოვანა, რომ სიგარეტი შემომთავაზა და მითხრა: ჩანდაბამდე გზა ქონიათ, ახლა წადით და ჩათვალეთ, რომ საერთოდ არ მინახი ხართ და თქვენი ნათქვამი მე არ გამიგონია. 10 წუთის შემდეგ კი ამიხსნა, ვერაფრით ვერ დაგეხმარებით, რადგან გერმანელებს აუცილებლად ეკნებათ პატიმრების სიები და ვინმე რომ დააკლდეს, პასუხს მე მომთხოვენ. გერმანულ საკონცენტრაციო ბანაკში მოხვედრის სურვილი კი ნამდვილად არ მაქვს. ბატონო პრეფექტო, უთხარი მე, ვიცი რომ პატიმრები თქვენ დაიცავით. ისიც ვიცი რომ ვალდებული ხართ თვალყური ადენოთ, როგორ სრულდება თქვენი ბრძანებები, მაგრამ თქვენც და მეც კარგად ვხედავთ დამარცხების შემდეგ რა ქაოსმა მოიცვა საფრანგეთი. ამიტომ შესაძლოა დღეს გაცემულმა ბრძანებამ ხვალ ადამიანის ღირსება შელახოს. და თუ ეს არეულდარეულობა მოგვიანებით სისასტიკეში გადაიზრდება, მაშინ ამის მონანიებაც კი ძალიან ძნელი იქნება. რატომ გინდათ რომ საკუთარი ნების საწინააღმდეგოდ უდანაშაულო ადამიანები მავთულხლართებით გარშემოვლებულ ბანაკში გამოამწყდიოთ? საიდანაც მათ კრემატორიუმებსა და წამების ბანაკებში გააგზავნიან. საფრანგეთი თავს როცა ისავდა, მაშინ ალბათ სწორი იყო. უცხოელებს ბანაკში რომ ამწყდნენ და მნიშვნელობა არ ქონდა, ისინი თქვენი მტრები თუ მომხრები იყვნენ. მაგრამ ომირახანია დამთავრდა. გამარჯვებულმა მხარემ რამდენიმე დღის წინ თქვენი მოქალაქეები უკან დააბრუნა. თქვენს ბანაკში ამჟამად თავმოყრილ პატიმრებს კი შეიძლება მსხვერპლი უწოდოთ. ამ ადამიანებს ყოველდღე შიშით გული უსკდებათ, რომ წაიყვანენ და დახოცავენ. წესით ყველა მსხვერპლის სახელით უნდა მოგმართავდეთ, მაგრამ ახლა მხოლოდ ერთ ადამიანზე მინდა გთხოვოთ. პატიმრების სიები თუ გაშინებთ ჩემი სოლის შესახებ, რაც გნებავთ ის დაწერეთ. მაგალითად თქვით, რომ გაიქცა, მოკვდა ან თავი მოიკლა. ამ შემთხვევაში არავითარი პასუხისგებლობა არ დაგეკისრებათ. პრეფექტი ერთხანს მაკვირდებოდა. კარგი, ხომ მოდით, მითხრა მერე.

ადგილზე შევჩერდი. არ ვიცი ხვალ ვის ხელში აღმოჩნდები, ამიტომ დღეს გააკეთეთ ეს საქმე, უთხარი მე. მაშინ ორ საათში შემოიარეთ. თქვენი ნებართვით კარებთან დაგელოდებით, ახლა ეს ყველაზე უსაფრთხო ადგილია ჩემთვის, მიუგემე. პრეფექტს უესრად გაიღიმა. ასეთია სიყვარულის ამბავი, მითხრა მან. ცოლი ყავთ და იძულებული ხართ ისე იცხოვროთ, თითქოს უცოლო იყოთ. ჩვეულებრივ ეს პირიქით ხდება ხოლმე. შვებით ამოვისუნთქე. ერთ საათში პრეფექტმა თავისთან გამომიძახა. ბანაკის ხელმძღვანელობას დაუკავშირდი, მითხრა მან. მართალი ბზანდებით, თქვენი ცოლით ვიღაც მართლა დაინტერესებულია. ნახან წინააღმდეგი არ ხართ, მას მიცვალებულად გამოაცხადებთ და თქვენს მშვიდად იქნებით და ჩვენს. თანხმობის ნიშნად თავი დაუქნიეთან, უცნაურმა შიშმა ამიტანა და ტანში გამცრა. მიხვდი რომ ეს იმ სრულწმენის ნარჩენი იყო, რომელიც გაფრთხილებს ხოლმე, რომ ბედისწერასთან თამაში არ შეიძლება. თუმცა განათავად მეც დიდი ხნის მკვდარი არ ვიყავი და მიცვალებულის საბუთებით არ ცხოვრობდი. ხოლმე ყველაფერს მოაგვარებთ, მითხა პრეფექტმა. გთხოვთ, ხვალისთვის ნუ ხარ გადადებთ ამ საქმეს, მიუგემე. ერთხელ უკვე მოხდი ბანაკში იმის გამო, რომ გაქცევა ერთი დღით დავაგვიანე. უეცრად მხლად მოვეშვი. მიგძენი, რომ თვალთ დამიბნელდა და გონებას კარგავდი. როგორც ჩანს პრეფექტმა შემოთყო, რომ ცუდად გავხდი და კონიაკი მოიტანა. თუ შეიძლება ყავა დამალევინათ. გთხოვე და სკამზე მოვადინეს ხართანი. ოთახი თითქოს იისფერი და ნაცრისფერი ჩრდილებით გაივსო. დატრიალდა და ყურებში ზუზუნი დამეწყო. დაახლა კი შეუძახე საკუთარ თავს ფარხმალი არ დაყარო. ჰელენი თავისუფალია და უკვე შეგვიძლია აქედან გავიქცეთ. მერე ყურების ზუზუნსა და შრიალში თითქოს ვიღაცის სახე და ხმა ჩაერთო, რომელიც ყვიროდა, მაგრამ თავდაპირველად ვერ გავიგე რას ამბობდა. სმენა დავზაბედა ბოლოს და ბოლოს მომესმა სიტყვები. ხომ არ გონიათ, რომ ძალიან სიამოვნებს ეს ყველაფერი? დალახო შეშმაკმა. ნუ გავიწყდებათ, რომ მე ერთი წესიერი კაცი ვარ და არა ციხის ზედამხედველი. ჯანდაბამდე გზაქონია ყველას, დიახ, ყველას და ყველაფერს. მერე ხმა ისევ დაიკარგა და არ ვიცი, ვიღაც ნამდვილად ყვიროდა ასე ხმამაღლა თუ მომეჩვენა. ყავა რომ დავლიე ფეხზე, წამოდექი, ბარბაცით გამოვედი გარეთ და სკამზე ჩამოჯექი. ცოტა ხანში ვიღაც თანამშრომელი გამოვიდა და მითხრა, აქ მოიცადეთ, ჯერ მოწახვალთო. რა თქმა უნდა, წასვლას ისედაც არ ვაპირებდი. მალე პრეფექტის გამოვიდა და მითხა ყველაფერი წესრიგშიაო. მაშინ გავიფიქრე, რომ ჩემი საუბარის და ჩემი ცუდად გახდომაც სასიკეთოდ წამადგა. ცოტა უკეთ ხართ? კითხა მან მერე. კი, მაგრამ ასე ძალიან რატომ შეგაშინდა ჩემი? მე ხომ საფრანგეთის ერთი პატარა პროვინციის პრეფექტი ვარ მხოლოდ. ჩემთვის თქვენ პრეფექტი კი არა, ღმერთზე მეტი ხართ, უთხარი ბედნიერი სახით. ამ ქვეყნად ღმერთმა სარსებო ზოგადად მომიჩინა რაღაც ადგილი, რომელიც ვერ სადვიპოვე. მე კი კონკრეტულად მხოლოდ აქ ამ ტერიტორიაზე ყოფნის ნებართვა მჭირდება და მას თქვენ გარდა ვერავინ გასცემს, ბატონო პრეფექტო. მას გაეცინა. კი, მაგრამ თუ კი გეზებენ ამ ადგილებში ყოფნა, ხომ განსაკუთრებით სახიფათო იქნება თქვენთვის. ასე დროს მარსელში ჩემი ყოფნა უფრო სახიფათოა, რადგან შეიძლება უკვე ფიქრობდნენ, რომ იქ ჩავედი. აქ კი ჩემს ყოფნას ვერც კი იეჭვებენ. ასეთ ნებართვას ერთი კვირით თუ მოგცემთ ამასობაში, წითელ ზღვაზეც მოვასრებთ გადასვლას. კი, მაგრამ წითელი ზღვა რა შოშია? ტოულებს აქვთ ასეთი გამოთქმა, რადგან ჩვენ სიმ ებრაელები ვცხოვრობთ თავის დროზე ეგვიპტიდან, რომ ამოვიდნენ. ჩვენ უკან გერმანიის არმია და გესტაპოა. ყოველი მხრიდან უამრავი ესპანელი და ფრანგი პოლიციელები გვახვევია. ხოლო წინ აღთქმული ქვეყანა, პორტუგალია და ლისაბონის პორტი გველოდება, საიდანაც გზა აღთქმულთა შორის ყველაზე აღთქმული ქვეყნისკენ, ამერიკისკენ მიდის. ამერიკის ვიზები გაქვთ? კითხა მან. ვიზებს მივიღებთ. როგორც გათხოვთ, სასწაულების გჯერათ. სხვა რა გზა მაქვს? აი, თუნდაც დღეს განასასწაული არ მოხდა. შვარცმა გაიღიმა. საოცარია რა წინ დახედული ხდება კაცი გაჭირვებაში. ზუსტად ვიცოდი, რატომ თქვი ეს ბოლო სიტყვები და მანამდეც რატომ ცადე პრეფექტის გულის მოგება, როცა იგი ღმერთ შევადარე. ახლა როგორ მე უნდა მოეპოვებინა მისგან ხანმოკლე ბედნიერების ეს ნებართვა? როდესაც ხედავ, რომ შენი ბედი მთლიანად სხვა ადამიანის ხელშია, გამოსვლილი ფსიქოლოგივით იწყებ ბაზრონებას, თუმცა ამ დროს საღლებისგან სუთქვა გიჭირს. ანდა ვინისის იქნებ სწორედ ამიტომ იქცევი ასე. მაგრამ აზროვნებას და ემოციებს ერთმანეთთან კავშირი არ აქვთ. თითეული დამოუკიდებლად მოქმედებს და ერთი მეორის ზიანს არ აყენებს. ამ დროს შენი შიშიც და ტკივილიც ნამდვილია და ეს წინ დახედულობა სწორედ აქედან მოდის. ამ ყველაფერს კი მხოლოდ ერთი მიზანი აქვს: როგორმე თავი გადაირჩინო. შევატყე, რომ ამასობაში შვარცი ცოტა დამშვიდა. სათქმელს მალე დაამთავრებ, მითხრა მან. ერთი კვირით ბინადრობის ნებართვა მართლაც მივიღე და ბანკის ჭიშკართან ჰელენის სამოსაყვანად მივედი. მოსაღამოვდა და წვიმა ცრიდა. ჰელენი ექიმთან ერთად მოვიდა. სანამ შემამჩნევდა, ერთხანს უყურებდი, როგორ ელაპარაკებოდნენ ერთმანეთს. ასეთი გაგულისებული და აფურიაქებული

0: ჰელენი არასოდეს მენახა და ისეთი გრძნობა დამეუფლა თითქოს ქუჩიდან ვიღაცის ოთახში მალულად ვიჭრიტებოდი. მერე ჰელენმაც დამინახა. თქვენი ცოლი მძიმე დავადა, მითრაიქიმა. მართალს ამბობს, გაიცინა ჰელენს, ახლა სამოტყოფოში დამაწვენენ და იქ მოკვდები, ზუსტად ასეთია შეთანხმება. ეს ახუმარო საქმე არ არის, თქვა ექიმა და ეტყობოდა რომ გაბრაზდა. მაშინის დიდი ხნის წინათ უნდა მოგეთავსებინა სამოტყოფოში, ხომ ასეა, კითხე მე. არ მესმის, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, თქვა ჰელენმა. ავად არ ვარ და ამიტომ სამოტყოფოში მე არ დავწვები. სამოტყოფოში თუ დააწვენთ, შეგიძლიათ შემიძლიათ რომ იქ უსაფრთხოდ იქნება, კითხა ექიმს. არა. მაგის პირობას ვერ მოგცემთ, მითხრა მან, ცირე დუმილის შემდეგ. ჰელენმა ისევ გაიცინა. რა თქმა უნდა, ასეთ რამეს ვერ შეგპირდება. რა სულელური საუბარია. ადიუშან. ჰელენი წინ წავიდა და გზას გაუყვა. დაუპირე ექიმისთვის გამომეკითხა ჰელენის მდგომარეობა, მაგრამ ვეღარ მოასწარი. იგი ჯიქურ შემომაჩერდა, მერე შეტრიალდა და სტრაფი ნაბიჯით ბანაკისკენ წავიდა. ჰელენს უკან გავყევი. პასპორტი მოგცეს, ვკითხე მე. მან თავი დააკნია. ეგ ჩანთა მომეცი, უთხარი მე. წამოვიღებ, ძიმე არ არის, მაინც მომეცი. ამ ჩანდაში საღამოს კაბა მიდეს, პარიზში რომ მიყიდე. ქვევით დავუყევით გზას, მითხარი. მართლა ავად ხარ, ვკითხე მე. ავად რომ იყოს, ისხე მექნებოდა და სიარულსაც ვერ შევძლებდი. ექიმს უნდა და აქ დარჩენილიყავი და ამიტომ მოიტყვა. აბა შემოხედე, ამოტყობს გავარ, ვკითხა მან და შეჩერდა. ჰო, გავხარ, მიუგე მე. ამაზე ნუნდარდობ. არ დარდობ. ახლა უკვე ვიცოდი რომ ჰელენი ნამდვილად ავადიყო, მაგრამ ჩემთან ამას არასოდეს აღიარებდა. სამოტყოფოში რომ დაწვრილიყავი, ეს რამეს გიშველი და? არა, ამას არავითარი აზრი აღარ ქონდა. უნდა დამიჯერო, მითხრა მან. ავად რომ იყო და ვიცოდე სამოტყოფო რამეს მიშველი და მაშინ დავწვებოდი. მერწმუნე, ეს ასეა. მჯერა შენი მიუგე მე. აბა სხვა რაღა დამჩენოდა. უეცრად საშინელი უმწეობა ვიგრძენი. იქნებ ჯობდა ბანაკში დარჩენილიყავი უთხარი ბოლოს. იცი, რომ არ ჩამოსულიყავი, უკვე თავის მოკლას ვაპირებდი. გზა გავაგზელეთ. წვიმა მიმატა და თითქოს წვრილი ნაცრისფერი წვეთების ფარდაში გაგხვია. აი ნახავ, მალე მარსელში ვიქნებით. იქიდან ჯერ ლისაბონში, მერე კი ამერიკაში წავალთ. უთხარი ჰელენს, გულში კი ფიქრობდი, იქ კარგი ექიმები არიან, სამოტყოფოში ადამიანებს არაპატიმრებენ და ალბათ სამუშაოსაც ვიშოვი მეთქი. იცი, იქ ევროპა საშინელი სიზმარით გაგვახსენდება. დავზინა მერე. ჰელენს აღარაფერი უთქვამს. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ. ღამის 12 საათზე.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.